0: wanaitwa wanaume TMK. Hii track inaitwa Dampa Kamoro. Umeona bana, sio kwenye track kitu ambacho wanachozungumzia ni kwamba yechege na mpenzi wake yuko zake Morogoro nini sindiwe, anataka zake mfate Morogoro, sio anaambia washikaji zake kwamba inabidi tuende Moro. Tema anamwambia juzi tulikuwa Mbeya, si leo tumeku juzi wapi tulikuwa Iringa, leo tena tuende Moro, hiyo nauli kwanza iko wapi? Hivi wewe umewahi kusafiri labda kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu ya kumfuata labda mpenzi, ilikuwaje? Kwa sababu ukisikiliza itaki wanakuambia kwamba inabidi tu endezee tomorrow tukafuate zetu mpenzi na vitu kaa hizo, si ndio bana? Hasa wewe umewahi kutokea labda umesafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu ya kumfuata mpenzi, au kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, au kutoka eneo moja kwenda eneo lingine na ulitumia gharama kwa sababu ya kumfuata mpenzi? So Dampa Kamoro ambayo tumetaka kuisikiliza muda huu kama taki ya kwanza kwenye lisala pili dakika ya 14 marabara ya 9. Leo ni Alhamisi, sema hii wiki kama imekimbia hivi. Yeah, leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Budabuda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, si ndio bana? Popote pale ambapo wewe unasikiliza 88.9, umetoka zako Morogoro, muda huu unasikiliza ukiwa pande za Mikumi, muda huu unasikiliza ukiwa Ilula, muda huu unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, sehemu yote ambayo unasikiliza 88.9. Karibu sana sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi, pande hizi za siasa ni kilimo. Leo pamekaa vizuri, kiubaridi fulani hivi, umeona bana Yeah, sasa mwezi wa 7 kama baridi sio kali wala nini. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza radio pameka vipi, kama unasikiliza ukiwa Dodoma, unasikiliza ukiwa Mbeya, unasikiliza ukiwa Njombe na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Na wewe umewahi kusafiri kama jinsi ambavyo wenetu wanaume TMK walikuwa wanataka kutoka zao Dar es Salaam kwenda Moro kwa sababu ya mpenzi? Unaweza ukaniandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Leo ni TBT, kota kiflani viza miaka ya nyuma kidogo, tenjoy nazo pia pandani, sindio? Kuhakikisha leo siku yako unaanza pia fresh kabisa, nambari ya kupiga simu tuzungumze pia umundani nambari 0735018440, 0735018440 indo nambari ya kupiga simu, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Fresh anakuambia wapi Dampa Kamoro. Wewe umewahi kusafiri kwenye maisha yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya kumfuata labda mpenzi?
1: Ya, hiyo ipo. Nimeshawahi kusafiri kutoka hapa mpaka maeneo ya Ilula kumtafuta mchumba.
0: Mlikuwa unamfahamu, mliwasiliana tu kwenye simu?
1: Ya, nilikuwa namfahamu kabisa.
0: Oh yeah, ukafika Ilula mkakutana fresh?
1: Au nyama kabisa.
0: Au umefika Ilula tena ukakuta hayupo?
1: Hapana.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutoka wapi?
1: Naitwa Sipri Mchanga, napatikana Mawala moja.
0: Yeye anakubali sana pande hizi za siasa ni kilimo. Leo baridi kwa mbali vipi pande hizo mzee?
1: Hata huko leo kumetulia tulia, hakuna baridi sana, ila kwa ukitoka nje kuna kakitumbwe kidogo.
0: Tondoke na watu watatu muda wetu pia.
1: Naitwa Mwamze Mzee Gela Difuluge.
0: Okay.
1: Michael Kalema.
0: Oh yeah.
1: Vidali Mkongomasi, bila kumsahau huyu mwenzako Ezekiel Mlula, bila kumsahau Mamse na Raymond Miovela, pamoja na huyu mwenzangu Vidali Kongomasi.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko anakwambia amesafiri kutoka huko ambapo anapowakilisha muda huu mpaka Ilula, si ndiye? Kwenda kumfata mpenzi. Sio mchezo. Kujelana simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba kina manka.
0: Wewe unasikiliza radio muda huu kutokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Wanakwambia Dampa Kamoro, yani wasafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Moro kwa ajili ya kwenda kumfata mpenzi. Wewe umewahi kusafiri kutoka labda mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu ya kumfata tu mpenzi wako?
2: Ndio, nimewahi kusafiri kutoka hapa mpaka kijiji cha jirani kutafuta tu mpenzi.
0: Ilikuwa ni mwaka gani?
2: Naam.
0: Ilikuwa ni mwaka gani?
2: Ni kama miaka 20 iliyopita.
0: Oh yeah, same, muda mrefu sana. Na ni mtu ambaye uko naye kwenye ndoa?
2: Hapa ni fresh Lula, fresh ya hewa ni njema.
0: Uwe mtu ambaye ulimfuata ndo mtu ambaye upo naye kwenye ndoa kwa sasa?
2: Ndio.
0: Aisee, hongera sana mzee.
2: Asante.
0: Vipi Lula, pameka vipi?
2: Lula hapo fresh, utulivu wa kutosha kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao pia.
2: Asante, ya mango kani ya chalaini Cyprian Changa, tupo pamoja.
0: Oh yeah.
2: Lizetu kwa Ezekiel Mlula, mzee Gerald Fulia, Justin Mnyagani, nikamalize na wadau wote wanaosikiliza Radio School.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kusikiliza 88.9 kutokea yeah, pande hizo ambazo unaakilisha pia, si ndio? Nambari ya kupiga simu shina sisi pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mwamba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi mzee?
3: Bwana, hii sauti ya mtu wa Rocky, kunapatikana kibao Mufindi.
0: Yeah, Mufindi, pameka vipi, habari ya kwako na familia?
3: Salama kabisa ndugu yangu mpendwa, habari za hapo Ganjilonga?
0: Yeah, fresh mzee. Wewe umewe kusafiri labda kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine?
3: Ah, nimeipenda sana kwanza hiyo kibao cha Damba Kamoro.
0: Yeah.
3: Baka nikafurahi baya mno aise. Niliwahi kusafiri ndio, kijiji hadi kijiji kingine.
0: Aha. Ilikuwa ni mwaka gani?
3: Naam.
0: Ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka gani?
3: Ah, ni kitambo, ilikuwa kama 2004 hivi.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia.
3: Pamoja sana. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, simu nyingine, anaitwa mzee wangu mzejaji. Namwambia mzee, Baba Manga yuko kwa hewa, niingie pale Dodoma na mkuta ndugu yangu mpendwa naye, simu nyingine anaitwa Jailo Kusaduka. Namwambia kaka, tuko pamoja. Bila kumsahau ndugu yangu mwingine anaitwa Michael Warema, namwambia kaka, tuko pamoja hapo hivi.
0: Aina noma, saluti sana kutokia pande hizo ambazo uko muda huu. Wengi ambao wamepiga simu hapa wamesafiri kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Bado sijapata mtu ambaye amesafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Kujana na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Unaongea na Mudi Miwela pande za Viwengi, sure.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Viwengi. Viwengi pameka vipi mzee?
4: Ah, Viwengi pametulia kimya, ila kwa nje ukitoka kuna kitungwi.
0: Wewe umewahi kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine au kutoka kijiji kimoja kwenda kingine kwa sababu ya kumfuata mpenzi?
4: Ah, mimi nimefika Dar.
0: Umetoka Iringa mpaka Dar es Salaam?
4: Ndio.
0: Ilikuwa ni mwaka gani?
4: 2005.
0: Ilikuwa ni mtu ambaye mnajuana au mko tu mnazungumza kwenye simu?
4: Ah, tulikuwa tunajuana kabisa.
0: Aisee, sio mchezo mzee. Tondoke nao mzee wangu.
4: Asante. Kuna Gerald Fuluga siwa pande za Matungulu. Kuna Bakali Miwela anapatikanika pande za Viwengi. Kuna Jonas Kikove pande za Viwengi.
0: Oh yeah.
4: Ujumbe, amke Baba Manga yuko hewani.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao, si ndio bana eh? Shana sisi pande gani ambazo unasikiliza show, na wewe umewe kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu ya kufuata mpenzi, na ilikuwaje, ilikuwa mwaka gani? Nambari 0766674292. Nite basi ya Joselini ambayo unaisikiliza muda huu. Nimekuambia kwamba leo ni Halamisi, kwa traki flani viza miaka nyuma kidogo, ta enjoy nazo sana mundani, si ndio?

0: anakwambia nite basi uwe wangu, shida zote ambazo ulizonazo ni za kwangu. Noma sana. Ujumbe kwa mfupi ambao unaoelekeza mundani na uona pia uko unaendelea kushana sisi pande gani ambazo uona sikiliza pia 88.9 Juma pande za mashine tatu nimewahi kufuata mke wangu Magubike na msafiri. Aina noma mzee, unaniambia uko na msafiri. Okay, na noma umetisha sana. Nilitoka Mgama mpaka Mkimbizi Town 1999. I say unasema tondoke na Zekeli Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala, Mwivu Kionza, Claudio Mitula na Felix Magwata, FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari. Mama yake na Elisha kutokia pande za Ilula, unasema unasikiliza Budabuda kutokia pande za Ilula. Ilula pameka vizuri. Unatakia siku njema da wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Unetoga Mtoro Kimkuu, Umazo Kapoma, nili wae kutoka kijiji hadi kijiji mwaka 2004. Ai kwa da wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Mwangaza jamii, tunatubua na babake na manka, na kupenda sana mzee bila kuchoka. Lali mtu hadi muda fulani vya saa 12 unalalaje kwa mfano mzee, kati siku si tayari tumeanza na tunatubua mpaka mida ya saa 12, ndio bana. Mimi nilisafiri kutoka Njombe mpaka Mtili mwaka 2000, nikampata ambaye ni mke wangu Zuena Kiongole, naishi naye Tondoke na Mtoro Kimkuu Jordan Mkupala, na kulini choga unaitwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Anipa kutokea pande za Ipogoro, unasema wewe umewahi kusafiri kutokea Iringa mpaka Dar es Salaam, sema tayari mmeachana. Inanoma. Kijana mtulivu kuliko hoteli ziki mtatukolo wewe, una sokoni Madongo Queen ama Malendi. 88.9 unasema wamekubali Tondoke na Meko Valema, Mzasengo, Fazili Msigiala na wadau wote ambao wanasikiliza radio. Babake na manka, niliwahi safiri kutokea Iringa mpaka Mbeya kufuata kumfata mpenzi, unasema Tondoke na Michael Valema, Mtoro Kimkuu, babake na Sheila. Unaitwa mapikipiki kutokea pande za Mapogoro, show gani sana mapikipiki kutokea pande hizo za Mapogoro. Tondoke na Mtoro Kimkuu na Thane Kitemile Mgwamwelu, bwana mapikipiki. Unaitwa Galoni Ganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ambapo unaposikiliza radio aina noma kutokea pande hizo za Mufindi Kianga, si ndio? Endelea kuchana sisi, wewe ulipo ni pande gani, wewe muda huu kama uko zako barabarani unanisikiliza kwenye bodaboda yako, kwenye bajaji unanisikiliza, upo kwenye basi unaitafuta zako laba muda huu, unaelekea zako laba Mbeya, unaelekea zako laba Dodoma, muda huu uko pande za Mtera, unaelekea zako Njombe, muda huu uko pande za Mafinga, muona bana. So hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Leo ni siku ya pili kwanzia tumeingia kwenye huu mwezi wa saba, muona bana. Sema kuna watu ambao pia mpaka leo hawajapokea mshahara. Kuna watu ambao wanapokea mshahara tarehe 2, kuna watu ambao wanapokea mshahara tarehe 3, kuna watu ambao wanapokea mshahara tarehe 5, si ndio? Sasa wewe unaweza kuondoka na mshahara leo kwa sababu bado mwezi ni mpya kabisa huu, si ndio? Kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Ikifika saa 11 dakika 50 na dakika 40, washindi wa tano wanaondoka na pesa ya mtaji, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Ikifika dakika 55 pia kila mmoja, yani washindi wa tano pia wanaondoka na kifungua kinywa. Ifanye leo kuwa siku ya kibingwa. Na unajua weekend ndo kama hiyo imeanza, alafu weekend kama hii nini mwanzo wa mwezi. Watu kidogo wanakuaga wako vizuri. Sema na wewe pia unaweza, kwani uko vizuri kama utaamua kufuata maelekezo na kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Maelekezo ni yale yale, lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, huu ni muda wa kutengeneza mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi, kwa sababu ukicheza muda huu unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na huu ndo utaratibu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyo ambaye anaondoka na ushindi. Wewe na nawe pia unaondoka na ushindi kama yeye.
1: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi unajulikana

0: kuamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao mtakuwa mdau ambao mtakumsikiliza. Yeye awekeza buku leo Alhamisi, uanze fresh senior bana. Yeah, wanasema Roka Samira kutokea pande za Dodoma, babake na manka boda boda kwa wanangu wote wa nguvu na noma kutokea pande hizo za Dodoma. Wapi Hamza Sengo, Hamza Sengo, Justini Kalinga, Jerari Furoge, Boto Lanzali, Belingando, Mazo Fidege, Everasto Changamike, wanasema Anko Juma Muyula, unaitwa Everasto Mbugu, unasikiliza mudao kutokea pande za Mbigili, na noma kutokea pande hizo za Mbigili. Muda sasa mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani Jumanecha. Mtoto hidi ambao unaisikiliza muda huu sineo. Sauti ya radio inabidi iwe juu kwa sababu si tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Utaratibu wetu ni huu, kama wewe unasikiliza radio leo kwa mara ya kwanza, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 alafu fresh.

0: Kazua. Mtoto hidi ya Juma Nature ambayo tuta kusikiliza muda huu muda bana eh. Anoma sana. Okay, kando na share radio dakika ya 40 mara baada ya 9 kuna mdau kaniuliza hivi. Hivi katokea mtu labda anaishi zake mafinga au anaishi Ilula. Lakini alipotokea labani Kilolo kule, si ndio? Alafu mwisho wa siku akawa amefanikiwa kujenga Ilula pale au amefanikiwa kujenga Mafinga, lakini nyumbani kwa wazazi wake au sehemu ambapo yametokea labani Kilolo ametokea Mufindi. Hivi kuna ulazima wa kujenga pia na sehemu ambapo ametokea kwa wazazi wake au akishajenga ile eneo ambalo yeye anaishi na familia yake ni fresh? Nikasema sio mbaya, acha ni shena ambao unasikiliza 88.9. Weko bando wako na dhani kuna ulazima wa kujenga sehemu ambapo ulipozaliwa, yani nyumbani kwa wazazi wako. Yani kwa varo, ndo kama hivyo unaishi zako labda Ilula mjini pale, au unaishi zako labda Mafinga Town, alafu umetokea zako labda Mufindi kule, si ndio? Alafu mwisho siku umefanikiwa kujenga zako Ilula pale, umenua kiwanja nini, umejenga zako pale Ilula. Kuna ulazima wa kwenda pia kujenga kule ambapo ulipozaliwa kwa wazazi wako, au ukishajenga hapa tayari imetosha? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Hivi kuna huo lazima au ukimaliza hapa umemaliza mzee?
1: Kwa kweli ukimaliza hapo unakuwa umemaliza. Sehemu yoyote tutakapoona pana kufaa ukafaulu kujenga.
0: Oh yeah.
1: Ni hapo sio lazima ukajenge nyumbani, nyumbani ulikozaliwa.
0: Kwa hiyo hakuna ulazima huo, si ndio?
1: Hakuna ulazima.
0: Kwa nini unadhani hakuna ulazima?
1: Hakuna ulazima kwa sababu sehemu yoyote ile ni sehemu ya kuishi, kwa sababu hujatoka nje ya nchi yako.
0: Oh yeah. Yeah. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
1: Mimi naitwa Yasmin Kalinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Kalenga pameka vipi?
1: Kalenga kwa kweli pamekucha vizuri vizuri. Anga jeupe, kabaridi kama kawaida.
0: Jumanesha nakwambia mtoto Idi kazua bala. Mtoto Idi kazua mikosi. Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa Erasto Mbungu. Nitakwenda kwa Bwana Umivu Kihoza. Nimalize na Ezekiel Mlula pale Nyabula.
0: Oh yeah.
1: Ujumbe.
0: Okay.
1: Mimi ningalikuwa nimeoa kikongwe, wala huyu kijana nisingempata. Kwa hiyo wale vijana wanaooa vikongwe au wote ni sawa na mimba iliyoharibika.
0: Kuna vijana namna hiyo au?
1: Wapo, wapo. Wanayotaka mashangazi.
0: Oh yeah.
1: Hai. Wengi.
0: Mzee anasema bana, we kama una tabia ya kupenda watu walokuzidi umri sana na mzazi wako, acha hiyo tabia. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Kafi baba manga, habari za leo?
0: Ya salama. Mdau wa kwanza ana maoni yake, anasema kuna ulazima. Wewe upande wako vipi, unamtazamo gani?
2: Yaani ni hivi.
0: Oh yeah.
2: Alicho sema hicho ni sahihi, lakini kama kule ulikotoka,
0: oh yeah,
2: uliacha eneo la kutumia labda kulima,
0: oh yeah,
2: unaweza na kule kama una hela ukajenga kibanda na kule, kwamba ukifika na kule kwa wazazi, na wewe unakuwa una sehemu ya kufikia unavyofanya shughuli zako za kilimo pale.
0: Oh yeah.
2: Lakini maisha ni popote pale. Hata haja mrundikane wote, baba manga hapa, mdogo wako hapo, kaka yako hapo, sijui nani hapa, haina haja.
0: Kwa hiyo
2: maisha.
0: Kwa hiyo wewe pia unaamini kujenga sehemu ambapo labda hapo wazazi wako walipozaliwa hakuna ulazima. Maisha ni popote, si ndio?
2: Lazima. Ila kama una eneo, unanisikia vizuri?
0: Oh yeah.
2: Yaani kwamba unapoenda pale napo utakuwa unaenda kutumia kulima pale.
0: Okay.
2: Ili kwapo unajenga na nyumba pale, kama ukifika kwa wazee kule, sio kae kwa nyumba ya wazee tena, itakuwa ni sio sahihi. Na wewe unakuwa umefikia pale, unakamtakaa wiki pale unapoandaa mashamba yako.
0: Yeah.
2: Unakuwa na kibanda pale sawa, lakini hakuna ulazima pa kwamba lazima nijenge kwa wazazi. Amna.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Mzee wako Fulume Matungulu moja hiyo.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
2: Asante. Ngoja nianze na kijana mmoja anaitwa Mudi Mihwela tu hapa Zuwengi. Naambia baba manga yuko hewani, nije na Justin Kalinga tu hapo Kalenda. nimalize na mwenzangu tena Justin Mnyaga anachua hapo Ifunda na Ezekiel Mula ujumbe.
0: Oh, yeah.
2: Umekucha hakuna kukoloma.
0: Haya noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea pia kuisikiliza Nuru FM. Kwenjelana si mambo vipi?
3: Yeah, mabaki na manga.
0: Wewe unaitwa nani na muda unapiga simu tokea hapi?
3: Anaitwa Michael Balema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ilula. Ilula pameka vipi?
3: Ilula ni fresh kabisa, utulivu upo.
0: Umesikia wadau wote wanasema hakuna ulazima. Wewe una mtazamo gani?
3: Kwa kweli hakuna ulazima, ila isipokuwa kama budget inaruhusu ya ujenzi.
0: Oh yeah.
3: Inawezekana kujenga, lakini kuishi unaishi sehemu yoyote, lakini kama budget yako ipo na alipokuwa anaishi mzee pia nako unajenga, wala hakuna shida yoyote.
0: Ni lazima huu ni hiari.
3: Sio lazima, ni hiari mkuu.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Kuna huyu jamaa anaitwa Mapikipiki nimempata. Kuna huyu kijana mpole Riziki Mtatifikolo nimempata. Niende kwa ndugu yangu babake na Shehela Igute Salavanu, nikamalize na Ezekiel Mulu anaotakia siku njema.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kusikiliza show. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 0735 0184 0. Kujana si mambo vipi?
2: Ya dada Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutokea hapi?
2: Bana, hii sauti ya kweli mpoepo baba Sheila Ugute Isalavanu baba Manga.
0: Unaungana na wadau ambao umepita, una mtazamo tofauti?
2: Ah, kiukweli naweza nikawa tunaungana nao, lakini baba Manga, kama panakuwa pana uwezekano wa kujenga, nafikiri inaleta heshima sana pia ukijenga na nyumbani, unaona?
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu huwa inafika, inawezekana kwa kuna tatizo kule nyumbani, au mwenyewe pia ukapata tatizo atakurudi pale na rudi kwenye nyumba yako, inakuwa inapendeza zaidi, ile inaleta heshima zaidi. Nikajua na uwezekano, lakini kama hamna popote pale unaishi, lakini ni safi sana kujenga na nyumbani.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa wapi mzee?
2: Hapa ni sauti yako hii, nilikuwepo babake na Sheila, napatikana Ugute Isalavani.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Mapikipiki kwa Manyongera. Bwana ambia nimekupata, karibia sana mtoa roki mkuu. Bwana irudi hapa ni mkamate Elia Kitime, naambia tuko pamoja. Nimalize na Felix Magwata pamoja na Yordani Mkupare. Bwana ambia tuko pamoja baba Manga mwanzo mwisho.
0: Na nao maendelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao bodaboda ambao unaisikiliza kando na Asha Radio, karibu.

Okay, ujumba kumfupi ambao unawelekeza mundani na uona pia kano nasha redio mudao karibu kwa unasikiliza show kia pande za Mafinga. Mufindi Makambako mbeo unasikiliza mudao kia pande hizi za Iringa Town. Mudao kama upo kitandani, ni marufuku kusinzia. Maana tayari tumeanza siku na muda sio mrefu anapambazuka Yeah, lakini kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, maana sio muda mrefu pia panapambazuka. Siara sisi ulipo pameka vipi, na weko pande wako nadhani kuna ulazima wa mtu kujenga sehemu ambapo alipozaliwa kwa wazazi wake. Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wadau wote ambao wamepiga simu wote wanasema kuna ulazima wa mtu kujenga alipozaliwa kwa wazazi wake, si ndio? Wengine wanasema labda kama una eneo pale nini unaweza ukajenga tu, lakini eneo lolote unaweza ukaishi tu na maisha yakawa fresh. Weko pande wako na mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Unasema na ulazima maisha ni popote tondoke na shujaa Tinusa Cecilia Silvestra na Masai mtavangu na Twaga Zakaria Mayemba. Napatikana pande za Mtili Mufindi ambapo unaponisikiliza. Uzalo Bida kutoka pande za Salvano unasema tondoke na Yordan Mkupala, Abalo Bida Joji Valonge Mtoroki Mkuna Elia na wadau wote ambao wanasikiliza show. Ulazima wa kujenga ulikotokea ni muhimu sehemu ya kufikia babake na banka. Jose Lugasi unanisikiliza muda huu kutoka pande za uenda ndo kwetu. Unaitwa Gashim kutoka pande za Frelimo. Unasema yuko pande wako nadhani kuna ulazima. Hebu fikiria kwa mfano umejenga nyumba nzuri. Labda nyumbani kwenu ni kijijini, umejenga nyumba nzuri mjini, alafu mwisho wa siku labda umepata tatizo, alafu we unaenda na marafiki zako pale kwenye familia yenu, alafu wazazi wako wanaishi kwenye mazingira magumu, inakuwa ipendezi wala ileti picha nzuri. We kwa upande wako nadhani kuna umuhimu hata kujenga taru moja tu, taru mbili na kuwa inapendeza zaidi, lakini sio kuacha hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna ulazima mkubwa sana. Unatakia la misinjia mauti ambao wanasikiliza Nuru FM. Haina ulazima, maisha ni popote tondoke na Shujaa Kitinusa, Cecilia Silvester na Masai Mtavangu na Twaga Zakaria Mayemba, anapatikana Mtili Mufindi. Ulazima kujenga ulikotoka ni muhimu sehemu ya kufikia babake na manka yakani sharuka nao pia. Bodaboda tondoke na Idani Fidege, Riziki Mtatukulu, Majuto Msigala na Aruna Chide Nyile, unatoga Fazili Msigala kutokea pande za Ilula Sokoni, kijana mtulivu kuliko wote, Riziki Mtatukulu wa Ilula Sokoni, Madongo Queen ama Malendi 88.9. tumekubali tondoke na Chako Mguele, Adidas Kilave na Michael Valema. Unasema pia isikilize radio inanoma kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Zapo mjengoni babake na manka. Mimi naona kujenga ni mahali popote unapoona pana kufaa kimaisha, sio lazima ujenge kwa wazazi. Tondoke na Zekeli Mlula, Jeroska Kasaduka na mzee Gerard Furuge, wanatoka Joeli Ndongolo maarufu kama Bulushi. Pande za Ilula, ujumbe Riziki ni popote, ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasikiliza pia 88.9 kutokea pande za Kigonzile, unawatakia Alhamisi njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Bodaboda tondoke na Idani Fidege, Riziki Mtatukulu, Majuto Msigala na Aruna Chidenyile, unatoga Fadhili Msigala kutokea pande za Ilula Sokoni, ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Noelinga Milaga unasema tunatoboa na Jose Lugasi, Riziki Mfilinge, Godi Kiswaga kutokea pande za Wenda Mizani ambapo unaponisikiliza, ina noma kutokea pande hizo ambazo huko nyumbani kwanza jenga hapa kufikia unatoka Konda Mani, hujasema unatokea pande gani, sema ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ebara tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebwe, kule ni Choga, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Angel Shukuru, unatoka FM Buto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Babake na manka, ulazima wa kujenga nyumbani ukirudi ulikozaliwa utafikia wapi, unajenga pa kufikia. James Munuka nikiwa pande za Kipaduka, tondoke na mke wangu Shakila Kiongosi akiwa pande za Italula, Jameson Dunda, Festo Msigala akiwa pande za Kipaduka, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tondoke na Riziki Mdeka, Chako Mguele, Gombi Sega, Jameson Dunda, Sospita Dunda pande za Kipaduka. Tusisahau tulikotoka, unaitwaga Domisiani Malei kutokea pande za Mangawe, Aranoma kutokea pande hizo za Mangawe. Bodaboda tondoke na Kilani Semba, Bonifas Nyingo, Noeli Ngamilaga, Majabali Mkonde, Rejino Runyali, Jose Lugasi kutokea pande za Wenda. Tunatubua na Mzasengo, Justini Kalinga, Jenari Furu
Ruge, Boto Lanzali ya Belingando, okay? Mazo Fidege Verasto Changamike, Anko Juma Muyulo anatoka Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegili. Hello baba kina Manka zapo mjengoni, mimi nakwambia fresh, unatoka Joel Ndongolo maarufu kama Embulushi kwetu Mtitu Kilolo. Kwa sasa niko pande za Lula Mtua. Mimi kwa upande wangu naona sio lazima ujenge ulipotokea, ila ni muhimu kujenga kote kwako na ulikotokea. Tondoke na Bright Boy, Mtitu Ezekiel Mlula na Maliza Rajana Difuruge. Ujumbe maisha ni popote.

0: kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Nitamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuanza alfajiri yako kwa kuondoka na ushindi kama mbona bana mama ambaye unataka kumsikiliza hapo, mdau ambaye unataka kumsikiliza. Ni rahisi sana. Wewe kana unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, hakikisha unabuku kama unatumia Vodacom Yas. Yeah, tele pamoja na Halotel alafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza mdau kwamba unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atio unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atio unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, ianze alfajiri hii ya leo kwa kuondoka na ushindi. Ikifika saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza ambao unatoa ushindi wa kwanza, washindi watano ambao wanaondoka na shilingi 1050. Umeona bana na tuna dom mbili nyingine ambayo itakuwa ni saa 11 dakika 55. Endelea kuwekeza buku, mambo yawe fresh. Sisi ndio lisala 3 dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Aletua gear Professor J yuko na Juma Nature zala mentale ambalo ambao unasikiliza muda huu tunaenda hivi. We kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Elula, unasikiliza muda ukiwa Peringa Town, tunaenda hivi. Kumekucha

0: Zalamentalia, Professor J yuko na Jumanechi ambayo nataka kuisikiliza. Tufikishe dakika ya saba mara baada ya kumi za alfajiri, mabibi na mabwana. Ndo kwanza pamekucha siniwe. Pandezo ambazo uko pameka vipi kano na Asha Radio, karibu kwenye 8.9 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Hivi rafiki yangu ushakutanaga na wale watu ambao wanaimani kwamba bana yeye ukikuta hela njia panda usiokote, kuna mambo yani unakutana na mtu anakwambia bana unakutana na fedha ipo njia panda usiokote. Hivi wewe mara mwisho kukuta pesa ilikuwa lini, na wewe kwa upande wako una imani kama hizo? Leo imetokea umeamka zako alfajiri, umeona bana unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi, na wewe ukutana na pesa njia panda, utaiacha kwa imani kama hizo au na wewe inabidi au na wewe utaiokota? Mimi kuna jamaa mmoja akanishangaza siku ya jana. Umeona bana, alikuwa anamwambia rafiki yake kwamba nimekutana na fedha, sema ilikuwa ni njia panda, sijaiokota. Rafiki yake akamwambia kwa nini? Anambia unajua bwana, unaweza kukota pesa alafu mwisho wa siku mambo yakawa swini na nini, watu wana mambo mengi. Nikasema sio mbaya, acha nishie na mambo, nasikiliza radio. Wewe kwa upande wako imetokea zako labda alfajiri kama hiyo, unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi, labda unatoka zako kwenye mishemishe zako, unakutana na pesa njia panda. Na wewe kwa upande wako utaiangalia alafu ipite? Na mara mwisho kukota fedha ilikuwa ni lini? Kwa sababu hilo ni zali la mentali. Wewe unatoka zako labda kazini au unaelekea zako kazini, alafu unakuta kifungu cha fedha kiko njia panda pale, labda kuna mtu kakidondosha, alafu unasema bana si kuna mtu atakuwa amefanya 1, 2, 3. I say acha hizo. Kwenjana na si mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe kwa upande wako utaokota au na wewe utaziangalia upite?
1: Baba riziki ni riziki tu hapo. Manangu ni naokota, kama kitakachotokea kitoke.
0: Hivi kuna kuaga na hizo mambo ni au ni imani tu?
1: Haya mambo ni siaga zamani sana. Wanaweza wakuta wanakwambia ukikuta labda shilingi 100 labda kipindi hicho labda 5 au shilingi 10.
0: Oh yeah.
1: Unaweza kukuta labda watu wamesema kuna watu walikuwa wana matenzi.
0: Okay.
1: Wanaweka pale labda kama yale matenzi ya kwake yapone. Kile anaenda anaweka pale kwenye chapanda. Hilo kwa zama za saizi.
0: Oh yeah.
1: Baba hiyo haiwezekani, hiyo ndugu yangu. Kishakuta kuna kibunda cha pesa lazima nitoke nacho.
0: Hilo ni zali la mentali kabisa, si ndio?
1: Kabisa kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea wapi mzee?
1: Naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hiyo.
0: Wewe ni mwanafamilia wa 88.9, tuondoke pia na wale familia wenzetu.
1: Asante baba Manga. Twende pale tukamwamishe Jairo Sasaduka akiwa Nyago Dodoma.

0: mchezaji Kuge pamoja na Michael Varema twende pamoja.
1: I don't know, masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu endelea kubaki na 88.9 kwenye Lana Sim. Mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
1: Weko upande wako utaokota na ushukuru Mungu au utazitazama upite zako kama ujamaa?
2: Yaani ni kwamba hivi.
1: Okay.
2: Kama ni shilingi 100 au shilingi 500 hizo mimi siokoti, lakini kama ni hela ambayo kwamba hii nikichukua nitafanyia kitu chochote.
1: Oh yeah.
2: Mi nachukua, ila hilo ilikuwepo miaka ya nyuma. Unajua miaka ya nyuma walikuwa watu wako wale washirikina sana, lakini siku hizi mtandawazi mambo hayo bado yapo, lakini wachache wanaofanya hivyo. Lakini kama ni hela nyingi mi naokota, lakini kama ni kuanzia shilingi 500 hicho unaacha shani saidieni.
1: Shilingi 500 si pesa kabisa mzee wangu. Unaweza ukanunua
2: ya lita moja ya pombe.
1: Unaweza ukanunua hata chumvi.
2: Kwa sababu kama nyingi hata ukipata tatizo unajua hii hela ni nyingi na mimi nimefanyia cha kufanyia.
1: Hivi kweli kuna kuaga na vitu kama hivyo au tu ni imani tu za watu?
2: Yaani miaka ya nyuma.
1: Oh yeah.
2: Walikuwa watu wanafanya hivyo, mmoja anaweza kuwa na matatizo anasema ngoja nifanye hivi matatizo yangu yatoke, anafanya hivyo. Lakini walikuwa kama weti nyingi alikuwa anaweka hivi hii salafu hivi.
1: Oh yeah. Ingwa. Kwa hiyo jamaa amekuwa mzembe sana kutokuchukua hiyo fedha.
2: Kama ni nyingi aloye imeenda hivi.
1: Amekuwa mzembe.
2: Mzembe msiache, ila unachukua hapo mbavu aliyoweka. Anafanya mambo ya ajabu.
1: Labda ni mtu kadondosha bahati mbaya nini uweze jua, si ndio?
2: Hiyo yote inaenda hivi.
1: Wewe unajua nani muda una akilisha hapa mzee?
2: Mzee Fuluge matungulu moja hiyo.
1: Yeah, atondoke nao mzee wangu.
2: Ngoja nianze na bwana Siti ya Nichanga huyo wa Mawala nimempata. Nije na bwana Michael Arema kwa hapo Ilula. Pamoja Hamza Mbaba. Hapu nije na kwa bwana Evaristo Mbungu. Ujumbe?
1: Oh yeah.
2: Ukikuta hela nyingi wewe ukota kafanyie chochote tukusaidia, achana mila za zamani.
1: Aina na mashukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea pia kuisikiliza Nuru FM. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba mama.
1: Jamaa akakuta kibunda pale alafu akaachana nacho mzee wangu. Wewe
3: kabisa.
1: Jamaa mzembe.
3: Mzembe kabisa. Unachaje hela wakati watu tunatafuta pesa bwana? Riziki ni popote, hapo riziki ipo miguuni mwako.
1: Oh yeah.
3: Ukiacha hela wewe unakuwa mshamba kabisa.
1: Hivi mwewe kusikia watu ambao wanaamini vitu kama hivyo?
3: Nilikuwa nasikia zamani kwamba mtu kafano unakuwa na matezi.
1: Oh yeah.
3: Kwenye hiyo mashavu yako hapo mtu anaweza katupa kashilingi 10 kashilingi. Ili ukiokota wewe yale yarudi kwako yeye kwake yatoke. Hiyo ndio nilikuwa nasikia.
1: Lakini vitu kama hivyo havipo bana, si ndio?
3: Vipo lakini ya kwa sasa hivi hapana hivi.
1: Oh yeah, wewe kwa upande wako ungeokota lakini.
3: Naokota naondoka nazo hata 500 naenda kununua hata kipande cha sabuni.
1: Oh yeah.
3: Siachi kabisa.
1: Wacha ni uzembe.
3: Uzembe kabisa baba.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
3: Bwana, hii sauti ya Evaristo Mbungu, unapatikanika Mbigiri hapa.
1: Yeah, Mbigiri pameka vipi?
3: Bwana safi kabisa, kumetulia tu, kwa safi kabisa.
1: Karibu, kwa sababu ni mwanafamilia wa 88.9, tuondoke pia na wale familia wengine, tuondoke nao pia.
3: Nianze na mzee wangu Gerald Fuluge, niende kwa Michael Varema, Sipiria Nichanga akiwa Mawala, nimalizane na Umivu Kioza pamoja na Ezekiel Mrula.
1: Yeah.
3: Jumbe na wapenda na watakia siku ile njema.
1: Naelewa masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye Lana Sim mambo vipi? Nakusikia kwa mbali sana. Mambo vipi? Oh yeah. Wewe unaitwa yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi? Hey, bale, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi? Aisee, pole sana. Ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri na zungumza sauti ya juu ili tu kusikie vizuri. Kwa jina la simu mambo vipi?
4: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda huu kiwapi?
4: Ambi mtele toka isimani.
1: Oh yeah, isimani mangae pameka vipi?
4: Hapa wana sasa wamekuja salama kabisa, tumeshaamka tunaenda zetu kazini.
1: Yeah, jamaa akakutana na fedha njia panda alafu kaiacha yani. Wewe uko upande wako ungeiacha kweli?
4: Sasa mimi hela siwezi kuiacha, ni kwa usiku saa 10 mimi sasa naamka naenda kusanya hela, alafu mtu anaacha hela, hiyo inakuwa sio hela.
1: Anakuwa mzembe.
4: Yani wewe ni mzembe mwanzo mwisho, yani hela ina mwenyewe, riziki mafungu mawili pata au kukosa. Kwa hiyo inazigai kwa riziki yake.
1: Wewe una hapo ulipo leo imekaa vipi leo?
4: Hali ya hewa leo imekaa vizuri kabisa, kwa baridi kwa umbali.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
4: Napenda kumsalimia hadi mtere akiwa Ismani Mangawe pale, naambia amke baba wahi kazi. Napenda kumsalimia Baraka Kinami, naambia wahi kazini. Napenda kumsalimia Alfonzi Lomo akiwa Mangawe pale, naambia baba kumekucha mda wa jobu.
1: Aina ndoma chuu kreani sana kutokea panda hizo ambazo unaakilisha. Mbona bana, huyu jamaa bana alitoka zake nyumbani, alikuwa anatoka zake nyumbani tena alfajiri yani. Asubuhi kabisa, eti asubuhi alfajiri, mida ya saa 11. Amefika eneo la njia panda, akutana na fedha. Anamwambia ni kibunda fulani hivi, umeona bana eh? Asa jamaa akafikiria alfajirini na nini, akakiacha alafu kaenda kuambia marafiki zake, bana unajua bana nimeona fedha eh. Sema nimeogopa kuokota. Sasa marafiki zake, jamani inakuaje kurudi? Hamna kitu. Wana mwingine atakuwa alikuwa ameshaokota. Da noma sana. Sasa yuko upande wako, unakutana na fedha njia panda. Utaokota? Na mara ya mwisho kukota fedha ilikuwa ni lini? Kwenjana na si mambo vipi?
5: Halo, safi.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda wa kutokea wapi? Unaitwa nani? Unasikiliza radio kutokea wapi?
5: Naitwa Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Yeah, Mafinga Ndolezi pameka vipi?
5: Bwana Mafinga Ndolezi kwema kabisa, kibaridi hakuna, mambo shwari kabisa.
1: Hivi jamaa alikuwa yuko sahihi kutokuokota au alikuwa mzembe?
5: Bwana kwa kweli kuokota sasa inategemea kuokota hiyo hela ni shingapi.
1: Oh yeah.
5: Kwa hiyo yuko sahihi kabisa kuokota pesa, hata kama mimi kutokana na hali ilivyo hata nikute pesa hapo nitaichukua tu.
1: Yeye kuiokota aliacha.
5: Yeye aliacha.
1: Alafu ilikuwa ni pesa fulani ndefu hivi.
5: Mimi siwezi kuiacha hata kama imetegwa.
1: Kwa hiyo jamaa alikuwa mzembe.
5: Jamaa mzembe sana fa yule.
1: Tondoke nao mzee wangu, muda wetu pia. Tondoke na watu watatu mzee wangu.
5: Watu watatu.
1: Oh yeah.
5: Wa kwanza kabisa salamu zangu ziende kwa Leuda Kabogo wa hapa Mafinga Ndolezi. Salamu zangu za pili ziende kwa bwana Damas Joseph Mwinuka.
1: Oh yeah.
5: Wa Ndolezi. Salamu zangu za tatu ziende kwa bwana Poison yuko Nesting Ndolezi Mafinga.
1: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kuipia kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
6: Halo.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya mapigiri.
1: Yeah, mzee, habari ya siku nyingi na habari ya huko ulipo mzee wangu?
6: Habari ya siku nyingi ni safi, habari ya hapa mtuji kwa Milonga.
1: Yeah, salama kabisa mzee wangu. Wewe kwa upande wako nadhani alikuwa sahihi au alikuwa mzembe?
6: Baba manga, mimi hata ningekuta shilingi 200 hata shilingi 100 napita naye baba manga, kwa sababu kuta shilingi 200 au shilingi 100.
1: Oh yeah.
6: Unakipa dukani unachukua hata wembe. Mimi siwezi nikaacha hela baba manga.
1: Kwa jamaa alikuwa mzembe?
6: Yeah, mimi ningekuta hata kama akiwa ametega.
1: Oh yeah.
6: Naruka nayo siachi hela.
1: Tondoke nao mzee wangu.
6: Na?
1: Tondoke nao watu watatu mzee.
6: Asante baba mangoni, anza na baba Shere wa Ugute. Tupo pamoja. Naingia pale hata namkuta mtu wa Roki, tupo pamoja. Naingia pale Ilua namkuta baba Michael Valema, tupo pamoja, ujumbe tutafute line kwa bidii.
1: Ujumbe mfupi ambao unaelekeza humu ndani, muda sio mrefu nitaruka nao. Leo ni TBT toka mwanzo. Nimekuambia utasikiliza track za zamani kidogo, tenje nazo, si ndio bana eh? Alitoa gamano bembeleza na kwambia hivi, eh, nenoma sina nini ningeni.

0: una bembeleza kidogo mpaka 12 bembeleza ya malo ambayo tutataka kuisikiliza saa hii. Ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Yeye anasema huyo jamaa eti wa kupigwa hata makofi ila zilivyo ngumu anachaje kaka godi mwinana kutokea kile wala ambapo unaponisikiliza. Imani za zamani tu mimi naokota asubuhi njema nilikuwa na Tibeli Kiloko Mgwamwelu unasema Mgwamwelu kule ni choge unaitwa Gabisai kiongo kutokea pande za Ilandoto na noma I say kutokea pande hizo za Ilandoto. Okay, unasema imani za zamani tu unaokota bana naokota okay ujumbe zimekuja nyingi nikiona tena nitaruka nao huyo jamaa okay unasema zamani tu, tulikuwa tunasema ukiokota hela njia panda kuanzia shilingi 200 utatokwa na masamba tatu usoni lakini sasa hivi unasema hizo mambo hazipo bana ni imani unaitwaga sanga kutokea pande za Kipaduka shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka kwa kweli huyo jamaa unasema ni mzembe sana imani za zamani tu mimi naokota asubuhi njema ni kwa Tibeli Kiloko Mgwamwelu Alexi Kimero ujumbe wa mke kumekucha unatoka vumi kayage kutokea pande za Iwa ambapo unaponisikiliza huyo jamaa okay sio umetuma ujumbe nyingi ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha kabisa ndugu yangu unasema kumekucha kwa Amalo Bida ile ya Kitebe Prosper Mduda Denis Muyala Zalo Bida unatoka Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga Jonko na ndogo ambapo unaponisikiliza pia anaomba kutokea pande hizo ambazo naakilisha kijana mtulivu kuliko wote Leziki mtatufukolo wa Ilula sokoni madongo kwe namba pande za pande za Malendi unasema 88.9 amekubali bodaboda jema na kwa Fazili Msigala Mazofidege Boto Lazali na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM retuaga Mbulushi kwetu ni Mtitu Kilolo kwa sasa niko pande za Ilula Mtua miko upande wangu naangalia ni pesa ya noti au sarafu noti na pita nayo unasema kama ni sarafu naacha naondoka tondoke na Michael Valema akiwa Ilula Jeroska Saduka namaliza na umivu Kionza ujumbe heri kiduchu chako kuliko kikubwa cha kupewa chenye masimango nilikutana na shilingi 50,000 njia pana nikapita nayo tondoke na mzegera difuruge Claudio Mwitula kulinichoga mwevu Kionza Felix Magwata Remikiongo na Juma Mwiula FM Boto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari ambapo unaponisikiliza asubuhi njema ni kwa Salim Kisoli Majuto Msigala Enjo Shukuru Ruben Madebo Edenis Muyala Riziki Mfilinge unaitwaga Bonifasi Nyingo kutokea pande za Mtuvila Wenda C ongea na mshua na kusikiliza Pangosi 8.9 babake na manka fedha bana unasema fedha okay fedha ukikuta njiani au njia panda okota alafu yombe kama ina pepo yatatoka tunasema tondoke na Gombisege Riziki Mtatukolo Kipara Bonge Dominiki mamdogo kina kinama Didasi Kilave na tukibamba umewamsha unatoka cha kumbena alisi kutokea pande za Ngos wewe jamaa unasema ni mzembe msiachi siachi hela Jose Lugasi kutokea pande za Wenda kwa imani na ukota kabisa unatoga Cecilia Sylvester tondoke na babake Sheila Zakaria Maemba Musa Kinyozi Jeroska Saduka na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM bila kuchoka 88.9 unasema halali mtu hiyo hela cha kwanza natafuta na Kamnyweso hai kweli ya kitime babake na Sheila Zakaria Maemba na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM unatoga mtoro kimkuu kaka hapa Kituru kumekucha salama tondoke na Yasteni Kalinga akiwa pande za Kalenga Everasto Changa okay Everasto Changamike akiwa pande za Kituru Luambano Filingi akiwa pande za Uyore Kituru unatoga Bona Mazengo anapatikana pande za Kituru bana tondoke na Felix Maguate Zekeli Mlula FM Butwa Tito Balama Jeroska Saduka Spirali Changa unatoga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili mezunguko yangu yote natafuta pesa siwezi kuacha pesa Jerari Furuge mamake na Lulu na Felix Magwato unatoka Jartini Kalinga show kandi sana Jartini Kalinga kutokea pande hizo ambazo unakilisha unasema huyo haji kubahatika tena na anaziachaje hela inawezekana alipambazwa unatoka Bariki Kimulika kutokea pande za Kibobo tondoke na mama watoto wangu tuwai mkusa tu tu tu tu, tu, tu, tu Tumaini Mkusa, Agripa Samila akiwa pande za Welu, Diprodi George Fede Fedha na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wewe mimi naokota kama ya unasema kama haieleweki. Nitamwomba Mungu kwa nguvu zote Madope Ngandango kutokea pande za Ibagama ambapo unaponisikiliza. Naokota tu Mungu ndo mtu ariziki unatoka si wadio pande za Pomerini ambapo unaponisikiliza. Sio ukani sana kutokea pande hizo za Pomerini. Vipi rafiki yangu, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kwa sababu hii pesa bana ipo na kusubiri ambao unasikiliza radio. Wena mpaka leo hujalipa hela ya kodi ya simu ambapo unapoishi, au mpaka leo rafiki yangu leo tarehe 2 bana hujalipa hela ya pango ya simu ambapo unafanya biashara. Wena leo hujarejesha ile pesa ambayo uko umekopa kwenye kikoba, kwenye kibati. Ukiangalia kesho ni Ijumaa, watu wanakaa kwenye vikoba, kwenye vibati nini, na bila urejeshe pesa. Jumatatu watoto wanarudi shule, mpaka leo labda bado jamlia mwanao labda labda kuna vitu bado hujamalizia kumnunulia. Sasa rafiki yangu, unaweza ukawekeza buku muda huu na ukaondoka na ushindi kama huu, jinsi ambavyo alivondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Hello.

0: Findi Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.

0: pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini huwa nasikiliza sana, ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze, maana tena ndo

kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza nini alafu unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo ili uanze asubuhi ya leo ukiwa tayari ni mshindi. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Anasema kaka wa jamaa mzembe sana, yani siwezi kuacha pesa. Unatoka bonge kutokea pande za Ilula Vikelo, anaomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, na ukota tu Mungu ndo mtu wa riziki. Kani sharuka nayo pia, muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza bundani. Aye, anakwambia hivyo, okay e bana e. Siku moja amelala akafanya nini? E bana e. I say okay. Lalanka ota.

0: anakwambia siku moja amelala zake ameota nini kuna mtu anampenda nini alafu akamwandikia namba kiganjani, alafu mwisho siku anaamka nini anakutana na ile nambari, alafu inampigia simu sema Zedianto bana, hivi wendo unalala zako rafiki yangu, unaota kama jinsi ambavyo hii track ya Zedianto inavyoelezea. Mwisho siku unakutana na nambari mkononi, ajana na hao mengine ambao amezungumza kwenye hii track. Hivi wewe kwa upande wako unaweza ukapiga hiyo nambari? Yaani wewe umelala zako, umeota zako kwamba kuna mtu anakupenda nini, alafu amekuandikia namba mkononi nini, alafu unaamka zako asubuhi unakumbuka ile ndoto, alafu mwisho siku unakuta ile nambari mkononi. Hivi wewe unaweza ukapiga hiyo nambari? Ila bana, nyimbo nyingine sio mchezo. Kujana na simu mambo vipi?
1: Wale baba mongo.
0: Wewe kwa upande wako utapiga?
1: Babangu, babangu, mimi siwezi kupiga hiyo namba babangu.
0: So mchezo. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka wapi?
1: Alfonso Lolo kutoka Isimani Mangawe.
0: Nakubali, nakubali sana. Isimani Mangawe pameka vipi?
1: Bana, kumekuja shwari kabisa hapa babangu, mbona mwezi jana tulirusha tamia inaonekana babangu.
0: Yeye anakubali sana mzee wangu, tuondoke nao.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapo, na Baraka Kinami boda boda yoni bamanga yoni, kama kawaida tuamke kama kawaida bamanga, tumsupporti mpaka saa 12.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu moja bana Furuge hapo, mzee Furuge anamwambia baba Furuge, tumekuja kama kawaida kwa matunguru na kupata vizuri. Moja kwa moja kwa mama yangu moja mpendo sana kusikiza Nuru FM. Mama Hamza hapo anamwambia mama, nimekupata sana na sikiza Nuru FM. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Namba kama hizo sio za kujaribu kabisa, ndio ukachukua matatizo yaliko lala.
0: Endelea kusikiliza show kutoka banda hizo za Isimani Mangawe. Jamaa anakwambia aweze kupiga. Asema noma. Kujana Simba mo vipi?
2: Safi.
0: Wewe unaweza ukapiga?
2: Ah, ndugu yangu, yani hiyo namba kwa kweli huwezi tu kupiga, lakini hata kama riziki mafungu mawili.
0: Oh yeah.
2: Hapa kweli kuna wakati mtakiwa tuogope, maana kulala na kuamka tu kuona kuona namba iko mkononi changamoto kidogo.
0: Alafu umeota nini? Eh. Unakumbuka ile ndoto, alafu ukiangalia namba kiganjani unakutana nayo.
2: Ah, hiyo changamoto.
0: Unaweza ukakimbia na hiyo nyumba eh?
2: Sana kimbia kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
2: Mwambi mtere toka Isimani Mangawe.
0: Yeah, Isimani Mangawe pameka vipi?
2: Ah bwana, hapa sasa hivi pamekuja vizuri kabisa, hapa niko wanjani na pashapasha hapa baadaye kwa sababu ya mji mwema na Kiesa.
0: Oh yeah.
2: Baadaye Kiesa mtawa kalia goli tano hapa bila yani.
0: Ah, leo mnacheza na Kiesa?
2: Leo tuna kombe la vitongoji hapa.
0: Ah, mnacheza wapi?
2: Hapa hapa Mangawe uwanja wa Mkapa hapa.
0: Yeah, nakubali, tuondoke nao mzee.
2: Nimemsikia Alfonso ilo mwapo, naambia baba amke tu aje tupashe baadaye kwa sababu ya Kiesa tuwapige goli tano hapa. Naenda kwa Baraka Kinami. Naambia baba amke amke amke tu aje aende jobu. Ujumbe baba manga.
0: Oh yeah.
2: Ah, busara ndo jambo la hekima duniani yani. Ukikosa busara mpaka watoto watakosa busara.
0: Ah, ina noma show kani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwa jina la simu mambo vipi?
3: Bwana mambo ni fresh. Bali hapo studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka wapi?
3: Ni Icon wa hehe. Tunachapanda tosa napatikana hapa.
0: Inatokea hivyo, unaweza ukapiga hiyo nambari?
3: Ah, hii hapo bwana siwezi kupiga hiyo namba. Kwa kweli kwanza washati naweza kanishika sana, nikajikwaje nimeota ndoto na namba ni 5 mkononi.
0: Oh yeah.
3: Ah, hiyo namba siwezi kuipiga kabisa.
0: Muda upo kitandani umeshaamka mzee wangu?
3: Bwana mimi bado sijaamka kwa sababu muda wa kwenda kuchakata huko mimi bado sasa hivi.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Nambari ya kwanza atakuwa mzee Furuge, yeye anapatikana kwa namba nyingine huko.
0: Oh yeah.
3: Nambari ya pili atakuwa ni ndugu yangu Felix Nona Mangwata, anapatikana bango lako huko pale.
0: Oh yeah.
3: Nambari ya tatu atakuwa ndugu yangu Flyboy, huyu anapatikana kwa namba mtitu kule bwana. Ujumbe tuko pamoja hadi tamati.
0: Ah, ina noma show kali sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea pia kuisikiliza 88.9, hakikisha sauti ya redio inazidi kuwa juu zaidi. Mbona bana? Kwenye nana si mambo vipi?
4: Habari hapo studio kaka.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka yapi?
4: Bana ni Chako Mboere mpande za Ngosi hapa na wakilisha na vitongoji vyake Mbena Alisi.
0: Yeah, Mbena Alisi kutoka Ngosi. Ngosi pameka vipi?
4: Hapa bana pameka fresh kabisa, hali ya hewa imetulia, baridi kwa sana yenye kitungu.
0: Oh yeah.
4: Tunaendelea kujinjoy na maisha.
0: Wewe unaweza ukapiga hiyo nambari?
4: Halo, bada baba manga, hiyo haiwezekani kabisa, hiyo haipo kabisa hiyo. Naamka tunaona namba ipo kwenye kiganja, hiyo hapana shee.
0: Au mwenye nyimbo mwenyewe alitupiga?
4: Naam.
0: Au mwenye nyimbo mwenyewe alitupiga?
4: Ah bana we, hii mambo haiwezekani kabisa ndugu
0: yangu. Yeah, tondoke nao.
4: Ni kuta tu mchukua kwenye simu yako piga, lakini sio kwenye kiganja.
0: Tondoke nao.
4: Asante ndugu yangu. Nianze na Junzo Nidunda, nije na Evaristo Mbungu, nije na Musa wa Babazi, nije na bwana Aidan Kibege na kuja na Michael Walema ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Tuamke na baba manga paka asubuhi.
0: Endelea kusikiliza radio kutoka pande hizo ambazo huko, hakikisha pia unaelea kutoboa na Nuru FM mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: No.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka yapi?
5: Huyo anaitwa Abisoi Kihongo, anapatikana Ilinga ila ndoto moja kwa moja.
0: Umesikia hiyo nyimbo vizuri?
5: Mimi nimesikiliza vizuri. Yaani baba mama?
0: Oh yeah.
5: Hiyo nyimbo kama nimetanga mwanangu na kingia siku hiyo.
0: Utakuwa kama uelewi hivi eh?
5: Kupiga kabisa namba. Yaani naamka namba ipo mkononi.
0: Oh yeah.
5: Ah. Hilo ni janga hilo.
0: Te janga, tondoke nao.
5: Asante. Hapa nianze na Zike Limlula, najua ameshaamka muda mrefu, yuko macho hapo.
0: Oh yeah.
5: Niende hapo Mgama, niende kwa FM Mbuto aniamshie Julius Mlowale. Nimalize hapa Ilandutwa, niwakute wadau wote wanaosikiliza 88.9. Najua kumesha kucha, twende kupambana.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko ndugu yangu. Hakikisha pia unakaa jirani na redio yako. Kwenye lana simu. Okay. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Jumba kumfupi, muda sio mrefu pia nitaruka nao kana unaasha redio. Karibu.

Okay. Ndo kwanza bado tuko mpaka 12 kamili za asubuhi. Kuna mtu ambaye anaweza kutakia kila laheri hapa, si ndio? Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona ndogo. Unasema tondoke na Malubida ili akitema Prosper Mduda, ni simu yala na wadau wengi ambao umeamsha pia hapa, si ndio? Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi, tondoke na Cecilia Sylvester, kushoto pila ni Sima Kikula, Jonas Luvena na okay, na Aloninga Nunga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tondoke na Chako Mgwele, nyama ya mganga Kiparabonge, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, kula ugali, unasema kula ugali, okay, okay, kula ugali kwa picha samaki nene, okay, Ngandango kutokea pande za Ibagama, si uko unamaanisha nini, inaomba kutokea pande hizo ambazo nakilisha, unasema spigio sim. Tondoke na Remija Mwagamba, Bisei Kiongo, Erasto Kisinda, Mtoro Kimkuu na okay, na mwalimu Yasam Ngelime sambamba na mke wake Edina Makoga. Unatwaga FM Buto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Kijana mtulivu kulikote, Liziki Mtatufukulu wa Ilula Sokoni, Madongo Kuinama, Malendi 88.9. Unasema tondoke na Chako Mgwele, Verasto Mbugu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tunatoboa na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomas, Weda Kalinga na Musa Baba, Zinite Mzee wa Yanga, Didas Klave, Kema Subwela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaposikiliza Nuru FM. Lea Mgungwe pamekucha, Salama Nende na Tito Kiyu, Matias Nevele, Le Mikiongo, Majuto Msijala, Mapinduzi Mbalinga, unatoaga Tedi Maondo nikiwa Lea Mgungwe, ujumbe kidona cha maskini uponea ubande, tondoke tukachape kazi. Hapa Ngosi kumekucha, Salama tondoke, kazini na ubavu wangu Sayuni, okay, ubavu wangu Sayuni, Chengula Musa Babas Kiparabonge na tukibao ambao umeamsha pia leo. Babake na Manke za Nyimbo ananikumbusha wakati nipo chuo cha mkoa wa mwaka 2006 na kupendaje Mtoro Kimkuu. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na unaakilisha pia, si ndio? Muda sio mrefu tupige break, mara baada ya hii track utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande Nuru FM. Sala 4 la fata usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, lakini muda huu tunafanya hivi, okay okay okay, ni siwezi e bana kwenye kuimba mbona kaka kunanikimbia hivi, anakwambiaje e bana ni kuku acha mimi siwezi. Unaweza kuta naimba kama naenda kama Dogorema.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wana

0: Nchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyo nyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Yeah.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nane nane nukta tisa.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
3: Tunatoboa.

0: Asante na wewe kuichagua 88.9 na kuanza alfajiri hii ya leo kwa unasikiliza Nuru FM. Dakika ni ya 15 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Leo ni siku ya pili kwanza tumeingia kwenye mwezi wa 7 kwa mwaka huu 2026. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Huu sio muda wa kulala, sio muda wa kusinzia. Huu ni muda wa kuchapa kazi. Kama muda unachapa kazi, muda unaelekea kwenye lako la kazi pia. Unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, kwenye bodaboda, muda unafanya mazoezi unayakamulia saa, baadaye kidogo uelekee kwenye lako la kazi. Endelea pia kukaa jirani na redio yako. Pande hizo ambazo uko pamepambazuka vipi mwana familia? Itakuwa ni vizuri katufahamisha pande hizi za siasa na kilimo. Leo baridi hakuna kivo, baridi kwa mbali. Sijajua pande hizo ambazo unaposikiliza show pameka vipi. Itakuwa ni vizuri katufahamisha. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742092, 0766742092 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini habari nzuri ni kwamba ikifika dakika 40 saa 11, dakika zimebaki chache sana, washindi wa tano wanaenda kuondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kila moja. Na utaratibu wetu kila Jumatatu hadi Ijumaa kwa tunakuwa na draw mbili alfajiri, si ndio? Kuna draw ya kwanza ambayo ni dakika 40 saa 11, draw ya pili ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa kifungua kinywa kwa washindi wa tano. So yatengeneze mazingira mazuri kwa kuwekeza buku muda huu ili ujiweke kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Taratibu ni ule ule, uwe kama unatumia Halotel, Airtel pamoja na Yas na Vodacom. Lakini kana unasikiliza kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia uweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Endelea kuwekeza buku. Leo Juma, leo Alhamisi, siku zinakimbia sana. Ujiweke kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Siku zimekimbia. Watoto ndio hivyo, Jumatatu wanafungua shule. Na ukielea pia kuna mipango yako haijakaa sawa, tarehe leo ni tarehe 2. Labda bado hujalipa hela ya kodi. Hela pangwa sehemu ambapo unafanya biashara. Sasa rafiki yangu, unaweza ukaondoka na ushindi kama utafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Muda wote nakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Hali ya baridi inatarajiwa katika baadhi ya maeneo hususan yale yanayoenda juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 6 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya ikifuatiwa na nyuzi joto 7 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa upande wa upepo tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma pia tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro pia tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
0: Leo kama unaelekea Mbeya na Njombe inabidi ujipange, sema Mbeya leo nyuzi joto 6 sio mchezo. Leo na Njombe ni nyuzi joto 7 sio mchezo. Kwa hiyo rafiki yangu unaelekea kwenye mikoa, jipange sana, si ndio? Nambari ya kupiga simu tufahamishe ulipo hapa mikucha vipi? Nambari ni 0735 01 880, 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Mara ya mwisho we kununua sukari, ulinunua sukari kiasi gani na ulinunua shingapi? Na wewe kwa upande wako una utaratibu wa kunywa chai kila asubuhi au kila alfajiri? Unajua kuna watu wengine wanaga utaratibu unakuta mtu mwingine labda kiamka zake alfajiri kama hivi, anakuja kutana na chakula cha mchana. Mwingine utaratibu wake yani hawezi kwenda kazini bila kunywa chai kwanza, si ndio? Hasa wewe kwa upande wako una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri? Na mara ya mwisho kununua sukari ulinunua kiasi gani cha sukari na ilikuwa ni shingapi? Nambari 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye nanda simu mambo vipi?
2: Kaka, habari za asubuhi?
0: Ya salama. Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi?
2: Ise kaka, mimi karibu na miaka 5 chai mimi situmii rafiki yangu.
0: Yaani una miaka 5 hujatumia chai?
2: Yaani ina miaka kama 5 mimi chai bwana mimi situmii.
0: Na familia yako yote au ni wewe peke yako?
2: Yaani ni mimi mwenyewe peke yangu.
0: Na lakini unanunua sukari, si ndio?
2: Sasa sukari ninunua yani na kusitumia chai.
0: Nikajua labda si familia nini?
2: Hapana, mimi bwana sina familia hapa nilipo, sijaoa.
0: Kwa nini utumii chai mzee?
2: Basi mimi mwenyewe ndio hivyo, yani mimi sipendelei chai ndugu yangu.
0: Unaitwa nani, unasikiliza nani na Ari Lukatiso kio wapi?
2: Bwana mimi nasikiliza nikiwa hoteli Soli, naitwa Madaraka Mdegera.
0: Madaraka kutokea pande hizo ambazo huko pamekucha vipi?
2: Aise bwana, wa kwanza kumsalimia Claudi Mwitula. Wa pili ni Mama Sala, wa tatu Mama Slay.
0: Ulipo pamekucha vipi?
2: Aise kumekucha vizuri kabisa kabisa.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko na miaka 5. Hajawahi kutumia chai. Wakati kuna mtu siku moja tu ikipita hajatumia chai anaona kama si kwa iende hivi. Kwenye Lana Sim, habari asubuhi.
3: Salama, habari ya pako papa Manga.
0: Salama, wewe una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri?
3: Mimi mwenzio, nikwambie.
0: Oh yeah.
3: Wewe nitaje tulazi, haki ya Mungu mimi naongoza mdomo yani chai.
0: Kwa hiyo wewe utaratibu wa kunywa chai kila siku alfajiri au asubuhi au una utaratibu?
3: Yaani mimi hata napokunywa mtu chai huwa namuonea huruma. Naonaga kama nasumbuka mdomo hivi.
0: Kwa hiyo wewe kifungua kinywa chako kinakuwa ni nini?
3: Mimi za kunywa changu mimi tulazi kidogo. Mimi ni kitu cha kitongoji cha Mwagati.
0: Oh yeah.
3: Mimi ni tulazi. Ni tulazi tu chai, mbona mimi nitasumbuka mdomo? Dickson Mbuto anaongea pale za mgama mwanao.
0: Kwa hiyo ukiamka alfajiri kama hivi unapiga na msimu ulazi si una msimu wake lakini.
3: Kwa hiyo mimi bwana, mfano mpaka ninapoongea na wewe.
0: Oh yeah.
3: Nimeshaka fada kama galta moja
0: hivi. So mchezo. Na mara mwisho kunywa chai ilikuwa ni lini?
3: Mimi ngoja tu nikwambie bwana, mapambazuko ya mgama kwetu hapa.
0: Yeah.
3: Alo, yani pamepambazuka vizuri, ila kakitu ungu ya londo kanakula vidole. Alo.
0: Yeah. Wewe yani mara mwisho wewe kunywa chai ilikuwa ni lini?
3: Mimi hiyo chai si kama wanipaga wazee wangu, kipindi cha utoto.
0: Kwa hiyo kwanza umekuwa mtu mzima hata uifahamu?
3: Mimi kipindi cha ukubwa hiki bwana chai mimi sijawahi gusa mimi.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee wangu.
3: Naam.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Niondoke na watu kama wawili watatu.
0: Watatu mzee wangu, tondoke nao.
3: Aina noma. Yupo jamaa moja anaitwa Eslem Mbutwa, huyo ni dereva mstaarabu. Mpaka sasa naona hajaamka, sijui ni muamsha amke.
0: Okay.
3: Wa pili, yule kuna mzee mmoja anaitwa Mgwa Mwelu, yupo pale chamba pale. Namwambia aache kuruka matuta. Huyo watatu huyo.
0: Oh yeah.
3: Huyo anaitwa mzee Fuga, anapatikana Matunguru kule, na yule mzee analala mno yule. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Halo, ndege wengi waimbe, lakini bundi mikosi safi
0: hapo. Haina noma, endelea kuisikiliza radio kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Nakwambia kwanza amekuwa mtu kwanza anajitambua, hajawahi kutumia chai, si ndio? Anamwambia anakiamka zake alfajiri kama hivi, ulanzi si una msimu wake, lakini anamwambia kwa sasa hivi ameshatumia sile, ameshapiga lita moja. Aise, noma sana. Kwa jana na simu mambo vipi?
4: Safi baba manga.
0: Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila siku alfajiri au asubuhi?
4: Aise, yaani mimi nikiwa na hela.
0: Oh yeah.
4: Kweli nakunywa chai, lakini nikikosa ndio hivyo tena najutia, lakini chai ni muhimu sana na ukizoea huwezi kuacha.
0: Mara ya mwisho kununua sukari ulinunua kiasi gani na ilikuwa ni shilingi ngapi?
4: Mimi nanunua kila siku, nina familia bwana.
0: Oh yeah.
4: Hata nisipokunywa mimi familia zinakunywa bwana.
0: Mara ya mwisho ulinunua kiasi gani, ilikuwa ni shilingi ngapi?
4: Mara ya mwisho.
0: Oh yeah.
4: Nanunua kila siku kwa mamanga.
0: Yaani sasa ndo mara ya mwisho, jana umenunua shilingi ngapi na ilikuwa ni kiasi gani?
4: Tunatofautiana kutokana na usafiri.
0: Oh yeah.
4: Maana kama mjini anauza shilingi 3000, huku naona anauza 3500. Kama ni shilingi 4000 huku 4500 kwa ajili ya usafiri, aweza kaunga bei ile wakati amepanda gari.
0: Wewe mara ya mwisho kununua ulinunua shilingi ngapi na ilikuwa ni kiasi gani?
4: Nimenunua majuzi.
0: Ilikuwa kiasi gani na shilingi ngapi?
4: Nimenunua shilingi 3500.
0: Kiasi gani?
4: Nusu kilo.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, tondoke nao.
4: Asante, ngoja nianze na huyo

0: nane na nusu. Alafu nije na Justin Mnyagani akiwa hapo Ifunda, nije nimalize na Evaristo Mbuga akiwa Mbijili. Ujumbe,
1: oh yeah,
0: jamani, chai ni muhimu sana. Usinywe ulanzi kila siku, utapata mababushi.
1: Shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9 kwenye ilana simu habari ya asubuhi. Habari yako? Okay, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Itapendeza zaidi. Kunyana simu mambo vipi?
2: Baba Manga.
1: Wewe una utaratibu wa
2: habari zako studio?
1: Salama. Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila siku alfajiri au asubuhi?
2: Bwana unaongea na Alo ningenunga pande za usiku yango.
1: Una huo utaratibu?
2: Unaongea na Alo ninganunga pande za
1: usiku. Ukipiga simu usinisikilize kwenye radio rafiki yangu. Ukipiga simu tafadhali nisikilize kwenye simu yako, kwa sababu utakuwa tunaenda hivyo, unaenda hivi kidogo na kwa ni shughuli. Kujana na simu mambo vipi?
2: Ye baba Manka.
1: Habari ya kwako?
2: Jema, bali tapo studio.
1: Ya salama. Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila asubuhi au alfajiri?
2: Ndiyo, nina kawaida hiyo.
1: Mara ya mwisho kununua sukari ulinunua kiasi gani na ilikuwa ni shilingi ngapi?
2: Bwana, inauzwa shilingi 3,500.
1: Ulinunua lini?
2: Ilikuwa ni Jumapili.
1: Ah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
2: Bwana, pande za Masabika, naiwakilisha, naitwa Gabriel Ngande.
1: Nakubali sana kutokea pande hizo za Masabika, tuondoke nao pia.
2: Bwana, kumekucha salama kabisa. Mungu ni mwema, tunamshukuru kwa sababu ametuamsha, tumeamka salama.
1: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Bwana, nianze na Mawazo Kidege, anapatikana Malendi, niende na John Ngando, anapatikana Malendi, nikamalize na Hamza Sengo Mbaba, anapatikana pale Inula Sokoni.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
2: Goodluck Kiswaga, pande za Wenda Sheli.
1: Oh yeah, kutokea Wenda Sheli. Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au asubuhi kila siku?
2: Yeah, utaratibu ninao bwana.
1: Mara ya mwisho kununua sukari ulinunua kiasi gani na ilikuwa ni shilingi ngapi?
2: 1,800.
1: Kiasi gani?
2: Nusu.
1: Ah, ilikuwa lini hiyo?
2: Na kama siku 3 hivi.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
2: Naenda kwa bwana Noel hapa Ngamilagwa, namwambia baba, hebu amka bwana, kumekucha, baba Manga yupo hewani. Naenda kwa Richard Nyingo, namwambia kaka, hebu amka bwana, kumekucha, baba Manga yupo hewani, shika line hiyo. Nakuja kwa mke wangu hapa Paulina Kitamkanga, namwambia mama, hebu usivute shuka sana. Pande za ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Ingie chai bwana, sio ya moto hiyo.
1: Shukrani sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Weka ndo na share radio, karibu ali. Bodaboda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

0: muda unakimbia sana, na ikifika dakika 40 washindi watano wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Kama huu mdau ambao anakumsikiliza sasa, hebu msikilize.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana

0: wa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine?

0: mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina chance.
2: Okay, shilingi 50,000 naenda kwa washindi watano, na wewe unaweza kuondoka na ushindi. Yaani maelekezo ya mwisho, mara baada ya kutoa maelekezo nitachezesha ndo ya kwanza. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Si ndio? Tumbakiwa na dakika 1 nichezeshe draw. Wacha niruke pia na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Endelea kushare na sisi ulipo pamekucha vipi mwanafamilia. Wewe mara ya mwisho kununua sukari ulinunua kiasi gani na ulinunua shilingi ngapi? Umesikia wadau, kuna mdau anakuambia miaka 5 hajawahi kutumia chai. Na wewe kwa upande wako una utaratibu wa kutumia chai kila inapofika alfajiri au asubuhi? Nambari 0766674292, 0766674292. Ngoja nichezeshe draw hapa alafu niruke na ujumbe wako mfupi, si ndio? Okay, tayari washindi wa 5 wameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaisha na 13. Nambari ya pili inaanza na 06 inaisha na 62. Nambari ya tatu ni 0705. Nambari ya nne ni 0795. Nambari ya mwisho inaanza na 06 inaisha na 70. Hizo nambari tano za washindi wa 5 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki na umeondoka na ushindi, mimi nikupongeze pia, na una nafasi ya kuendelea kucheza, ukacheza pia ukashinda pia kwenye muda muona bana wa saa 11:55, ambapo washindi wengine watano wataondoka na ushindi wa kifungua kinywa. So endelea kuwekeza buku, si ndio? Unasema Rodrick Mdeka kutoka pande za Kipaduka, unasikiliza pia radio. Unatoka Thomas Kalolo kutoka pande za Lula Vikelo, hapa kumekucha safi kabisa. Asubuhi njema ni kwa Bresoni Kivamba, Fadhili Maduke na Ezekiel Mlula akiwa Nyebula. Ujumbe tamge kumekucha, Masem Tavangu akianga Iringa Mufindi. Kumekucha kwa Cecilia Silvester kushoto pila Disima. Okay. Disima, Kikula Jonas Silvena na mke wangu Labia Mio, unasema kwamba mke apike chai. Kumekucha kwa wadau wote ambao wanasikiliza radio, Isaya, Kipemba wa Lubwago Mafinga, tondoke na Jinalo Longo, mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani zangu Azadi Mgala, Bryson Piluka. Ujumbe unasema Mungu ni upendo. Wapi fikiri kisoma Petro Sanga, akulinichoga mguu mwelu, Leo Simifu, Dani Mtoto, ni Doto Kisege kutokea stendi ya Botiki Kiwere, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Asubuhi jamani kwa Kamba Muyula, mzee wa Kisaa Elejero Runyali, Elasto Kisinda, Edeni Mlango wa Frank Kichinga, Rostam Bugi, akuni nichoga kutokea pande za Yalimba. Babake na Maka na Mchef Fredis Mgimba, Alfora Mkembela, Zidane Mkogomas, Spirani Changa na Michael Valema, Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele ambapo unaposikiliza radio. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Isele. Masai Mtavangu wa Kianga Mufindi unasema kumekucha salama kwa Cecilia Silvester kushoto pila, Desima Kikula, Jonas Luvena na mke wangu Labia Mio, wanasema mke apike chai. Yeah, Doto Kivamba kutokea pande za Ilula, tuondoke na Bryson Kivamba, Michael Valema, sikilize pia Nuru FM. Kumekucha kwa Chako Mgwele, Spirani Changa, Mza Sengo, Adidas Klave, Musa Babas, Michael Valema, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikovala. Unasema ona miaka mitano je kutumia chai, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Judika kutokea pande za Kiesa, kumekucha kwa Oliver Nosa, Ongeto, Chako Mgwele, Jamesoni Dunda, Habibu Mdeka na Niza Mdeka, unaitwaga Rodrick Mdeka kutokea pande za Kipaduka, Mr. Majabali Mkonde kutokea Mbagala wenda, kumekucha kwa mke wangu Tina Koko, unasema okay, mwanangu kipenzi Sara Mkonda, Sila Shukuru, Sethi na Sakina, ujumbe unasema tuamke kumekucha muda kazi. Ana na kutakia asubuhi njema wewe na familia yako na watu wengine pia kutokea Mafinga, ujumbe na wapenda, shukrani sana Ana kutokea pande hizo za Mafinga. Ongea na msio unasema bwana tondoke na Chako Mgwele, Spirani Changa, Mza Sengo, Adidas Klave, Musa Babas, Michael Valema, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikovala, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Ikovala. Kumekucha kwa mzee Gerard Furuge, Claudio Mwitula, Erasto Mbala, Obevo Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justin Kalinga na Michael Valema, wanatoka FM Buto Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Verasto Changamika kutokea pande za Kichuru, unasema chai ni muhimu, bodaboda kwa somo yangu Verasto Mbugu wa Mbigili, okay, jirani yangu Felix Magwata, Bona Mazengo Lwambano Filinge wakiwa pande za Uyole na Yona Kapinge akiwa pande za Wambigeto, ujumbe tunye chai jamani. Bado mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha alfajiri hii ya leo. Mwanafamilia, muda sio mrefu nitapokea simu yako utufahamishe ulipo, pamekucha vipi. Rema Simfukwe, nina ushuhuda ambao unasikiliza muda huu, karibu.
3: Wangapi wamekuja na ushuhuda nyumbani mwa Bwana?

0: Okay, kifika dakika 55 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi na kifungua kinywa stiari wengine watano wanaondoka na 50-50. Yeah, hizi dakika zitumie vizuri ili uwe miongoni mwao ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii. Ya leo ifanye alfajiri yako kuwa alfajiri ya ushindi. Hakuna ukata tamaa kama mashabiki wa Yanga. Ndio bana eh. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, wewe ambaye ni mteja wa mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia Yas nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 0 moja alama ya reli, atorofatia chagua namba 4 lipia bili, atorofatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atorofatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atorofatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atorofatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuamwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa hotel nenda kwenye menyu yako ya lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, tu ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, tu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, tu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, tu ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, tu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kutumeza dakika 3 ambazo tumebakiwa nazo vizuri. Zindio, eh? Yeah, okay. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Okay, pali kustubio.
0: Yeah, salamu. Retuanani unasikiliza radio alfajiri kutokea hapi?
1: Naitua lombari mkilingi nikitua kikiru uyoni.
0: Ulipo pamekucha vipi?
1: Wana pamekucha salama kabisa pametulia.
0: Yeah, na kubali sana mzee. Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila siku?
1: Ndiyo, kila siku mimi nakunywa chai.
0: Mara mwisho kununua sukari, ununua kiasi gani na ilikuwa ni shilingi ngapi?
1: Nimenunua juzi shilingi 3600.
0: Ilikuwa ni juzi?
1: Ndiyo.
0: Na kabla ya kununua hiyo ulikuwa ununua shilingi ngapi kilo?
1: Ilikuwa 3800. Sehemu nyingine 3600 hiyo hiyo.
0: Ndio hiyo bei ulikuwa unanunua lakini.
1: Ndiyo.
0: Tondoke na hatua tatu mzee, pamekucha muda wetu pia eh.
1: Asante, naomba nimsalimie bwana Evaristo Chagamike, bwana Bonas Mazengo, Felix Mangwata na mzee Gerard Fulge.
0: Oh yeah. Hai, ndio mashuhu kandi sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 880. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Sasa baba manga zamani kidogo.
0: Oh yeah.
2: Nilikuwa naangalia kwenye hii namba ya nini?
0: Okay.
2: Mimi natumia Airtel.
0: Oh yeah.
2: Sasa kwenye namba zile za kampuni 55.
0: Oh yeah.
2: Inakuwa 4.
0: Yeah, 55 zinakuwa 2. Yaani 55 unaandika yeah. Namba 5 alafu unaandika namba 5, alafu unaandika namba 3, alafu unaandika namba 1, namba 1, namba 1. Namba 1 moja zinakuwa 3, namba 5 zinakuwa 2, alafu namba 3. Yaani 553111. Simenipata? Okay. Wewe ni nani unasikiliza show kio wapi?
2: Budi la Kiswaga uenda sheri.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Baba naenda kwa Felix Mangwata na mwambia baba amuka kumekucha hiyo bana. Nakuja kwa Riziki Ufilinge uenda sheri na mwambia baba amuka akashike jembe. Nakuja kwa huyu mwenzangu Manuel huyu. Namwambia kaka ebu nenda akashike jembe kumekucha. Pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Tuendelee kubeti.
0: Aina noma salute sana. Ujumba kumfupi na wana pia unasema Lodeke Mdeka, Fredrick Ngimba, Gombe Sege Mkogomasi, Bryson Kivamba, Zidani Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Tupo pamoja na Mwami Muhafu na ubavu wake, mamake na Jackie Baraka Kinami na ubavu wake, Latifa Lisulile. Unatoka mzee wa Yanga Didas Kilavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Bila kuchoka na Michael Valema, Gombe Sege, Spira Nchanga na Fadhili Msigala. Unatoka Didas Kilavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Ngoja nichezeshe draw hapa, okay? Nikiwa namalizia kusoma hizi jumbe. Unasema, bana, kumekucha salama, kaka natamani na mimi kucheza michezo sasa nikishaweka hela. Jinsi ya kucheza nitachezaje maana mimi sijawahi. Wanachezaji ana kutokea Mafinga Changarawe. I say maelekezo ndo kama hayo nimekuelekeza, sema sio mbaya, ana tena nitakuelekeza siku ya kesho na vipindi vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea. Umeona bana, endelea kusikiliza pia maana muda umefika mwisho. Na nambari ambayo ya kwanza kuondoka na ushindi na zara 07257, nambari ya pili ni 07266, nambari ya tatu na inaanza na 06224, nambari ya nne inaanza na 07205, nambari ya mwisho inaanza na 07213. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Mimi na tusikilizane kesho. Kesho ni Ijumaa, unajua mimi ndo naona wiki imekimbia. Sema unajua hiki kitu hujasikilizana siku mbili Navyosema Alhamisi naona kama mwaka Jumatano hivi ngombe Alhamisi anaoma sana. Hai, mimi natoka babake Ramanka, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, nafuata muda sio mrefu.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, mashambulizi makali yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine yasababisha vifo vya watu wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO laanzisha programu ya kidijitali kuweza kuhifadhi mila na maarifa ya kabila kongwe la asili la Wahadzabe lililopo Tanzania.
2: Tunavofunza vijana wetu hii nyenzo, tunawaimarisha kudumisha mila na desturi. Hata wanavokwenda sehemu mbalimbali, kulingana na utandawazi uliopo, bado watakuwa na kumbukumbu zile za mila na desturi zetu.
1: Na timu za Afrika licha ya kupambana zashindwa kufuzu kuingia 16 bora fainali za kombe la dunia zinazoendelea.
3: Timu ilikuwa nzuri na mashindano yalikuwa nzuri. Watu walikuwa na tukulia timu hii kama underdog. Hawawezi funga England, hawawezi fanya kitu, na walikuwa wanafikiria labda England itafunga goli nyingi Kongo. Lakini Kongo imejitolea na ikaonesha mpira kwamba wanajua kucheza mpira.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Karo Robi, karibu.
4: Shukran Halima. Urusi imefanya mashambulizi makubwa usiku kucha ikilenga mji mkuu wa Ukraine Kyiv kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema jengo la ghorofa 9 la makazi limeporomoka ambapo watu 11 wamejeruhiwa na wengine wamefunikwa kwenye vifusi vya jengo hilo liloporomoka. Rais wa Urusi Volodymyr Zelensky amelazimika kukatisha ziara yake mjini Dublin na kurejea nyumbani akisema amepokea taarifa za kijasusi kwa Urusi inapanga kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya nchi yake. Marekani imekataa kurefusha mkataba wa kibiashara na Canada na Mexico kabla ya kufanyika mazungumzo zaidi. Uamuzi huu wa Marekani unamaanisha kuwa makubaliano hayo ambayo yanaweka mashakani mabilioni ya dola katika biashara yatakosa kurefushwa moja kwa moja kwa miaka mingine 16. Mamlaka nchini Venezuela zinasema idadi ya watu waliothibitishwa kufariki dunia katika matetemeko mawili ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita imepanda hadi kufikia takriban watu 2300. Karibu watu 40,000 bado hawajulikani waliko, huku matumaini ya kuokoa waliofunikwa kwenye vifusi yakififia. Nigeria imesema itatafuta kulipwa fidia kutoka kwa Afrika Kusini kwa ajili ya raia wake waliolazimika kuondoka nchini humo kufuatia wimbi la chuki dhidi ya wahamiaji. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Nigeria, Kimiebi Imomotimi, ameiambia BBC kuwa suala hilo litajadiliwa katika ngazi ya juu ya serikali za nchi hizo mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini amesema serikali imeanza kunakiri biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria nchini Afrika Kusini. Zaidi ya Wanigeria 600 tayari wamerejeshwa nchini mwao. Takriban raia 25,000 wa mataifa mengine pia wameondoka Afrika Kusini kufuatia msururu wa maandamano ya wakereketwa wanaotaka wahamiaji wasio na vibali kurejea makwao.
4: Na katika mashindano ya kombe la dunia, Senegal imeaga mashindano hayo baada ya kushindwa na Ubelgiji katika dakika za mwisho za mchuano kati yao jana usiku, licha ya kuwa kifua mbele kwa mabao 2-0 kwenye kipindi cha kwanza cha mechi hiyo. Penalti katika dakika za mwisho za muda wa ziada iliwapa Ubelgiji ushindi wa mabao 3-2.

0: wili. Awali timu nyingine ya Afrika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ilishindwa na England na hivyo kubanduliwa katika mashindano hayo. Wenyeji Marekani wameicharaza Bosnia Herzegovina mabao mawili kwa nunge kwenye mechi iliyokamilika muda mfupi uliopita. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, waweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera. Nchini Kenya tunapatikana pia Mwanedu FM na Nyota FM. Uganda na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Urusi imeishambulia vikali Ukraine ikiulenga mji mkuu Kiev na miji mingine kwa makombora na ndege zisizoendeshwa na rubani. Watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Caro Robi na taarifa zaidi.
0: Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu wasiopungua 10 wamejeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 9 la makazi kushambuliwa kwa makombora na kuporomoka. Watu wengine waliokuwa kwenye jengo hilo wamefunikwa kwenye vifusi. Wakazi wa Kiev wameombwa kutafuta maeneo salama kujihifadhi. Baadhi ya wakazi wamekimbilia kwenye matreni kutafuta hifadhi, huku milio ya milipuko ikisikika mjini humo. Mashambulizi hayo ya Urusi pia yamesababisha moto katika jengo moja la kibiashara. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyekuwa ziarani mjini Dublin amelazimika kurejea nyumbani akisema amepokea taarifa za kijasusi kwa Urusi inapanga kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya nchi yake. Bwana Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa anawasihi raia wake kuwa waangalifu, hasa kujilinda wao wenyewe, watoto wao na familia zao kwa jumla, kutafuta hifadhi kwenye maeneo salama na kutii maagizo ving'ora vinapolia kutahadharisha mashambulizi ya anga nchini Ukraine. Aidha amesema Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa muda sasa amekuwa akijitayarisha kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Katika wiki za hivi karibuni, Ukraine pia imeongeza mashambulizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani dhidi ya Urusi, ikilenga miundombinu ya nishati na vituo vya kijeshi. Maafisa wa Urusi wameripoti mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mipakani, huku Urusi ikisema mifumo yake ya ulinzi wa anga imezuia mamia makombora kutoka Ukraine katika siku za hivi karibuni. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimesababisha majeruhi na vifo vya takriban wanajeshi milioni 2 katika kipindi cha miaka 4, huku vikosi vya Urusi vikiathirika zaidi. Hayo ni kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa jana Jumatano na taasisi ya utafiti ya Marekani ya Center for Strategic and International Studies, CSIS. Juhudi za Marekani za kuwa mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine zimefeli kufikia sasa kumaliza mzozo huo.
1: Caro Robi. Sasa tuangazie finali za kombe la dunia zinazoendelea, hususan mchezo wa England dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo DRC imetolewa licha ya jitihada kubwa ilizofanya. Florent Kajage na maelezo zaidi.
2: Kote Kinshasa, hisia zilikuwa mchanganyiko wa fahari na huzuni. Baadhi ya mashabiki walielezea kushindwa huko kama kuumiza baada ya kuwaona Leopards wakitawala sehemu kubwa ya mchezo na kuchukua uongozo mapema. Wengine wamesema timu hiyo ilikuwa imezidi matarajio kwa kufikia hatua ya mtoano na kuibana England muda wote. Licha ya kupoteza, mashabiki wengi wamepongeza kujituma kwa wachezaji na moyo wa kupambana, wakisema Leopards wamerejesha fahari ya taifa na kuwapa vijana wa DRC matumaini mapya ya siku zijazo. Kwa wengi, kampeni hiyo itakumbukwa si kwa kushindwa bali kwa kuthibitisha kwamba DRC inaweza kushindana na miamba ya soka duniani. Celestin Kalonei wa BBC amefanya mahojiano na shabiki wa DRC Emmanuel Watum.
3: Timu ilikuwa nzuri na mashindano yalikuwa nzuri. Ukiangalia watu walikuwa na chukulia timu hii kama underdog ambayo hawawezi funga England, hawawezi fanya kitu, na walikuwa wanafikiria labda England itafunga goli nyingi Kongo, lakini Kongo imejitolea na ikaonesha mpira kwamba wanajua kucheza mpira.
4: Hii inamaanisha nini kwa watu wanaotoka DR Congo, kwamba timu yenu baada ya miaka 52 imekuja kwa kombe la dunia na imeandikisha historia, inamaanisha nini kwenu?
3: Ya, hii inamaanisha vitu vingi sana. Kwa ngambo ya mpira inamaanisha Kongo inakuwa kwenye mpira, na kwa ngambo ya jamii inamaanisha inaweza kuunganisha watu pamoja na wakafanya kitu kimoja kabisa kwenye maisha yetu.
4: Unafikiri itahamasisha aje vijana?
3: Iye kweli itahamasisha vijana wengi sana, hususan ambao wako kwenye diaspora. Na ukiona timu ya Kongo nyingi sana ikiwa inafanya, ni wengi hapa ni wa diaspora, hata wanaobaki nyumbani itawahamasisha sana, watafanya vizuri sana kwenye michuano ijayo au kwenye mpira mzima au michezo mzima ya Kongo mzima.
5: Vivu shiko. Eshikot. Bana Kongo.
2: DRC wametolewa kwenye kombe la dunia baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya England katika hatua ya 32 bora kwenye uwanja wa Mercedes-Benz jijini Atlanta. Brian Spenga alipa DRC uongozi dakika 7 na kipa Lionel Mpasinzao aliyokuwa michomo mingi muhimu kwa Leopards wakishikilia uongozi kwa dakika 68. Nahodha wa England Harry Kane alipata bao la kusawazisha dakika 75 kabla ya kuiwezesha England kusonga mbele zikiwa zimesalia dakika 4. Ushindi huo unamaanisha kuwa England itakwenda Mexico kukabiliana na wenyeji wenza katika hatua ya 16 bora hapo Jumapili Julai 5, huku mbio za DRC zikiishia hapo. Lakini mashabiki wa nchi hiyo nje ya uwanja wa Atlanta hawakuwa na kitu kingine ila sifa kwa timu ambayo imevunja rekodi katika harakati zao za kombe la dunia.
1: Florian Kaijage atakuja tena baadaye na habari za michezo. Kwa vizazi vingi, jamii ya Wahadzabe nchini Tanzania imeendelea kuishi kwa kusoma alama za mazingira, nyayo za wanyama, miti na hata mwelekeo wa upepo. Lakini sasa moja ya jamii kongwe zaidi za wawindaji na wakusanyaji matunda barani Afrika inakabiliwa na changamoto mpya, jinsi ya kuhifadhi mila na maarifa yake katika dunia inayobadilika kwa kasi. Kaskazini mwa Tanzania, shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO linashirikiana na Wahadzabe katika mradi unaounganisha maarifa ya asili na teknolojia ya kisasa. Mwandishi wa BBC Samia Wami alihudhuria mafunzo hayo na kuandaa taarifa ifuatayo.
5: Ni kama mida ya saa 2 asubuhi hivi, wanaume watano wa Kihadzabe wanaanza safari kuelekea porini kutafuta chakula. Wanakwenda kuwinda wanyama pori, lakini huko porini hakuna uhakika wa watakachokipata.
6: So hadi hivi sasa wamepata kandege kadogo tu, lakini wana matumaini kwamba inawezekana wakapata kitu kikubwa zaidi.
5: Lakini mtindo huu wa maisha ya kale huenda usidumu milele au hata kwa muda mrefu. Kuna hofu kwamba vizazi vijavyo vinaweza kupoteza sehemu kubwa ya utamaduni na mila za Wahadzabe. Wasiwasi huo ni sehemu ya sababu mojawapo ya mradi ulioanzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO wa kutengeneza app ya simu itakayosaidia kuhifadhi maarifa ya jadi ya Kihadzabe. Kevin Robert ni afisa mwandamizi wa shirika la UNESCO nchini Tanzania.
7: Kuwajengea uwezo ili waweze kutumia ile elimu yao ya asili, wakiongeza na hii teknolojia ambayo tumekuja nayo ya cyber tracking, tukiwapatia na vieti baada ya kupitia kwenye mafunzo na kuhitimu rasmi, waweze kuingia kwenye mfumo rasmi wa ajira.
5: App hii ya Cybertrack inaziwezesha jamii kama hii ya Wahadzabe kurekodi taarifa muhimu kuhusu wanyama pori na maarifa mengine ya mazingira katika simu ya mkononi. Na app hii sasa inatumia picha na michoro tu, kwa hivyo inakuwa rahisi hata kwa yule mtu ambaye hajaenda shule rasmi kurekodi taarifa hizo.
6: Hii ni mara ya tatu sasa wanakutana kufanya mafunzo, kwa hivyo ndo maana wanajaribiwa walichojifunza kweli wamekielewa.
8: Kiona mnyama gani huyu?
9: Tandala.
8: Tandala mkubwa mdogo?
9: Tandala mkubwa.
8: Utajuaje ni tandala?
9: Miguu yake ni mikubwa kidogo.
5: Tathmini hii ni sehemu ya muhimu ya mradi. Maana yake wakufunzi wanahitaji kujiridhisha kwamba washiriki hawa wanauelewa wa kina kuhusu nyayo za wanyama, matunda, matawi na hata mizizi ya miti, ili waweze kuingiza taarifa sahihi kabisa kwenye app hiyo ya Cybertrack. Washiriki wa programu hii wananiambia umuhimu wa mradi huu ni mkubwa sana katika mila na desturi zao. Mariam anaeleza.
10: Tunavofunza vijana wetu hii nyenzo, tunawaimarisha kudumisha mila na desturi zetu.
5: Baada ya siku ndefu iliyojaa mikiki ya mafunzo, mkusanyiko huu wa Wahadzabe ni wa muhimu sana kwa kabila lao. Maana ndio unatengeneza namna mojawapo itakayoweza kutunza hatma ya mila na desturi ya kabila hili hata katika dunia inayobadilika kwa kasi. Maarifa yao, ujuzi wao na utambulisho wao vitaendelea kudumu.
1: Na taarifa yake Samia Wami inatupa nafasi tena ya kumkaribisha Florian Kaijage katika michezo. Karibu tena.
2: Asante sana Alima Nyanza.
1: Mambo moto.
2: Mambo ni moto kweli.
1: Timu za Afrika zinatuangusha ama zimezidiwa?
2: Zimezidiwa. Lakini jambo moja ambalo linaondoka nalo au zinaondoka nalo ni kwamba siwezi kusema kwamba zinaondoka kizembe. Kuna mapambano unayaona kabisa kwamba wakati mwingine ni ujanja, mbinu za kimchezo, lakini mapambano unayaona kwamba ni mapambano ya dhahiri. Lakini wakati mwingine watu wanasema maneno mengi kwa sababu wangependelea kuziona nyingi zinafuzu kuendelea kabisa hapo mbele. Tubakie hapo hapo kama alivyodokeza Alimanyanza, ni kwa mapambano la kombe la dunia au finali za kombe la dunia ambalo limemalizika saa 11 alfajiri ya leo, yani takriban saa 1 na robo hivi iliyopita, ni kwamba wenyeji wenza Marekani wakipambana na Bosnia na Herzegovina wamesonga mbele kwa ushindi wa magoli 2-0, magoli ambayo yamefungwa na Folarini Baraguni dakika ya 45 na Marek Tillman dakika ya 82. Katika mchezo huo Marekani walilazimika kucheza zaidi ya dakika 35 za mwisho wakiwa pungufu baada ya mchezaji wao tegemeo Folarini Baraguni kutolewa nje kwa kadi nyekundu kwa kucheza faulu hatarishi. Marekani sasa itacheza na Ubelgiji, au zamani wazee wa zamani ukisikia wanasema Ubeleji, ndio hiyo hiyo no. Katika hatua ya 16 bora. Katika pambano la usiku wa manane kati ya Ubelgiji na Senegal, wawakilishi wa Afrika, Senegal wametupwa nje ya kombe la dunia kwa kukubali kichapo cha magoli 3-2 licha ya kuongoza kwa magoli 2-0 katika kipindi cha kwanza. Ubelgiji ama Ubeleji walirejesha magoli 2 ndani ya dakika 3 na kufanya dakika 90 kumalizika kwa sare ya 2-2 kabla ya kujipatia goli la 3 kuelekea mwishoni mwa dakika 30 za nyongeza kwa mkwaju wa penalti. Utasikia zaidi kuhusu pambano hilo katika gumzo hapo baadaye katika uchambuzi. Naam, na hatua ya 32 bora itaendelea leo kwa mabingwa wa mwaka 2010 Hispania kutoana jasho na Austria. Saa 8 usiku ni Ureno ya Cristiano Ronaldo dhidi ya Croatia, na baadaye saa 12 asubuhi kesho Uswizi itacheza na wakilishi wengine wa Afrika, Algeria, na saa 4 usiku hiyo kesho Ijumaa itakuwa ni Australia ikicheza na Misri wakilishi wengine wa Afrika. Katika tetesi za michezo ni kwamba Tottenham itajaribu kumsajili mshambuliaji wa West Ham raia wa Uholanzi Crescencio Somerville miaka 24 baada ya tayari kumsajili kiungo wa Ureno Matheus Fernandes miaka 21 kutoka timu hiyo ya Amazi ambayo imeshuka daraja. Tanzania kuna gumzo linaendelea hivi baada ya ajali ya Pacome Zuzua wa Yanga. Watu wanaendelea kumangalia baada ya kuvunjika katika mchezo wa kumaliza ligi dhidi ya JKT, lakini watu wanamwombea pia kwamba aendelee vizuri.
11: Shukrani sana na pole sana mhariri wangu leo kulala kufuatilia kombe la dunia. Asante sana. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mashambulizi makali yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine yasababisha vifo vya watu wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. Na timu za Afrika licha ya kupambana zashindwa kufuzu 16 bora finali za kombe la dunia zinazoendelea. Hii ni BBC. Naendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16. BBC Global Women imepata nafasi ya kuzungumza na mwigizaji mwanamke Aisha Omar ambaye aliwahi kukumbwa na udhalilishaji mitandaoni baada ya picha zake alizokuwa mapumzikoni kuonyeshwa hadharani bila ridhaa yake. Alifedheheshwa na kutukanwa mitandaoni na watu wasiojulikana na kupoteza kazi baada ya kuibiwa kompyuta yake mpakato na picha zake akiwa amevalia nguo za ufukweni kusambazwa mitandaoni. Shirika lisilo la serikali la kimataifa linalopinga vita vya unyanyasaji na wa kijinsia Shane linasema kampuni za teknolojia haziuelewi mila na tamaduni wakati wa kushughulikia unyanyasaji mitandaoni na kuchukua hatua taratibu. Leila Muhammad na taarifa zaidi.
12: Just two girls. Ni picha za wasichana wawili tu kwenye likizo ya ufukweni huko Thailand, na picha hizo zilichapishwa kila mahali.
13: Kama mmoja wa waigizaji maarufu zaidi nchini Pakistan, Aisha Omar alijenga taaluma yenye mafanikio, lakini kuvuja kwa picha hizo kulimfanya apoteze kila kitu.
12: Just me.
13: Huyu ni mimi nikiwa ufukweni. Nilikuwa nakimbia tu ufukweni au kwenye maji nikiwa na rafiki zangu wa kike. Nilipoteza baadhi ya fursa za kazi kwa sababu katika utamaduni wangu lazima uzingatie picha fulani ya maadili hata kama unawakilisha kampuni fulani ya biashara. Na nilipitia kiwewe kikubwa sana kwa sababu ya hilo.
14: Hira Hussein kutoka shirika lisilo la kiserikali la Shane amekuwa akifanya kazi na Aisha. Timu yake imekusanya ripoti inayopinga kile kinachotafsiriwa kama unyanyasaji wa kutumia picha.
12: When...
14: unapozungumza na watu kuhusu ukatili wa kutumia picha, wao hufikiria moja kwa moja picha za utupu, picha zisizo na nguo au picha zilizopigwa ukiwa umevaa bikini.
12: So many survivors.
15: Kuna waathiriwa wengi sana duniani kote, na hasa katika jamii fulani, na ripoti hii inahusu Pakistan. Picha si lazima iwe tu ya utupu ili ilete madhara. Wakati mwingine inaweza kuleta madhara makubwa hata kama hakuna sehemu yoyote ya mwili iliyo wazi.
14: Shane anasisitiza kwamba aina hii ya ukatili inawaathiri wanawake wote. Tulizungumza na mwanamke mmoja kwa sharti la kutotaja jina lake.
16: Nilikuwa kwenye ndoa ya kupangiwa isiyo na furaha. Aliweza kukagua simu yangu na picha zangu binafsi. Hakukuwa na picha zozote zinazoashiria ngono. Alikata picha zangu nilizopiga pamoja na kundi la marafiki zangu na kuacha tu sehemu inayoonyesha nimesimama na mwanaume mmoja. Alichukua picha hizo na kuzisambaza kila mahali. Walisema mimi ni mwanamke mwenye tabia mbaya. Hilo limekuwa na madhara makubwa sana kwangu. Kaka yangu na baba yangu hawaongei na mimi tena.
14: Manura anasema kwamba aliripoti kile kilichotokea kwa kitengo cha uhalifu wa mitandaoni cha Pakistan pamoja na WhatsApp.
16: Walisema hatuwezi kufanya lolote kwa sababu hauko uchi na si maudhui ya ngono au yasiyofaa katika jamii.
15: Tunaomba makampuni yafundishe mifumo yao ya akili mnemba na kuwa na miongozo ya jamii ambayo haihusiani na utupu. Hivyo ndivyo miongozo inapaswa kuwa kuhusu ridhaa.
14: BBC iliomba maoni kutoka kwa makampuni yote mawili. WhatsApp ilituelekeza kwenye miongozo yao ambayo haina sera maalum kuhusu unyanyasaji wa kutumia picha. Hatukupata majibu kutoka kwa kitengo cha uhalifu wa mitandaoni cha Pakistan.
11: Leila Mohamed. Na kama ulivyosikia, michezo ya kombe la dunia imeendelea kushika kasi huku timu za Afrika zikiendelea kuondolewa katika hatua ya 32 bora. Senegal waliondolewa na Ubelgiji kwa kufungwa magoli mawili kwa matatu kwa mbili. Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Mudrik Bukwa na Yahya Njenge ambaye anaanza kuelezea changamoto za timu za Afrika katika michuano hii ya kombe la dunia.
17: Nafikiri bado ukitazama kwa hatua hii na namna ambavyo imechezwa, kwangu naona kuna namna tumepiga hatua ndogo, naweza kusema hivyo, na eneo ambalo binafsi naliona bado kwa timu za Afrika inakuwa ni changamoto ni pale ambapo wachezaji wengi wa Kiafrika ni wachezaji wazuri, lakini mara nyingi wakishakuwa wameungana kwa pamoja, kikundi cha wachezaji ambao wako pamoja wote wachezaji kutoka barani Afrika, mara nyingi sana kuna changamoto kidogo zinatokea, especially kwenye swala la umakini. Ndio eneo ambalo kwangu naliona linakuwa changamoto sana. Ukiangalia namna ambavyo wametoka Senegal, unaona kabisa changamoto kubwa ilikuwa ni umakini katika baadhi ya mambo. Lakini ukiangalia kwa baadhi ya timu za Afrika, uamuzi pia wa walimu. Unajua timu nyingi za Afrika, Omar, zimekuwa zikiwaamini walimu wa kigeni, walimu kutoka mataifa ya bara la Ulaya na mataifa mengine makubwa. Na ukiangalia wakati mwingine kuna changamoto naiona kwamba kuna baadhi ya walimu inawezekana ni kama wana ujivuni ule wa kujua sana. Inakuwa wakati mwingine ni changamoto kuamini kwamba wao wanajua mambo mengi kuliko wale wa Afrika. Wakati mwingine inaleta shida na inafanya kuna baadhi ya maamuzi ya aidha kuwaweka bench baadhi ya wachezaji ambao unaona wanastahili kuanza. Mathalan ukiangalia kama Ivory Coast, mchezaji kama Amadi Diallo namna ilivyokuwa, ukienda kwa timu kama Congo namna ambao Fiston Mayele mara kwa mara amekuwa akiingia akionyesha ubora, lakini mechi inayofuata anaanza tena nje. Kwa hiyo kuna namna hiyo pia walimu ni kama wanahisi wao wanajua mambo mengi sana kuliko baadhi ya mataifa ya Afrika wao wenyewe namna ambavyo wanajua. Kwa hiyo naiona changamoto ya kiufundi kwa baadhi ya timu kwa walimu, lakini pia hii changamoto ya umakini kwa wachezaji wengi wa Kiafrika ni kama wanahitaji pia kupata support ya watu kutoka sehemu nyingine ndio waongezee ule umakini ambao umekuwa unakosekana.
18: Mudriki, tumeutazama pamoja mchezo wa Senegal na pia tuliutazama pamoja mchezo wa Congo. Changamoto haswa kwa mfano kwa hizi timu mbili ambazo watu wengi walikuwa na imani nazo, unaitazama ilikuwa wapi haswa?
19: Ni kwenye game management, yani kwenye usimamizi wa mchezo, namna ambavyo wanagawanya vipindi kiwanjani, kwa maana kujua muda gani wanapaswa kushambulia, muda gani wanapaswa kujilinda. Mfano Senegali tumewatazama, wameshaongoza mabao mawili, unacheza dhidi ya Ubelgiji, taifa ambalo mara nyingi wamekuwa ni bora sana kwenye viwango vya FIFA duniani. Kwa hiyo ukishapata mabao mawili jaribu kujilinda. Vile vile Ivory Coast, tazama namna ambavyo wamecheza, wapo sare ya bao moja moja dakika ya 80, wanakwenda wanaruhusu bao. Watazame Afrika Kusini namna ambavyo wameondoshwa. Kwa hiyo ukitazama haya mataifa ya Afrika ambayo yameondoshwa kwa dakika za mwisho za mchezo, ni kukosa ile tunasema usimamizi mzuri wa mchezo kwenye dakika ambazo unahitaji kulinda, concentration kuwa kubwa, wao wanakwenda wanafanya makosa ambayo wanakwenda kuwanufaisha wapinzani. Na ndio maana tunakuja tunawazungumza Morocco wamekuwa ni bora, kwa sababu kitazama mchezo wao zidi ya Uholanzi, baada ya kuruhusu bao mazingira ya mchezo yote yalibadilika, wameukamata mchezo na walikuwa unaona kwamba wanauhitaji mchezo kwa kiasi kikubwa. Walikuwa wanajua muda gani wanapaswa kujilinda, muda gani wanapaswa kwenda kushambulia.
18: Sawa, Njenge, ongezeko la mataifa ya Afrika kutoka 5 mpaka 10 yameweza kuwapa Afrika nafasi ya kuonyesha ubora zaidi, ama tumeenda kushuhudia tena mdororo ule ambao watu wameuzoea miaka mingi?
20: Hapana, mimi sioni kama yamewapa nafasi sana Afrika kuonyesha ubora zaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi bado ukiangalia timu ambazo zina matumaini kutoka barani Afrika karibu ni zile zile ambazo tumezoea. Unaona timu kama Morocco ambayo hata kabla ya finali za kombe la dunia zikiwa na timu 32, kwa maana Afrika zinatoka timu 5, Morocco tuliwashuhudia wakicheza mpaka hatua ya nusu finali. Mataifa mengine ambayo yanaonekana angalau yanaweza kuwa na nafasi kidogo, timu ya taifa ya Misri bado wao wanayo nafasi ya kufanya kitu, japokuwa pia mechi yao nayo ni ngumu. Kwa hiyo ongezeko hili la timu ukiangalia ni kama limekwenda kuongeza tu idadi ya michezo kuwa kubwa, lakini bado kwa Afrika sioni manufaa ya moja kwa moja, hasa kwenye kupiga hatua zaidi. Inabaki kwamba mmekuwa na timu nyingi zinazoshiriki, lakini bado zinaishia katika hatua inayoashiria kwamba hakuna hatua yoyote mlioipiga, kwa sababu wakati timu shiriki tano kutoka Afrika mara nyingi ilikuwa kwenda kuvuka kufika hatua ya 16 bora, wakati mwingine zitakwenda timu 3, zitakwenda labda timu 2 zikatokea hivyo, wakati mwingine 1. Afrika zinatoka timu 10, lakini mpaka sasa hivi timu ambayo imevuka ni moja ambayo ni Morocco peke yake. Timu 9 ambazo zilikuwepo kwenye ile hatua ya 32. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba tunaweza tukashuhudia tena kwa mara nyingine timu za Afrika zikawa 2, 3 mpaka 4 labda.
18: Sawa. Modric Bukwa, unafikiri nani anaweza saka watoa kimasomaso Afrika, ukimwacha Morocco ambaye anakwenda kwenye hatua inayofuata, atacheza mchezo wake unaofuata dhidi ya Canada, wenyeji wengine wa finali hizi. Ghana bado yupo, atacheza na Colombia, bado wako timu taifa ya Kapede dhidi ya Argentina, wako Algeria. Nani anaweza kuwa anawatoa kimasomaso Afrika
19: kwenye hatua ya 16 bora? Unamuona timu kama Misri ana hiyo nafasi ya kuweza kusogea kwenye kumfuata Morocco, lakini kwenye kutoa kimasomaso bara la Afrika kwangu mimi sioni kile ambacho tulikifanya kwenye michuano ya 2022 kule Qatar. Kwa njia ya Morocco ambaye tunamzungumza ndio bora, njia ya kufikia kile ambacho wamekifanya kwenye michuano iliyopita, mbele yake kuna Paraguay ambaye amemtoa Ujerumani ama Ufaransa kati yao wawili. Endapo yeye akimtoa Norway atakwenda kukutana na Ufaransa ama Paraguay. Kwenye nadharia ya kawaida, Paraguay kumtoa Ufaransa kwa fomu ambayo yuko nayo hivi karibuni ni jambo ambalo ni ngumu, japokuwa linawezekana. Kwa hiyo ni njia ngumu kwa Afrika kuweza kufikia nusu finali ambayo Morocco alicheza kwenye michuano iliyopita ya kule nchini Qatar. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa muonekano tu wa kawaida, possibility ya timu za Afrika kufika robo finali hipo, lakini kufikia kile ambacho tumekifanya kwenye michuano ya 2022 ni ngumu sana.
18: Njenge, Ghana dhidi ya Colombia, Algeria dhidi ya Switzerland, lakini Masri dhidi ya Australia, Kavede dhidi ya Argentina. Nani hapa anaweza akaungana na Morocco kusonga mbele kati ya mataifa haya yaliyosalia?
20: Binafsi hapo naiona timu moja tu ndio ambayo inaweza ikawa ina nafasi ya zaidi, nafasi nzuri zaidi ya kusonga mbele, ambayo ni Misri ambayo inacheza na Australia. Na ni kwa sababu kitu kingine pia ambacho pengine hatukukizungumza pale kabla, timu za Afrika pia nidhamu ya kiufundi kiwanjani inakuwa ni changamoto. Inawezekana ukitazama kwa mfano mzani wa Australia na Egypt, unaona Egypt wana uzani mkubwa kuliko Australia, lakini pia wala haitonishangaza kama Australia atampiga Egypt. Wenzetu wanajua namna gani ya kucheza, wakiwa wanajua kwamba timu yetu ina udhaifu labda kwenye defense, tunachezaje ili kuweza kuyaweka sawa madhaifu ya ulinzi yasitusumbue. Timu yetu ina changamoto kwenye idara ya ushambuliaji, tunatumiaje ubora wetu wa ulinzi ili idara ya ushambuliaji pia inufaike kwa kupata hata goli moja, tuna maisha mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho pia kinakosa inaonekana. Kwa hiyo sitoshangaa Uswizi akimtandika Algeria, ni kitu ambacho nakitarajia kabisa. Sina shaka yoyote. Ghana mbele ya Colombia, ndio sina shaka kabisa. Ghana anaondoka bila shida yoyote. Cape Verde mbele ya Argentina, licha ya nidhamu kubwa walionayo Cape Verde, lakini bado kwa uzani wa Argentina ataondoka. Kwa hiyo naiona timu nyingine moja ndio inaweza ikawa na nafasi ya kuungana na Morocco kwenda katika hatua ya 16 bora.
11: Na mwachambuzi wa soka Modric Bukwa na Yahya Njega wakikamilisha gumzo lililomgusa msikilizaji wetu Mpoyola the Don. Yeye anatabiri finali zitakuwa kati ya Ufaransa na Argentina. Zabron Mlimbila unasema DRC licha ya kushindwa ni timu nzuri. Fikiri Dario na Jacob Zabron mmegoswa pia na timu za Afrika. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza tena kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. Na hadi hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Caro Robi. Mitamboni alikuwa Esther Luambano na Davis Mwasaru. Mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa. Siku njema.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Waminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655-119152. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
2: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
2: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Dampa Kamoro.
1: Badilisha useme mikoa mingine, usiseme Dampa Kamoro.
0: Dampa Kamoro.
1: Toka hapa. Sema
0: Dampa Kanjombe.
1: Dampa Kanjombe. Dodoma mpaka Njombe.
0: Kifupi au? Kifupi? Haya, kifupi.
1: Sawa.
0: Mbeya mpaka Dom. Sema kuna mikoa mingine ambayo
1: haitajiki.
0: Uwezi ukataja, haitajiki vizuri.
1: Mfano
0: Simiyu.
1: Alafu Simiyu mpaka Sumbawanga.
0: Sasa Sumbawanga ile Rukwa.
1: Haya. Simiyu mpaka
0: Sasa Simiyu yeye inajitosheleza kwa maana ya yani Rukwa haina shida. Sawa, kuna mikoa mingine ambayo ni yani ni simple, yani haihitaji nguvu sana.
1: Haya, taja.
0: Yani Rukwa.
1: Haya.
0: Wewe unasema tu utaja, taja. Wewe umeanzisha.
1: Sasa taja Kilimanjaro ilivyo refu.
0: Sichoshane.
2: Ubundu bai.
0: Dampa Kamoro.
1: Hey!
0: Dampa Kamoro. Unajua leo ni Throwback Thursday, sawa eh? Leo ni Alhamisi ambayo pia ni
1: ya
0: siku nyingine tena pia. Tunakutana hapa Dampa Kamoro, TMK wanaume family. Hatari sana kipindi hicho. Tayari wameshagawanyika hapa. Jumanechi akashafanya ya kwake. Ana TMK halisi, alafu huku inabaki TMK wanaume. Bwana
1: Ilikuwa ya moto sana.
0: Hatari sana.
1: Ilikuwa naangalia battle la vikundi hivi viwili, nani katoa nyimbo kali. Kipindi hicho. Lakini kama haukuwepo pia tunakwambia pole sana. Ilikuwa kipindi hicho ni ya moto.
0: Watoto wadogo, kuna watoto hawaelewi.
1: Wewe cheza tu nuru pesa, tunaamini umri wako ushajitosheleza. kama haukuwepo tunaamini pia.
0: tunaamini kwamba kwamba
1: kama hakuwepo kipindi hiki, endelee tu kucheza nuru pesa. Tunaamini ashafikisha 18.
0: Oh yeah. Sawa. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania unayetusikiliza kupitia 88.9 Nora FM Radio. Hili ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Majina yangu mimi ni Azori mwana wa Urema, niko na first lady wa kipindi hiki anaitwa Saum bint Said, si ndio bwana? Lakini kumbuka una nafasi ya kushiriki nasi moja kwa moja kupitia 0766744292. Kumbuka tuna shilingi 200,000 iko hapa kibindoni kwenye Noro Pesa asubuhi ya leo. Lakini pamoja na hayo, Saumu, ni kitu gani ambacho kwenye maisha ushaikuta nacho cha ajabu, cha kustaajabisha ambacho kwa macho yako ulipoona haukuamini? Yaani ulipoona hivi kwa macho yako, yaani hicho kitu ulistaajabu. Jambo lolote ambalo ni ulishangaa. Ukatoa macho na pengine uliogopa.
1: Okay.
0: Ukatishika. Ukashangaa hivi na hili lipo duniani hapa.
1: Lakini kwenye kushangaa inawezekana pia nisiogope, si ndio?
0: Whatever, lakini
1: kwenye kushangaa inawezekana usiogope.
0: Sasa nazungumzia jambo gani kwenye maisha yako umeshawahi kukutana nalo? Uso kwa uso. Lady ended. Niko sahihi? Lady ended. Yaani
1: hii sasa inakuwa ni face to face.
0: Uso kwa uso. Yaani hii jambo hili hapa, yaani jambo la ajabu. Yaani ni kituko. Yaani
1: nikitaja vitu viwili sio mbaya.
0: Kituko sio
1: au kimoja.
0: Jambo la ajabu sio jambo la ajabu. Yaani ni kitu fulani ambacho kwenye maisha hukuwahi kutegemea kuona. Ndio ukaona hiyo siku. Yaani mwenyewe ukashangaa.
1: Nikitaja viwili?
0: Sawa tu, hata vingekuwa 10.
1: Cha kwanza nilishuhudia kulipuka kwa bomu likimlipua mtu. Akatawanyika vipande vipande.
0: Ulikuwa unaangalia kwenye movie au?
1: Sio movie.
0: Kabisa hivi? Macho ya nyama? Ukaona kabisa hii? Bwana wewe.
1: Yaani mkono hauoni, unakuwa umeshaiva, ueleweki kama ni mkono, yani vinakuwa ni vipande.
0: Gongo la moto nini hiyo?
1: Unaelewa
0: Au gongo la moto?
1: Sio gongo la moto.
0: Sio gongo la moto.
1: Hapa. Boom.
0: Vipande.
1: Yaani unataftiza yani mwili uko wapi? Pameiva, pamekopeusi.
0: Acha bwana wewe.
1: Boom.
0: Nikaogopa. Umesema nayo matano.
1: Sijasema matano, acha kuniongope.
2: Good boy.
0: Hiyo moja. Mbili.
1: Yaani kiasi kwamba yani ulishawahi kuona bomu wewe? Hujawahi naamini.
0: Mimi Azori.
1: Yaani mimi sasa bomu nililishuhudia. Hapa kwa hapa.
0: Linalipuka kabisa hivi.
1: Sasa linalipuka tu, linalipua, linamlipua mtu.
0: Ilikuwa wapi hiyo?
1: Hapa.
0: Iringa? Au Tanzania?
1: Iringa hii karibia.
0: Ilikuwa mwaka gani?
1: Unataka kujidai wewe mtoto mdogo?
0: Ngoja kwanza. Haya.
1: Yaani uso kwa uso. Boom. Yaani binadamu kumbe kuna namna anasambaratika yani anatawanyika. Utumbo. Panabaki peusi tu wewe.
0: Au kusifika.
1: Asi umeshasema kwamba ni sema ilikuwa hivyo.
0: Haya basi nani? Jambo la pili.
1: Kwanza bomb. Tuishi kwenye bomb. Kwa nini umenikumbusha? Watu tulitembea peku kipindi hicho. Tuko peku. Tunatokea hivi.
0: Ilikuwa mwaka gani?
1: Kipindi hiyo ilikuwa hapa Nyororo
0: Acha bwana.
1: Kuja zetu ya mguu barabarani. Jua letu kokoto zetu kipindi hiyo barabara haijatengenezwa haina lami. Yaani mama ajui mtoto wake yuko wapi, kila mtu watu wanatafutana. Wewe unadhani masiara. Bom bom bom. Wewe umeshuhudia tu bom kwenye nani, kwenye movie? Mimi niliona live.
0: Aya,
1: watu na mitutu. Tutututututu. Basi ilikuwa ndio hivyo. Sema ilikatisha sana.
0: Hiyo moja, hiyo moja, hiyo moja.
1: La pili nilimuona jini.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Wapi? Wapi?
1: Alikuja kwenye mgahawa wa mama yangu. Alikuja kwenye mgahawa.
0: Ah, wewe unijuaje kama ni jini?
1: Chini ana kwato.
0: Ah, akasemaje?
1: Alipokuja, akaeleza vitu vingi sana, alafu ana macho kama ya mdoli. Na ana mtoto.
0: Wewe sasa umeanza kuogopa ujue?
1: Usiogope, si umetaka mwenyewe.
0: Kwa hiyo
1: utotoka utaka mwenyewe.
0: Hiyo nayo ulishuhudia kwa macho.
1: Live, mama yuko hapa hivi mgawani, alikuwa na restaurant maeneo ya Kisauni pale. Anahudumia majira ya jioni, wateja ndo wanakuja, unajua jioni kule unakula kuna kuwa na gahawa jioni, kuna kuwa na kashata, harua ndo muda ule. Akaja binti na mwanae. Pap, akaingia.
0: Mzuri.
1: Mzuri. Mupe.
0: Acha bwana wewe.
1: Akaingia zake, akasalimia. Sema sauti yake kwa nyembamba kidogo. Anasema, "Dada habari." Akaambia karibu, akakaribia. Akapewa sehemu, akakaa. Sasa mama alikuwa anaandaa wali. Wali ule alikuwa anapika wali jioni. Ilikuwa majira ya saa 12 hivi. Sasa kipindi hiyo sisi ndo tunajua tena watoto wa bosi. Tumekalishwa kwa huku ndo tunanyoshwa uji kipindi hicho. Kwa sababu sisi uji kule tunanyoshwa mpaka unafika miaka 8. Unakunywa uji yani ni mtoto la kuna diet yake unaelewa. Basi akaja yule dada na mwanae akamfungua, alikuwa amembeba kwenye embeleko akaeka naye pembeni. Akaulizwa unahitaji nini? Akasema mimi nina kiwi sana. Kwanza nilikuwa naomba maji. Sikualetea maji pale kwenye chupa. Akasema sio maji haya. Nataka maji mengine. Nimeona mama pale anaosha mchele. Nilikuwa naomba yale maji ya mchele. Watu wakachuka. Tunakunywa maji ya mchele.
0: Sasa maji ya mchele sisi wengine kati tunakuwa wale vijana vikojozi na kunywa maji ya mchele.
1: Watu wakapata wasiwasi. Ha, maji ya mchele vipi tena? Mbona kama anahitaji maji kapewa afu kakataa? Akasema anahitaji maji ya mchele, unaweza tu kunisaidia kwa ajili ya mwanangu. Akaletewa yale maji ya mchele. Kwanza mama akashtuka kidogo. Anataka kuyapeleka wapi huyu? Lakini mwisho wa siku tukamuelewa kama mteja tu yeye amehitaji, akamwambia lakini sio masafi sana. Akasema mimi natumia hivyo. Akapewa, akakaa. Sasa kadri tunavyoendelea kumwangalia, unajua jioni ikishafika saa 12 giza ndo linaendelea kuingia. Tunashangaa yale macho yule mtu hayasimami. Sio kama ya kwetu hivi anakuwa yanazunguka zunguko. Ushaiona mdoli?
0: Kwa macho yamegana.
1: Macho yanazunguka shwa. Yaani macho yake hayatulii kama ya kwetu. Huwa yana tabia ya kuzunguka. Ushaona kuna mtu anakengeza jinsi jicho lake linavyokuwa linazunguka. Basi kwa unashangaa yule mtu jicho kama linawaka hivi.
0: Kwa nini hukuniita?
1: Sio kuwepo kipindi hicho.
0: Ungeniita
3: kwa nini?
0: Ungeniita.
1: Akasema mimi nimekuja. Mimi hapa nilipokuja nimeagizwa. Leo siku ya tatu. Kila ninapokuja naishia njiani. Sasa kama amekuja kama mteja lakini amekuja na story ya tofauti. Mama akamuuliza umeagizwa na nani? Akasema na mtu wako wa karibu sana, mimi nimeagizwa na nimetoka mbali. Akaanza kutaja maeneo ambayo yeye ametoka. Tukaona kama masiara. Sasa yule mteja aliyokuwa amekaa naye pembeni alikuwa ni wazee hao wanakunywa gahawa, tunajua.
0: Tunajua
1: na kule migahawa yetu unakuta ina pembeni sehemu za draft vile wanakuepo wanacheza. Sasa mwisho wa siku yule dada watu waliokaa pale sasa tunaona wanahama. Kumbe wameshaona kwato. Kutazama chini. Ah, punda huyu hapa.
0: Wewe Saumu.
1: Ah, fanya masiara.
4: My lord. I wonder.
0: Wewe. Haki ya nani tena? Sasa
1: usibishe kwa sababu ukuwepo.
0: Ndio maana nasema hivi.
1: Tunaanza kuona watu wanaanza kuitana waliokuwa pembeni wamehama.
0: Oye angalie.
1: Eh, angalieni mwamba, cheki hapo chini. Sasa yule mtoto naye alikuwa amefunikwa.
0: Punda punda.
1: Punda punda huyu hapa. Manyoya kabisa haya.
0: Sasa kawaje? Yaani sasa nataka jua, nataka njue final. Yaani nataka njue.
1: Ah, story ndefu tutamalizia siku nyingine.
0: Sikilizaji karibu sana. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi kinaitwa Nyambizi. Mimi ni Fastborn, niko

0: sawa.
1: Good morning.
0: Tuambie jambo gani ambalo wewe ushakutana nalo. Ha, ukashangaa ukasema jamani.
1: Oh, nasikia jini anakwato. Jini anakwato kweli. Fanya masiara.
0: Hivi kwa kwato za jini.
1: Kwato punda punda huyu hapa.
0: Yaani mage unajua kwato ya punda ni kama imezunguka hivi. Yaani kama
1: kisimama kuna
0: haijagawanyika. Haijagawanyika. Kwato ya ng'ombe imegawanyika. Ile ya punda ipo kama farasi.
1: Imezunguka Huyu hapa.
0: Kisimama
1: unasikia ta ta.
0: Sasa kwa nini wewe usingezungumza, wewe unazungumza na mwanamke mwenzio? Si alikuwa mwanamke au
1: tukazungumza naye? Story kwani imeisha?
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
4: Hii ni 88.9.
5: 88.9.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani.

0: humo.
1: Kahumo.
2: Dakika ni tano tangu saa moja kamili ya asubuhi ya leo, na nikushukuru sana pia, ama tukushukuru wewe ambaye unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742. Kama kuna mtu ananishika jamani, kama kuna mtu amenishikilia kutafadhali, naomba niache mapema kabisa. Sasa hizi ni saa moja jamani, mapema sana. Au kwa sababu kuna jini tumemsema.
1: Hawezi kufika.
2: Sasa, tumesema utuambie msikilizaji jambo gani ambalo kwenye maisha yako pia umeshakutana nalo, na hilo jambo mwenyewe unashangaa, yani ulistaajabu. Na kumbuka leo ni Alhamisi, ndio bwana? Tuna vitu vingi
1: kabla. TBT, mambo ni mengi, unaweza kuwa unakumbuka back, lakini pia ukileta kwenye maisha ya leo unaona ilikuwaje. Kubwa zaidi saa hili pia tunashikwa mkono na Yas Tanzania, yeah, mtandao wa viwango. Kama hauna line ya Yas, ni kwambie unayakosa mengi kwa sababu huu ni mtandao ambao umehakikisha kwamba una kasi ya kutosha yenye 4G pamoja na 5G, lakini ni mtandao ambao pia umethibitishwa na mamlaka tofauti tofauti hapa nchini, ikiwemo Okla, wamewapa kwa miaka mitatu mfululizo kwamba ni mtandao wa viwango. Lakini yawezekana unajiuliza na unashangaa, ni kwambie lazima ushangae na lazima pia ujiulize, kwa sababu sisi tumekuhakikishia tunakufikia popote pale ulipo, na kubwa zaidi ni kwambie kupitia Yas Tanzania ni mtandao ambao una minara zaidi ya 1000 kupitia minara mitandao mingine. Sawa yani mitandao mingine ukija ukilinganisha na Yas Tanzania wamewazidi kwa minara 1000, lakini pia wana minara 4800 nchi nzima. Sawa, sisi tumeshikwa mkono namna hii. Yawezekana hapo ulipo hauna line ya Yas, tafuta leo ili ujue hiki tunachokizungumzia cha kweli. Sawa. Lakini Nuru Pesa bado inatoa pesa, shilingi 200,000 inatoka siku ya leo. Yawezekana mpaka hivi sasa ujaanza kushiriki, shiriki kwa shilingi 1000 ukiwa unatumia Vodacom, mtandao wa Airtel, Yas pamoja na Halotel. Mitandao minne hii inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Kitu cha msingi ambacho unapaswa kwenda nacho ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara, weka pale 553111. Lakini kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Sawa Halafu utaweka nambari ya siri, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Ukifanya namna hii utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa, kwa sababu washindi wanakwenda kutoka majira ya saa 3 na dakika 50. Sawa.
2: 200,000 umesema washindi wangapi?
1: Leo tuweke washindi kama wajana. Kila mmoja apate.
2: Watu 10 kila mmoja anaondoka na 20,000, sio?
1: Sawa.
2: Sawa. Imeisha. Tunapokea simu.
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Pathrod Changula pande za hilo la mtu.
1: Karibu sana Pathrod.
2: Pathrod Changula.
3: Naam.
2: Habari ya asubuhi wasi wangu.
3: Bwana njema kabisa, yaani namshukuru Mungu nimeamka vizuri. Vizuri kabisa.
2: Habari ya Ilula bwana, unajua mimi Ilula Ilula nimeondoka asubuhi. Habari ya Ilula bwana.
3: Njema kabisa, njema, njema.
2: Bwana karibu sana. Anakusikiliza Saumu hapa.
3: Saumu mzima, Saumu.
1: Mimi niko poa. Pathro, nilikutana na nini mpaka leo unasema I say ilikuwaje hii?
3: Bwana mimi nikwambie, yani kitu cha ajabu ambacho niliwahi kukutana nacho. Ambacho wana sisahau na huwa na wote hata kuota. Siku moja hapo bwana nilikuwa nakuja huko huko mjini.
1: Ndio.
3: Siku hiyo sasa nimetoka hapa, tumetoka hapa nyumbani, nilikuwa na mwenzangu Musa hapa. Tumefika hapo mjini, tumeshuka kwenye bajaji hapo Miomboni. Sasa tupandishe. Tupandishe garden hapo, tukatishe tuje tutoke huko huko huko nani, tuteremshe hapo redioni. Sasa bwana, kitendo cha kuingia kwenye geti moja pale unapotoka sokoni, kwenye mnara pale kwa nyuma kidogo pana vibanda hivi.
2: Ni geti la pili la kutokea.
3: Ile geti, kuingia tu kwenye geti ile bwana, niona vitu vya ajabu.
1: Kitu gani?
3: Utupu.
2: Vitu
3: mtu yuko utupu anaoga maji kati kati ya njia.
4: Good boy.
2: Wewe Patrod wewe.
1: Utupu kabisa.
3: Yo wewe, hata Musa kama ananisikia atakwambia.
2: Musa babas.
3: Uchi wa mnyama anaoga. Akatukalipia, hata kutukalipia, hebu tokeni. Hebu mrudi huko.
1: Wa kike wa kiume, Pathrod?
2: Alikuwa wa kike au wa kiume?
3: Wa kiume, wa kiume.
2: Aligeukea upande upi?
1: moja na miambili ziko nje.
3: Sasa mnako ingilia zindo aligeukia huku.
2: Ah, yani wakati anaoga ninyi mliona 1200 ama hamkuona 1200?
3: Yaani nilikuwa ni live, maana tunajua pale na ingia tunajiamini.
2: Kwa hiyo
3: labo ingia tunakutana Hamadi huyu hapa. Sasa ili uangalie vizuri, tunajua tena lazima uangalie mara mbili. Alipo sema toka sasa tunaangalia vizuri kwani kweli au.
2: Kwa hiyo mkamwona kabisa Abdalla. Asante pia.
3: Alo, yaani hatari hizi kusahau hiyo.
1: Asante sana Patrod kutokea maeneo ya Ilula. Musa naye anathibitisha, anasema ni sahihi anachosema Patrod.
2: Musa Babas.
1: Kwa hiyo Musa naye alishuhudia 1200 ya mwenzie. Hiyo.
2: Jamani. Yaani mambo hazalani. Yaani watu wako na mazaga haya. Unajua. Ndio kabisa naoga.
0: Hii ni maajabu.
1: Azuri na usiseme tu ni mazaga. Yaani waliona mazaga zaga.
2: Mazaga zaga. Kwa hiyo walikuwa nataka kwenye geti hapa garden, na sasa walikuwa wanaingia hapa garden.
1: Kwenye ule mnara.
2: Kutoka miomboni. Na wanavyoingia pale wakutana. Yaani yeye Patrod pamoja na Musa Baba sawa. 0735018. Mimi nakwambia kuna vitu vingi. Nasema hivi kwa sababu
1: kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya mkotozo wa nyongo Denis Mnyala kipande cha Malagosi.
1: Karibu sana kutokea Malagosi. Ah, jambo gani ulisahau ambalo umelishuhudia?
3: Yaani hilo baba nilishuhudia ilikuwa mwaka 2002. Niwahi piganaga na bundi maeneo ya nyumbani kwetu huku bundi. Sasa ile bundi zao pigana, baadaye nije kuangalia kumbe alikuwa binadamu ndugu yangu.
2: Ah, wewe Dennis, acha kutudanganya bana.
1: Akawaje binadamu na ni bundi?
3: Azori.
2: Yaani unapigana na bundi, ulikuwa unapigana naye vipi sasa na bundi? Yaani
1: unapigana na vizuri.
2: Ngumi au ulikuwa uone vizuri?
3: Yaani mwanangu, hata mkono kwanza, mkono nilikaa karibu mwezi mzima mkono kao unauma. Yaani bundi hiyo kumbe bwana ilikuwa sio bundi tu.
1: Mwanangu
3: sio binadamu. Bwana leo anachangaza.
1: Asante sana kutokea kipande cha Malagosi.
2: Pole sana.
3: Asante sana Ugudubai.
2: Ah, Ugudubai. Unajua napigana na bundi kumbe napigana na mtu.
1: Hawakumuona vizuri. Kwenye line ya simu, hello.
2: Nye.
4: Habari za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Tanzania.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru, Tanzania.
4: Asante sana. Mwaka 1987.
2: Nilikuwa
4: na mtu wangu mmoja Kilolo kule, sehemu moja inaitwa Isimbo. Alikuwa anilipi mshahara ndani ya miezi mitatu magombana. Alinifukuza pale kwenye ile kambi. Kwa kweli nilitembea usiku kwa usiku hadi Lupembelwa Senga. Hiyo sitakuja kusahau. Kutoka Kilolo hiyo Itimbo hadi Lupembelwa Senga ni masaa matano. Fikiria nilitembea usiku kwa usiku.
1: Ni masaa matano ukiwa na usafiri?
4: Ni kusafiri tena kwa mguu. Iliniuma sana.
1: Huwezi kusahau.
4: Siwezi kusahau kwa kweli, siwezi kusahau. Hadi leo huwa nakumbuka.
2: Asante sana pia Evaristo Changamike. Simu ya ngapi?
1: Hiyo simu ya 3.
4: Asante sana, kazi njema.
2: Asante sana.
1: Simu ya 4 asubuhi ya leo kwenye line ya simu, habari ya asubuhi.
2: Simu 5 tu. Pole sana. Huyu alikuwa anatusalimia tu.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello.
3: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana unaongea na Alo Ninganunga pande za Mufindi Kihanga huko.
1: Karibu sana kutokea Mufindi Kihanga.
3: Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ila nafikiri mimi nilichokuja sitakuja kukisahau, nilikuwa napiga mazoezi mwaka juzi. Napiga mazoezi asubuhi. Kufika mchana kama saa 12 kasoro, nikachanga kuna watu kama watatu hivi mbele. Nikajua ni wenzangu tunakutana nao tunapiga mazoezi. Kumbe wenzangu nafika pale sehemu ambayo walikuwa wamesimama, naona tena wako mbele. Naenda tena mbele na kuta tena wako mbele. Mwishoni kugeuka tena na changa wako nyuma.
1: Nakupa kampani.
3: Yaani sitakuja kusahau, nikaacha hata mazoezi nikaanza kukatisha njia za mikato mpaka nikafika nyumbani.
1: Kwa hiyo hao au
2: ikawa daima mbele nyuma mwiko.
3: Hiyo sitakuja kusahau.
2: Kwa hiyo
3: sasa, yaani mpaka sasa mazoezi najua naenda kujua kumesha kuja, lakini usiku siwezi kufika mazoezi. Kuanzia saa 11 saa 10 siwezi kufika.
0: Unajua kwa nini?
1: Asante sana.
2: Asante sana. Dubai. Sauti ya mwisho hiyo.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani kutokea wapi?
0: Aidan Fidege Lula Madizini.
1: Karibu sana Aidan Fidege.
0: Asante sana. Eh bwana, mimi kwanza nikwambie, yani story, yani naweza ukaona kama tunaongea utani. Eh bwana, mimi nilikuwa na kawaida ya kufanya mazoezi usiku. Eh bwana, nilikutana na kitu hicho hadi leo hii sijawahi fanya mazoezi tena. Yaani kama alivyoongea huyu bwana aliyotoka. Yaani unafanya mazoezi naona kama ngoja ni wahi wenzangu wale wametangulia. Tena unakimbia unakuta kule mbele tena hakuna kitu kivuli. Unajua unaona nyuma. Yaani alokweli hii kweli ni maajabu.
5: Hayo kundu kwa mazoezi kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Asante.
1: Watu walikuwa wanapewa company.
2: Story yako Saumu utakuja kutumalizia.
1: Story yangu ina ni season.
2: Utakuja kutumalizia. Bwana karibu sana. Kama unafungulia radio yako, hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Dakika chache zijazo tutakupekulia taarifa kutoka kwenye magazeti. Lakini pia endelea kutuambia unakumbuka tukio gani ambalo ni la kustaajabisha, la ajabu ambalo umeshayokutana nalo. Mimi nimesema hivi kwa sababu nikutana na kitu cha ajabu ambacho sijawahi kuona. Sasa nikasema ngoja kwanza tumuulize msikilizaji kwanza. Maana inawezekana pia kwenye maisha kila watu wana vitu ambavyo wanakutana navyo ni vya ajabu. Kama ambavyo wao wanazungumza kwamba wao wanakutana siku na mtu anaoga sijui, wengine wanakutana watu wako mbele, kila kienda mbele wana mbele lakini hivyo. Lakini
1: kuna wale wa mazaga goodbye.
2: Lakini wewe mwenyewe hapo umetaja historia hiyo kwamba bwana mgahawani chini ananipenda sana si alimba zedi yako.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Habari kwenye magazeti. Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio kuwa sehemu ya asubuhi yako. Dakika ni 18. Nikuambie kabisa, asante Yas Tanzania. Asante kwa kutupa nguvu ya kuweza kupekua magazeti asubuhi leo. Na kama haumiliki line ya Yas, hakikisha unamiliki line ya Yas kwa sababu ndo mtandao ambao una kasi zaidi. Umechukua tuzo miaka mitatu mfululizo. Ni mtandao wenye kasi kwa sababu wenyewe ni 4G na 5G pekee. Hao ndo Yas Tanzania. Na tunakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Tunaposema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Tuanze na habari kuu asubuhi ya leo.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
4: Haya, mimi nina jukumu la kukupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, na ninaanza na gazeti la Mwananchi, na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na sababu cha umma kumngoa mwalimu. Gazeti la Mwananchi linaandika
2: sababu
4: cha umma kumngoa mwalimu. Taarifa ndogo inasema Hashim Rungwe aweka mambo hadharani, afichua matumizi ya fedha, kupokwa madaraka yake, Kigeila beba mikoba, atoa kauli, wadau wa siasa wafunguka. Lakini hapa pembeni kukiwa na nukuu kutoka kwake Hashim Rungwe, anasema mwalimu alikuwa akipoka mamlaka ya mwenyekiti bila idhini yangu. Amekuwa akibadilisha misimamo halali ya chama na kuwasilisha misimamo yake binafsi kana kwamba ndio ya chama. Kutokana na makosa hayo, ametenguliwa na nafasi yake itakaimiwa na Kigeila hadi uchaguzi utakapofanyika. Sawa. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, imeandika mnyukano wazidi kushika kasi chama cha Chauma. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 4, na taarifa hii pia imeendelea kujitokeza kupitia gazeti jingine asubuhi hii, ambapo taarifa hii inasema mnyukano wazidi kushika kasi cha umma. Taarifa hii imeandikwa pia kupitia gazeti hili la Majira asubuhi ya leo, na hii ndio habari kuu asubuhi hii.
2: Sasa hiyo ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, si ndio? Inahusiana na Chauma. Si ndio?
4: Ndio.
2: Chauma bwana wameamua kumvua Salum Mwalimu nafasi yake ya katibu mkuu wa chama kwa sababu ya tuhuma mbalimbali ambazo zinamkabili. Moja kati ya mambo ambayo yamelalamikiwa na chama hiki cha Chauma, wanasema
4: kujiamulia mambo.
2: Anajiamulia mambo. Muda mwingine anaondoka na misimamo ambayo inaonekana kama chama kimesema
4: kumenia kwake binafsi. Kumbe
2: kaamua mwenyewe. Lakini kuna taarifa kwamba kuna gari ya chama kauza. Hizo ni tuhuma.
4: Ulikuwa na mashangingi mawili ambayo chama kilipewa kwa ajili ya kampeni.
2: Kauza jingine mwaka
4: 2025. Sasa yeye akaona zake ili aliuze ili ajimilikishe.
2: Sasa mimi najiuliza jambo moja.
4: Lakini Kigeila naye jana amepata nafasi ya kuzungumza. Yapo mambo kadhaa ambaye ameyazungumza siku ya jana, na anasema pia hiyo nafasi ambayo alikuwa nayo mwalimu ilikuwa ni nafasi yake.
2: Anasema kwamba nini?
4: Lakini pia Kigeila amesema sheria haisemi vyama viombe kibali pia kufanya maandamano au mkutano. Mambo mengi ambayo yamezungumzwa na Chauma baada ya kutenguliwa Salum Mwalimu kwenye nafasi yake. Wao wamepata nafasi ya kuzungumza vitu vingi siku ya jana. Sasa
5: kwa mamlaka ambayo halmashauri kuu imepewa na katiba ya chama ya mwaka 2012 toleo la pili la mwaka 2024 chini ya ibara ya 53 kifungu ara iliyosoma sambamba na kifungu cha 68 kifungu kidogo cha pili je, halmashauri kuu imetangua uteuzi wa katibu mkuu ndugu Salum Salum Mwalimu Juma kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Sababu za halmashauri kuu kufikia uamuzi huo utakuwa muwazi, sababu ni kwamba kutokuwa muwazi kwenye masuala ya chama na kukiendesha chama kama mali yake binafsi. Pili, kubadili maamuzi ya vikao halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kuyafanya ndiyo msimamo wa chama. Kujipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na uongozi, na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Imetolewa leo tarehe 1 mwezi wa 7 2026 makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Hashim Rungwe Spunda, mwenyekiti wa chama taifa cha umma.
2: Mzee wa ubwabwa.
4: Kasema namna hiyo.
2: Kwa tabu sana. Lakini kameleweka, sio?
4: Nafasi yake.
2: Kwa tabu sana. Bwana, sasa iko hivi. Unajua Chauma ni chama cha siasa. Lakini inavyoonesha Salum Mwalimu, kuna baadhi ya mambo alikuwa anafanya kwa kujiamlia yeye.
4: Na ukisikia neno kujiamlia, ni unafanya kwa matakwa yako binafsi.
2: Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Kwa sababu mimi Azori naamini kama chama kina misingi ambayo imesimama, imeimarika, mtu hawezi akaamua akajiamlia ndani ya chama kufanya mambo yake. Ila sasa kuna maeneo haya ambayo watu wao waelewe. Na hii pia tunataka tuwakumbushe watu wengine. Yawezekana pia Salum Mwalimu baada ya kuwa mgombea urais kupitia Chauma, na imani ambayo watu walikuwa wameionyesha kwake, labda pengine aliota mbawa kidogo. Akaona sasa, mbona sasa hapa kila mmoja na mudu.
4: Lakini pia tujifunze kwamba Salum Mwalimu sio mara ya kwanza kuwa kwenye nyadhifa tofauti tofauti. Kwa nini ya baada ya kufika Chauma kama akaota mbawa?
2: Ndio nasema kwamba iko hivi. Hata kwenye taasisi mbalimbali. Zio binafsi ama za serikali. Anaweza katokea mtu mmoja anayejiona yeye kwamba ni bora sana kwenye hiyo taasisi. Yaani unakuta mambo yake tu utaona tunafanya fanya. Anataka kuonekana kama yeye ni bora zaidi. Sasa na ikatokea taasisi nayo ikathibitisha hivyo kwa namna moja ama nyingine, ikamuonesha kwamba kweli wewe ni mtu muhimu sana kwetu, sisi tunakutegemea sana.
4: Okay.
2: Sianaweza kana mandate kufanya chochote. Lakini kumbuka huyu Salum Mwalimu alitoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
4: Na huko unajua alikuwa nani? Alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Kwa hiyo alikuwa na mamlaka pia. Kwa nini baada ya kufika tu Chauma akawa anajiamulia? Mimi nitaungana na wewe kwenye nafasi ya kwanza.
2: Kama alikuwa ni mtu kati.
4: Mimi nitaungana na wewe kwenye Ngoja kwanza Zori.
2: Sikiliza.
4: Mimi ninachotaka kukiamini ni kwamba ukiwa na nyumba yako, sawa? Ukiwa na nyumba yako, una misingi thabiti kwamba watoto wataamka asubuhi, watajiandaa, wataenda shule, mama ataamka, atamwandalia baba. Yaani kuna mpangilio. Ni ngumu sana mgeni kuja kuamka alafu akawa anawapangia sasa hivi ataamka baba, sasa hizi ataamka mama, sasa hizi atafanya hiki, kwa sababu either anaona kwamba nyinyi ndani ya nyumba hii hamna mpangilio, watoto hawezi kuamka saa 4 ndo wanaenda shule. Naelewa
2: Uliza kipindi ambacho mwanafunzi, hasa wale ambao wako chuoni, muda ambao wanakuwa tayari ama wanakuwa karibu zaidi na mtu ambaye anamsimamia kwenye research. Hamna kipindi ambacho mwanafunzi anakuwa karibu na mwalimu anayemsimamia kwenye mambo ya research. Kwa sababu yule mwalimu ambaye anamsimamia kwenye research yule, kuna namna fulani anatakiwa kumguide zaidi na nini na mambo kama hayo. Sasa ni sasa na leo hii Saumu, wewe Saumu, kuna kitu nataka ukifanye. Sasa mimi Azori ndo nimeandika proposal ile. Mimi sino mwandika proposal mwenyewe.
4: Sawa.
2: Ile proposal. Alafu ile bahati nzuri proposal imekubalika. Najua uwezi kunielewa sasa hivi.
4: Naweza kukuelewa mapema sana.
2: Mimi nimeandika proposal
4: nadi hizo tatu.
2: Mimi nimeandika proposal ujue. Mimi kama nimeandika proposal manake wewe inabidi unanisikiliza mimi kwenye proposal. Kwa sababu mimi proposal ndio imefanya nini mambo
4: yae. Sawa,
6: Dubai.
2: Sasa inabidi tupiane maelezo kwamba bwana pamoja na kwamba ndio unaandika proposal ndugu yangu proposal yako hii nzuri lakini sasa hii proposal isikufanye kama wewe
4: una mapembe.
2: Sasa huo ni mfano tu, kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna mtu ambaye anaamini kwamba yeye ni mkubwa kwa hiyo anapofanya mambo yake na wacha kama. Sasa mwisho wa siku Salum mwalimu wanamshtaki kwamba ama wanamtuhumu kwamba anatumia vibaya, alitumia vibaya kwanza nafasi yake ya katibu mkuu kwa sababu anajiamulia mambo. Halafu mbaya zaidi, mpaka majukumu ya mwenyekiti anayafanya yeye. Hivi ushawahi kusikia leo hii
4: au mwenyekiti akoje?
2: Hivi leo hii majukumu ya Dr. Samia anayafanya Dr. Asha Rose Migiro?
4: Haiwezekani.
2: Majukumu ya Tundu Lissu afanye Mnyika?
4: Lakini ukiona hivyo ina maana nafasi ya huyo mtu pia naye haitambui nafasi yake vizuri.
2: Sasa
4: kwa nini yasubiri mpaka tufikie hapa ndo aje kuzungumza?
2: Swali linakuja hivi. Baada ya kufukuza Chauma ataenda wapi? Chadema ina mtindo wa kuwafukuza wanachama. Ikikufukuza inabidi uandike barua. Lakini kama uliondoka tu unaruhusiwa kurudi. Sasa Salum ataenda wapi?
4: Tusubiri tuone.
2: Hawa tuna ICT Wazalendo.
4: Yetu macho.
2: Hawa tarudi Chadema.
4: Yetu macho na masikio.
2: Na akirudi Chadema itakuwaje?
4: Ndio tujiulize. Mbona wengine wamerudi?
2: Au yatakuwa yale ya msigwa?
4: Mbona wengine wamerudi? Unarudi tu pale unanyosha mikono namna hii, wanakuelewa, unajieleza, tunakutana na wewe kwenye mikutano. Ukifika kule unaanza kutoa tuhuma za ulikotoka. Pule. Unavyoona vile. Yaani hapo walipo wale. Na sasa hivi nilikomie, ni kama ilikuwa vile. Aelewa eh?
2: Kwa hiyo niambie unataka kuniambia kwamba
4: kisha simama kwenye jukwaa kuna namna hivi watu wanakuwa. Yaani unasikia yani kule. Yaani wale unavyoona vile walikuwa namna hii hili. Na mimi hapa nilipo saa hizi ni kama vile niko hivi. Unaelewa?
2: Kwa hiyo mwanasiasa kisha simama kwenye majukwaa anabadilika na kwa mwingine tena.
4: Akipanga tu.
2: Sawa. Hiyo ni taarifa kubwa ambayo tuko nayo ya Salum Mwalimu na inaeleweka kabisa. Na Benson Kigaila amesema hii nafasi ilikuwa ya kwake.
4: Unajua kauli
2: yake imenitisha kidogo. Kwamba hii nafasi pia ina maana pamoja na kwamba alikuwa na katibu mkuu alikuwa anaitamani hii nafasi.
4: Wewe mwenyewe ukiwa saizi kuna watu ambao wanatamani hapo ulipo wazoe. Hawasemi tu subiri uondoke ndio utajua.
2: Mimi wanasema usiombee mwenzio apate kitu kibaya ndio useme kwamba hiyo nafasi unaitaka. Wewe onyesha tu juhudi yako. Maana kwa wakati huo kumweka yule maraki yule alikuwa the best kuliko wewe. Huo ni uhalisia jamani.
4: Na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo.
2: Kuna mtu mmoja
4: kutokea Chauma.
2: Kuna mtu mmoja aliniambia kuna ofisi moja watu wanarogana.
4: Sasa kama tu watu kama wakina Pathrod wamekuta mtu 1200 wewe unadhani alikuwa anafanya nini?
2: Ukiona mtu kama kwa mfano maeneo ya makazini ama kazini. Ukiona mtu anaomba mfanyakazi mwenzie afe ili achukue nafasi.
4: Yapo wazuri, yapo.
2: Sasa hayo ni matatizo makubwa sana.
4: Yapo, na wengine hawajitangazi.
2: Anaonekana amekufa kimawazo, amekufa kifikra na hawezi kwenda mbele.
4: Na tumaini limekufa pia.
2: Kwa sababu
4: ukishaona unaanza kuwaza mwenzio afe, na tumaini lako limekufa. Kwa sababu unawaza kitu ambacho hujui nani atatangulia kati yako na yeye.
2: Hivi kumbe vita vya panzi fura kwa kunguru
4: eh?
2: Anyway, tupo na Yas Tanzania, si ndio? Mtandao wa viwango. Na hiyo ilikuwa ndo habari kubwa ambayo tuko nayo. Wewe una lipi la kuzungumza kuhusiana hicho ambacho kimemtokea Salum Mwalimu ambaye pia alipewa dhamana ya kugombea urais, akazunguka nchi nzima, akapewa na wale mashangingi, akapiga misele kama ya kutosha.
4: Lakini walio nyuma yake wakawa wanagubu.
2: Akashika nafasi ya pili katika nafasi ya urais pale kwa sababu baada ya Dr. Samia yeye akashika nafasi ya pili.
4: Baada ya uchaguzi na mambo mengine yote watu wakasema ile mipasuko tuliyokuwa nayo kwa ndani ya vyama sasa hivi kila kitu kiko shwari. Lakini mwisho wa siku haya ndio yanakuja kutokea.
2: Kuna mtu mmoja akasema hata mimi natamani kazi yenu hiyo niwe natangaza nasikika tu hewani. Wewe njoo tu. Wewe njoo tu.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: 200,000 ipo kibindoni kwa ajili yako. Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi? 20,000, si ndio? Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ifikapo 3 dakika 50. Nuru Pesa tunatoa pesa. Hakika na wewe una nafasi ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Lakini kumbuka tutakuelekeza hapa kupitia mitandao minne unaweza kuchezaje Nuru Pesa. Lakini kumbuka watu 10 kila mmoja leo hii anaondoka na shilingi 20,000. Tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo, na tulikuwa tunakupekulia ama tunakujuza habari kuu kwenye magazeti. Kuna mtu mmoja akasema hivi, mwalimu hajafukuzwa wanachama bali ameondolewa uongozi. Ni sahihi kabisa. Sisi tulikuwa tunazungumzia kipindi kile kati yuko Chadema kule, aliamua tu kuhama kule. Hata pia hata Chadema hakufukuzwa, ila ni lile wimbi la wale waliohama kutoka Chadema kuelekea
1: kutafuta malisho.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, gazeti la Mwananchi asubuhi hii ndilo gazeti ambalo nakwenda kuanza nalo, na taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili katika ukurasa wa pili inaandika undani kifo cha dereva wa Heche anavyoliliwa. Taarifa ndogo inasema kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bara, John Heche Suez Maradufu, kimewaacha katika majonzi familia, viongozi na makada wa chama hicho baada ya kufariki dunia tarehe. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Sawa.
0: Sasa
1: unaambiwa tarehe ambayo amefariki ndio tarehe ambayo amezaliwa.
0: Tarehe aliyofariki ndio tarehe ambayo amezaliwa.
1: Sasa
0: naibu katibu mkuu wa Chadema
1: Aman Golugwa
0: anasema maelezo yafuatayo.
3: Ndugu wana Chadema na Watanzania wenzangu, kwa masikitiko makubwa sana nipende kuwajulisha taarifa ya kifo cha ndugu Suez Dan Maradufu, ambaye amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche kwa muda mrefu sana. Tumekuepo hapa Kigoma mjini kwa siku takribani 4 sasa, na tukio hili la kifo hiki kimetokea leo asubuhi tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ndugu Suez amekutwa amefariki kwenye lodge hoteli aliyokuwa amefikia, na asubuhi ya leo kulikuwa na jitihada kubwa za kumtafuta kwa sababu alitakiwa afike hotelini kumchukua Mheshimiwa Heche mapema asubuhi. Sasa akawa hapatikani kwenye simu zake zote. Kwa hivyo timu ya wenzake walipokuja na walikuta mlango umefungwa, na ikalazimu sasa tulijulisha jeshi la polisi na viongozi wa serikali ya mtaa hapa ili waweze kufika na kulihendo jambo hilo. Kwa hivyo mlango ulipovunjwa mwili wa ndugu Suez ulikutwa chini karibu na mlango akiwa amedondoka chini na damu zikiwa zimetapakaa pale chini. Sasa jambo hili bado halina majibu ya sababu ya kifo chake. Kwa hivyo askari wa jeshi la polisi wameuchukua mwili kwenda kufanya postmortem, na mawakili wetu wawili Mheshimiwa Deo Mainyila na wakili Dickson Matata wataungana kwa ajili ya kushuhudia hiyo process yote ya uchunguzi, yani postmortem. Na baada ya hapo tutapata taarifa kamili ya nini kimepelekea kifo na mauti ya ndugu Suez Maradufu. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwapa pole familia ya ndugu Suez. Jambo hili limekuwa ghafla sana. Nichukue fursa hii kumpa pole pia na makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Heche. Amekuwa dereva wake kwa muda mrefu, na ndugu Dani Maradufu amekuwa kama sehemu ya familia yetu kabisa sisi wanachadema, kwa sababu amesafiri na sisi maeneo mengi sana. Kwa niwape pole wanachadema ambao wanamfahamu na amekuwa rafiki wa wanachadema wengi, na niwape pia pole wa Tanzania walioko sehemu mbalimbali ambao wanatutakia mema chama chetu, wamekuwa wanatuombea, wamekuwa wanatuchangia. Niwape pole sana. Baada ya zoezi la uchunguzi, basi tutapata taarifa kamili ya nini hasa kimesababisha kifo na mauti ya ndugu Suez.
0: Huyo ni naibu katibu mkuu.
1: Jeshi la polisi wao wanasemaje?
0: Jeshi la polisi bwana wanasema kwamba bwana Suez amekutwa na vidonge, yani kuna vidonge alikuwa navyo. Sasa mimi sitaki kuwa muongeaji sana. Kamanda wa jeshi la polisi kule Kigoma anasema
4: leo Julai 1, 2026 Majira saa 4 asubuhi jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tumepokea taarifa kutoka kwa ndugu Mulimi Zabroni Mwita, mkazi wa Sirari ambaye ni katibu wa Mheshimiwa John Heche, kwamba walikwenda kwenye nyumba ya kulala wageni inayojulikana kwa jina la Ntahamba kutaka kwenda kumwamsha mwenzao ambaye walimpigia simu kwa muda mrefu ili waondoke kuendelea na ratiba yao. Na baada ya askari polisi kupata taarifa hiyo, ifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni wakiambatana na Mlimi Zabroni Mwita na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, na walionyeshwa chumba ambacho inadaiwa alikuwa amelala huyo mwenzao ambaye walimtaja kwa jina la Swezi Dani Maradufu. Askari walikuta mlango umefungwa na kuwalazimu kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa kwa kuwa hawakuweza kumpata kwa njia ya simu. Baada ya mlango kuvunjwa, walimkuta Swezi Dani Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge ya aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea na kuwa watulivu wakati uchunguzi wa tukio unaendelea.
1: Hilo ndo jeshi la polisi ambao pia walifika na wametoa maelezo yao kwa mujibu wa kile walichokiona, lakini tunasubiri postmortem, hii itakuja na majibu ya moja kwa moja, si ndivyo?
0: Maki ukisikiliza jeshi la polisi linasema baada ya kupokea taarifa kutoka kwa katibu wa chama eneo lile, wakaongozana wakafika mpaka kwenye
1: chumba ambacho alikuwa amefikia.
0: Sasa walichokifanya, wakalazimika
1: kuvunja mlango.
0: Sasa manake kama ni mlango kuvunja, manake
1: ulikuwa umefungwa.
0: Ulikuwa umefungwa kwa tafsiria. Kwa hiyo ina maana,
1: lakini waliukuta mwili karibu na mlango, anasema pia na damu zilikuwa zimetapakaa.
0: Lakini ina maana kwamba haya anayozungumza Iman Golugwa, manake na yeye mwenyewe ni baada ya kuingia na polisi.
1: Hawezi kuingia peke yake.
0: Hawezi kuingia peke yake. Baada ya kuona mlango haufunguki na nini, labda pengine na vitu kama hivyo. Lakini sasa hiyo ndo taarifa ambayo jeshi la polisi wamefanya nini?
1: Wamelitoa.
0: Waweza kuitoa. Sasa ngoja wakafanye postmortem ya huo mwili tuweze kujua tatizo ni nini. Kwa sababu ukiangalia maelezo ya Iman Golugwa anasema amekutwa yani of course amelala kifudifudi na damu zimeonekana, si ndio? Jeshi la polisi wanasema hivyo walivyofungua mlango wakiwa na hao wanachadema wenyewe wameingia ndani, wamekuta kuna dawa mbalimbali na yeye mwenyewe akiwa amefanya nini? Akiwa amelala hapo. Kwa hiyo acha tufuatilie. Huyu ni dereva
1: anasema yote 9:10 tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini pia tunasema Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe.
0: Mimi nakawia kusema hivyo.
1: Kwa nini?
0: Lakini
1: kwa nini?
0: Ngoja uchunguzi ukamilike.
1: Kwa nini? Kwa nini unakawia?
0: Mina kawia.
1: Kwa sababu tayari hatupo naye. Yaani hata kitakachotokea tayari hatupo naye. Naelewa
0: Sawa.
1: Taarifa nyingine ambayo tupo nayo hapa, wakati sisi tunaendelea kupewa nguvu na Yas Tanzania, lakini wameendelea kushirikiana na Hisense katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia.
0: Gimixi. Kwa sababu vifaa vya Hisense viko hivyo
1: aina tatu.
0: Kuna TV inchi 55.
1: Sawa.
0: Kuna friji
1: milango miwili.
0: Alafu kuna speaker
1: ambayo utaipata ina muziki mzuri kabisa. Lakini shilingi milioni moja inatoka kila siku. Na usisahau kwamba hivi vifaa vya Hisense vinatoka kwa wiki mara tatu. Sawa.
0: Kwa washindi watatu.
1: Lakini pia kuna zawadi kubwa ya shilingi milioni 50 ambayo hii itakwenda kutoka. Na haya yote unayapata vipi? Waendelea kufanya miamala zaidi unavyoweza. Unaweza ukalipia luku, unaweza ukaendelea kununua voucher kupitia Mixi, lakini pia unaweza ukalipia bill mbalimbali na utakuwa umeingia kwenye draw moja.
0: Kwa moja.
1: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu ni pamoja na mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume. Taarifa inasema mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume. Dondoo muhimu ambazo zinaonekana hapa ni sindano ya Adam inazuia mbegu za mwanaume kwa miaka miwili. Hofu iliyopo ni
0: waendelea kusoma gazeti, shida iko wapi?
1: Hofu iliyopo ni iwapo mwanaume au wanaume watakubaliana na matumizi ya sindano hiyo. Sina wajua ndugu zetu. Sasa mkikohoa watu. Nilete uji. Nifunike mablanketi. Lakini hospitali hamtai.
5: Sauti yangu inaongea. Sauti yangu inaongea.
1: Mwanaume kisha mwambie swala la hospitali ni ngumu. Sasa kama mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume na dondoo muhimu inaonekana, sindano ya Adam inazuia mbegu za mwanaume kwa miaka miwili.
5: Hiyo
1: inaweza nisitumie ukatumia wewe.
5: Hiyo yenyewe hiyo.
1: Lakini hofu iliyopo ni iwapo wanaume watakubaliana na matumizi ya sindano hiyo.
5: Yaani hiyo sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume ni kwamba ukichomwa mwanaume miaka miwili.
1: Eh.
5: Yaani miaka miwili
1: wewe unazunguka tu.
5: Eh, hakuna jambo linatokea hapo. Si ndio?
1: Akija mtu anakuambia, "Oh, mimi sijui," unaambia, "Wewe."
5: Ah, wewe, mimi nishachoma muda mrefu bwana yeye.
1: Sio swala size la mwanamke pekee.
5: Kwa sababu wanawake si wana vidonge, si vidonge, kuna sindano, si kuna kitanzi. Njia zipo nyingi.
1: Lakini sasa hii imewafikia pia wanaume.
5: Wanaume.
1: Ili sasa, kama unataka kuzunguka, yani unataka kuzunguka zako uwanja mara 7-70, wewe zunguka tu. Akija mtu anakuambia mimi sijielewi, sijui sieleweki.
5: Unaambia wewe.
1: Ile siku unajua ile siku.
5: Unaambia wewe. Akija hapo akambia nani
1: siku. Ile siku wewe.
5: Akija sasa
1: nilikwambia ile siku.
5: Sijui ni siku zangu. Wewe.
6: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
5: Kwa sababu hii sindano itasaidia sana wanaume, kwa sababu miaka miwili hiyo unakuwa wewe huwezi kuzalisha mwanaume. Huwezi kumpa mimba mwanamke kwa miaka miwili. Kwa hiyo hiyo miaka miwili wewe unaweza kujiwekea tu malengo.
1: Katikati hapo sasa.
5: Kwa mfano wale wenye familia, kwa mfano kama wewe unaishi na mke wako, unajua kabisa wewe ni mzee ambaye siku haipiti.
1: Maana kuna unajazunguka uwanja.
5: Maana kuna wanaume wengine jamani ni wanaamsha popo tu. Yaani wao ni mwendo wa kuamsha tu popo.
1: Ila hiyo ile popo aliyobadilika.
5: Kuna wanaume ambao hawana mapumziko. Yaani unajua hivi mwanaume ni mwanaume au ni mashine? Kwa sababu unashinda kwa mwanaume mashine ndio inafanya kazi masaa yote. Anaka gridi ya taifa.
1: Unaulisha.
5: Huyu ni mwanaume au gridi ya taifa ya umeme?
6: Unajua kwa nini?
5: Ama unasikia? Unajua nini? Yaani kwa sababu kwanza haieleweki. Kwa sababu unakuta mwanamke labda pengine yupo kwenye station zile ambazo ni baya. Kwa mfano kama labda pengine Simba wanacheza. Simba wanacheza. Yaani mwanaume haelewi, utasikia twende kazi mama. Sasa huyu mwanaume gani?
6: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mimi anatakiwa kuwa na wake wanne.
5: Huyu na vitu mtumsaidie hii sindano imsaidie. Kwa sababu kila siku asubuhi, kila siku jioni. Yaani imefika pahala mpaka mwanamke anasema Mungu wangu. Ikifika tu jioni,
1: huyu hapa.
5: Akiona tu mzee amerudi anajua
1: kimeumana.
5: Tuwe na huruma bwana wanaume bwana.
1: Vitu vingi hivi itawasaidia wale pia wanaume wenye kulalama kwamba oh nimebambikiwa, hii pua sio ya kwangu, oh mara sikio hili kama limekunjika, mara sijui kucha sio za kwangu, itawasaidia.
5: Unajipa likizo hata wiki moja, kama wewe umeoa wiki moja, mwezi mmoja. Hivi hata sasa wewe kila siku tu unakuwa unashinda tuzo kama yasi tu. Yaani wewe back to back.
6: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
5: Sasa wataalamu watuhakikishie kwamba baada ya hiyo miaka miwili tutaendelea kuwa vizuri vile vile.
1: Mtaendelea kuwa vizuri mpaka inakuja. Wataalamu vizuri.
5: Watuhakikishie kwamba baada ya miaka miwili. Make
1: wasiwasi wangu ni pale mwanaume atakayechoma. Alafu anaenda kuingia kwenye ndoa, akajisahau. Kumbe alikuwa
5: moja kwa moja.
1: Ikawa ni moja kwa moja.
5: Moja kwa moja.
7: Hakuna. Ashindwe.
1: Taarifa inayotamatisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na mikoa minne kwenye kilio cha baridi. Mikoa minne
5: kwenye kilio cha baridi.
1: Sawa. Wacha nikalikamate gazeti la Nipashe asubuhi hii likiwa limeandika taarifa nyingine hapa katika ukurasa wa 3 ni pamoja na Waziri Katambi atoa msimamo wanaochochea maandamano. Sawa eh? Waziri Katambi atoa msimamo wanaochochea maandamano. Anasema hakuna mkulima atakayeshindwa kwenda shambani au mvuvi atakayeshindwa kwenda kwenye shughuli zake. Watumishi wa umma wataendelea kutoa huduma kama kawaida na upekuzi unaofanyika katika maeneo mbalimbali kulingana na mazingira yanavyoruhusu. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 3, lakini taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa 2 ni pamoja na NIDA ya Ngara yatoa gawio la shilingi bilioni 61, wanaonekana vizuri hapa. lakini taarifa ambayo inatamatisha ziko taarifa mbili hapa, ni pamoja na speaker ataja sababu idadi ndogo ya upinzani bungeni. Speaker mwenye dhamana yake yeye ametaja sababu idadi ndogo ya upinzani bungeni. Taarifa ipo kwenye ukurasa wa 3. Lakini serikali yamulika tiba asili, yataka utafiti zaidi.
0: Tiba asili. Na ametaka utafiti zaidi.
1: Utafiti zaidi.
0: Sahihi.
1: Sawa, wacha tuende kwenye habari leo, guji la habari Tanzania. Taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Samia ataka umakini fedha za budget. Taarifa ndogo inasema ahimiza kasi utekelezaji dira 2050, uwekezaji viwanda vya dawa pamoja na chanjo, lakini yaagiza maslahi ya Tanzania EAC, East African Community, yalindwe, ni pamoja na watumishi kutendewa haki. Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 ni pamoja na waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anasema msikubali kugombanishwa. Atangaza neema miradi ya barabara. Taarifa hii ipo kwenye ukurasa wa 2.
0: Msikubali kugombanishwa.
1: Msikubali kugombanishwa. Sawa. Lakini kwenye ukurasa wa 7 ni pamoja na Katambi yaonya watakao kaidi kutii sheria. Ushawahi kusikia anasema kiama kitawafikia. Mwandishi anakoleza kabisa, na wewe anasema kiama kitawafikia. Katambi yaonya watakao kaidi kutii sheria. Lakini pia Samia chapo kuifungua maonyesho ya 50 ya 77.
0: Hatari
1: sana. Samia pamoja na chapo kufungua maonyesho ya 50 ya 77. Lakini wawekezaji China waje kuona fursa magari ya umeme. Ni katika ukurasa wa ndani taarifa hiyo inayokuwa imeandikwa kwa uzuri.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Sawa, sasa tunaingia kwenye upande wa habari za kwenye magazeti ya michezo asubuhi ya leo. Hili la sindano watu wengi limewagusa sana.
1: Tutarudi nalo majira ya saa 2.
0: Tutarudi nalo baadaye. Naona kidogo limewagusa watu wengi. Mimi nadhani pia kutokana na wanaume wengi kukatakataa mimba nyingi, kukatakataa kwa sababu ya kuepuka majukumu wasaidiwe hii sindano, iwasaidie kidogo ili wajiepushe na hii. Lakini vile vile hata wale ambao wapo kwenye familia wanaweza wakaamua kutumia ili
1: kuepusha minongono isiyo na sababu.
0: Watoto waende kwa mpangilio. Unajua kabisa mtoto wa kwanza na miaka mitano, wa pili na miaka mitatu au minne. Unaweza kupangilia kwa kupitia hii sindano.
1: Sawa. Gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo, na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni Okello Pacome wa Oganoti. Sawa Okello pamoja na Pacome wa Oganoti. Lakini katika rekodi ya Okello hapa anaonekana mechi 24 mabao 14, lakini kwa upande wa Pacome anaonekana rekodi yake ni mechi 16 na mabao 9. Lakini taji Yanga imetoa ubingwa ligi kuu mara 5 mfululizo, na taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanasport asubuhi ya leo. Lakini kwenye ukurasa wa 12 unaambiwa mtihani wa penalty kombe la dunia kivipi, kama hata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini huku mfungaji bora njiani Kariakoo anaonekana kwa uzuri hapa katika ukurasa wa 11. Lakini zawadi ya Baka Simba Sports Club ni ipi hiyo, kama hata gazeti hili uweze kufahamu. Lakini unaambiwa Simba watakutana na Azam siku ya Jumamosi Julai 4 majira ya saa 11 jioni. Usikose kutazama mechi hii. Na kombe la dunia wanakwenda kukutana siku ya leo Hispania pamoja na Austria majira ya saa 4 kamili usiku Sofi Stadium. Sawa.
0: Okay.
1: Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hii.
0: Sawa, kwa leo tunaelekea kwenye kibendera. Jana nimeshuhudia pia wachezaji wa JKT Tanzania wameenda hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona Pacome Zouzoua, na hata yule mchezaji ambaye amemchezea rafu Pacome Zouzoua pia
1: alifika
0: kwa ajili ya kwenda kumuona. Of course ni ungwana,
1: ni kama alikosa ile
0: fair play.
1: Pia wakati ukimtazama wakati amefika pale hospitali, unaona jinsi ambavyo yani sura yake na wasiwasi. Unajua unaweza kufanya jambo alafu usitegemee matokeo yake atakuja kuwaje. Was like that.
0: Lakini pia kwa kuona tabasamu la Pacome, basi wanayanga wote wakawa na amani kwamba atapona hivi karibuni. Kwa hiyo mambo yatakaa vizuri. Kumbuka Alikamwe amesema kwamba matibabu
1: yatagharamiwa na klabu
0: ya Yanga.
1: Lakini pia wamesema wataangalia sehemu nzuri pia kwa ajili ya kuendelea kumpatia matibabu. Sawa.
0: Lakini pia nimeona wanasema Yanga watakapokuwa wanasherehekea ubingwa wao, hiyo siku wana Yanga wote mmeambiwa muweke mableach
1: kwa ajili ya
0: inakuwa
2: kibendera.
0: Kibendera. Mableach
2: wa kibendera.
0: Kwa hiyo jana kiasi cha fedha kicho nitoka ni kama 22,000 hivi.
1: Kwa nini?
0: Watu nilisema waende wakale kwenye migawa afu waseme nyambizi watalipa.
1: Ulipambana nalo mwenyewe.
0: Afu 22,000.
1: Kwani Senegal imekuaje?
0: Senegal? Walizana tuna vyegula. Senegal.
1: Kitasa.
3: Naam.
1: Habari ya asubuhi.
0: Muulize Kitasa.
1: Kwani Senegal ilikuaje jana?
0: Inawezekaje mpaka dakika 80 unaongoza afu wanakuja narusha magoli yote?
3: Kuna mchezaji wa zamani wa mpira wa miguu. Kumbuka jina lake hapa. Alisha Saidi ni mchambuzi wa mpira. Hivi karibuni hata kabla hizi mechi za hatua mtono zijaanza, alinukuliwa katika uchambuzi wake akisema kwamba timu nyingi za Afrika hasa za watu weusi huwa zinapoteza concentration ile ni nini kwa sababu ule makini kuanzia dakika za 60 na kuendelea. Alikaridhiwa kwamba timu za Afrika hasa za watu weusi huwa zinapoteza umakini wa kiuchezaji hasa kuanzia dakika ya 60 kipindi cha pili na kuendelea. Sasa yakaja maoni mengi ya watu kwamba huyu jamaa mbaguzi wa rangi na vitu kama hivyo. Lakini yeye alisema mtinukoa mbaguzi wa rangi, yeye anazungumza uhalisia kwamba timu nyingi za watu weusi za Afrika kwenye hama hii michuano ya Cup kwa zaidi ya dakika 60 kuendelea zinapoteza huo umakini. Sasa jana baada ya michezo ya Congo na England ambapo Congo walifungwa bao 2-1,
1: ndio
3: halafu baada ya mchezo pia wa Senegal na Ubelgiji ambao Senegal pia alifungwa bao 3-2 watu tukarecall yale alozungumza yule jamaa kwamba
1: huenda ikawa kweli
3: alizokizungumza, kwamba ni kweli timu nyingi za Kiafrika hizi za rangi nyeusi ni kweli hazina umakini baada ya kufika Ubudu, sababu jana kama unakumbuka mchezo wa Senegal dhidi ya taifa la ajini Inga dhidi ya Kongo kwanza wali Kongo wameongoza bao moja kwa bila hadi dakika 70 za mchezo. Yaani zimbaki dakika 15 za mchezo, dakika 15 kumalizika mchezo.
1: Wakapindua meza. Wakafanya
3: makosa, wanafungwa zile bao mbili, wanaondoshwa.
1: Okay.
3: Senegal aliongoza bao mbili kwa bila hadi dakika 86 ya mchezo dhidi ya Belgium. Dakika zile dakika 86 89 wale Belgium wapata goli mbili, ngoma inakuwa 2-2, waenda 120 kwenye penalty. Yule mchezaji mtokea benchi nafikiri Kamara anafanya kosa mazambi kwenye buku.
1: Dakika
3: 20 wanapata penalty wale Senegal, Tillmans anafunga inakuwa 3-2. Kwa hiyo unakuja kuamini kwamba alichokizungumza yule jamaa hakuwa mbali na ukweli, japo watu walimnuku kama anafanya ubaguzi na vitu kama hivyo. Ni kweli timu za Afrika hasa zikiongoza ni ule makini zinaupoteza kabisa, na hata kama nakumbuka pia juzi Ivory Coast vile vile alikuwa moja moja katika ile mechi lakini dakika nane za mwisho nikafunga bao la pili nikawa 2-1. Kwa hiyo wengi wa Afrika wameondeshwa kwa staili inayofanana sana na ile ile makini mwishoni unapotea, yani hapo ndio tofauti tunaiona kati ya sisi rangi hii
1: na wenzetu
3: ambao ila kwa uhalisia ambao tumeuona katika hizi finali. Kwa hiyo Tunisia aliaga michuano, Saudi aliaga michuano, Kongo kaaga michuano, Senegal
1: ameaga pia
3: michuano. Unaelewa?
1: Tumalizie bwana.
3: Tunasubiri kuona hatima ya timu zosalia itakuwaje baada ya michezo hapo jana na leo. Finali za dunia zitakapofikia. Endelea michezo mingine itakapochezwa katika viwanja mbalimbali kule nchini Marekani, ambapo mechi ya Spain dhidi ya Austria leo ni saa 4 kamili za usiku, halafu baadaye kule saa 8 Ureno atavana dhidi ya Croatia. Tuone kama Ronaldo pia naye na wenzake tutakufuzu kuelekea hatua ijayo ya 16
1: bora. Okay.
3: Lakini mengine nimezungumza hapo, nilisikia mkizungumza vizuri kuhusu mchezaji JKT ambaye alimtembelea hospitali Pakome na uongozi wa Tanzania. Jambo limekuwa zuri, taswira nzuri katika mpira, kwamba mbali na madhambi ambayo alimfanyia mwenzake uwanjani katika sehemu ya mchezo, lakini bado JKT na uongozi wa

0: Ok.
1: Salimu mwalimu yule alofukuzwa Chauma na kufikia shabiki wa Simba.
2: Hajafukuzwa, amevuliwa uongozi.
1: Eh, hey, basi alofuliwa kile simamisho na sio shabiki wa Simba yule jamaa.
2: Ah, hey. Sisi hatujui. Kwa nini hivyo? Hapo kashapotea. Sikiliza, jitarajie hapa dakika chache zijazo. Habari kwa fupi inafuata.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira, mahusiano, imeendelea kuboresha mazingira ya mafunzo ya ukuzaji ujuzi kwa njia ya wanagenzi kwa kuwapatia wanagenzi 5,746 bima ya afya na posho ya usafiri ya shilingi 100,000 kwa mwezi kwa kipindi cha mafunzo ya vitendo sehemu za kazi. Naibu wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Dr. Everin Wilbert Munisi, amesema hatua hiyo inalenga kuwezesha wanagenzi kuendelea na mafunzo katika mazingira salama na kuongeza ufanisi wa programu ya taifa ya kukuza ujuzi.
6: Wote tunatambua hali tulionayo katika taifa letu. Lakini tunapoona jamii na viongozi wa kidini wakijenga mahusiano ya moja kwa moja na serikali katika kuinua na kuwaweka vijana katika mstari wa kizalendo, tunafarijika na kuona kwamba nchi iko mahali salama. Serikali yetu ni sikivu. Mheshimiwa Rais ni msikivu. Mapendekezo na maoni yenye tija kwa ajili ya mustakabali na maslahi mapana ya taifa letu huwa anasikiliza, anapokea na kutekeleza. Kwa hiyo nawaomba tuendelee kuwa wastahimilivu, lakini tutarajie matokeo yanayoonekana na yaliyotukuka. Naomba niwaambie sasa, tuna habari njema kama serikali. Tumejipanga ipasavyo kuhakikisha mnaohitimu mnawezeshwa vifaa mtakopeshwa kwenye zile asilimia za mikopo ya vijana. Mtawezeshwa vifaa mkajiajiri.
0: Mbunge wa jimbo la Isimani, Emanuela Mtatifikolo, ametoa msaada wa mabati kwa waendesha bodaboda wa kijiwe cha kijiji cha Itunundu, kata ya Itunundu, ili kusaidia kukamilisha ujenzi wa kijiwe chao. Msaada huo umetolewa wakati wa mwendelezo wa ziara zake za kikazi katika jimbo la Isimani, ambapo ameendelea kutembelea maeneo mbalimbali na kusikiliza changamoto za wananchi pamoja na kutoa msaada katika miradi ya maendeleo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya akili bandia AI, mabadiliko ya kidigitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizi mbili zikiimarisha uhusiano wao wa kidiplomasia. Haya yamefahamika kwenye mkutano uliofanyika mjini Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Misri Bwana Lafati Hindi. Na hatimaye kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika CDC kimeonya kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. CDC imetoa wito wa kutolewa haraka dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti muhimu ulio tayari kuanza, huku akipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wachunguzi wa kimatibabu na mashirika ya maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii.

0: ili kuthamini ufanisi wa tiba ya virusi hivyo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Nane nane, nukta tisa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haisomi?
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Ni 88.9.
10: 88.9.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
9: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
9: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Unakumbuka nini? Unakumbuka nini? Dakika ni 20 tangu saa 2 kamili asubuhi. Na saa 2 sasa hivi ili sala 3 tupo na Betika Soka Loto, sawa? Wewe tu unaamua.
1: Kupanga ni kuchagua.
0: Chagua tu upande, unataka upande upi?
1: Na sisi tunakwambia sio lazima ujue mechi za leo, sawa? Unaweza ukawekeza fedha kwenye akaunti yako, alafu wenyewe wakakupangia mkeka wako, alafu kakao ukasubiria ushindi. Ni kuchagua tu mechi ngapi unataka. Ziwe 5, ziwe 10, ziwe 15, kwa sababu watu wanashinda mpaka milioni 250, sembuse wewe. Sasa kwa shilingi 1000 ya Kitanzania kuna maelekezo sahihi. Wewe unatumia mtandao wa Vodacom, wewe unatumia mtandao wa Airtel, wewe unatumia mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel. Ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, weka fedha kwenye akaunti yako husika ya mtandao ambao wewe unatumia. Kwantalekwa.
0: Naam.
1: Unaelewa Lakini pia tutakuelekeza maelekezo rahisi namna ambavyo unaweza ukashiriki kupitia mtandao wowote ule. Maelekezo tunayo hapa na yapo kwa ajili yako. Sasa sawa.
0: Sahi kabisa.
1: Na mimi nakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukabeti siku ya leo kupitia Soka Loto, kwa sababu ni rahisi sana. Na unakaa tu hapo ulipo. Alafu mambo yanajiseti yenyewe. Zikiwa dakika 21 zimeondoka, sisi tuko hapa kwa ajili yako na tunakwambia tunaendelea kukuburudisha, kukuelimisha, kukuhabarisha, lakini kubwa zaidi wakati umekaa unaitumia vizuri shilingi 1000 ambayo wewe uko nayo kibindoni. Sawa. Hatua ya kwanza, nenda kaweke fedha kwenye akaunti yako. Na hapa utakwenda kuingia kwenye menu ya mtandao husika ambao wewe unatumia, kama ni Vodacom, kama ni Airtel, kama ni Yas ama Halotel. Anza na menu ya mtandao husika. Alafu hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipia bill, sawa . Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo ambayo utaweka 54 54 54. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, sawa. Hapo utachagua kiasi cha fedha ambacho wewe utaweka, iwe shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 50,000, ni wewe tu utachagua, sawa . Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, nenda kacheze sasa. Umeelewa jinsi gani ambavyo unaweza ukacheza Soka Loto? Ni rahisi sana. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 1 Soka Loto. Alafu nenda kachague tena idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, ziwe mechi 5, ziwe mechi 10. Baada ya hapo kuchagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha utamalizia kwa kufanya malipo na utakao utatulia utajipigia mihela. Sawa.
0: Sahi kabisa. Na nikwambie msikilizaji kwamba Soka Loto bwana wao, kitu pekee ambacho nakipenda ni kwamba yani wewe haubeti, wanabeti wao. Yani wewe ni kuweka hela tu, na mchezo wao huu ni kwamba zile mechi ambazo ulitaka ubeti wewe, yani unaposema yani hapa ningempa, hapa ningetoa, si ningefanya, yani vile ambavyo unawaza na wenyewe wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo wao wanakubetia wewe. Kwa hiyo wanasema kabisa, unataka mechi ngapi? Mechi 5? Unataka mechi 10 au 15? Kwa hiyo kazi yako ni kuweka tu kifurushi ama kuweka fedha kuweka kwenye account ya Betika, alafu baada ya hapo sasa kucheza kupitia Soka Loto, sawa?
1: Sawa.
0: Kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo unaweza kaamua kufanya hivyo leo ili uweze kupata fedha yako mapema. Tumeanza na Stuck on You, sawa? Wimbo wa kwanza kabisa kusikia. Kuna mtu mmoja akasema mimi hapo sijaelewa Saumu. Huyo aliyoimba Stuck on You, sio sweet reggae. Anamaanisha nini?
1: Hajaelewa.
0: Hajaelewa.
1: Kweli?
0: Wewe Saumu, hiyo nyimbo ina maana gani mwenzio? Sijui. Ina maana gani? Naomba unaambie. Anaitwa Anania kutoka Kaningombe. Stuck on You. Stuck on You. Sawa. Anataka ajue. Hii ala kidube hii inaeleweka. Hii tusipate shida.
1: Kwa nini hiyo inaeleweka?
0: Hii inaeleweka. Lakini anakuuliza stuck on you. Maana yake nini?
1: Ni kushikamana na mtu. Kumpenda kupita kiasi. Kutoweza kuacha kumfikiria mtu.
0: Ndio tafsiri ya stuck on you. Okay.
1: Ni katika mapenzi.
0: Yeah, of course ni katika mapenzi, lakini please.
1: Hii ni nyimbo maarufu sana ambayo pia iliimbwa na Leon Rich.
0: Yes.
1: Na maana ya wimbo huu ni kwamba mwanaume anajikuta amerudi kwa mpenzi wake baada ya muda mrefu, na anaeleza jinsi alivyompenda sana na kushindwa kumsahau.
0: Kwenye kurudi hapo kwa mpenzi sio mimi.
1: Sasa wale ambao wanasema kati ya ex na andazi, nachagua andazi. Sasa ni tofauti na kwenye stuck on you.
0: Nirudi kufanya nini?
1: Umeelewa?
0: Nilisahau nini?
1: Ah, wewe hujakutwa wewe na mahaba, hujakutwa na mapenzi. Vile unaishi unashindwa kumsahau mtu. Eh, unashikamana naye. Wanasema moyo kwa moyo.
0: Unarudi kufanya nini bwana? Wewe umeshapita hiyo njia, umepita zako njia hiyo. Kwanza turudi yake njia kama mwenge tu. Kama mwenge.
1: Unajua kwenye maisha?
0: Ex arudiwi bwana, wewe vipi?
1: Kwenye maisha wako wanaoamini kwamba mapenzi ya dhati ni mara moja tu, hayajirudii.
0: Yaani ex kama njia za mwenge tu, hairudi njia hiyo hiyo. Vipi bwana?
2: Unajua anajua kwa nini?
0: Nini bwana?
2: Hii ni maajabu.
1: Watu wanarudi azori. Watu wanarudi wanashindwa kuwasahau watu, watu wanashindwa kulala. Maisha yaendelee. Unasikia miss you babe.
0: Sinakula na blanketi zangu pale safi kabisa. Tena kipindi cha baridi kina blanketi zangu. Sasa hivi kuna maduvet.
1: Bado hujakutana na maisha yako.
0: Hizo duvet sasa hivi zimekuja zina bei rahisi na shuka ndani.
1: Nikosa na mboroja juu.
0: Nakosa usingizi.
2: Hii ni maana.
0: Agudubai. Yaani kama utasema eti nakosa usingizi, agudubai.
1: Azori, hujakutana na wa maisha yako.
0: Sijakutana na maisha yangu.
1: Ukishakutana ni mara moja tu unaambiwa harudii. Na msikilizaji anayotusikiliza atatupa ushuhuda.
0: Baada ya kukutana na wa maisha yangu siwezi kumpoteza tena. Yaani kwa mfano Yani kwa mfano Mhehe, sawa? Yani kwa mfano Mhehe. Yani piga huwa galagaza. Fanya utakachofanya.
1: Akaondoka kaenda mbali.
0: Ning'oe hata meno. Hakuna cha kwenda. Wewe ning'oe hata meno. Simwachi. Na yeye mwenyewe anajua, nilimwambia sikiliza mimi nikupe.
1: Sasa si umeona? Kwa hiyo yote ulikuwa unatuambia, sasa hizi wewe mwenyewe nyanga.
0: Ah, kivipi? Kivipi sasa? Wewe umesema kwamba kurudia nao.
1: Shajua. Na tunaijua hiyo. Kwamba sasa hizi
0: nilimwambia wifi yako.
1: Mfano sasa hizi Mhehe. Subiri.
0: Wifi yako nilimwambia, yani wewe nenda uendako. Nenda uendako, hangaika mama. Wewe chapa tu laba. Lakini swala la mimi kuachana na wewe, sahau. Na kila siku anamwambia, wewe sikiliza. Sahau.
1: Good Dubai. Yani naongea wewe, kazunguka wewe, ni njia kama mwenge wewe, njia hairudi wewe. Ulikuwepo. Sasa kwenye swala la Mhehe utasikia astak on you.
0: Nini?
1: Unaenda unarudi. Kama kupe, kama ruba. Wewe na yeye ni bumper to bumper.
0: Yani mimi Azori nimesema kama mwenge, ukishawaka umewaka, urudi gari.
1: Ishakutana naye.
0: Njia sijui. Yani kama ndo nimeamsha hivi. Ha, yani hiyo ni moja kwa moja. Yani moja kwa moja. Yani sikiliza. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano yoyote yale, uwe ni wa kike au ni wa kiume, huyo mtu ambaye uko naye mwambie, unataka kuwa na mimi ndio, unanipenda ndio, uko nayo na mimi ndio. Unaambia sasa naomba nikwambie
1: kwamba nawasha.
0: Usai sasa naomba nikwambie kimekulamba. Yaani kwa kifupi umeyatimba.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sawa, tupo na
0: ila sasa kwenye mambo ya ex sijui kumrudia ex sijui. Watu hivi watu wanapataje ujasiri? Hivi watu wanamrudiaje ex? Yaani ex anarudiwa vipi?
1: Haujui kama hata Mhehe siku moja anaweza ukagombana naye ukawa umemweka pending kidogo afu mwisho wa siku akawa stuck on you.
0: Ngoja kwanza, kuna kugombana na kuachana. Wewe unatofautisha vitu.
1: Yaani kumkumbuka ni kumkumbuka tu. Na uwezi ukamrudia ex ukamtongoza. Nakwambia Miazori.
0: Sasa wewe unasema. Ndio maana nimekwambia hivi, ex ni kama njia, kama mwenge, haurudi njia. Vipi? Kuna nalazimisha vitu? Kuna shida iko wapi? Kuna ni force.
1: Tupo na
0: sasa,
1: subiri kwanza. Tupo na Azam TV.
0: Yeah, tupo na Azam TV ndio, na tunasema kabisa endelea kupata burudani kupitia Azam TV kwa sababu kwa shilingi 1028 pekee unaweza kutazama Azam TV. Mechi zote za kombe la dunia ziko pale. Azam wana hatari, kuna Azam 1, Azam 2, Azam 3, paka 4.
1: Wewe tu.
0: Bado kuna muda mwingine ukiwa unataka kuangalia game. Kuna UTV wanaonesha, sinema zetu kule wanaonesha, sijui yani hivyo au ndo Azam TV. Sasa nikwambie, kuna mtu mmoja akasema haelewi vizuri kwenye soka loto. Acha nikupe maelezo mazuri. Sasa yawezekana wewe huwa una beti, lakini tangu ulipoanza kubeti haujai kupata, unapoteza tu pesa. Huwa tunasema pesa zinaenda kwa muhindi. Yani kila siku unamfaidisha muhindi tu peke yake. Sasa nikwambie, soka loto wamekuja kama suluhu la wewe kuweza kupata pesa. Sasa unapataje pesa? Na soka loto, jinsi ambavyo unabeti vizuri, kwa sababu iko hivi. Kama una simu yako hapo, chukua simu yako kwanza. Maana unajua muda mwingine tunazungumza lakini
1: kumbe tuseme kwa nani wanasema.
0: Chukua simu yako kwa mtandao wote ule, iwe ni Voda, lakini hakikisha ni mitandao minne. Voda, Airtel, Yas,
1: Halotel.
0: Voda, Airtel, Yas na
1: Halotel.
0: Sawa. Sasa kabla ya kucheza
1: kaweke fedha kwenye akaunti yako.
0: Weka fedha kwenye account. Sasa unawekaje fedha kwenye account? Twende pamoja. Sawa?
1: Sawa.
0: Nenda kwenye menu ya mtandao. Kwa mfano kama ni Airtel, nenda kwenye Airtel Money, ile nyota 150 nyota 60 reli. Kama ni Yas, nyota 150 nyota
1: 01
0: reli. Kama ni Voda, nyota 150
1: nyota 00 reli.
0: Kama ni Halotel,
1: nyota 150
0: nyota 88 reli. Ukishafanya hivyo, bonyeza okay. Sawa?
1: Mm.
0: Ukishabonyeza okay pale, itakuja
1: sasa sehemu ya kulipia bili.
0: Eh, pameandikwa lipia bili ama lipa bili. Lipia lakini, bili ama lipa bili.
1: Kwa M-Pesa watakwambia lipa kwa M-Pesa.
0: Umeona eh?
1: Eh.
0: Kwa M-Pesa watasema lipa kwa M-Pesa. Lakini mitandao mingine
1: lipia bili.
0: Lipia bili. Sawa?
1: Mm.
0: Baada ya hapo sasa utabonyeza pale lipia bili. Watasema ingiza namba ya malipo. Sawa?
1: Utaingiza.
0: Eh, utaweka pale 54 ziwe tatu.
1: Sawa.
0: 54 sawa sawa. Mimi nisomea walimu.
1: Nakuona.
0: 54 bonyeza okay. Watakwambia weka kumbukumbu namba malipo. Ili tujue kwamba umecheza kupitia Nuru FM Radio 88.9, tunatawala anga Dodoma, Mbeya na maeneo mengine. Utaandika kumbukumbu namba ambayo ni 889. Sawa sawa. Hiyo ndio soka loto.
1: Kwenye kumbukumbu namba utaweka
0: 889.
1: Baada ya hapo
0: sasa, utachagua unaweka kiasi gani.
1: Unaweka 10, 20,
0: 2000,
1: 5000,
0: 3000, unaweka wewe, weka hapo. Wanakuambia bwana, fedha imeingia kwenye akaunti yako ya Betika. Sasa ukisha kuwa na akaunti yako kwenye Betika, hapa sasa ni sawa na mtu ambaye anataka kusafiri kwenda Dodoma,
1: ashakata tiketi,
0: nauli anayo na kila kitu, inabidi uondoke. Yani unajua ni
1: sasa yani kwa ukishaweka fedha ni kama tayari una tiketi mkononi.
0: Issue ni safari tu.
1: Sasa unaanza safari.
0: Sasa baada ya hapo ndo unaingia kwenye ubashiri sasa kupitia soka loto. Sawa sawa.
1: Unafanyaje?
0: Sasa cha kufanya ni kwamba sio mtandao wa Voda, sio mtandao wa Airtel, sio mtandao wa Halotel wala Yas. Menu ni hii
1: moja
0: tu.
1: Unaanza anzaje?
0: Unapotaka kucheza sasa hiyo soka loto, unabonyeza nyota 149.
1: Sawa.
0: Nyota 16 reli.
1: Kupitia Vodacom, kupitia Airtel, kupitia Yas, kupitia Halotel, anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 06 reli.
0: Sio 06, 16.
1: 16.
0: Reli.
1: Kwa hiyo 16.
0: 16.
1: Nyota 149 nyota 16 reli.
0: Baada ya hapo namba moja kabisa inapoanza inakuandikia soka loto. Unabonyeza ile namba moja soka loto. Wanakuambia chagua idadi ya mechi ambayo unataka kuweka.
1: Kwa asira unachagua kama 5. Kama 10, kama 15.
0: Pale kuna mechi nyingi, wewe unaamua tu. Na hizo mechi inategemeana. Mechi zinapokuwa nyingi zaidi manake na odds zinakuwa nyingi na fedha unapokea
1: nyingi.
0: Kwa hiyo inategemeana. Dau la kuweka ni kuanzia shilingi 1000.
1: Sawa.
0: Kama una 1000 unaweka 1000. Unamaliza kwa kufanya malipo, unaweka namba ya siri, unatulia zako pale. Baada ya hapo unakuna subiri fedha iingie kwa sababu zile mechi ambazo
1: umecheza
0: zikishinda, pesa unakuta imeingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Na hii fedha inapoingia, inaingia kwenye akaunti yako ya nini? Betika.
1: Sawa.
0: Au ndo soka loto. Soka loto wataki wanze kila siku unaumiza vichwa unaangalia pale okay, hapa naweka hapa odds hapa 2. Hapa boss si both team to score. Hizo tabu wenyewe wamekuambia wao wanafanya. Wewe kazi yako ni kuweka hela na kusubiri mkwanja. Vipi? Kuna kingine cha nyongeza hapo?
1: Cha nyongeza ni kwamba siku ya Alhamis majira ya saa 3 tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Lakini pia nafasi yako ni kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292, ndio nambari ambayo unaweza ukatumia kuzungumza na sisi hapa ndani moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi, tembelea pia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. YouTube na TikTok kule tunapatikana kama Nuru Digital TV.
0: Sawa, tutarejea hapa kwa sababu tupo na ndugu zetu Betika soka
1: loto.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Lisala hili la tatu tupo na Betika, tunasema kwamba soka loto ndo mpango mzima, sawa eh? Unaweza pia ukajipatia ama ukajipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza tumekuelekeza, namna ya kucheza soka loto, sawa, ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, ama nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Utaenda kwenye soka loto namba 1 pale, baadaye utachagua idadi ya mechi utakayo, utaweka dau lako shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo, sawa sawa. Lakini unapotaka kuingiza fedha kwenye akaunti yako ya Betika, tumekupa maelekezo. Ingia kwenye menu ya mtandao wote ule ambao unautumia, ile menu ya pesa. Baada ya hapo sasa utaenda kwenye lipa bili, lakini kwa Voda peke yake utaenda kwa lipa kwa M-Pesa. Namba ya malipo utajaza 545454, yani 545454. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba, kumbukumbu namba utaweka 889, yani masafa ya redio kasoro nukta 889. Baada ya hapo ukishakuwa na akaunti yako inakupa jeuri ya kucheza soka loto kadri unavyoweza, au si bwana?
1: Yeah.
0: Lakini anasema kwamba azori hilo biti linalopiga taratibu mnavyoongea linaitwaje? Nataka nitunge nyimbo yenye mbizi pia. Na kuna swali jingine ambalo tuliuliza, ili swali ambalo umeuliza chini yake hili, unachelewa sana bosi, unachelewa sana. Wewe unasikiza radio kila siku.
1: Basi limemwacha.
0: Basi limemwacha. Na swali, nikishaweka ndo nimemaliza kwenye soka loto? Yes, ukishaweka
1: umemaliza.
0: Yaani ukishaweka fedha kwenye Betika, alafu ukacheza kupitia soka loto, unatulia zako, unasubiri tu fedha.
1: Okay.
0: Sawa. Yaani hata kama unafuatilia mechi, utakuwa unaangalia zile mechi ambazo wamekuwekea pale, kwamba je, hii mechi itakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ikishinda tu unakuta tu pesa imeingia. Sasa hivi hamna haja ya kwanza kuhangaika wewe kwanza kubonyeza nini, ah bwana. Anasema sitasahau mwaka 2024 nilipelekwa Lulanda Mufindi, kikitangaza chuo cha hoteli siku moja, nikaita mtumishi wa bariki eneo la kazi, kumbe kile kitendo wenyeji hawakupenda. Hiyo siku na kesho yake tukaamka, naona viganja. Hii ina message ninavyosoma, nini sio kama nimeelewa. Naona viganja vichafu. Kama nimekuwa nimemenya ndizi.
1: Alienda kumenya wapi?
0: Sasa na mwiti mwenzangu nimwambia naye mikono iko hivyo hivyo. Walikwenda kubariki eneo. Nyie mlikuwa na enyi kizazi chenye imani. Mlikuwa na imani haba. Bwana Yesu apewe sifa hapo jengoni, napata kwa uzuri kabisa. Asante pia bariki Mengele. Anasema nyimbo imenikumbusha mbali sana. Azori, mimi nilienda kununua samaki, kumbe samaki ni viganja vya mikono ya watu. Hilo sitalisahau kwa kweli. Naitwa Edson Mwange kutoka Kigonzile. Wewe mimi nakwambia watu na vitu vingi. Asante. Huyu kaandika asante. Asante 88.9 Nuru FM kwa taifa, ama kwa taifa kedekede. Pia natoa pole kwa familia ya huyo dereva wa makamu wa chama cha demokrasia alokutwa gesti kapoteza uhai wake. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Nakumbuka Nyololo alipopigwa bomu Daud Mangosi, anasema kwamba da, inamuma sana. Captain Ney anasema siwezi kusahau niliwahi kumpakia mteja Don Bosco makaburini saa 6 usiku kipindi hakuna lami, nikaja kumwacha shule ya Mtuivila. Aliposhuka nikashangaa mtu anaondoka anatembea kama kuku, mpaka vidole vya kuku ni, yani mpaka vidole vya miguu ni vya kuku. Nilihisi kupaa na pikipiki. Captain Nai, pole sana.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa
1: unajua vidole vya kuku.
0: Sasa nikwambie, unajua mimi kwa nini nimesema hivyo? Leo asubuhi wakati nakuja kazini, nimekutana na tukio la ajabu.
1: Tukio gani?
0: Yaani
1: tukio gani sasa ndo utusimulie?
0: Yaani mpaka nikasema jamani, hivi kwani
1: ndo wani vipi?
0: Eh?
1: Ndo utusimulie. Mimi ya kwangu imeishia pale part 1.
0: Mimi leo kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza.
1: Najua kwanza hujaamkia mjini.
0: Kwanza sijaamkia mjini kwanza.
1: Sawa.
0: Jana nilikuwa Ilula na ndugu zangu Patrick Chengula.
1: Umekaa mpaka saa 7 najua.
0: Nikaenda mpaka kwa Musa Babas. Kwa hiyo mi usiku wangu umenikuta Ilula bwana. Sawa. Sasa. Wakati nafika mjini,

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mara nyingi sana mtu akiandika ujumbe wa kulaumu ndio huonaona, si kwa nini. Kuna mmoja asivi Azori, kuna SMS yangu hujaisoma tukio langu. Hemu forward na kuruhusu wewe Lukwambe kutoka Ilula. Hemu forward hiyo SMS tena ili niweze kuiona. Sawa? Lakini pia nikukumbushe kwamba endelea kutegea sikio 88.9 Nur FM Radio. Lakini tulikuwa tumeuliza kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo umekutana nayo, lakini tutazungumzia pia wewe msikilizaji unazungumziaje swala la sindano kwa wanaume? Unazungumziaje? Hii ende ama unaonaje? Mimi naona kama imekaa vizuri.
3: Atatuambia msikilizaji pia kupitia 0766744292, lakini Betika ndio habari ya mjini.
2: Tupo na
3: Betika kwa hivi sasa.
2: Yaani ikifika tu saa 2 ya tambua kabisa tupo na Betika.
3: Na sisi tunakwambia kwamba buku lako tu linaweza kubadilisha story na unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Sawa. Maelekezo ni rahisi sana. Sisi tuko hapa pia kwa ajili ya kukupatia maelekezo namna ambavyo unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako
2: ya Betika,
3: lakini namna ambavyo unaweza ukashiriki kwa ajili ya kucheza kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania.
2: Kabla hujacheza soka loto, hakikisha unaweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, ambapo utaingia kwenye menyu ya mtandao wowote ule, lakini utaingia kwenye menyu ya kwenye pesa, kama ni M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa ama Mix by Yas, whatever. Sawa? Utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa lipa bili ama lipa kwa M-Pesa. Lipa bili ama lipa kwa M-Pesa. Itakuja watakwambia wewe weka namba ya malipo, utajaza 54 54 54. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ya malipo 889. Sawa. Baada ya kuandika 889 hapo unatulia, ndio unakuja sasa kucheza soka loto. Sasa kwenye kucheza unabonyeza nyota 149 nyota 16
3: reli.
2: Unaenda kwenye namba 1 pameandikwa soka loto, unachagua mechi ambazo unazitaka. Unataka mechi 5 10 15 unachagua pale. Baada ya hapo wanakuambia weka kiasi dau kuanzia shilingi 1000. Unaweka 1000, unamaliza, unathibitisha, unatulia zako. Baada ya hapo, baada ya game hiyo kuisha, pesa inaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Sasa
3: Asori, umekutana na nini? Yaani hapa umechanganya mambo.
2: Sasa.
3: Yaani hapa umechanganya mambo. Umekutana na nini asubuhi ya leo kabla sisi hatujaelekea kwenye sindano hii?
2: Picha linaanza nimetoka ile saa 11.
3: Sawa.
2: Nilitoka ile saa 11. Nifika zangu mjini. Sasa baada ya kushuka Miomboni.
3: Ilikuwa saa ngapi?
2: Miomboni ilikuwa saa 12 kama of course kwa sababu aina ya usafiri ambao nimeutumia kutoka Ilula mpaka mjini ni nusu saa tu. Sasa
3: wenzako wanaenda dakika 45, umekuja nusu saa.
2: Nusu saa tu. Sasa wakati nimeshuka Miomboni nikasema ngoja mdogo mdogo, by the way,
3: taratibu, muda bado.
2: Show inaanza saa 12:30, si ndio? Kwa hiyo nikaa kama na muda fulani. Sasa nikataka nifanye tu research ya kuzunguka tu madukani.
3: Watu wanaelezea hivyo, kuna mtu unamchelewesha.
2: Kuna maduka sio na nani. Sasa kuna haya maeneo ambayo kuna zile sehemu ambazo wamefikia
3: wapi? Atuchanganya.
2: Hii mifereji ya nani ya majitaka?
3: Sawa.
2: Hii mifereji ya majitaka, yani
3: wameweka kama vifuniko juu.
2: Vifuniko juu.
3: Hazoni anatunyanyasa.
4: Ndio anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Sio na ule utamu unakuja, utamu unakata, ndio huu sasa.
2: Ndio sasa mimi unielewi nini sasa?
3: Ndio uelezee sasa haraka haraka.
2: Kuna watu nimewaona hapo.
3: Chini?
2: Kwenye
3: vile vifuniko?
2: Sasa
3: chini kule kwenye makalvat.
2: Sasa kwenye hii mifereji ambayo inapitisha maji.
3: Wako chini ya ile mifuniko. Wanafanyaje?
2: Walikuwa wawili.
3: Jinsia tofauti?
2: Jinsia tofauti.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Siko peke yangu. Nilikuwa na bro mmoja hivi. Yule bro alikuwa anatokea usawa wa mashine tatu.
3: Walikuwa wamevaa nguo?
2: Amevaa ile shuka ya Kimasai. Ndo kwa sababu watu ni wachache. Yaani hata bajaji zinazoenda mjini katikati ziko wachache.
3: Bado.
2: Hasa ile inatembea.
3: Azuri. Ulikodolea vizuri?
2: Nikamtonya ni rafiki ya huyo kaka.
3: Kambe chini kuna watu.
2: Oya, shwari. Oya, angalia chini hapo. Watu wako moto.
4: Kwa nini?
2: Watu wako moto. Sasa nikasema
3: walikuwaje yani? Walikuwa wamevaa sweta? T-shirt.
2: Nguo walikuwa wamevaa lakini
3: wawili.
2: Kuna kanamna sasa unataka nielezee nini?
3: Maji yalikuwa yanapita.
2: Maji yanapitaje sasa hivi kiangazi? Sasa hivi kiangazi. Wewe unaona kama ile mifereji, unasema hii ni mifereji Unaona ile mifereji inapitisha maji Au watu wanatupa taka mbona?
3: Afu na ile baridi wamejikinga.
2: Nilipoona hivyo nikasema asubuhi, nikasema yani nikifika tu Nuru leo cha kwanza
3: nitauliza
2: msikilizaji. Ni jambo gani ambao ameshakutana nalo la ajabu ambao hajakutana nalo? Mimi bwana nimekutana na hiyo. Watu wanaendelea na shughuli zao. Safi kabisa. Watu wako busy na katiba. Ngoja kwanza.
3: Mlaani simu. Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Tupigie tena.
5: Nipati vizuri hapo. Hello. Unipati vizuri? Nipati vizuri?
2: Hapo nakupata.
5: Valisto changamike kitovu.
3: Karibu sana.
5: I say. Ni hatari kwa sababu kwa baridi hii alafu watu wanafuka kwenye mtaro. Inatisha.
2: Sasa kama watu wanaenda kwenye mapagale huko, watu wanaenda kwenye nini? Sembuse kwenye mtaro. Na
3: wamejikinga.
5: Ni bora huko sasa kwenye mtaro, ndugu yangu.
2: Sasa mtaro wenyewe simezibwa juu, nyewe mnapita juu, hamjui ni kile.
5: Ali kweli sasa kule chini kuna vinyeti, wanaanza
4: kuzungumza kwa nini? Wanaruka. Hii ni maajabu.
2: Kuna mtu mmoja akasema, "Azori, tatizo NIDA."
3: Ndio namba ya mwisho imefutika, kumbuki.
2: Nikasema nikifika itakuwa jambo la kwanza. Of course watu wamezungumza mambo mengi sana. Kuna mmoja akasema, "Azori, unawasikiliza na wako? Mimi sijali wala nini, mimi niko kazini." Niko kazini. Sasa wewe Azori, kawaida si unajua mambo ya vitambulisho vya NIDA, wanayepusha Petro Chengula kutoka Sudan, naitwa Meliki Silime kutoka pale CCM Itona Mufindi. Tuko pamoja na mbizi. Ila kwenye kutumia uzazi wa mpango anasema
6: kidogo. Shoto.
3: Tena.
2: Kwenye
3: kutumia uzazi wa mpango. Wanaume tunajua ni waoga wa sindano, ni waoga wa dawa.
2: Kwenye laini ya simu.
3: Anajisikiliza. Kwenye laini ya simu, hello.
7: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Rose Biatu Simigodela, Gingiwa Nyibi, barabara Dodoma.
3: Karibu sana Rose.
7: Sasa shemeo hicho kwa na shangani, ni mbona haya naona ni mambo ya kawaida? Ina maana anataka kutuambia huko hajapita, kwa hiyo amewashangaa tu hao watu. Kwa hiyo naona nanyo mambo haya NIDA, alipoambia mtu ukiingia gesi lazima uwe una NIDA. Sasa ameona nanyo labda NIDA hawana wana namba. Kwa hiyo ameamua tu alainzishe atoe baridi.
3: Asante sana Rose Beatrice Migodela.
2: Alafu sasa ule wa kiume alikuwa anabana zaidi ndani. Sasa kuna muda unapita kama hujaona hivi.
3: Wanawake ndio ikawa sana yani.
2: Ah sasa mimi siwezi ngasema sana wa nini.
3: Wewe ulishuhudia yani ulikutanisha jicho kwa jicho ama
2: sasa,
3: shingo kwa shingo?
2: Haya twende kwenye upande wa nani kwenye uzazi wa mpango hapo sasa hivi. Hello.
8: Eh hey, sauti ya patrol dichangula pande za hilo mtu wangu.
2: Vipi tukuchome sindano?
8: Ah yes. Alafu kitu kingine unajua wewe nani hiyo azori hiyo ya sindano hiyo. Hivi wewe unahisi kweli watu watachoma unavyofikiri kabisa?
2: Sasa miaka miwili unakuwa uzalishi bosi wangu. Uone kama inakuwa imekaa vizuri kabisa hiyo kitaalam kabisa.
8: Sasa tunaanza kuua mbegu mapema hiyo.
2: Sasa wataalamu wameshathibitisha kwamba bwana wamefanya utafiti zaidi ya miaka kadhaa. Wameona inawezekana.
8: Hivi unataka wanaotumia njia za uzazi wa mpango sasa hivi asilimia kubwa hawazai kwa sababu inaonekana kwamba hawawezi kuzaa.
2: Ah sasa
8: nani sindano zile zimeua kabisa.
2: Ah sasa huo ni mtazamo wako wewe Patrodi, lakini wataalamu wenyewe wamethibitisha na ndio maana bado wanaidhinisha zimeendelea kutumika.
8: Wataalamu ndio tunaingia kwenye kingi hivyo hivyo, lakini mimi niseme ukweli, watu hawatachoma.
2: Wewe tu usiseme watu, tunakuuliza wewe, tukuchome tusikuchome, miaka miwili hiyo mzee baba.
8: Ah mimi kwanza umri wenyewe umeshaenda, unachoma hii nini?
2: Eh bwana anakusalimia yule ambaye mlikuwa mlimkuta naoga pale garden bwana.
8: Eh bwana mama maga anakusalimia huyo.
2: Salimia sana mama Magis. Eh mama Magis kilo.
9: Mama bari.
2: Salama kabisa, habari ya huko Ilula?
9: Ah nzuri, habari ya kwako?
2: Salama kabisa, unasikika kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Ni jambo gani mama Magi ambalo ushakutana nalo ambalo ni la ajabu utaki kutuambia?
9: Be?
2: Jambo gani ambalo ulikutana nalo la ajabu hutaki kutuambia?
9: Ah, mimi siwezi kusema jambo lolote.
2: Ah, utasema mama. Asante pia. Haya, asante.
3: Kwenye line ya simu hello.
2: Sindano.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Nzuri, mimi Zakaria Mwadawa kwani ndani ya Nyabu Dodoma.
3: Karibu sana kutokea hapo Dodoma. Issue ya sindano imekaaje kwa wanaume?
10: Issue ya sindano hiyo bwana.
2: Safi kabisa.
10: Hiyo itakuwa ngumu kwangu.
2: Kwa nini?
10: Wapi kwanza umri umeenda.
3: Sasa
10: nafikiri mimi kwamba ukianza kuchoma sindano, mimi nafikiri watu tuendelee kuzaa watoto tu.
3: Haya, asante sana kutokea maeneo ya Nyabu hapo. Kwenye line ya simu hello.
2: Yoles Kasaduka.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Yaani salama, anazungumza na Baris Kimulika kutoka Kibebe Bwawani.
3: Karibu sana kutoka Kibebe Bwawani hapo. Kwenye issue ya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume, hii imekaaje?
11: Hiyo hapo issue hiyo inakaa vizuri sana kwa watu ambao hawajitambui kwamba wao ni akina nani. Kama mtu anajitambua kwamba wewe ni mwanaume, hata serikali yenyewe kuileta swala hilo kwamba wanaume wachome sindano ya uzazi wa mpango, hakuna mwanaume ambaye shawahi kwenda leba hata siku moja. Hata hivyo, wanawake hao wanaochoma sindano za uzazi wa mpango, angalia asilimia kubwa sana kwa miaka ya karibuni, miaka mitano hii ambayo tuko nayo hii, watu wanapata matatizo makubwa sana hata wakati wa kuzaa. Watoto wanazaliwa njiti, mara uzazi watoto wana mimba zinaharibika ovyo ovyo tu. Kwa hiyo hii hapa hii wametuletea janga kubwa sana.
2: Sawa, sasa huo ni mtazamo wako, lakini wataalamu wao bado wanaendelea kuziruhusu na zinaendelea kutumika. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunapokea tu maoni yako kwenye line ya simu.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
12: Naongea na Jesse kutoka Lupembe la Senga.
3: Karibu sana kutokea Lupembe la Senga.
12: Hivi hata makalio hayawezi kuwa wanawake, naanza kwa mkubwa.
2: Sijamsikia vizuri.
12: Yaani na maana yake kwamba hivi ndani hapo sima sindano za ulozi mpango na sasa ndio tunanyapesha na watu wanaosema masindano unakuta wanaanza kwa maneno nene. Sasa na sisi sio sasa tukata niapa huko na hali sana huyo.
2: Oye, watu wacha vuruga. Sasa sikia. Sisi tutarejea. Kuna kama watu wanapinga sana hivi.
13: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe
1: na kwenye lina simu lao. Unaongea na Azori Urema kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kama message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 2500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia, nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa ne-

0: Sema utakuwa balozi wa hapo mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitasalimia.
2: Yes, tupo na Vodacom Tanzania, si ndio bwana eh? Lisahili la mwisho. Tupo na Vodacom, na Vodacom wao wanakuambia kwanza Vodacom wanakuambia tutashangaa sana. Leo hii asubuhi unapokuwa umeamka unatuuliza hivi Senegali
3: ilikuwaje?
2: Gigi ilikuwaje kwaje
3: mpaka zile goli tatu zilirudi vipi?
2: Zilirudi vipi? Tunakwambia we, tunakuita kwanza. Tunakuketisha kitako.
3: Tunakuuliza we shabiki kweli?
2: Tunakuuliza we ni shabiki kweli? Eh. Mm. Tunauliza unatumia mtandao gani?
3: Oh, Vodacom.
2: Unasema unatumia Vodacom. Unauliza unatumia mtandao wa Vodacom? Unambia yeye. Unambia aha. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, kwani unajua ni application gani ambazo mtu anaweza kaangalia kombe la dunia kwa kipindi chote hiki?
3: Unaanza kushangaa. Mimi nikiwa kazini huaga nachelewa unakuta na, yani siwezi kwenda na wenzangu. Tunakwambia wewe. Sasa tunakwambia pakua app ya VTV kupitia Play Store, kwa sababu kama unatumia mtandao wa Vodacom tukwambie kwamba ni mtandao super
2: kabisa,
3: na soka lote lipo mkononi mwako. Sawa kama haujapakua application ya VTV kupitia Play Store ama App Store, pakua sasa kwa kusearch VTV OTT, halafu nenda kabonyeze nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Sawa unielewa Na hapa utaona mechi zote za kombe la dunia 2026, utaziona live na ziada. Na nikwambie kwamba ukiwa na kifurushi shilingi 1000 au bando lako la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia, usibaki nyuma. Ni kukumbushe kujiunga ni nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sawa, kama una iPhone nenda kwenye App Store, sawa, download VTV OTT. Sawa, kama unatumia Android nenda kwenye Play Store andika VTV. Sawa, ukisha download sasa, kuna namna ambayo ukisha download hiyo application tayari kwenye simu yako, jiunge kifurushi kitakachokuwezesha wewe kuweza kuangalia mechi zote pamoja na movie mbalimbali. Nyota 149 nyota 01 nyota 02 reli, au ndo Vodacom, pamoja tunaweza. Sasa wanakuambia hivi, kwa buku unaangalia mechi nzima, mechi ni dakika 90
3: na filamu kibao.
2: Sasa sikiliza, mechi inaweza kaa dakika 90 ikaenda mpaka 120 kama jana ambapo Senegal walienda dhidi ya Belgium, sawa. Sasa utaangalia mechi nzima, na si hivyo tu peke yake, na filamu kibao ziko mle ndani. Kwa hiyo kupanga
3: ni kuchagua.
2: Ni kuchagua. Sasa nikwambie pia wewe ambaye unanisikiliza, unaweza kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel, kwa sababu washindi wanatoka humu ndani. Na nikwambie kabisa, kupitia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba kampuni ni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, thibitisha malipo ya shilingi 1000, na hapo utakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, sawa. Na hii ni rahisi zaidi, kumbuka leo hii watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. 200,000 imewekwa kwenye kila kipindi. Watakapokuja Baraka leo wana 200,000. Wakija Champion Hours wana 200,000. Wakija Sari ya Burudani wana 200,000. Kiyoyozi wana 200,000. Wakija pia Busati wana 200,000, na mitetemo ya Kiafrika wana 200,000. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kuna fedha ambazo zinatoka kila siku. Kwa hiyo ni wewe kuweza kuamua kwamba uwe tajiri muda gani ama wakati gani. Sawa sawa. Lakini yawezekana pia unatumia mtandao mwingine, labda pengine unatumia mtandao wa bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utenda namba 5 lipia bili, itakuja namba 3, ingiza namba ya kampuni, utajaza pale 553111, kumbukumbu namba malipo 889, weka pale kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo thibitisha malipo kwa kuweza kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas, sawa?
3: Sawa.
2: Kwenye Yas tunda kwenye lipa bila. Lakini kwenye mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 la mareli, chagua namba 5 fanya malipo, nenda kwenye namba 4 pameandika kuweka namba ya kampuni, jaza pale 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi pale shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo weka namba yako ya siri na thibitisha. Namaliza na mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pembeni kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo atakwambia ingiza namba ya biashara. Namba ya biashara ndio hiyo namba ya kampuni. Jaza pale 553111. Ingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania, utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao huu. Kwa hiyo mambo yanakuwa
3: yameka
2: vizuri. Nuru Pesa.
3: Sasa tumesalia siku chache sana. Kuanzia Jumatatu watoto wanarejea mashuleni. Sasa sawa
2: Kushakucha.
3: Kushakucha na makucha yake. Wako ambao wameshaanza kujiandaa. Lakini tunajua tuna boda wale watoto ambao wanatakiwa kwenda hostel ambao watafungwa mapema zaidi siku ya Ijumaa, Jumamosi wanatakiwa kwa wameshafika kuripoti shuleni.
2: Sahi kabisa.
3: Sasa wewe mzazi ambaye mpaka hivi sasa unaumiza kichwa chako, hujui utampeleka wapi mwanao, nikwambie kwamba sehemu ni moja tu, nzuri na salama, sehemu ambayo mtoto atapata chakula kizuri lakini usalama wake ni asilimia 100%. Na si pengine, kama wewe mzazi unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, karibu sana Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Lakini shule hii pia imesajiliwa rasmi kwa nambari ya EM21725 kati na nikwambie kwamba Selai Pre and Primary School hii ni sehemu ambayo ni salama kwa mwanao, na usalama wa mwanao umepewa kipaumbele cha juu kupitia mifumo ya kamera za CCTV ambazo zimefungwa, na hizi zimewekwa katika maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi wote wanapata kifungua kinywa, chakula cha mchana, lakini huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayoweza kukuza maarifa na maadili ya kujitegemea. Lakini shule yetu inaendelea pia kukuza vipaji vya mtoto wako kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa mwanao ambaye kama yuko kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Haya ndo madarasa ambayo unaweza ukampeleka mwanao pale Selai Pre and Primary School. Na kubwa zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya 0615 823 923. Tupigie kupitia nambari ya 0615 823 923, au nambari nyingine ni 0789 716 313. 0789 716 313. Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Sawa
2: sawa sawa kabisa. Msikilizaji, bado tunapewa nguvu lisahili la mwisho na Vodacom Tanzania kupitia application ya VTV. Sawa. Na kama hauna download kupitia
3: Play Store ama App Store.
2: Ama App Store. Ni wewe tu kuamua, kwa sababu siku hizi kombe la dunia linatazama humo. Sasa Vodacom anakuambia pamoja tunaweza, na kupitia menu ya nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama reli, wewe utajiunga tu kifurushi kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Sawa. Ili tutazame mechi zote hizo. Lakini kaka Azori, ambacho sitakuja kusahau, kipindi ambacho sijaoa, kipindi ambacho hajaoa sasa. Kipindi hajaoa, anasema kuna dada mmoja nilala naye. Ila usiku nilishtuka niko peke yangu, mlango umefungwa kama nilivyofunga, na cheki uvunguni mwa kitanda hayupo. Anasema huo usiku alikimbia usiku huo.
4: Ndio anajua kwa nini. Hii ni maajabu.
3: Yaani tumeingia wote.
2: Sasa nataka
3: nifunge mlango. Tukasema usiku umeshafika.
2: Kabla hajaoa anasema
3: usiku mwema. Akapanda kitandani.
2: One one and two.
3: Pop hayupo.
2: Anaangalia kifunguni hamna, mlango umefungwa.
3: Awali nani?
2: Sasa
3: au alikuwa na vifunguo mbili akafunga kwa nje akaondoka.
2: Sasa mwogope. KP, tufanye hivi, tusaidie kitu kimoja.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mungo pikipishi na tatu jamaliza hapa. Tuambie, yani ilikuwaje? Ilikuwa ni kama unajua kwenye maji zipo bili za maji ambazo ni dira, unasema dira za maji. Kuna zile za malipo ya baada na kabla. Sasa inabidi tuambie dira ilikuwa inasomaje. Dira ilikuwa ni kabla
2: ama Dubai?
1: Ilikuwa ni mazungumzo baada ya habari au habari ndo mazungumzo? Pole sana. Kuhusu sindano za uzazi wa mpango kwa wanaume, hilo kwangu nimelikosa, ila kama watakomaa nalo basi kuna viumbe wanaitwa walimu, wao wajipange tu kurudi kulima, maana mwanamke kaweka kijiti na mwanaume kachoma sindano, tena isitoshe kimya kimya bila kushirikishana. Hapo hatuna watoto shuleni. Goodbye. Shiriki Mahagi anasema vihati. Dr. Pombe Magufuli alisema tuzae mambo ya uzazi, hiyo atakayependa silazimishe mtu. Samahani kaka, naomba urudie kuitaja namba ya chuo cha Victory. Naitwa Neema Mgaya kutoka Magubike. Sasa Neema Mgaya, kama utojali niruhusu nitakutumia kwa namba yangu private, nitakutumia hiyo namba.
3: Sao.
1: Kwa sababu chuo cha Victory pia mpaka nitulie. Lakini anasema kwamba anasubiri samani kaka, okay. Mimi kwa upande wangu napinga kwa nguvu zote, kwa sababu uzazi wa mpango umekuwa chanzo kikubwa cha ugomvi kwenye ndoa. Ukichoma unakuwa na makasiriko ya mara kwa mara. Watu nimeshaona kwenye ndoa hawashirikishani. Watu wanafanya vitu kimya kimya. Dada Saumu, naomba namba yako, nahitaji sana ushauri. Ehe, anataka ushauri wako sana. Azori hako kabiti amimba nani? Huu wimbo ni beat imetengenezwa na
3: Kwantalekwa.
1: Beat inaitwa Kwantalekwa, lakini aliyetengeneza inaitwa Kabelo Tiro aka Scavenger, akiwa amemshirikisha Sphere. Sawa? Wimbo unaitwa Kwantalekwa. Wewe ingia tu mtandaoni andika Kwantalekwa utaupata. Kuhusu sindano kwa wanaume kupanga uzazi, hapana, wewe siwezi kwanza ku watu na mitazamo, kila mmoja na mtazamo wake. Edgar Manguli kutoka pande za pale Mafinga, si ndio? Yeye kwa mtazamo wake anasema hivyo, lakini pia anasema tuko pamoja. Okay, asante pia kwa kuwa pamoja na sisi asubuhi ya leo, lakini vile vile tumegusia vitu vingi kweli kweli. Sasa ni kukumbusha jambo moja. Tumekujuza kwamba NuruPesa tunatoa pesa, na leo hii itakapofika saa 3 dakika 50 watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi
3: 1020.
1: Na kila kipindi kina shilingi
3: 200.
1: Ndio. Na kama shilingi 200 imewekwa hapo kibindoni, hakikisha kwamba yawezekana pia na wewe unaona kama ni hadithi njoo utamkolea. Nikwambie sio hadithi njoo utamkolea. Fedha ipo na fedha inatoka. Wale ambao wameweza kushinda NuruPesa ndio wa kwanza kushuhudia kwamba kiukweli hata mimi ni ndani labda ni utapeli au ni uongo, lakini fedha ikishaingia unajua iko hivi. Inawezekana kuna jambo nalitafuta kwa muda mrefu.
3: Inabadilisha mawazo.
1: Yaani ukishaona pesa muamala umesoma unasema ah bwana, mimi kiukweli nilikuwa naamini hivi, lakini kwa sasa hivi ninaamini tofauti ambapo naamini hivi. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya mambo ya msingi zaidi ambayo tunatakiwa kuyafanya. Sasa asubuhi wakati tunazungumza hapa, taarifa mbalimbali tulizokuwa nazo tukaona moja kati ya taarifa ambazo zipo pia kwenye magazeti, ilikuwa pia taarifa ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye kwa upande wake moja kati ya mambo ambayo ameendelea kuyasisitiza, anasema kwamba kama nchi hawako tayari kuendelea kuvumilia kuona kuna mambo ya usalama, yani mambo ya usalama katika nchi ni mambo ya kuzingatia, hawako tayari kuona mambo ya usalama katika nchi yanakuwa hayapewi kipaumbele.
3: Okay,
1: kwa hiyo kama nchi wao watahakisha usalama kwanza.
4: Juzi ilitoka tamko la kusimamisha kwanza mikutano ya vyama vya siasa. Watu wengine wakadhani ni mambo ya demokrasia, wakadhani ni mambo ya ushindani wa vyama. Kwani tuna uchaguzi mara hii? Sasa hivi kipaumbele ni usalama wa nchi yetu na raia wake. Eti tuna uchaguzi hata uogope eti chama cha siasa uogope? Kuna uchaguzi gani? Si mambo ya vyama vya siasa. Na wala mambo ya vyama vya siasa vyote viko kikatiba, wala msigombane kuhusu vyama vya siasa. Vipo kikatiba. Msigombane wala msibishane kuhusu vyama vya siasa. Viko kikatiba. Baada kufanya mikutano, ipo kikatiba, wala msipate shida nalo. Hatuna shida na chama chochote cha siasa. Mimi mwenyewe nina chama changu na ni mjumbe wa kamati. Hatuna shida na vyama vya siasa. Lakini hatupuuzi mambo ya usalama wa nchi yetu. Na tumeijua michoro yao wanayochora. Tumejua wale wanaolipwa kwa kumwaga damu za Watanzania wamefungiwa kule, wanafugwa eti wakichochea fujo na watu wakafa wengi, wao ndo wanalipwa zaidi. Na wameweka wakala wakala wao hapa, mawakala pale, tumewakamata wengine. Tumepata na michoro yote. Kijana wa Kitanzania unawekwa, ndio unalipwa, analipwa wengine milioni 5. Anaambiwa ukiweza kuwapeleka vijana wengi wakafa, utalipwa milioni 300. Unauza maisha ya Watanzania. Mnataka kuuza damu za Watanzania. Alafu mnajisifia kuwa mna maisha mazuri ugaibuni huko kwa kuuza maisha ya watoto wetu.
1: Umemsikia Waziri Mkuu?
3: Eh, nimemsikia Waziri Mkuu na nikwambie kwamba haya maneno ambayo ameyazungumza.
1: Ngoja turudie kwanza. Nataka turudie kwanza.
4: Mwenyewe nina chama changu na ni mjumbe wa kamati. Hatuna shida na vyama vya siasa.
1: Sawa.
4: Lakini hatupuuzi mambo ya usalama wa nchi yetu. Na tumeijua michoro yao wanayochora. Tumejua wale wanaolipwa kwa kumwaga damu za Watanzania. Wamefungiwa kule, wanafugwa eti wakichochea fujo na watu wakafa wengi, wao ndo wanalipwa zaidi. Na wameweka wakala wao hapa, mawakala pale, tumewakamata wengine. Tumepata na michoro yote. Kijana wa Kitanzania unawekwa, ndio unalipwa, analipwa wengine milioni 5. Anaambiwa ukiweza kuwapeleka vijana wengi wakafa, utalipwa milioni 300. Unauza maisha ya Watanzania.
1: Unajua?
3: Kumbe watu wanalipwa. Asa wanaowalipa, mimi ninavyojiuliza, wanapata faida gani? Yaani Tanzania huku vijana wamefariki, sawa? Alafu wanalipa wale ambao wamesababisha hayo majanga, si ndivyo?
1: Yaani kwa mujibu wa mawaziri mkuu anasema, yaani kadri watu wanavyofariki dunia, yeye kule ndo analipwa zaidi.
3: Faida gani ambayo yeye anaipata huyu anayelipa? Lakini waziri mkuu sema hao waliowakamata inabidi waoji vizuri.
1: Sio kwa hoji, inabidi pia tuwajue. Unajua sisi wa Tanzania tunakaa, lakini inawezekana kuna watu ambao wanafanya hizi wajulikane. Sasa watu
3: na masuala bado ni la kiusalama. Labda bado swala ni la kiusalama. Bado wanafanya uchunguzi. Lakini pia wakumbushe kuwauliza kwamba hao wanaolipa wanapata wao faida gani? Watanzania wamefariki, wengine wanalipwa. Wao wanaolipwa wanapata faida gani baada ya watu kufa? Sasa kauli hii ambayo imezungumzwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa anazungumza pale katika viwanja vya Sokoine Mugumu mkoani Mara siku ya jana.
1: Unajua, Dr. Mwigulu, si mara ya kwanza kuzungumza kwamba watu wanalipwa. Hii kauli yake kama si mara ya tatu, basi mara ya pili.
3: Na ina maana kuna watu wameshatoa taarifa hizi. Wameshakamatwa vijana kama ambavyo wanaeleza kwamba kuna watu tumeshawakamata na sasa tumeshajua mbinu zao, nini ambacho wanakifanya.
1: Sasa mimi anyway, kama ambavyo umesema, labda pengine ni taratibu za kipolisi na nini,
3: intelligence.
1: Lakini mimi sio muumini sana wa nadharia. Yaani hivi leo hii, hebu fikiria leo hii watu wamepoteza maisha, si ndio? Watu walipoteza maisha na nini? Na wengine wakaja na kampeni mbalimbali, wengine never again na nini na nyingine. Sasa ikatokea leo ikatokea jeshi la polisi wakasema, jamani, wafuatao
3: wamehusika
1: na mtandao 1, 2, 3, na huu mtandao una fadhila na watu 1, 2, 3, tumebaini hivi na hivi na hivi, na hawa ndio wanaosababisha vijana
3: kujiingiza kwenye mambo kama
1: haya. Sasa unajua vijana kujiingiza kwenye makundi ni jambo jingine, lakini baada ya kujiingiza kwenye makundi, namna gani hao vijana wamedhibitiwa, wanavyodhibitiwa sasa?
3: Lakini azori, si katika hili tu, tuna matukio mangapi ambayo watuhumiwa sisi hatujaona. Ndio maana nikasema yawezekana ni swala la kiintelijensia, bado tu wako kwenye uchunguzi.
1: Mbaya wetu tumjue mapema. Tumjue mbaya wetu ni nani.
3: Wakimaliza labda wanaweza wakaleta majina hadharani tukawaona kama wengine tunavyowaona, kwamba labda Muhammad nani amefanya, amebaka, amelawiti, amefanya nini. Tunawashuhudia. Na wanavyohukumiwa sisi tunawashuhudia, amepigwa miaka 30 tunawashuhudia. Yawezekana hata hili inawezekana. Ametenda kosa la uhujumu uchumi, amefanya uhaini, amekula fedha za umma, tunawashuhudia.
1: Sikiliza, naomba unisikilize kitu kimoja. Nataka unisikilize jambo moja. Tunapozungumza kwenye mambo ya nchi, tunakuwa serious kidogo.
3: Very sensitive issue.
1: Sawa. Tunapozungumzia mambo ya nchi, tuko very serious. Leo hii unampata mtu ambaye yeye anarubuni watu analipwa fedha kwa sababu ya kutaka ku nani? kusababisha vurugu na nini, unabaki kimya? Haiwezekani, huwezi kubaki kimya. Ndio,
3: kama umenisikiliza vizuri ya zori.
1: Tena kwa sababu ndo mtu ambaye unakuta ni targeted, yani tunamtafuta kwa udi na uvuma, huyu lazima kama ni watano au sita wangapi tumewabaini kabisa, tumejiridhisha.
3: Na ndio maana zori, kama umenisikiliza vizuri, nimesema nikasema hivi, yawezekana bado taratibu hazijakamilika. Mnaweza mkaribu mambo ya kiintelijensia, unajua kuna vitu vingine mpaka vikamilike ndo waje na ushahidi na nini. Kwa hiyo tukae kwa kutulia.
1: Sawa. Bwana, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, endelea ku download application ya VTV kwenye simu yako. Vodacom wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza sisi pamoja na wewe. Kumbuka leo ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ile bajeti aliyosoma Balozi Omari ndio inaanza utekelezaji wake.
3: Tutaanza kuona vitu vinavongata.
1: Vinavongata. Itabidi jamangu aniambie, jana askari usalama barabarani walikuwa wako vizuri. Jana walikuwa wako vizuri. Jana ni kila pahala napoenda nawaona. Jana ulikuwa utoboi. Yaani jana labda utafute njia zako, lakini kuanzia jana kuanzia posta hapa ukienda hivi si ndani ya
3: wapo.
1: Igumbilo sio TV wengi kote mpaka Ruambuni. Hatari sana. Niona walikuwa wanaendelea na shughuli zao na walikuwa wanafanya ukaguzi mbalimbali, wanakagua magari, wanakagua leseni na nini. Umeona? Na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa sababu tuko nao humu ndani tutajadili mambo mengi. Kumbuka leo ni Alhamis, huwa tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Vodacom wanakuambia leo hii kama haujaona kombe la dunia ni wewe tu na uzembe wako, kwa sababu Vodacom wao kwanza. Usijue kusema hauna simu. Simu wanazo pale. Sawa? Yaani simu wanazo. Ukitaka bando wanakupa. Ukitaka sijui kuangalia mechi zote live, basi kupitia VTV na VTV Out kwa ndugu zangu ambao wanatumia iPhone. Lakini vile vile kama unataka kujiunga kifurushi kwa njia shilingi 1000, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 ready. Baada ya hapo jiunge kifurushi kwa njia shilingi 1000 na hapo utapata nafasi ya kuangalia mechi nzima live, lakini vile vile utapata nafasi ya kutazama
3: filamu kibao.
1: Tutarejea hapa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani.
2: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
5: Nuru FM.
2: Nuru FM.
5: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kamwe na Iringa.
3: Yes.
2: Ni raundi nyingine tena.
3: Yenye muonekano wa kitofauti
2: na wenye experience ya kipekee.
3: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
2: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
3: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
2: inayofanyika
3: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
2: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ukiwa na activity kibao
2: kama vile
3: walking safari
2: pamoja na sport fishing.
3: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
2: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
2: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
3: Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
2: Tutakimbia kwa pamoja,
3: hii ni kadri ya pumzi yako.
2: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
3: pamoja
2: na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
2: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz
3: au unaweza ukafika kwenye la usajili lililopo Iringa mjini
2: Kloko Tower
3: mbele na maktaba ya mkoa.
2: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
3: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
2: Baada ya yote litapigwa after party la maana
3: itakayofanyika
2: mabata makali.
3: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
3: Great Ruaha Marathon 2026,
2: vibe na kutalii
3: wara
2: inakuhusu, usikose.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber.
5: Ndio kabisa,
4: T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000.
7: Vigezo na masharti kuzingatiwa.
4: TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: kutoka Ilole.
1: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
0: Salama kabisa.
1: Wanasemaje Ilole?
0: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
1: Ah, Vitus umepokea?
0: nimepokea message hapa.
1: Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
2: Kofi.
0: Asante sana.
1: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza Kiyoyozi bila shaka,
0: nilikuwa nasikiliza.
1: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio?
0: Kwa kweli.
1: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, fika na kwamba Hamisi tu ni kweli linakuwa live yani.
1: Mzigo unatoka.
0: Mzigo unatoka uhakika.
1: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
0: Hapana.
1: Ah, basi Bwana Yesu asifiwe Vitu.
0: Amina, amina.
1: Bwana mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
0: Sawa sawa.
3: Na tunakwambia ukisikia namna hiyo yawezekana kabisa ujashiriki kucheza Nuru Pesa. Lakini pia unatamani kushiriki kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ni rahisi sana. Na tukwambie kwamba watu 20, watu 10, watu 10 wanakwenda kutoka. Tungeika laki 4. Watu 20. Ingebidi nitoe ya kwangu mfuko.
4: Iko hivi. Tunaweza tukaamua kwa mfano kama kesho ni Ijumaa, si ndio? Kesho ni Friday na weekend inaanza. Watu 10 kila mmoja anapata 20,000. Kesho kwa sababu ni weekend na kuna shilingi 200,000. Tunaweza tukatoa watu 20 kila mmoja akaondoka na 10,000.
3: Okay. Sawa. Siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunakuwa hapa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, lakini wameshafika maofisa hapa na tupo na Sergeant Boniface pamoja na Koplo Frank. Na kubwa zaidi wakati tunaendelea, kumbuka tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatushika mkono muda huu. Kama hauna application ya VTV kwenye simu yako, ni kwambie unakosa mengi kwa sababu michuano ya kombe la dunia inaendelea. Hatua ya 32 wapi ambao wamepiga hatua kwenda kwenye 16 bora, ni kwambie kwamba wewe unayakosa mengi. Na ndio maana tunakwambia kupitia Vodacom, wamekwambia kwamba usikose kwa sababu soka lote lipo mikononi mwako. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store. Kwa kwenda kusearch VTV Ota, alafu bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu nenda kafungue VTV mechi za FIFA World Cup 2026. Utakwenda kuziona live na ziada, na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia peke yake. Tunakwambia usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Ni hii ni kwa sababu Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Kama nilivyokwenda kukwambia, siku ya Alhamisi tunakuwa na maofisa hapa ndani na wametia timu, lakini siku ya leo watakwenda kuzungumzia umuhimu wa bima, si ndivyo? Kubwa zaidi, tumeshuhudia ajali mbalimbali zinaendelea, umuhimu wa bima ni upi? Wacha tuzungumze nao, tusikilize. Karibuni sana.
5: Tunashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Tumepishana muda mrefu kidogo hapa. Hali ya usalama barabarani ipoje?
5: Tunashukuru. Tumekuwa tuna matukio ambayo yapo ambayo hayakosekani, ya pia madogo madogo. Lakini kimsingi kwa ujumla hali ya barabara ni shwari.
3: Okay.
5: Yale madogo madogo ambayo yapo tunapambana nayo. Unajua kwenye barabara tunasema madereva wafanani au hata akili hazifanani pia. Kwa hiyo kuna ambao wakiwa kikosea pia wakisababisha ajali ambazo ni ndogo ndogo.
3: Okay.
5: Lakini kwa ujumla ni shwari.
3: Hali ni shwari. Sergeant Boniface, kwa nini leo tumechagua kuzungumzia umuhimu wa bima? Bima ni nini? Tufahamu, tuanzie hapo.
5: Kimsingi leo tumeamua kuzungumzia masuala ya bima kwenye vyombo vya moto, kwa sababu pia kuna ajali ambazo zimekuwa zikitokea ambazo zinasababisha majeruhi pamoja na vifo pamoja pia na uharibifu wa vyombo ambao vinakuwa vimehusika kwenye ajali. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanapokuwa hawalipii bima vyombo vyao, kuna madhara ambayo yamekuwa kitokea. Kwa hiyo leo tumesema kwamba tuzungumzie mambo ya umuhimu wa kuwa na bima katika vyombo hivi vya moto, lakini pia na madhara yake ya kutokulipia vyombo hivyo bima.
3: Okay, tuanzie hapo. Bima ni nini kwa yule ambaye hafahamu? Ndio mara ya kwanza anasikia neno bima.
5: Bima ni malipo ambayo yanafanywa na mmiliki wa chombo husika, aidha pikipiki, bajaji au gari, kwa ajili ya kukipa kinga chombo chake au kuwapa kinga wale watu ambao wanakuwa wamepanda kwenye kile chombo. Yani yale malipo unalipa ili hapo inawezekana pia inapotokea ajali unalipia ili kwa wakati mwingine wale watu waweze kupata zile fidia ya chombo, fidia ya uharibifu, fidia ya matibabu. Kwa hiyo au wakati mwingine kuungua, chombo kimeungua, au kuna vitu vimeibiwa ndani ya gari. Kwa hiyo bima ziko katika mgawanyiko wa namna hiyo.
3: Okay.
5: Yeah, lakini pia katika umuhimu wake tuna hizo aina zake za bima. Mwenzangu kwa Prof Frank hapa atatueleza hizo aina za bima.
3: Okay.
5: Na namna gani zinafanya kazi.
3: Karibu sana Koplo Frank.
2: Asante sana.
3: Tufahamu aina za bima.
2: Ya kiwalisia kuna aina mbili za bima za vyombo vya moto. Aina ya kwanza inaitwa bima ya zima kwa watu wengine ambao kwa Kiingereza inaitwa third party insurance. Bima ya pili, aina ya pili ya bima inaitwa bima kubwa au comprehensive insurance. Tukianza na third party. Third party ni ile bima ambayo sio ni bima ambayo ni ya lazima kwa watumiaji wote wa vyombo vya moto.
3: Okay.
2: Bima ya lazima.
3: Okay. Ambayo
2: lazima ukate. Yenyewe hii kwamba ufidia madhara au majeraha unaweza kusababisha kwa watu wengine au uharibifu unaoruhusiwa kwa mujibu wa sheria.
3: Okay.
2: Ndio.
3: Yupi anayetakiwa kuwa na hiyo third party, yupi ambaye anatakiwa kuwa na hiyo bima ya kwanza ambayo umeitaja? Ni nani ambaye anahusika katika hivi vyombo? Aina gani ya vyombo ambavyo vinahusika kwenye bima gani?
2: Hii third party ni vyombo vyote vya moto. Tukianzia na pikipiki, magari ya private, ya biashara, na tuseme vyombo vyote vya moto ni lazima.
3: Ni lazima.
2: Third party.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Watu wengi wamekuwa wakiangukia kwenye aina gani ya bima na kwa nini?
2: Tunapozungumzia third party. Third party tunasema ni lazima.
3: Okay.
2: Kwa maana hiyo usipoikata inaweza ikasababisha hatari kwa watumiaji, tuseme kwa wale ambao labda tuzungumzie bajaji kwamba yenyewe hiyo third party hailipi chombo ila inalipa wale walioathirika.
3: Okay.
2: Yeah. Kwa hiyo ndio maana nasema ni lazima kwa sababu usipofanya hivyo utasababisha wale watu waliokuwa wamepata chombo chako.
3: Okay, wale watu ambao wamepata athari kupitia chombo chako
2: wasiweze kufidiwa. Yeah.
3: Haya, leo tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa bima. Tumeshuhudia ajali mbalimbali, lakini kuna yule ambaye sasa hivi yuko barabarani, amekiingiza chombo chake barabarani na hana bima. Umuhimu wa kukata bima ni upi na bima hizo zinakwenda kumsaidia nani, zinamfidia nani? Tutafahamu hapa, lakini pia madhara ya chombo chako kukosa bima, unaweza kukutana na madhara gani, pia tutajifunza moja kwa moja kwa sababu maofisa wamefika hapa na wanazungumza na wewe juu ya umuhimu wa kukata bima. Lakini Vodacom Tanzania wanaendelea kutushika mkono mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Kama hauna VTV, download sasa kupitia Play Store ama App Store moja kwa moja, ni rahisi sana.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: 46 ndio dakika ambazo zimeondoka hapa. Dakika ambazo zimesalia ni chache mno kwa ajili ya kuelekea kuwatangaza washindi, na nikwambie kwamba washindi hawapatikani kama haujashiriki kucheza Nuru Pesa. Shilingi 1000 ya Kitanzania inakuhakikishia wewe unakuwa miongoni mwa washindi wale 10, kila moja na shilingi 20,000, kwa sababu sisi tumewekeza shilingi 200,000 ndani ya Nyambizi kuhakikisha washindi wetu wanakwenda kutoka majira ya saa 3 na dakika 55. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wako hapa kuzungumza na wewe juu ya umuhimu wa bima, lakini kubwa zaidi wameelezea bima ni nini na wameelezea aina za bima ambazo unapaswa kuwa nazo. Kuna bima ya lazima kwenye chombo chako cha usafiri. Sasa hivi ukiwa barabarani unaona chombo chako hicho cha usafiri kina bima, ili utakapopata madhara mwisho wa siku ujue haki yako ya msingi ni nini. Lakini kubwa zaidi wale ambao unaendelea kuwahudumia popote pale walipo, ili wasije wakakosa haki zao. Tutajifunza kwa sababu tuko na Sergeant Boniface, lakini pia Koplo Frank hapa ndani tunazungumza naye kwa uzuri. Na kubwa zaidi, Vodacom Tanzania tunakwambia kwamba huu ni mtandao super, na soka lote lipo mkononi mwako, hasa kipindi hiki cha kombe la dunia. Usije ukaanza kusingizia huko kwenye mishemishe, umeshindwa kuangalia mechi, nikwambie unapitwa na vitu vingi. Naenda kwenye Play Store ama App Store, alafu nenda ka search VTV Ot, alafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu nenda kafungue VTV kwa sababu hapa utakwenda kuona mechi za kombe la dunia 2026 live. Na ziada na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano kwa bando la buku moja tu unakwenda kucheki mechi nzima ya dakika 90 na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. So sawa, tufahamu Sergeant Boniface, kwa yule ambaye hajakata bima na chombo chake kiko barabarani, ni madhara gani ambayo yanaweza yakamkuta endapo mtu akawa hana bima?
1: Nashukuru sana. Yaani kimsingi madhara ya kutokuwa na bima alafu chombo kinatembea barabarani, pale inapotokea imetokea ajali, kwamba wale wewe mwenyewe mwenye chombo unakosa haki, kwa mfano labda chombo chako kimeharibika, una alafu umegongana labda na chombo ambacho yeye ana bima, alafu wewe umegongwa huna bima. Maana yake ni kwamba bima haimhudumii, haimlipi mtu ambaye hana bima. Kwamba inawezekana labda yule ambaye umegongana naye ana bima. Sasa ili wewe ili kile chombo chake, ile bima yake, kile chombo alicho aliyekusababishia, ili bima yake ifanye kazi iweze kukulipa wewe, ni lazima na wewe chombo chako kiwe na nini?
0: Kiwe na bima. Okay.
1: Tofauti na hapo ni kwamba sasa unakosa haki ya kulipwa, kwa sababu bima haimlipi mtu ambaye hana bima. Bima inamlipa mtu ambaye naye alikuwa na bima. Sasa wewe kwa sababu utakuwa tayari umeshaenda kinyume na sheria, kwamba uliendesha chombo cha moto bila kuwa na nini? Kukiruhusu chombo cha moto barabarani kuwa na bima. Kwa hiyo unakosa haki moja kwa moja. Hata kama ulisababishiwa ile bima, ile gari nyingine ile kusababishia, haitotoa pesa. Watatoa kasoro, watasema hivi kwamba huyu naye kweli tu amesababishiwa ajali, lakini alikiruhusu chombo chake kiingie barabarani bila kuwa na bima. Kwa hiyo unakosa haki. So kama sasa kulikuwa kuna uharibifu wa chombo chako au kulikuwa kuna abiria mule ndani kwenye hiyo bajaji au pikipiki au hiyo gari, itimizi kwamba wale pia wanakosa haki zao, kama ni watu wa, kama ni vifo, wale ndugu jamaa na marafiki wanakosa hata ule mkono wa pole ule.
0: Okay.
1: Wa kufutwa machozi. Kama ni majeruhi wanakosa hata ile fidia ya malipo ya gharama za matibabu ambao walikuwa wamezifanyaje, umezitumia hospitalini.
0: Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa yule pia abiria ambaye anaweza akawa kwenye kile chombo cha moto, kumbe naye anaweza kupata fidia.
1: Ni haki yake kabisa, lakini sasa anakoseshewa kupata haki yake kwa sababu mwenye chombo hakuwa amelipia bima.
0: Tanzania wanafahamu hili ama tunalisikia tu la tulichukulia serious? Lakini
1: msingi wa kisheria, na ndio maana inabidi tuje maredioni huko tutoe hiyo tuzungumze ili wafikie. Lakini pia sio kitu kigeni kwa Tanzania. Tumekuwa pia tukizunguka kwenye vijio vya bodaboda, hizi bajaji, tumekuwa tukitoa elimu kwa wamiliki pamoja pia na madereva. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanavyo, lakini nadhani tu ni ile
0: kukosa usirias.
1: Kwa sababu tu anajua kila siku inaletea 25,000, 20,000, anakula na sahau na hajapata tatizo. Anaona tu hao nao walikuwa wanazungumza, au nitafanya afu afanye. Yaani mtu anasikiliza lakini atekelezi.
0: Okay.
1: Sasa baadaye inapotokea, sababu ajali ni bwana, ni kitu ambacho kinatokea ghafla.
0: Hakijapangwa.
1: Hakipigi hodi. Sasa wewe kwa sababu ulikuwa unasema tu nitalipa au ni ulisikia tu afu ukaacha. Sasa ile siku ambayo wewe huna ile wala lile sasa. Inatokea.
0: Okay.
1: Hapo unapojua sasa umuhimu.
0: Tufahamu sheria inasemaje kuhusiana na chombo ambacho mtakikamata hakina bima na kipo barabarani.
1: Kwa kimsingi tunatoa adhabu. Tunatoa adhabu ya faini kwa magari ni 30,000, lakini pia kwa hawa watu wa vyombo vya pikipiki na bajaji ni shilingi 10,000. Lakini pia tukifuatilia sheria inavyosema vizuri, pamoja nikikuadhibu pia sipaswi kukuruhusu wewe uendelee na safari mpaka pale nitakizuia kile chombo chako mpaka pale utakapokatia bima, ndipo nikuruhusu kitoe.
0: Okay.
1: Kwa sababu unaweza kumlipisha mtu faini ya shilingi 10,000 au 30,000 afa anaondoka. Alafu unamwadhibu sasa hivi mbele labda mitata 30 anaenda kupata ajali, ndio kwa kujisaidia. Kwa hiyo unazuia chombo chake, lipia bima ndipo uendelee na safari, kwa sababu ni matakwa ya kisheria kila chombo kinachotumia barabara ya umma.
0: Okay.
1: Kiwe na bima. Sio ombi. Na bima ya lazima ambayo Kopo Frank ameielezea ni ile third party ambayo ndio hiyo kisheria ni lazima kila chombo kinachotumia barabara ya umma lazima kiwe kina bima.
0: Alafu
1: pia swaumu. Hizi bima wala sio gharama. Kwa mfano hizi ambazo bima ni lazima ambayo inachia kisheria hii third party.
0: Na ndio maana nilitaka kuuliza kwa nini watu hawakatii, shida ni nini au gharama?
1: Sio gharama.
0: Au ni processi?
1: Sio, wala sio processi. Kwa sababu siku hizi tuna agents. Unajua kuna NIC, National Insurance Corporation ambao ni shirika la bima la taifa. Wametoa leseni za watu kufanya hizo biashara za bima. Kwa hiyo tuna brokers wengi. Hata wewe sasa hizi unaweza unachukua kibali ya NIC kama unataka kufungua ofisi ya bima, watu unatangaza biashara yako, watu wanakuja wanakata bima ambayo itakuwa inatambulika.
0: Okay.
1: Kwa sababu tayari wewe una kibali kutoka NIC. Kwa hiyo itakuwa inatambulika. Kwa hiyo wako wengi sasa hizi mawakala wa bima. Unaenda tu pale, unaenda na kadi yako, unaingiza namba ya gari, unalifanya malipo. Moja kwa moja ukiingia kwenye mtandao inasoma.
0: Okay.
1: Haya, kwa mfano mtu wa pikipiki, kwa nini anashindwa kulipia bima? Pikipiki ya miguu miwili.
0: Ambapo gharama yake ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 59,000.
0: Okay.
1: 59,000. Ukienda kwa bajaji, kwa sababu kidogo inakuwa zaidi kidogo kwa sababu yanapakia abiria. Ni commercial, ni kichombo cha biashara.
0: Okay.
1: Haizidi 141,000. Alafu ni kwa mwaka.
0: Mzima, yani ukishakata umekata.
1: Ukikata umekata.
0: Na saizi hatuoni watu wakibandika tena pembezoni mwa kio.
1: Hakuna, ina maana tunaingia kwenye mtandao, kwenye tiramis au kwenye kutumia zile POS machine zetu, tunahakiki. Ukienda kwenye magari haya ambazo hizi ni saloon cars, hizi gari ndogo tu za kutembelea. Laki na 18,000 kwa mwaka.
0: Okay.
1: Sasa unalipa 118,000 kwa mwaka, 1,000
0: kwa chombo cha milioni 2.
1: Tena za au milioni 6-7 mwingine ana. Hata ukinunua gari yako kwa milioni 60 haukatazwi kulipia 118,000.
0: Okay.
1: Kwa sababu sisi unajua hii bima kubwa unalipia ni kwa sababu ya mfuko wako unavyokuruhusu. Kwamba mimi nina uwezo. Lakini hatukulazimishi kisheria kulipia labda milioni 7 kwa mwaka. Hapana. Sisi tunataka tu hiyo third party ambayo ni kwa hizi saloon kazi nimesema 118,000. Ukienda kwenye gari za biashara itakuwa zinaenda inaongezeka kulingana na
0: chombo chenye hicho,
1: biashara gani inafanya, inabeba mizigo gani, labda inaenda kuna nini sasa. Lakini hatukulazimisha ulipie hata ununue gari ya milioni 100. Ukikata 118,000, sisi kwa gari ndogo hizi ambazo tunatembea kutembelea tu, kwa mfano hizi hata ukinunua V8 ukalipia 118,000. Sisi tunajua chombo kina bima.
0: Haya, 0735 01 844 40. Naona kuna nambari inatupigia hapa. Kama una swali lolote, maafisa wako hapa kwa ajili ya kukujibu moja kwa moja. Na tunazungumzia umuhimu wa bima kwenye chombo cha moto. Yawezekana umesababisha ajali, unapata vipi haki yako? Lakini wale ambao umewabeba pia wanawezaje kupata haki zao? Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kifiru, Tanzania.
0: Karibu sana Evaristo Changamike, una swali ama?
2: Mimi nina swali hapo. Kwanza nashukuru pande hapo kwa kutoa ufafanuzi wa bima. Lakini naomba nijiulize kitu kimoja, kwamba mara nyingi ajali zinatokea barabarani, aidha mtu kagongwa, alafu akifuatilia malipo yake wanaambia aende bima. Lakini kule bima wengi hawalipi, shida ni nini?
0: Naye sawa, utapata majibu moja kwa moja.
2: Asante sana.
0: Haya, simu yetu ya pili kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu, hello.
2: Ndio.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Ni sauti ya Adam mtetezi wa nyonge, napiga simu kwa sasa, niko mbali sana, niko Malewele huko Nduli.
0: Karibu sana Adam mtetezi wa nyonge kwa swali lako.
2: Asante sana. Hali yote ni washukuru kwanza kwa elimu kwa ameitoa hapo hao ndugu zangu. Nilikuwa nataka nikazie sehemu moja tu, maana leo hususan ni libeli kabisa hivyo. Lakini sasa kwa nini pia kana kuhusiana na kwenye bisi.
0: Ado hausikiki vizuri, unaweza ukarudia tena tafadhali. Halo. Pole, unaweza ukapigia tena simu mbili za mwisho tupate majibu. Hapa 0735 018440 ndio nambari ambayo unaweza ukauliza swali lako kwenye line ya simu. Halo. Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Salama, ni sauti ya Bariki Kimulika kutoka Kibebe Bwawani.
0: Karibu sana kutoka Kibebe Bwawani.
3: Nashukuru, inafika mahala unakuwa pengine unaumwa, alafu una ndugu yako ambaye ana pikipiki akakupakia kupeleka hospitalini.
0: Okay.
3: Sasa inafika mahala mnakutana na hao askari barabarani, hao wanazuia chombo na mgonjwa yuko hali mbaya, nazuia kabisa. Sasa hiyo inakuwaje? Sasa hapo unakuwa tunatendeana ubinadamu au la?
0: Haya, asante, utapata majibu moja kwa moja. Haya, simu yetu ya mwisho asubuhi hii 0735 kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Rose Viatu Simigodela, Ingila Nyibi, barabara ya Dodoma.
0: Karibu sana Rose, dakika moja kwa swali lako.
4: Asante. Swali langu ni kwamba kwa mfano Alhamisi ile iliyopita hii barabara ya Dodoma mpakani wa Kisinga na Gingilani.
0: Mm.
4: Ilitokea ile ajali ya bajaji na shabibu.
0: Mm.
4: Na kwenye bajaji wale watu wote walikufa.
0: Okay.
4: Na hapo nimesikia kama wanasema bima kwenye bajaji kama ni 1,050 na sasa kwa mfano wale watu wote waliokufa, maana wengine wamesafirishwa kwenda sehemu mbali kuzikwa. Na hiyo gharama inakaaje?
0: Haya, asante sana, utapata majibu moja kwa moja.
4: Asante.
0: Haya, kutokana na muda wetu Sergeant Boniface, kwa uchache sana haya maswali ambayo yameulizwa tupate majibu.
1: Huyu kuna huyu wa kwanza amesema kwamba mtu anakuwa na gongo lakini kulipo inakuwa shida. Anasema shida ni nini? Kimsingi ukifuata zile taratibu zote zinazohitajika unalipwa. Taratibu zenyewe ni kwamba kuna form sisi polisi tutakuandalia.
0: Okay.
1: Ambazo zitakuwa zinatoa taarifa mbalimbali kuhusiana na ajali, za kuthibitisha ajali. Kwa hiyo wafike, kama ajali imetokea na vigezo vyote vimekidhi, wanafika pale tunawapa zile fomu za taarifa za ajali. Ziko fomu mbalimbali, kuna PF90, PF93, kuna PF115, kuna michoro mbalimbali ambayo ilikuwa imechorwa katika eneo la tukio. Vile vitu tukishamwandalia sisi, yeye atavipeleka. Na sisi tutamuongoza kimsingi katika kumwambia kwamba ile gari ambayo imemgonga au chombo ambacho kimemsababishia alilipia katika kampuni gani ya bima. Na bima nyingi nadhani makao makuu yake ziko Dar es Salaam. Kuna wengine wana matawi huku mikoani, lakini ni vyema wanasema tupeleke zaidi Dar es Salaam kwa sababu ndio headquarters na wanashughulikia kule malipo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukishakuwa na hizo fomu na kama kweli una kila unachokuambia unapeleka na unafuatilia, unalipwa.
0: Utalipwa.
1: Ni ile shida ya labda tu wananchi wetu labda ile hawafuatili.
0: Haya, kuna swali jingine limeulizwa hapo kuhusiana na bodaboda imebeba mgonjwa, hana bima, mnamsimamisha, utu unakuwaje hapa kwa ufupi?
5: Ni kwamba bodaboda kukosa bima ni sio taratibu. Kwa sababu yule mgonjwa ambaye amepanda kwenye bodaboda hatuwezi kuhatarisha maisha yake.
0: Okay.
5: Kitakachofanyika ni kwamba bodaboda kama ina bima inatakiwa ikate bima, lakini mgonjwa atatumia usafiri mwingine
0: kwa ajili ya kumpeleka
5: hospitali.
0: Haya, ajali ya shabibi ambayo imetokea, wale majeruhi wanasema kuhusiana na fidia zao inakuwaje?
1: Kimsingi hatutaki sana kusema mambo mengine yote ambayo kuna mistakes ambazo zimetokea kuhusiana ile bajaji, ngoja tuache kwa sababu bado jambo liko kwenye upelelezi. Na ni kweli watu walipoteza maisha pale. Na mwingine huyu amesema, huyu Rose kutoka England anasema kwamba mwingine alisafirishwa, kweli mmoja alisafirishwa kupeleka Maswa mkoa wa Simiyu. Anauliza kwamba gharama zake zinakuaje. Kimsingi pale kwa kawaida ni ndugu tu, anatakiwa tu wafanye utaratibu.

0: tuwaombe tu wananchi ambao wanamiliki vyombo vya moto ambao vinatumia barabara ya umma walipia vyombo vyombo vyao bima, kwa sababu tunadhani hapa tumeshazungumza madhara yake na umuhimu wake pia. Usipolipia kuna madhara ambayo unakosa haki zako za kimsingi, na ukilipia unapata haki zako za kimsingi.
1: Haya, kwa siku ya leo Alhamisi sisi hatuna la ziada. Ni Koplo Frank pamoja na Sergeant Boniface ambao wamezungumzia umuhimu wa bima, lakini kama timu nyambizi hatuna la ziada. Niombe tu Mr. Mani atarejea hapa kwa ajili ya kuwatangaza washindi muda huu, kutokana na kutokuwa na urafiki katika muda wetu siku ya leo. Panapo majaliwa kesho nayo ni siku, inshallah tutakutana hapa kuanzia 12:30 mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Raha leo ndio wanaofuata.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Yes.
4: Ni raundi nyingine tena.
3: Yenye muonekano wa kitofauti
4: na wenye experience ya kipekee.
3: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
4: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
3: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
4: inayofanyika
3: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
4: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ukiwa na activity kibao
4: kama vile
3: walking safari
4: pamoja na sport fishing.
3: Huku siku ya mwisho
4: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
3: tutakimbia kwa pamoja
4: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
3: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
4: Mheshimiwa
3: Mwigulu Lameck Nchemba.
4: Tutakimbia kwa pamoja.
3: Hii ni kadri ya pumzi yako.
4: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
3: pamoja
4: na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili
4: na taarifa zote za ada za usajili
3: kwa kubofya linki
4: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
3: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
4: lililopo Iringa mjini,
3: Kloko Tower,
4: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
4: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
3: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
4: itakayofanyika
3: Mabata Makali.
4: Kumbuka,
3: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
4: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
3: 0797493790.
4: Great Ruaha Marathon 2026.
3: Vibe na kutalii
4: wara
3: inakuhusu.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
4: Mbona tumebaya tena kwa upate tena jamani?
5: Hapo ni paka ngumeliwa. Paka tena anameliwa.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma
9: moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
11: Yeah.
12: Uh-huh.

0: kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
1: Leo tunajanga haya tena pesa. Bodi
2: mabaya tena kwa utapi tena jamani.
3: Hapo ni papa ngumeliwa.
4: Papa tena anasomwa.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Ooh, yeah, yeah. Hii ni Raha Leo. Yeah, yeah. 88.9 Nuru FM. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka.
3: Soko ni moko.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisini akinya na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Hapo sasa msikilizaji wa 88.9 naisha kujuza toka jana hayo unayataka mwenyewe. Utuie radhi hapo mwanzo kidogo. Kuna mambo yalikuwa yameingiliana tukao hatuelewani vizuri, lakini sasa hivi kila jambo liko sawa.
3: Liko viedi.
2: Kila jambo liko sawa. Unakwambia mwenye kiringe kafanyaje? Kaingia. mwenye kilinge kaingia, na ukiona mwenye kilinge anaingia, basi hata wewe mgonjwa unatakiwa usimame umpokee.
3: Kwa mgonjwa anatakiwa simame.
2: Asimame ampokee mwenye kilinge chake.
3: Sawa sawa.
2: Mambo yanakuwa hivyo. Nini bwana unakunja sura kama umekata tamaa?
3: Mara hii yamenigeukia na mimi. Hapana, mimi sijawahi kukata tamaa. Bwana, tunamwambia msikilizaji wetu atuwie radhi kweli na pole. Sasa tuko live. Tunaanza mwamwi. Mchaka mchaka. Leo tunaile kwenye nuru pesa kama kawaida.
2: Ndio.
3: Tuna 200,000 inaenda kwa watu 10. Tukaianza weekend pamoja sisi na wao. Ewa, ili tunapotoka hapa tunaposema sisi tunaingia weekend.
2: Na
3: kwa weekend iwe murua, iwe mwanana.
2: Haswa.
3: Cheza nuru pesa kupitia mitandao minne ambayo tuko nayo Tanzania, uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na pesa siku ya leo.
2: Afu 20 mambo.
3: Hapa tulikuwa tunazungumzia wale watumiaji wa Vodacom. Yes. Halikadhalika Airtel pamoja na Airtel na Halotel.
2: Sawa.
3: Hao wote tukao shiriki leo. Mwendo ni ule ule. Unaenda kwenye menu ya mtandao unaotumia.
2: Ndio dada.
3: Ikiwa ni Vodacom, yasi, Airtel ama Halopesa, lakini kumbuka kwamba unashuka mpaka sehemu unaambiwa lipa biri au fanya
2: malipo.
3: Fanya malipo.
2: Ama lipa kwa M-Pesa.
3: Au lipa kwa M-Pesa. Bwana, pale utabonyeza kama kawaida, ikikubali tu inakikuiza kumbukumbu namba. Unaandika ngapi?
2: 553
3: 1111. Ukiulizwa
2: hiyo namba ya kampuni hiyo.
3: Hiyo namba ya kampuni. Ukiulizwa kumbukumbu namba unaweka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000 tu. 1000 pesa halali ya Kitanzania.
2: Ndio.
3: Bwana, baada hapo ukiulizwa namba asili, msikilizaji wetu utaika namba asili unaoifahamu wewe. Mwenye kudhibitisha kwa kubonyeza moja atathibitisha ili awe amecheza nuru pesa, na kama ukiweka namba asili unakuwa umeshiriki, bwana tutakwambia utakuwa tayari umeshaingia kwenye mtanange wa nuru pesa. Ikifika saa 4 kama kawaida, 5:57, 58 namba ngeni pokea. Wengi huwa mpokei simu jamani.
2: Wanaogopa madeni.
3: Sijui kwa nini, lakini
2: wanaogopa madeni. Yaani
3: wamama hivi mara nyingi naona kama tukiona tukipiga tunawapata. Ila baba kwa nini hawapokeagi namba ngeni? Sijui wanakuwa kwa majumbani, mimi siwaelewi.
2: Kama baba asipopokea namba ngeni, anasema huyo asije kwa Mwajuma ndala ndefu huyo. Anaogopa.
3: Mwajuma ndala ndefu.
2: Anaogopa asije kama Mwajuma ndala ndefu.
3: Basi tunakwambia usijali msikilizaji wetu, ikifika majira 5 kasoro kwa zaidi dakika 50 ukiona namba ngeni, pokea jamani, msituangushe.
2: Haya, sawa. Anasema hivi, kuna siku tulizungumza hapa masuala ya utapeli jamani. Hivi jamani, message kama hizo mnatuma hadi radio ni kweli?
3: Anasema wametutumia na sisi.
2: Ya hapa.
3: Inasemaje?
2: Nimecheka na kucheka. Nitumia kwa Tigo pesa hii. Jina ni Maria Mwengelwa. Nataja mpaka jina.
3: Jina Maria Mwengelwa.
2: Sema nipo kazini, wewe ningekupigia.
3: Ili tukutumie vizuri.
2: Tukutumie vizuri.
3: Maana tuna salamu la kutosha.
2: Si unataka kutumiwa?
3: Ile jamani matapeli shikamo.
2: Hawana adabu.
3: Hadi namba ofisini wanatuma jamani kwa tuwatumie ile kwenye namba hii.
2: Namba ya redio. Dada zangu, nina jambo.
3: Ndio.
2: Naomba ushauri.
3: Ndio.
2: Ni miezi 9 toka nimeachwa na mwanamke wangu.
3: Ndio.
2: Nimeshalizia maisha ya kuwa single. Sasa kuna mwanadada ananishawishi eti niwe naye. Tena ndo kakomaa eti ananipenda. Je, nifunike tuta? Au nifungue moyo? Wewe unaonaje?
3: Sasa si moyo wake hapo jamani, Nuru. Mapenzi yanashauriwaje?
2: Haa, sisi ndo tunamuuliza.
3: Yeye anatakeje?
2: Hey, wewe unaonaje?
3: Au ameomba msaada ushauri kwa wasikilizaji wenzi.
2: Maana wewe uweze kutuambia sisi tukushauri. Haya mambo ya shauriki jamani.
3: Haya mambo ya shauriki bro.
2: Tunaweza kukushauri hapo kwa sema huyo huyo anayesema anakupenda ndo mwenyewe huyo.
3: Hey, kumbe.
2: Afu kesho na kesho kutu.
3: Akikukosea. Ukaseme mliniambie. Walisema. Ah we. Hatutaki uzambi ndogo ndogo sisi.
2: Twende huko, twende huko, twende huko kwanza. Bana. Kwanza tufanye hivi.
4: Vimbwanga.
2: Amchoma kisu mwanaume kwa kutomlipa wakiwa guest.
3: Ila nuru. Na vimbwanga vyako. Nipe taarifa.
2: Ah, wanawake.
4: Vimbwanga.
2: Huyu mwanamke
3: ndio
2: amchoma kisu mwanaume kwa kutomlipa wakiwa guesti. Hata haijatokea mbali.
3: Imetokea
2: Afrika Mashariki.
3: Tukiambia afanye kazi hataki.
2: Kijana mmoja ameripotiwa kuuawa kwa kuchomwa kisu ndani ya guesti katika eneo la Kitulu mjini Butembo mkoani Kivu Kaskazini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Eh bwana.
2: Sio mbali.
3: Sio mbali, yani, majirani kabisa.
2: Hii sio India wala sio Marekani.
3: Sisi nyingo zinyo.
2: Afrika nzetu. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, kijana huyo alikuwa pamoja na huyo msichana ndani ya guesti. Ndani ya guesti hiyo kabla ya tukio la mauaji kuweza kutokea.
3: Ndio.
2: Na taarifa za awali zinadai kuwa kulikuwa na makubaliano ya fedha kati yao kabla ya hali kubadilika na kusababisha tukio hilo la kusikitisha, na msichana huyo alikamatwa na watu waliokuwepo eneo hilo. Hey, jamani.
3: Kamdomo waka.
2: Tukisema hivi, mnavofanya mambo fanyeni kwa uwezo, mnaona sisi tuna midomo.
3: Jamani, msikurupuke, mnasema si tunawasema.
2: Tunaongea sana.
3: Kweli jamani.
2: Hivi, fanyeni mambo yanao wakidhi nyinyi. Beba mzigo unaoendana na kilo zako. Wewe kilo zako 50, unaenda kubeba mzigo wa kilo 120, unaweza.
3: Utaweza kupiga hatua?
2: Hatua gani utazipiga kama sio dono dono dono sendegu sendegu mwisho umedondoka chini?
3: Usiloliweza unalifanyia nini?
2: Unalipapalikia la nini ndugu yangu, tulia. Haya sasa mnachomana visu.
3: Si yule mwingine alikuwa parachichi. Huyu kaona usintanie.
2: Kisu.
3: Kisu.
2: Na unamchukuaje mwenzio, unaenda naye sehemu, alafu unamwambia mnakubaliana, maana huyu kwa manajeri yao
3: walikubaliana.
2: Kwamba bwana, mimi sasa nimechukuliwa na bwana Rajabu. Tumetoka, tumeenda. Rajabu akasema mimi bwana nina kiasi fulani. Na mimi nikamwambia kwenye hicho kiasi fulani ongezea kidogo.
3: Ndiyo.
2: Au sawa hicho hicho.
3: Sawa.
2: Si makubaliano.
3: Meridiana.
2: Jamani huo ni mfano tu.
3: Ni mfano.
2: Mfano kuntu.
3: Mfano atarishi.
2: Tumeridiana, tunafika hapo. Bwana nipe changu Rajabu. Situlikubaliana?
3: Kiko wapi?
2: Dola 200, nipe dola zangu 200. Ziko wapi? Unaanza kuleta mazingzongu yasiyoeleweka, unaniongelea Kichina, Kifaransa, Kijerumani. Mimi siyataki, nipe changu.
3: Kuna watu wako serious na kazi zao.
2: Haya, unamwambia mimi sina. Au mimi ninachoiki hapa hakiendani, tunaenda kupelekeana mambo yasiyofaa. Kijana bado mdogo, kakatishwa uhai.
3: Afu unajua mambo ambayo ni ya aibu kabisa.
2: Unasemaje yani kwenye ile taarifa ya kifo? Taarifa ya kifo.
3: Unairipoti vipi?
2: Ya marehemu ile inaitwa.
3: Kone nani wosia au ile nini inasema, inasema wanasema kama kusema muhtasari wa marehemu.
2: Sijui.
3: Maana huyu hajaacha risala.
2: Ile taarifa ya marehemu bwana.
3: Ile taarifa ya marehemu alizaliwa, akasoma wapi?
2: Aliishije?
3: Aliishije, akafia wapi?
2: Chanzo cha kifo. Si wanasemaga? Pale wao wanasema ndugu wangu.
3: Sasa hapo unaisomeje?
2: Ndugu yetu amefariki kwa sababu gani? Sasa, ama chanzo cha kifo chake cha ndugu yetu ni nini? Ndugu yetu
3: hajaugua.
2: Hajaugua kwanza. Ulimuona jana mzima wa afya.
3: Akatoka akaenda sehemu kunywa labda.
2: Akapiga story na washikaji. Bado kijana. Alienda hadi kwa mamake kama mamake bado mzima. Alienda hadi kwa bi mkubwa akamsalimia akapiga naye story. Jioni
3: akatoka.
2: akafanya maamuzi yake binafsi
3: ambayo ni
2: sasa mnasemaje? Ehe, kuna mmoja ametusaidia historia ya marehemu.
3: Eh, historia mali.
2: Barikiwa sana ndugu yetu. Yaani safari yako mbinguni nyeupe.
3: Historia bali. Ah, tuti.
2: Kwenye historia ya marehemu pale. Marehemu ameacha watoto. Labda mtoto mmoja.
3: Ndio.
2: Au marehemu hajaacha mtoto hata mmoja. Marehemu alikuwa bado yupo kwenye nafasi yake ya kujitegemea au kujitampambania maisha.
3: Ndio.
2: Sisi tunatengeneza, sisi ndio tunazungumza historia. Tumezungumza aliko historia fupi. Yaani kila mmoja anakuja na yake. Mwingine anasema historia fupi ya marehemu. Sawa, yote kwa yote. Tunashukuru. Haya, historia ndio hiyo tunaelezea.
3: Historia ya marehemu sasa.
2: Marehemu hana watoto. Ana mtoto mmoja. Yuko chekechea.
3: Ndio.
2: Ana miaka mitatu.
3: Ndio.
2: Lakini marehemu hakubahatika kuoa.
3: Ndio.
2: Aliza hatuna binti mmoja, mtoto wa mzee Msafiri.
3: Ombelezaji tunakusikiliza.
2: Umeona sasa? Chanzo cha kifo cha kijana wetu.
3: Ndio tunasubiria hapo sasa ombelezaji.
2: Mnasemaje kama ndugu?
3: Si ndio
2: pale mmeandika, mnataka mwanze kuidanganya umma kwamba alitoka tu ghafla au alivamiwa anaporudi nyumbani akachomwa kisu.
3: Hapo hapo.
2: Na watu wasiojulikana.
3: Hapo hapo. Watakwambia alivamiwa. Na watu wasijulikana.
2: Akachomwa kisu.
3: Akachomwa kisu.
2: Hao watu wasiojulikana kuna muda watawakana.
3: Watasema sisi mnatuonea.
2: Mnatuonea.
3: Watajitokeza.
2: Au watasema ukweli?
3: Hawezi. Kwa historia marehemu hivi waombolezaji wamejaa. Alifia nyumba ya wageni.
2: Kwa kuchomwa kisu.
3: Kwa kukataa kumpa pesa aliyekuwa naye.
2: Mbwanga. Vijana, tunaombeni sana. Kama unaona mzigo ni mzito kuubeba kwako,
3: acha.
2: Utaota kibiongo bure bado kijana mdogo.
3: Watoto acheni hizo tabia, vijana badilikeni. Chukua lika lako, kama una yale tunojisemeaga, una kachumba kako kenye umo umo, kana mtungi wa gesi umo umo, kana kijiko umo umo, kana ndoo za maji za kuogea, viatu umo umo ndani kwako.
2: Kama duka la mangi. Maana duka la mangi unaona kila kitu.
3: Na katika kwa showcase kana manyoya. Chukua nani mwanzio, nenda naye nyumbani kwako.
2: Ma utasikia
3: badilisha hela. Badilisha hii, mnaona kinachowakuta.
2: Hela ambayo nilitaka nikupatie wewe ndio nimelipa hapa.
3: Aha. Ndio amemkuta.
2: Ulikuwa hujui kwamba hapo nitakiwa ulipe
3: nini. Nilikuchukulia kinywaji au chakula, alikuomba.
2: Acheni hizo tabia.
3: Vijana tunawapenda sana. Badilikeni.
2: Badilikeni, afu mbona wazee wa zamani walikuwa wanatulia, wanaelewana, wanasubiri mpaka ndoa? Kwa nini siku hizi msubiri ndio?
3: Vijana sasa hivi hicho kitu hakipo. Nuru.
2: Kwa nini vijana siku hizi msubiri?
3: Wanakuambia uziwe mbuzi kwenye gunia. Tena mwingine unasikia, mimi nimezalishwa kwa sababu aliniambia nikimzalia ndio atanioa. Aliyekudanganya nani dada? Jichanganye.
2: Hamna alisema.
3: Anayesema anakupenda akuoe. Sio anakupenda umzalie. Sasa utawazalia wangapi hivi? Haya ndo kwa mfano labda wamekuja 10. Wote hao 10 wanasema hivi, tunakupenda ila mimi nataka unizalie kwanza ndio unio. Utakuwa na watoto wangapi?
2: 10.
3: Ah? Kwani umesikia shule ya chekechea hiyo?
2: Kwenye historia yako ndio utakuwa na.
3: Kwenye historia sasa.
2: Na watoto 10.
3: Marehemu ana watoto 10, ana miaka 27.
2: Alianza kuwa na watoto akiwa na miaka mingapi?
3: Niulize.
2: Akiwa na miaka 16.
3: Yaani japo
2: hata unanilia utu uzima bado hajafikia.
3: Watoto umewapanga kama vidumu vya mafuta ya kupikia. Hiki cha lita 1, kwanza kinaanza cha robo lita 1, nusu lita kile hivyo mpaka lita 5.
2: Afu aibu kwanza, na wewe mtoto wa kike unaenda kufungwa gerezani, unapelekwa mahabusu, umefungwa pingu, unasema hivi kwamba mimi kesi yangu nilimchoma kisu mtu kwa sababu hakunipa hela ambayo tulikubaliana.
3: Hapana,
2: nienda nyumba ya wageni. Kweli?
3: Wadogo zangu, fanyeni kazi. Tunapenda sana mabinti zetu. Unakuta ni mtoto mdogo ambaye mwingine unashika kichwa kabisa.
2: Vidogo.
3: Tukio hilo lilifanya sisi wenyewe wakubwa hatujawahi.
2: Huyu mwenyewe ni mdogo bado binti.
3: Bado mdogo.
2: Na kijana mwenyewe ni mdogo.
3: Yaani wote ni watoto.
2: Kijana amewahi namba. Sasa sijui Mungu alikuwa anamhitaji sasa hivi au la.
3: Unajua
2: kawai namba.
3: Hata sawa ilipangwa iwe hivyo, lakini kuna vingine vinatia aibu na kusikitisha. Hivi angekuwa ndo ana mpenzi wake nyumbani, yangemkuta? Au huyo mwenye mtoto naye mmoja yangemkuta?
2: Yanaanzia wapi?
3: Kwa nini wanapenda kurukaruka kama maharage jamani?
2: Vijana sasa hivi ukiwaambia
3: hawasikii.
2: Tulia, hawasikii. Wanaona kama unawaingilia kwenye maisha yao.
3: Na tunaongea kila siku Nuru hapa, kila siku.
2: Hakuna kitendo ambacho kinaniuma kama ni muone mwanafunzi ametoka nyumbani.
3: Ndio.
2: Kwa baba na mama yake.
3: Ndio.
2: Mwingine analelewa na mzazi mmoja. Mwingine analelewa na mlezi. Anaenda chuo. kule chuo anaenda kuanza kuishi na kijana.
3: Nyumbani wanajua unakaa hostel.
2: Nyumbani wanajua unakaa hostel ama wanajua unakaa peke yako.
3: Na kodi wanakutumia.
2: Lakini kodi wanakutumia na unalipa wewe.
3: Na hela ya kula kila siku. Mama sina, mama anajikongoja na kutumia ka 3,000, 4,000. Moyoni ukitumia ile na mama kosa hivi, na mama akakosa hela kuntumia. Hivi ndo kanitumia 4,000 sasa hii hela.
2: Anapata na hao wanaopokea sijui ndo boom na mikopo. Wanachanganyikiwa watoto hao jamani, wanachanganyikiwa vijana wa siku hizi. Mungu anusuru na hichi kizazi.
3: Kwa kweli.
2: Kwa sababu hao ndio kesho na kesho kutwa wanakuja kugombana, unadhani hawaweza kuchomeana visu?
3: Kwa tumetoka mbali.
2: Hawatachomana maji ya moto.
3: Ila hela boom tuko tunakula wote. Mama akituma hela kodi tunakula wote. Mama akituma hela kula ndio hiyo tunaweka voucher mimi na yeye tunajisomea mtandaoni. Leo unasema umempata kufanana naye. We. Kakwambia nani?
2: Yaani unakuta binti ametulia, anafua.
3: Unapenda kujizeesha.
2: Anafua nguo zake, anafua nguo za huyo bwana, za huyo kijana, maana sio bwana tena. Za huyo mtoto mwenzie.
3: Ndio.
2: Anamaliza kufua, anapika. Unamuuliza huyu binti anasoma saa ngapi, unajiuliza muda gani anaupata wa kusoma huyu mtoto.
3: Amechukua majukumu ya mama mzazi. Anasoma saa ngapi?
2: Kijana. Unakutaka? Anaenda misele huko. Anaselelukia.
3: Katoto tena.
2: Anaselelukia kule. Vyote vina miaka 22, 21.
3: Nuru tena umenikumbusha. Sasa anaselelukia huko. Kanaenda kucheza game jioni.
2: Anaenda kucheza game.
3: Anakwambia na refresh mind.
2: Mamtu vipi huko?
3: Dogo wangu.
2: Achoka jamani, vijana mnatuchanganya sisi.
3: Wanaita PS sijui kule. Wamejaa. Anatoka wao mamtu vipi? Umeshalekebisha?
2: Mamtu
3: wana misemo yao. Mamtu vipi?
2: Kenya kabinti sasa. Sijui katakuwa kana jibu nini.
3: Osalima wangu. Hiyo nimekuta sehemu mtu anaitwa Osalima wangu.
2: Usiniambie dogo.
3: Aya. Anaitwa Osalima wangu sasa.
4: Vimbwanga, vimbwanga.
2: Haya, unamuita mwezo kwa uzalima tena.
3: Uzalima wangu vipi huko?
2: Jamani.
3: Akiona mamtu vipi umelekebisha? Ndio mama kanitumia 4,000 hapa. Nimeenda kununua fungu la daga. Fanya hivyo basi, lekebisha, lekebisha nakuja.
2: Ha. Anakuja anakaa anatulia wanakula.
3: Akitoka hapo ananua sigara bwege mtaani, anakuvutia umo chumbani.
2: Ila jamani mabinti.
3: Tunaona nuru watoto huko mtaani tunaishi nao na hizi tabia zipo. Na mimi kama kawaida sitoacha kusema, mkisema na wasema poa tu.
2: Haya, mwingine huyu anachukua na huko alikotokana, wanakuja kuchomana visu.
3: Familia zijui.
2: Familia zijui, unadhani sasa waliaga kwamba wanaenda same fulani?
3: Hapo wanabaki kama huyo kijana alikuwa na kaka na baba mdogo nyumbani anaishi na familia, unajua. Wanaanza kusema, sasa ingekuja ni hapa nyumbani tungemlipia hiyo hela.
2: Ingekuaje? Haya,
3: na angemwambia twende nyumbani ukachukue.
2: Na simu zenyewe, siku hizi simu kila same password. Kila same password.
3: Ha, vijana.
2: Mnasema mchukue, mwapigie, na wengine siku hizi hawatembei na vitambulisho. Upige kila same password. Damu ya kijana ishaganda. Haiwezi kufunction.
3: Haiwezi kufanya chochote.
2: Haiwezi kufunction. Haya, unasema mtafuteni, mnapiga simu labda polisi. Polisi waanze kuhangaika kutafuta ndugu huyu mtu yuko wapi.
3: Au pale pale mna jamani, hizi sura mjaiko, hii sura mjaiko iona. Wanaanza kuuliza hudumu wa roji pale wa guest.
2: Wanasema si hapana.
3: Hapana. Walikuja na usafiri gani? Bodaboda, bajaji. Yaani wanawapa kazi hata askari ujue. Askari wanaanza na kupita kwenye vijio vya bodaboda. Kwa sababu taarifa ya kifo kisha tapaka. Huyu anakaa kwa nani?
2: Kuna moja amesema hivi.
3: Kuna historia marehemu mtawadanganya sasa.
2: Mnadanganya nini?
3: Ndio wale mnajifanya mmesahau kusoma historia marehemu.
2: Unaanzaje labda kwa mfano?
3: Huwezi nuru.
2: Huwezi.
3: Mtoto mdogo anadhalilisha ukoo mzima.
2: Aibu.
3: Alafu nakuta kwao kidogo wanajielewa, familia inajulikana mjini.
2: Kuna ile familia machuno.
3: Ukitaja tu hapa kama hapa Iringa, ukitaja tu uko fulani bwana, uko akina Sanga, uko bwana akina, yaani watu wanasema si uhapale sehemu fulani
2: kina Kalinga, wewe wajui
3: hawa si wale, yaani wanaujua uko wenu kuanzia marehemu bibi yako mzaa babu yako
2: uko mzima,
3: yaani wewe kilembo au kinyenyenye ndio hujulikani.
2: Wana hata kulia hawalii kwa uhuru. Mkilia tu kidogo, wanalia nini? Mtoto mwenyewe ndio huyo amefia guest.
3: Nuru.
2: Unaizalilisha familia. Unaizalilisha familia, vijana, mwe mnaangalia mambo yenu mnayoyafanya. Ukiona yamekushinda, achana nayo, yabebe unayoyaweza. Mizigo yote sio lazima uibebe, mingine iache. Kuna watu wanaweza wataibeba.
3: Mimi nawaza tu historia marehemu kama ulivyosema.
2: Mingine wataibeba wenyewe. Sio kumzalilisha mamako mzazi, analiaje mamako? Hey mwanangu umeenda wewe, mwanangu umeenda. Umeniachia analiaje?
3: Umeniachia mjukuu mimi. Ungesema tukulipie hiyo hela, analiaje?
2: Anasema ungesema tukulipie.
3: Kama wanavyoliaga wenye kiusa kwa kuyeyela.
2: Ungesema kuyeyela. Ejo. Ejo, matuga nile, mamuona kakako, wakatobe. Nini mnaizalilisha familia, vijana tulieni, acheni hayo mambo. Na nyima binti tafuteni hela.
3: Tafanyeni kazi.
2: Binti una miaka 25, 26 unaenda gerezani. Wewe maisha yako ya future yako ya maisha unaitengenezea wapi?
3: Imeisha hapo.
2: Imeisha. Kesi ya mauaji unatengenezea wapi future yako ya maisha?
3: Akienda tu kule akubali kama kwa fundi chiliani.
2: Unakubali wapi? Kule ni kule na huku ni huku, feti.
3: Ndio imeisha hiyo.
2: Yaani hata iweje, umeshamaliza future yako ya maisha, wewe ndio ishapotea, imekata mazima.
3: Eh,
2: sisi wenzako tunakuambia kushi na ibabuchi.
3: Nei, nei.
5: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa, ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 5.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza redio hapa. Ulikuwa naongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyanambobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: Hapana.
1: Eh, sema hivyo hivyo. Tajua yani, ujue. Mefanyaji? Kiole nambie unanipenda sana. Nikurumie. Oh. Haya, sasa kabla tujiendelea, mimi nizungumze na yule ambaye hivi sasa anatafuta mahali sahihi na sehemu nzuri kwa ajili ya mtoto wake kumpeleka shule, nayo si sehemu nyingine bali ni Selai Pre and Primary School inayopatikana mkoani Iringa, maeneo ya Mwangata, ambapo ndipo inapatikana ikiwa imesajiliwa na EM 21725. Hiyo ndio nambari ambayo imesajiliwa rasmi shule hiyo ya Serai Play and Primary School. Shule moja nzuri sana yenye ulinzi wa uhakika, kwa sababu kuna kamera, mfumo wa kamera za ulinzi ambazo zimefungwa shuleni hapo. Kutwa kucha mtoto wako atakapokuwa shule, basi itakuwa ni usalama wa hali ya juu. Walimu ni mahiri ambao wanakufundisha katika mazingira safi na darasa ya kisasa yanaweza kukuza maarifa, maadili na kujitegemea kwa mwanao. Shule pia inaendeleza vipaji kwa watoto kupitia michezo, music pamoja na matumizi ya teknolojia, bila kusahau kuna nafasi kwa wale ambao wanaendelea kuhamia, wanaohitaji kuhamia pia kwa kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Wewe mzazi, mlezi, unahitaji kumpeleka mwanao Selai Pre and Primary School, unaweza ukawapigia simu kama unaona shida kufika shuleni. Basi fanya tu kuwapigia simu kupitia 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Hao ni Selai Pre and Primary School, nakwambia mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao.
0: Haya.
1: Ehe, sawa, nyie wazazi ambao bado hamjajua ni wapi mwapeleke wanao, basi ni hapo Selai Pre and Primary School. Sasa anasema tatizo wa dada huwa wanataja bei wakati mambo yameisha. Watajage awali, ukiona bei kubwa acha. Costa Mliuka Kisinga Isimani.
0: Huyo inaonekana members huyo. Mbona ana nani?
1: Mzoefu
0: na hicho na hayo mambo. Mbona anasema wanatajaga bei wakimaliza?
1: Kumchoma kisu mwenzio kisa mnadaiana ni kosa la jinai. Chesto cha ungu ikuvala. Nacheka sana Danuru na Feti. Hapo studio mnagusia kweli mambo ya chuo, Rashidi au Bamili kutoka Ilula Itabala. Wanafunzi wa chuo wanajisahau.
0: Wakishapata boom.
1: Na kuna ile kauli utasikia, ukifika chuo wewe ni mtu mzima, hakuna anayekufuatilia.
0: Umeona?
1: Ile kauli ndio inaumaliza sana vijana.
0: Wakati huo wewe nyumbani unaitwa mtoto.
1: Ndio nyumbani ni mtoto.
0: Na mzazi anahangaika na zisakaranya, anakopa vikoba, anakopa mikopo ili akusomeshe wewe.
1: Kwa sababu ukipiga hesabu ya kawaida, mtoto anamaliza wa form 4. Anamaliza form 4 akiwa na miaka 17.
0: Ndio.
1: Twende na 17. Miaka halali yo. 17 mizidi 18, twende na 17.
0: 17.
1: 17 anamaliza, anaenda advance.
0: Ndio.
1: 18, 19.
0: 19.
1: Kwa hiyo anapoanza mwaka wa 20 anaingia chuo.
0: Chuo.
1: Huyo ana akili gani ya kwenda kucontrol maisha ya majukumu?
0: Kwa sababu kwanza ametoka shuleni. Ametoka darasani mpaka anafika chuo. Hajui kutafuta hela.
1: Hajui.
0: Kusema kuna kazi atafanya Nuru. Hajui kusema labda kuna mishemishe fulani nitapiganisha maisha yataenda. Ndio wale akipata mimba utasikia sasa nitafanyaje? Narudi nyumbani. Mamangu alikuwa anapambana, analima, ananisomesha. Baba alikuwa anapambana, anafanya kazi za udereva, kazi ya kubeba ukuli, wananisomesha. Anakuwa mtoto hajui aelekee wapi kwa sababu gani? Hana mwelekeo.
1: Ndio haya tunaanza kusikia mara huku sijui mtoto katupwa. Mara kule sijui mtoto kafanyaje?
0: Yaani unakuwa ule msemo Nuru kuongeza kusoma sana kuongeza ujinga. Kuwa amesoma mwisho wa siku anarudi nyumbani na zawadi ya tumbo.
1: Anasema habari hapo studio. Huyo kijana aliyatimba, wanawake wa siku hizi hawataniwi. Na kama alikuwa hana pesa angemwambia ukweli ili asaidiwe, hayo yote yasingetokea. Mika Ngulugulu Ilula Mtua. Kila mmoja naye kwake hapo. Florian Mhandisa kutoka Mwembe Togwa yanasema, lakini dada zanguni, kwanza sisi vijana, kwa nini umtake mwanamke wa kununua wa na huyo mwanamke, kwa nini afanye hiyo tabia? Hamna kazi ya kufanya, yote kwa yote vijana tunataka kulelewa baada ya kupambana. Kuna muda inauma ila ushamba tu. Haya, Florian kutoka Mwembe Togwa. Hapo kijana, njia nyepesi ni kumrudia Mungu, nyakati zikifika utapata wa kufanana naye. Cosmas Mangawe.
0: Amen.
1: Hatari sana jamani. Kapa
0: wakati
1: sana
0: wa Mungu ni sahihi zaidi.
1: Wakati wa Mungu ni sahihi. Lakini kuna muda bwana, usifosi mambo. Kana anashindikana?
0: Mdomo uliponza kichwa.
1: Usifosi mambo. Ukiona anashindikana achana na.
0: Chunga sana kinywa chako.
1: Kwesho ukishukuta unaenda gerezani unapata na msongo wa mawazo. Ndio hiyo sonona tunayozungumzia hapa.
0: Yaani tunarudi mule.
1: Na hapa daktari jana alituambia nini ambacho kinasababisha sonona, ugonjwa wa sonona. Leo tena tunaendelea kumsikiliza daktari aendelee kutuambia huo ugonjwa wa sonona, ili kusudi watu tuwe tunaelewana.
0: Tuendelee kujifunza jamani, msichoke.
1: Haya daktari.
2: Ni vizuri ukatafuta msaada wa daktari unapokuwa na ugonjwa huo wa sonona, kama unahisi au ukiwa na mawazo ya kujiua. Kwa hiyo mwambie mtu ambaye yuko karibu yako au unaenda katika kituo cha afya kilicho karibu yako na utapata msaada. Ni vizuri kumuona daktari kama unasikia sauti ambazo hazipo au watu wengine ambao unasikia watu wanaongea lakini watu wengine hawawasikii. Unasikia sauti ya watu wengine hawasikii. Mwambie daktari. Unalialia kila mara bila sababu yoyote, au unaona kwamba ugonjwa wa sonona umeathiri uwezo wako kufanya kazi, kusoma shule au kuishi vyema na familia kwa zaidi ya wiki mbili. Kama unadhani moja ya dawa unazozitumia zinasababisha hizi dalili, vizuri kumuona daktari. Tafadhali usije kubadili au kaacha dawa kwa sababu unadhani kwamba zinasababisha dalili za sonona. Kwa uzungumza na daktari kwanza. Lakini pia unaweza ukamuona daktari kama unafikiri unapaswa kupunguza pombe, kwa sababu pombe inaweza kuwa ngumu kidogo kuacha. Kwa hiyo ni vizuri kaomba msaada. Kwa hiyo mwanafamilia au rafiki akikuomba upunguze unywaji wa pombe, pia unaweza kuonana na daktari. Au kama unahisi hatia kuhusu kiasi cha pombe ambacho unakunywa, kinywa pombe unahisi mbona unakunywa pombe nyingi sana, huu ni wakati mzuri wa kwenda kuonana na daktari ili aweze kukusaidia. Ukifika kwa daktari, ataongea na wewe kuhusu historia yako ya kiafya na familia yako. Atakufanyia pia uchunguzi wa mwili na kuagiza vipimo kadha kama itahitajika. Daktari pia atagundua ukali wa ugonjwa wako, kwa sababu ugonjwa wako wa sonona unaweza kuwa na dalili za kadri za wastani au kali sana, na kisha atakuelekeza mpango wa matibabu, kwa sababu kila aina kama ni kali sana unaweza kuhitaji matibabu tofauti na yule mtu ambaye ana dalili za kadri. Kwa hiyo nenda kapate utambuzi wa daktari. Watu wengi wanaoishi na ugonjwa wa sonona wanasema ugonjwa wa sonona ni zimwi unalopambana nalo kila siku unapoamka mpaka utakapoenda kulala. Ni zito na unahitajika kupata msaada ili kulibeba. Matibabu ya sonona yanategemea dalili ulizonazo. Kama dalili ni za kadri, daktari anaweza kukupatia ushauri na kukufunza namna ya kujitunza mwenyewe ukiwa nyumbani. Lakini tutayazungumza haya mambo muda mfupi ujayo, haya utakayofanya ili kujitunza. Lakini kwa watu ambao wana sonona ya wastani na ambao ni kali sana, wanapatiwa dawa za kudhibiti sonona na tiba maongezi pia inaweza ikatumika. Unaenda talk therapy, unaongea na mwana saikolojia ambaye anakusaidia kutambua chanzo cha ugonjwa wako na ikiwezekana kulidhibiti au kuliondoa. Daktari anaweza pia kuamua kukupeleka kwa daktari bingwa wa magonjwa ya akili kama sonona yako ni kali sana au ni wastani, au kama matibabu ambayo anakupatia hayasaidii, kwa anakupeleka kwa daktari bingwa ili akusaidie. Pamoja na hayo, yapo mambo ambayo unaweza kufanya wewe mwenyewe ili kudhibiti sonona. Kuna baadhi ya mabadiliko kwenye mfumo wa maisha unayoweza kufanya ili kukusaidia unapopata dalili hizi za sonona. Mabadiliko haya yatasupport ile tiba ambayo utakuwa umepewa na daktari. Unapokuwa na dalili za sonona, hata shughuli ile ndogo tu.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Hello.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
5: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
5: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
4: Ndiyo.
5: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
4: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
5: Mama Ngimbuchi.
4: Ndiyo.
5: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
4: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
5: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
6: Nimeiona ndio.
5: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
6: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
5: Mhm. Sasa
6: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
5: Si uko na mzee hapo?
6: Ah, yupo kazini.
5: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
6: Utamshawishi ndio.
5: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
6: Na mimi na chance.
3: Raha leo.

0: si uliniambia kama waja, na kusubiri sana wewe, na kungojea mamtu, inakuwaje tena? Mbona kama unanichomesha mahindi mimi mtoto wa mwanamke mwenzio?
1: Kala nauli kama yule mwanamke.
0: Kula nauli. Jamani, ungesema nakuja njoo.
1: Maisha magumu sana, mbombo ngafu.
0: Choka mimi jamani, mbombo ngafu na loli na mapikipiki. Haya, tunaendelea kuzungumza pamoja sisi, tukikuambia ya kwamba pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi kabisa. Kama unatamani kuwa na simu mpya,
1: ndiyo.
0: Lakini tunavyozungumza hivi huna fedha za kulipa mara moja.
1: So daktari,
0: sasa usiwe na wasiwasi, FreshTech tunakupatia fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunauza simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kabisa kila mwezi. Ili uanze kutumia interneti mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara.
1: Sawa sawa.
0: Maana mwingine simu yake ndio hela.
1: Kwa kweli, simu ndio ofisi.
0: Simu yake ndio hela.
1: Yaani ikizima simu na yeye anakuwa kama amezima.
0: Amezima.
1: Ikiwaka na yeye anawaka.
0: Bali na simu. FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu.
1: Ndio.
0: Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora. Bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kujivinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana wapi sasa? Sisi FreshTech tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers.
1: Wow.
0: Usikose ofa hii, wefanya kupiga tu simu kupitia 0799 010100 kwa maelezo zaidi au kuweza kutembelea ofisi zetu za FreshTech pale Mafinga na Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Haya bwana, Mafinga mpaka raha. Mafinga kuna fursa za kutosha.
0: Mafinga wanaga mambo madogo.
1: Yaani unadhani? Bado tuko na Mafinga Mafingani.
0: Haya, tuambie watu wa Mafinga nini kingine tena wasikie.
1: Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika.
0: Jambo gani
1: hilo? Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndio wakati wako.
0: Tuambie mama.
1: CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi. Utakaokupa fursa ya kwanza uwakala na kupata fedha kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow. Bila bidhaa nyingine za afya kama vile za ngozi, urembo, kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapewa t-shirt bure pamoja na kitambulisho. Ina maana ukipewa t-shirt na kitambulisho, hiyo inakuwa kama ndio sare ya ofisi yako. Lakini kumbuka kwamba mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, piga nambari ya simu 0659 51 92 23. Narudia tena, kwa ajili ya kupata kadi ya mwaliko piga simu nambari 0659 51 92 23.
0: Sawa, ili upate kadi ya mwaliko Kuna mmoja anasema hivi, kuna mama mmoja amemkalisha mtoto kwenye kigae chenye moto kwa kosa la kukojoa kitandani. Mwanamke huyo kaona isiyo ajizi.
1: Yaani nuru.
0: Kamkalisha mtoto. Amemkalisha kwenye kigae chenye moto. Sasa sijajua, ndugu yetu ungetufafanulia vizuri kidogo ili tu tunaelewa hapo. Amemkalisha kwa namna gani?
1: Kamkalisheje?
0: Kamkalisha kabisa hivi, kamtenga au amemwekea juu juu mtoto? Amemshikilia kwa mikono. Na huyo mtoto ana miaka mingapi? Na huyo mtoto ni wa kwake au mtoto wa kufikia au wa ndugu?
1: Hapo maswali yote tushakubandika hapo. Tunaomba utupatie majibu.
0: Utusaidie. Ile kusudi tu tunaelewa nini tufanye. Maana shikamoni wanawake.
1: Mwanamke, wanawake siku hizi sijui wanakunywa nini. Au hivyo kula tunavyokula wanawake wanavinabadilisha akili.
0: Inawezekana nalo jambo. Mda mwingine jamani.
1: Nuru, kuna mtu ambaye hajapitia maisha kukojoa kitandani kwa watika watoto? Yeye mwenyewe utotoni tena huyo unaweza kuta paka ukubwani alikuwa na kujolea kitandani. Kwa nini achukue kisirani hivi?
0: Anasema tamaa ya fisi kula nyama na mifupa wakome. Anajifanya ana hela ndogo. Anarifa ana hela ndogo shua anatoa ya idadi ya 50,000. Asa nyo na wake mna roho ngumu.
1: Jamani.
0: Anaitwa Timothy. Sawa tujakataa Timo. Kwa matukio tunayofanya muda mwingine?
1: Ah bado.
0: Musa wa Babas tokea Ilula Nyakilomo anasema hivi, mke hapigwi, akileta fujo mpandishe cheo awe mke mkubwa. Maelezo hayo. Mke hapigwi. Akileta tu fujo
1: mpandishe cheo.
0: Kelele kelele nyingi. Wewe mpandishe tu cheo. Anasema hivi, kuna ule msemo mkopo umesafiri.
1: Keshi yuko mlangoni.
0: Ila keshi yupo kazini, kwa hiyo alimkuta keshi Petro Chengula wa Sadan.
1: Ilikuwa duka la mangi. Mkopo hamna.
0: Mkopo hamna. Wacha tufanye hivi kwanza alafu tutarejea.
2: Yes, ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za

0: Kotawa, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutali. Wara inakuhusu. Usikose.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow!
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
9: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
10: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mama ambaye nisoko nikachukue mbome nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana, miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kisa kivuani.
8: Chuzi limemwagika.
11: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
8: Chu chu chu chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi yani nimeondoka mimi tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
9: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa bwana, dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
8: Chuzi limemwagika.

0: Ikiwa bado hujaweza kushirikiana nasi kwa nambari ya ujumbe mfupi, basi ni 0766 74 42 92. Hiyo ndio nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani. Sasa basi, unaambiwa kwa buku lako tu linaweza kubadilisha story nzima, na unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto.
1: Ndio.
0: Hapa tunazungumzia Bashiri Kibingwa
1: haswa
0: na soka loto. Sasa basi, soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi unazochagua, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Chaguzi ni ya kwako. Utake mechi 10 ni wewe. Mechi 5 ni wewe. Ila kumbuka, kuanzia 250, yani 250,000
1: mpaka milioni 250.
0: Sasa jinsi ya kucheza.
1: Ndio.
0: Soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli.
1: Ndiyo.
0: Chagua nambari 1 soka loto.
1: Ndiyo.
0: Chagua idadi ya mechi utakayo. Yani kama ndio unataka idadi ya mechi 5, idadi ya mechi 10 ni wewe.
1: Ndiyo.
0: Alafu unaweka dau shilingi 1,000. Then unamalizia kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela.
1: Mimi
0: nakukumbusha tu, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Cha kufanya, ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa pesa, ikiwemo ya Telmani, Halo Pesa, M-Pesa ama Mix by Yas. Chagua lipa bill.
1: Ndio.
0: Alafu nenda kaweke namba ya malipo ambayo ni
1: 54.
0: Halafu nakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Hapo utakuwa umeweka fedha kwenye akaunti yako. Ukiweka 10,000 kumbuka utacheza mara 10.
1: Ndio.
0: Ukiweka 5,000 kumbuka utacheza mara 5.
1: Ndio.
0: Halafu mara baada ya hapo tunakuambia Betika, chaguo la mabingwa. Sisi tunakuambia vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Haya. Uliwahi kusikia nabadilishia gia hewani ya? Mila unabadilisha gia hewani.
1: Wala mna shida.
0: Gia yangu nayobadilishia hewani. Nataka nizungumze na huyo mwanamke ambaye anajikuta kisirani.
1: Ana kisukari.
0: Na sukari yake sijui ni sukari ya wapi. Maana ingekuwa sukari ya hapa Tanzania,
1: sukari ya kuna juisi huyo.
0: Hiyo itakuwa sukari ya nje.
1: Zeza soda zile.
0: Nje hapa.
1: Eh.
0: Maana haiwezekani.
1: Nilimuuliza
0: huyo mtu ambaye ametupatia hiyo taarifa.
1: Eh.
0: Ya kwamba huyo mama ni mtoto wake.
1: Ehe.
0: Wa kumzaa.
1: Ndiyo.
0: Ama ni mtoto wa kufikia.
1: Ndiyo.
0: Ama ni mtoto wa ndugu.
1: Ndiyo.
0: Taarifa nikaletewa.
1: Sawa, tuende na
0: taarifa hii hapa nikaletewa kama ilivyo.
1: Ndiyo.
0: Akaniambia hivi, sio mama wa kambo, ni mama mzazi kabisa.
1: Toba.
0: Ndio kaamua kumkalisha kwenye kigai kwa kosa hilo la kukojoa. Mwanamke ambaye amebeba mimba yake miezi 9.
1: Yeye mwenyewe
0: hakuamrishwa na mtu, hakulazimishwa na mtu.
1: Ikamhenyesha.
0: Fanya vile unavyotaka. Yeye mwenyewe na mipango yake, kama walipanga na bwana fulani, atajua mwenyewe.
1: So dakta.
0: Imemwonyesha. Kama ndio vizunguzungu na viindindi kavipata.
1: Kala udongo, kala mkaa.
0: Kala vyote.
1: Kanywa juisi ya malimao.
0: Kama ni kunusa soksi za mumewe, amenusa.
1: Ah, huyu alikuwa analamba mpaka vumbi la soli.
0: Lakini kesho na kesho kutwa, mtoto anafikia muda, analelewa na malezi mazuri tu ya wazazi. Ila mama unajitoa akili, unaenda kumkalisha mtoto kwenye kigai. Eti kwa nini kakojo?
1: Kitandani. Kweli mzazi?
0: Unaenda kumkalisha mtoto kwenye kigai, amekojua kitandani. Mama mwenye akili timamu kabisa unakwenda kufanya hivyo. Tukisema wanawake tuna roho ngumu jamani, tunakosea?
1: Hapana, ukosei.
0: Tukisema sisi wanawake tabia zetu hata shetani anakaa pembeni, tunakosea?
1: Hapana, ukosei.
0: Kwa sababu tukio kama hilo shetani mwenyewe anajikatalia.
1: Anakaa pembeni na kuangalia.
0: Anasema mimi hapana, aka mwenzangu.
1: Sije kuwaelekeza hivyo.
0: Roho mbaya kama hiyo sijawahi kufikia.
1: Sijafika huko.
0: Kuna watu feti anakojua mpaka akiwa sekondari.
1: Hey.
0: Mwingine anakojua hadi anajitafuta, anajitegemea maisha, anakojua kitandani.
1: Alafu kama huyu mzazi,
0: hey,
1: unajua kuna ile tunasema mtoto anayekojua kitandani, ukipika wali mpe maji ya mchele anywe.
0: Ndio. Hey,
1: kuna vile vidawa huku watu wanavita. Kweli mama mzazi anashindwa kumkea mtoto wake? Unamkalisha kwenye jiko la mkaa.
0: Kigai cha moto.
1: Kisa amekojua kitandani. Hey. Ile godoro shingapi wewe la kugharimu uhai wa mtoto?
0: na umezungumza naye vingapi mpaka unaenda kufikia hatua ya mwisho?
1: Kwa umri wake gani alionao mpaka ukasema huyu mtoto anashindwa kukuelewa wewe au anashindwa kukutambua na kukuamsha usiku aamke kuenda kujisaidie?
0: Hata kama ana umri gani mama, hata kama ana miaka mitatu, hata kama ana miaka minne, kwa sababu kikawaida katika maisha yetu ya kila siku tumezoea mtoto mwisho kukojoa kitandani, maana sana sio kujikojolea, mwisho kukojoa kitandani tumechukulia inaweza ikawa miaka miwili
1: mitatu,
0: amezidi sana mitatu,
1: mwingine lakini kuna mwingine anaenda mpaka miaka 7 miaka 6 nuru.
0: Ah, ile kawaida, kuna ile kawaida ambayo utasikia mwanangu mimi amesogea hadi miaka miwili, mwanangu mimi amekaa hadi miaka miwili na miezi.
1: Kama mimi niseme sio bahati ila namshukuru Mwenyezi Mungu, ikifika mwaka na nusu kwanza mwanangu hata kivesho zile nini zile za watoto anavua anatupa hataki,
0: neema yako hiyo
1: Kwa hiyo hiyo ni kumshukuru Mungu kama ni heri na neema kwangu. Lakini mimi binafsi au sisi kwetu kwenye familia yetu tulikuwa tuna mdogo wetu yuko darasa mpaka darasa la 7 anaenda form 1 alikuwa anajikojolea kitandani.
0: Achana na darasa la 7 feti. Kuna mtu anakojoa kitandani mpaka anaoa.
1: Hey, nani wa kiume?
0: Wa kiume.
1: Leo hii anapewa maji ya mchele, kesho atapewa maji ya ukoko wa ugali, kesho hiki. Asubuhi kabla hajaenda shule alikuwa analia kabisa anavooga vile asubuhi.
0: Kuna ile dawa nyingine wanasema ile mbelewele.
1: Mbelewele
0: za mahindi zile. Na wengine walikuwa wanasema ile ni dawa. Mama, mimi ninachojua, ninachofahamu kwa akili yangu ndogo hii nilionayo.
1: Sisi madokta hapa studio.
0: Mimi ninachofahamu kwa akili yangu fupi na ndogo nilionayo.
1: Ndio.
0: Ni kwamba mama hawezi kuchoka kumhudumia mtoto wake.
1: Habadani hasilani. Mama kwa yani mtoto kwa mama hawezi na mama kuchoka. Na mtoto. I say.
0: Hawezi kuchoka.
1: Hivi kama mimi ninavyopenda watoto. Dada, kama huyo mtoto umemchoka, kwani si utupatie?
0: Kuna watu wanahitaji mtoto.
1: Yani mimi watoto ninao, sio kusema watoto sina. Mama wa watoto. Ukiona umeshindwa?
0: Ndio.
1: Wewe sema tu bwana mimi mwenzenu wewe.
0: Hali yangu mimi bwana. Mimi nimechoka.
1: Hali. Tuna dada nani yule anakaa na watoto na mazingira magumu?
0: Dajeni.
1: Yaani usinyanyasie mtoto bwana wewe.
0: Uwezo ukaenda kumkalisha kwenye kigai cha moto mama eti mtoto kwa sababu kakojua kitandani. Hiyo ni roho ngumu, roho mbaya mwanamke.
1: Mifuko ya sukari ipo huko mitaani ya chumvi, chukua chana tandika kitandani.
0: Akaombe kama anaona hana kaombe, maduka yapo mengi, maduka ya mangi,
1: tandika kitandani, mtandikie kitenge, mpe na shuka lake ajifunike ajiloeshe, akiamka mwambie kaanike mikojo yako nje. Nini unampiga mtoto, unamkalisha mtoto kwenye jiko la moto?
0: Kama umri wake bado mdogo afue, mama mwenyewe mfulie mtoto. Mama hajawahi kuchoka hivi. Huyo mama anaweza akauguza kweli akiwa na mtoto wake ambaye hawezi kutembea miaka yake yote toka amezaliwa? Anaweza kumuuguza huyo mama?
1: Si bora hivyo. Haya ndio bahati mbaya, anapelekwa ukweni. Mama mkwe wako anaumwa, baba mkwe ataweza kukaa na mgonjwa huyo?
0: Kama mtoto wake kamshindwa, baba mkwe atamweza?
1: Wa kumzaa mwenyewe kwenye tumbo lako miezi 9
0: amemshindwa, baba mkwe atamweza? Mama mkwe atamweza? Nje na baba mkwe na mama mkwe, kuna wale wana mitihani ya maisha kawaida. Kuna mama mwingine toka mtoto wake alivyomleta hapa duniani hajawahi kutembea.
1: Habadani anamwogesha.
0: Hajawahi kutembea.
1: Anamvesha.
0: Hadi tunazungumza mtoto ana miaka 18, 19. Ukimwangalia unaweza kusema mtoto mwenye miaka 11.
1: Anambeba.
0: Anambeba.
1: Anamlisha.
0: Anamwogesha.
1: Na ana amani, ana furaha, ana relax na popote anatoka naye out.
0: Njoo sasa wewe, mtoto ana miaka michache hiyo, unaenda kumweka kwenye jiko la mkaa? Mimi sijapenda, nimeumia, ndio maana nimeamua tu nibadilishie gia hewani. Tuzungumze na wewe mwanamke, kama una lolote ambalo linakukuna, linakuumiza ndani ya nafsi yako, uwe muanzi useme.
1: Sema. Ndio yale nuru tunasema. Ukuzalishwa kwako wewe, kusiwe hasira kwa mtoto.
0: Haswa.
1: Ndio hao huwa wanasema hivi, wewe babako alishakufaga.
0: Wakati
1: kumbe kisa mimba alikataa au kuhudumia kutunzi. Mimi naamini nuru, huyu mwanadada hakai na mumewe. Nuru ndugu wangu, tupinge, hakai na mumewe huyu. Lazima huyo mtoto anamlea peke yake, hawezi kufanya vitu vya namna hii. Hivi kwa mapenzi ya watoto kwa wazazi anarudi baba usiku, anakuta mtoto hawezi kutembea ama jioni ana vidonda kwenye makalio. Atakuelewa?
0: Anakuelewaje kwa
1: mwanaume? Kama mwanaume, kama tu yule dada alishangilia pakome, alilia pakome, sijui akute ndio mtoto wake umemfanya hivyo, atakuacha?
0: Anaanzaje
1: huyu single? Huyu atakuwa single mother tena asiyejielewa, mwenye kisukari na hasira ya maisha.
0: Mwingine hata sio single mother,
1: na kama ana mume, mume wake hivi yupo kweli na amemwona kabisa huyo mtoto?
0: Unadhani atakuwa anafanya hiyo mambo mumeo akiwepo?
1: Ndio maana nimesema huyu dada sio bure.
0: Mume akiwepo hawezi kufanya hiyo mambo.
1: Mimi Nuru nakwambia hivi, kwanza mimi muda mwingine nasema mtoto akilia asubuhi ndio kipimo cha afya, sio waswahili sisi. Mtoto akilia asubuhi tunasema mzima huyo, ana afya yake. Mtoto anayeumwa asubuhi hali. Hata kama chakula kipo lazima katajitafuta katalia. Hiyo moja. Pili, mtoto unavomlea unajua, akiwa mgonjwa unajua huyu mtoto wangu mgonjwa, akiwa mzima unajua huyu ni mzima. Kwa hata mtoto ambaye bado anakojoa hivyo kwenye kitanda.
0: Ndio.
1: Kama hajafikisha miaka 5, ni moja kuwa mtoto huyu ana afya njema. Mimi yani bado niko na huyu dada, sina mashaka kabisa. Ila mimi na mashaka yeye na afya yake ya akili. Kwa huyu ni mtoto wake na bado afanye hayo.
0: Wanakera.
1: Ah, anatukua.
0: Anatuchosha.
1: Na huyu bado tunaye.
0: Afu
1: akifuatwa na watu wa dawati, utasikia wamenionea.
0: Anakuonea nani kwa tabia yako mbovu?
1: Basi unamfundisha mtoto, unamuonesha hiki hapa si ndio unapolala. Kwa nini umekojoa? Lakini kwa mtoto mdogo Nuru, mama au mzazi ni jukumu lako kuamka usiku na kumuamsha na kumwambia njoo ukojoe. Pia vile vile ukijua mtoto akojoa kitandani Nuru, usiku usimpe chai, usimpe soda, hata kama kile chakula kita kama maji ya kunywa, usimpe mengi.
0: Mpe kidogo.
1: Anakaa nusu saa, mpe maji kiasi. Tena kama kipindi cha baridi usimpe maji ya baridi, mpe maji ni uvuguvugu au chai ya vuguvugu. Inakata kiu. Mtoto usiku kabla kulala mwambie mwanangu nenda kakojoe. Anaenda anakojoa. Usiku mzazi ni jukumu lako kumuamsha mtoto.
0: Mwingine wala hana hata muda.
1: Ah, badani hata kama unachoka na kazi kiasi gani.
0: Hana muda huo.
1: Hatuwafundishi watu kulea Nuru.
0: Hana huo muda.
1: Lakini mimi nimelea watoto wa ndugu zangu, nimelea watoto wangu mwenyewe. Tena watoto wa mdogo sio mdogo mmoja. Wadogo zangu kwa zaidi ya wawili watatu. Unazikuta nimepiga mtoto tena kujua kitandani.
0: Haya, wacha tufanye hivi wanawake tena sisi. Ndio tunasema wanawake na maendeleo eh?
1: Hapana.
0: Tufanye kazi tusonge mbele.
1: Huyu hayuko kwenye kundi letu. Tunamuungia kikao chake, tunamuungia kikao chake.
0: Wanawake na maendeleo, tufanye kazi tusonge mbele.
2: Unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi.

0: Chozi la mama ilo mzee Yusufu kutoka Jazzy Modern Taarabu. Hapa anasema mama kakulia na kakutunze. Lakini huyu mwanamke anashindwa kumlea vyema mwanae. Anashindwa kumtunza vyema mwanae, anamfanya mtoto wake kama kufikia na hata akufikia, uweze ukamfanyia hivyo. Mwanamke kabisa mwenye kujua uchungu wa miezi tisa. Mwanamke wa kwenye kujua shulba.
1: Ndio.
0: Kile kihindihindi ambacho anakutana nacho.
1: Chakuta kulala usiku.
0: Kama sio kichina china, chakuta kulala usiku.
1: Heka heka mtoto kulia.
0: Hey, mara vichomi.
1: Kunyonya sana.
0: Mara asikie huku mara kule.
1: Mara mtoto hataki kula.
0: Haswa ndugu yangu halali usiku.
1: Leo yuko mgalishi kwenye kigai.
0: Hey, ndugu yangu kuweza.
1: Huyu dada atakuwa mchai.
0: Ah, mwanamke hata kama una roho mbaya hapana ndugu yangu.
1: Siburi ana mapungufu.
0: Ah, siburi ana mapungufu kisemea isha mashauzi. Ah, ndugu yangu hapana.
1: Kamkalisha mtoto kwenye kigai.
0: Choka mwanamke, kuna muda mwingine tunashindwa namna ya kuzungumza na wewe.
1: Tumtafuta tu mkalishe naye kwenye kigai.
0: Tunashindwa kujitetea feti. Inafika muda unashindwa kujitetea na sisi wanawake. Ikifika muda unasema nyinyi wanawake wote mna roho mbaya. Utajitetea utasema hatuna roho mbaya, wakati mwanamke mwenzenu anamweka mtoto kwenye kigai. Kigai cha moto kwa sababu amekojoa kitandani.
1: Ah,
0: ndugu yangu wewe.
1: Hebu na majirani wanaona.
0: Na majirani wanaona. Hivi kweli kuweza? Hapana mwanamke, acha hizo roho mbaya.
1: Ah, mwanamke ana kasumba ya hovyo huyu.
0: Haswa, na lini mtoto wako atakuja kusifia? Aseme thamani ya mama haifanani na almasi eh.
1: Hivi kesho kesho kutu huyu mtoto atasimama mbele ya umma, umati wa Muhammad akasema kabisa nina mama.
0: Anaanzia wapi?
1: Ana makovu kwenye makalio.
0: Anaanzia wapi?
1: Akiwa wa kiume. Akijaulizwa na mkewe anajibu nini? Na akiwa wa kike?
0: Anasema mimi nilidondoka kwenye moto. Kipindi hicho na kuwa. Kumbe mamako mzazi alikufanyia hiyo kazi hiyo. Alifanyia hiyo husda.
1: Mtoto akiwa na chuki na wewe, akiwa na mtima nyongo, unasema mtoto wangu ana roho mbaya.
0: Hanipendi.
1: Hanihudumi.
0: Hanifikiri.
1: Hanijali.
0: Hapana wanawake.
1: Katekwa na mwanaume, ukatekwa na mwanamke. Matendo tunaowatendea watoto. Unajua mtoto hasahau.
0: Sahihi, hasahau.
1: Mtoto hasahau.
0: Na inategemea mimi wanasema hivi feti. Mtoto akishafika miaka 4, miaka 5 mpaka miaka 7, usifanye jambo, mtoto analihifadhi.
1: Analihifadhi.
0: Na mtoto maana utasikia mimi nilipokuwa darasa la kwanza, mtoto anakumbuka.
1: Amri kiama atabaki na wewe moyoni.
0: Kwa hiyo mwanamke, hata kama mtoto wako kakukwaza, hata kama mtoto wako kakuu,
1: sema naye kirafiki.
0: Sema naye kirafiki. Halafu mimi ninachojua mwanamke kabisa mwenye haiba, mwenye maana halisi ya umama, hawezi akachoka kumhudumia mtoto wake. Tunavyozungumza hivi, kuna mmoja mtoto wake yupo form 4 sasa hivi tunavyozungumza anakaribia kufanya mtihani, lakini huyo mtoto kila siku anaoga asubuhi. Kwa sababu gani? Kijana anakojua kitandani na mama hajawahi kuacha wala kumtupa mtoto wake.
1: Na kuna mwana mama sasa hivi kipato chake ni kidogo sana. Anatafuta hata $100,000 tu kwa ajili ya mtoto. Ana halali mchana, halali na usiku.
0: Haswa.
1: Anajali mtoto. Dada wewe una uzazi wa aina gani?
0: Haya mama.
1: Mwenzetu ulipiga chafya. Auli uma uchungu kweli.
0: Mbona chafya?
1: Kwa kweli. Atakuwa alimpiga chafya.
0: Hapo sasa mzee Yusuf we.
1: Mambo kwa ushahidi haya.
0: Wapi sasa?
1: Tena.
0: Kwa sababu simuana. Asante.

0: atoka gichozi.
1: Tikisa ayo mama we. Hapo sasa we. Hapo sasa mama. Jamani kina mama, tuishi vizuri na watoto ili kesho na kesho kutwa mtoto ajivunie. Sio kesho na kesho kutwa mtoto anajivunia baba. Unaweza kusema mimi nilikuweka tumboni miezi tisa. Mimi ndio nilikulea. Mimi ndio nayejua uchungu. Huo uchungu ulishinae vyema huyo mtoto.
0: Maneno ya mama kama ulinyenyezi walangu hili.
1: Utasikia nikilipigiza chini pigiza.
0: Pigiza.
1: Pigiza ndugu yangu hata kwenye jua gangilonga nenda kapigize.
0: Tena wewe dada sasa so ukilipigiza libamize kabisa ba.
1: Na ukitaka kaliloshe mtorua. Afu ndio ulipigize.
0: Yes,
1: maana utasikia nikipigiza mimi chini we mtoto hakuna ambacho utapata na atapata zaidi na kupata.
0: Dua lako kwa limpate mwewe.
1: Asante. Amesema nyinyi watangazaji huwa mkosei sana kusema ana pungufu wa akili. Hapa anadhani kitanda hapana, ana makusudi tu. Stella Mgoha Mwende kutoka Matagos.
0: Umeona? Hapa chacha.
1: Mama we.
0: Oh, utake usitake. Aya,
1: piga bakolo mama wewe. Anasema hivi Dafiti na Nuru, siku hizi mama mzazi ndio katili kuliko hata mama wa kambo. Tena huyo mtoto atamchukia mama yake ndio baadaye akusaidii. Tunaanza kulalamika. Tuache ukatili jamani, hii dunia sijui inaenda wapi. Mariamu Mfala Magua kutoka Semtiz.
0: Na kweli
1: anasema hivi Feti nitafute.
0: Jamani,
1: nani? Bila shaka mamu, taarifa yake amekusikia. Anasema hivi, jamani hamjambo.
0: Hati jambo, tumejaa tele kama pishi la mchele.
1: Anasema hivi, nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Jamani huku mtaani kuna wamama wanaowanyanyasa wanaume wenzetu.
0: Jamani wapi huko Nuru?
1: Wanapiga.
0: Hebu udugu wangu geukia kwanza huko.
1: Wanaume.
0: Hebu geuka kwanza. Muulize wapi huko?
1: Wanawapiga wanaume. Kwa nyima unyumba. Claudi Mwitula wa Don Bosco.
0: Don Bosco.
1: Panafikika.
0: Panafikika. Iyo tunainoti.
1: Amesema bakini kidogo jamani. Tubaki wapi?
0: Tubaki wapi? Sisi tukisema mida imekaribia kunyanyua virago, huwa tunamaanisha.
1: Ninakupenda aga, mama yangu, ninakupenda sana.
0: I love you mama.
1: Chochote kile mimi nitagala mia. Kukupenda mimi ni wajibu wangu always.
0: Kwa kweli. Sisi wengine tu watoto wa kiumo mafua tunakaa roho juu kama tunakula tani. Ah
1: mwenzangu inahusu, unasema hapa ingekuwa mzungu kushi na ibabuji, maana mzungu tena na mafua.
0: Mwingine anamgarisha mtoto kwenye kigai. Maisha magumu.
1: Ila kina mama wanawake shikamo.
0: Hapana mafuriko. Kwenye
1: baridi. Mama yangu.
0: Aga.
1: Mama yangu we. Mama yangu we. Mama yangu we.
0: Oyo.
1: Mama yangu we.
0: Ah. Apo chacha. Aga, aga, aga, aga, aga. Weli ni Zuberi we. Kata nyumba.
1: Anasema hivi, hana mapungufu bana na watoto sita. Na mume anaye anaishi naye.
0: Ya Rabbi.
1: Sasa mbona amekotelewa kutuma hii taarifa?
0: Jamani.
1: Ndugu yetu na wewe.
0: Mbona unatupa udambu dambu nusu nusu?
1: Unaharibu mambo.
0: Raha udambu dambu wewe, kina chachandu hapo hapo juu mtu shindo mwenyewe.
1: Unatuharibia kazi.
0: Jamani.
1: Mama yangu.
0: Mama watoto sita. Unakarisha mtoto kwenye kigai?
1: Afaya tuiti gila wihongi nyoni uli uli.
0: Ay, nyoni ndaya. Yani nyoni sana. Nye, nye, nye. Na mume jua naye.
1: Na watoto sita.
0: Uyu, uyu bado anakiwa pewe kicheni pati.
1: Amesema tumbo limeanza kunyonga, bakini wapenda. Pole kunywa flavor. Kama sio mwarubaini.
0: Oyo oyo oyo. Aga. Aga. Hebu simama kidogo bwana Nuru.
1: Ah, muda umeisha ndugu wangu.
0: Muda umeisha.
1: Umeisha.
0: Haya we, haya we. Kwaheri jamani msikilizaji. Aga, aga. Sio
1: wiki ndio. Mimi bwana naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Kesho nayo ni siku.
0: Jumamosi kwenye mambo haya tukutane.
1: Aga, aga, okay. Aga.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa kijiji cha Vitono kata Uhambingeto wilayani Kilolo wameomba serikali kuingilia kati na kutatua mgogoro wa umiliki wa ekari 4800 za ardhi, wakidai kuwa eneo hilo limevamiwa na wamiliki na watu wasiokuwa na vibali halali. Wakizungumza na RFM, baadhi ya wananchi hao wamesema kuwa eneo hilo kwa muda mrefu lilikuwa uwazi na chini ya umiliki wa serikali, ambapo tangu mwaka 2023 baadhi ya watu wameanza kulimiliki na kuligawa kwa watu wengine bila wananchi kushirikishwa wala kupewa taarifa rasmi.
4: Tumekuwa tukidai ardhi yetu ambayo tunajua tunazo hekari 4800, na wakati huo tunatambua kama ni eneo hulu tangu kane miaka imepita miaka mingi.
5: Tuna mgogoro wa ardhi wa kijiji cha Vitono, eneo la mbuga ambalo limetuzwa kwa miaka 30. Mimi kama mkazi wa kijiji cha Vitono nimezaliwa hilo eneo, lilikuwa ni pori ambalo hajawahi tumika kwa miaka hiyo 30. Ya kuanzia mwaka 2023 lilianza kutumika na watu wageni ambao hatuwajui.
6: Serikali inadai kuwa hiyo hayo maeneo yalishawahi kugawiwaga miaka ya nyuma, hiyo miaka ya 87 huko. Sasa wanadai waliogawiwa ni watu 17. Lakini

0: kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa serikali wa utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wa manispaa ya Iringa, Mwantumu Dosi, amesema katika mgawanyo huo vikundi vya wanawake vimepatiwa shilingi milioni 10,150. Amesema vikundi vya wanawake vimepatiwa shilingi milioni 152.5, vikundi vya vijana vimekabidhiwa shilingi milioni 153.36, na kwa upande wa watu wenye ulemavu wamepokea shilingi milioni 900, wamepokea shilingi milioni 96.4. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana wanane wa shule kwa Mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana nane wa shule kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni. Wameshtakiwa kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni kwenye shule moja ya jimbo la Bonde la Ufa nchini Kenya mwishoni mwa mwezi Mei. Na hatimaye wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kutoka kote duniani wametangaza utayarifu wao wa kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Irani Ali Akbar ameyashughulikia masuala ya usalama na katibu wa kamati ya maandalizi ya mazishi, amesema kwamba zaidi ya nchi 30 tayari wamewasilisha maombi rasmi ya kutuma wajumbe wa ngazi za juu kwenye mazishi hayo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yanisi.
0: Nane nane nukta tisa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Kutoka baraza kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
4: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi? Sawa, na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa, uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
8: Champion Hours.
9: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
8: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
10: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
11: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
12: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko na
13: kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
8: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
14: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
15: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
16: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
8: Champion Hours.
17: Simba ni timu mbovu, mbovu, mbovu. Kama uamini njoo tarehe 29. Wote kwa mlandege bwana, kipimo kinakuja. Kipimo chao kinakuja. Na nitazitaka hizo maiki. Tarehe 29 kipimo chao kinakuja. Dar es Salaam Young Africans. Kule Pakome, huko Okelo. Depu, Dube. Mudathiri haya, Duke Abuya. Damaro, kule Shedra Kiboka, huko Israeli Mwenda. Tunawataka. Ndio maana nakwambiaje? Umesema finali ndio Yanga na mlandege. Ni kweli. Sawa, lakini makosa aliyofanywa, sawa, ndio amewafanya ya Simba wakaenda finali. Of which sisi tumefurahi. Yaani mimi nimefurahi kwamba mchumba wangu kaja kunifuata. Unajua katika timu inaongoza kunipa furaha Yanga Afrika ni Simba Sports Club. Na wamenifuata ili wanipe furaha. Nitampiga nje ndani. Nitampiga Tanzania bara, nitampiga na Tanzania visiwani. Yaani safari hii tunapiga inaitwa bandika bandua. Yaani namuasha huku akitoka naenda kumuasha na kule.
18: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
19: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu una ugawanika na mbea sita.

0: Ni tarehe ya pili ya mwezi Julai leo mwaka 2026. Uhali gani na karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM. Leo ikiwa ni siku ingine maridhawa kabisa, ikiwa ni siku ya Alhamis, ni siku ya pili leo tangu tuanze mwezi Julai baada ya kuanza jana. Leo ni siku ya pili tangu tuanze mwezi wa saba, kwa hiyo karibu sana ndani ya Champion Hours. Ukasikia kimichezo mengi ambayo leo tuko nayo, tazungumza vizuri hapa kwa maana tathmini, uchambuzi, taarifa na mijadala ya kimichezo ile ambayo tuko nayo hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Tazungumza mengi kulikweli leo, dakika 15 muda huu tangu zivyo ilivyotimu majira saa 6. Tukukaribishe sana wakati huu ukasikia hayo ambayo tuko nayo vyema kabisa. Tuko live 88.9, karibu sana. Na kubwa tutazungumza hapa kusikia taarifa klabu ya Yanga kuhusu hali ya afya ya mchezaji Pacome Zouzoua ambaye aliumia hapo juzi katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo mwisho wa ligi kuu soka bara. Hali yake ikoje hadi hivi sasa? Ripoti ya daktari pia inasemaje kuhusu hali yake na lini nitegemewa tarejea kiwanjani? Hilo talizungumza pia hapa na kulisikia vizuri kabisa kati huu ambao Yanga wanaratibu masuala yao ya paredi na sherehe zinaendelea kuandaliwa baada ya kuchukua ubingwa ule juzi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Atakuja kuzungumza kuhusu hilo, vita ya playoff ya Mbeya City dhidi ya Prisons. Atakuja kuzungumza hapa namna ambavyo itamtoa mmoja pia ambaye atasalia ligi kuu na mmoja ambaye atacheza dhidi ya Police Tanzania umbe ya kwanza ambako chini kule kunako championship. Tazungumza hilo vizuri kabisa pia hapa ndani, pasi kusahau pia ligi mbalimbali zimeendelea. Ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya taifa wilaya Mufindi, lakini pia wilaya Iringa zimeendelea kutimua vumbi na ratiba iko hapa, lakini matokeo pia kile ambacho kimeendelea katika ligi daraja la 4 wilaya Mufindi pale. Hayo yote tutakupenda vizuri hapa kuyazungumza. Ziko taarifa za mchezo wa ngumi tutazizungumza vizuri kabisa hapa, lakini mataifa ya Afrika yamezidi kuondolewa mdogo mdogo katika finali za kombe la dunia kule baada ya pojana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Senegal wote pia kutupwa nje mashindano ya dunia. Matumaini yaliyobaki sasa hivi ni kwa Morocco ambaye tayari kushakufuzu, lakini pia Cape Verde, Misri na Algeria ambao hawajacheza pamoja na Ghana. Tunasubiri kuona hao je wataweza kwenda hatua ya 16 bora. Ni jambo la kusubiri na kuona. Wakati huu finali za michuano ya dunia zimekuwa zikiendelea kutimua vumbi. Karibu sana uweze kuyasikia hana mengine mengi ambayo tuko nayo. Sajili kule barani Ulaya Saibari toka PSG na PSV na kujiunga na klabu ya Bayern Munich miamba pale nchini Ujerumani. Baadhi ya sajili hizo, Tonali kutoka Newcastle kuelekea Spurs wakijiimarisha kuelekea msimu ujao. Tutazungumza pia hilo vizuri kabisa hapa ndani. Tutakuwa na wenzangu hapa Balama Junior, lakini Clay Uto pia yuko hapa kwa uzuri. Tutazungumza haya pamoja na Perami Weno katika uchambuzi na tathmini yale ambayo tuko nayo mchana wa leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Tuko vizuri na nikukumbushe tu wakati tukizungumza haya bana, huna shaka yoyote na mikeka wakati huu, huna haja kutafuta kampuni ya kucheza au kufanya ubashiri kwa maana ya kubashiri michezo ile ambayo inachezwa alafu kushinda kwa maana kupata fedha kama mikeka ile ikitiki. Sasa wakati huu tunakusisitiza tu cheza na betika, kampuni bora kabisa hii ya ubashiri ambapo buku lako tu sasa hivi linaweza kubadilisha story. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto ipo pale betika na hii inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi unazochagua kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja soka loto. Halafu na kuenda kuchagua idadi ya mechi utakazo. Halafu teka dau la shilingi 1000, tamaliza kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa kwa maana Airtel Money, Elopesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Halafu unakwenda kuweka namba malipo ambayo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889 hapo tayari unakuwa umemaliza. Betika chaguo la mabingwa. Sasa hivi cheza soka loto pale Betika kwa urahisi kweli kweli. Pata michezo yako mitano hadi 15, lakini unaweza kwa buku tunaweza kashinda hadi shilingi milioni 250. Kwa hiyo unasubiri nini? Wakati ndio huu, dau dogo tu ndoto kubwa. Kwa buku tunaweza kujipigia mkwanja kwa kukuinua katika maisha yako kucheza na soka loto. Na kukumbusha tu hapa tena, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyoka mtandao wa pesa Airtel Money, Halo Pesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, halafu unaweka namba malipo ambayo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba utaweka 889. Cheza na Betika, chaguo la mabingwa. Tuko nao hapa uzuri kabisa hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegula, nitembelee kule Instagram kwenye akaunti yangu, kiandika Frank Vegula ni follow pale. Kwa uzuri kabisa, mambo mengi sana michezo naweka hapa mara kadhaa. Unaweza kuwa moja rafiki pia katika hilo eneo, ni follow kule Instagram, lakini pia kule Facebook kuandika Frank Fegula pia unaweza kunifuatilia vizuri kabisa. Na kubwa zaidi account mama ile ya Nur FM Iringa, Facebook na Nur FM pia kule Instagram, kote kuna eneo ambalo unaweza kutufuatilia, hata pia kwa ujumbe kwa yale ambayo unayasikia muda huu. Karibu sana tukazungumze ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo, na tuanzie kile ambacho jana Yanga alikizungumza. Maswali yalikuwa mengi sana baada ya juzi majeraha aliyopata Pacome Zouzou katika mchezo ule dhidi ya JKT Tanzania. Watu wengi jeraha lile liliwashtua, fahamu katika football mambo kama yale yatokee mara kwa mara, kitokea inashtua kidogo kwamba da itakuwaje, atarejea lini kiwanjani. Nafahamu Pacome ni mmoja wa wachezaji ambao ni wachezaji waandamizi tegemeo kweli kweli kunako klabu ya Yanga, sio leo tu, tangu alipofika kwenye klabu hiyo. Sasa Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, jana alizungumza mengi sana, lakini miongoni mwa hayo alizungumza, aligusia hali ya afya ya Pacome. Je, inaendeleaje hadi hivi sasa?
1: Baada ya kutolewa uwanjani kwa msaada wa ambulance, alipelekwa moja kwa moja kwenye hospitali ya Aga Khan, na kwa sababu ya jeraha lake kuwa baya kama ambavyo mmeliona, na nisingependa sana kwenda kwenye details kuzungumza kuhusu jeraha lake, nilimpeleka Aga Khan na kaingia moja kwa moja emergency, na jopo la wataalamu pale Aga Khan kwa kushirikiana na madaktari wa klabu yetu Young Africans wakakubaliana baada ya kushauriana kwamba jeraha lile halitakiwi kucheleweshwa kupatiwa matibabu. Kwa baada ya discussion tukakubaliana na uongozi ukatoa baraka zake, Pacome Zouzou afanyiwe operation jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumuangalia baada ya operation hiyo ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali, alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzou anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani. Narudia, sitapenda sana kuzama kwenye details ya jeraha lenyewe kwa sababu kila mmoja ameona. Na jana najua wanayanga wengi jana tulikuwa na hizo mixed feelings. Kuna wakati tulikuwa na furaha sababu tumechukua ubingwa wa 5 mfululizo, lakini ndani ya mioyo yetu kuna simanzi ilikuwa inatembea kwa sababu mwanajeshi wetu mmoja ambaye tangia ameanza kuvaa jezi ya klabu yetu amekuwa akijitoa kwa 100% kwa ubora wake mkubwa kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio. Hatukuwa naye kwenye sherehe za jana, yeye alikuwa yuko hospitali tena akitakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ilituumiza sana sana. Wakati wa mapumziko vilio vilitawala kwenye dressing room yetu. Nichukue fursa hii kumpongeza sana one of the senior player kwenye timu yetu Salum Abaka Shuaboy ambaye aliplay part kubwa mno kuhakikisha anazungumza na wachezaji wenzake, kuwaweka sawa, warudi kiakili kuicheza second half ya jana. Experience yake ilitusaidia kwenye dressing room, lakini hali haikuwa nzuri. Simanzi ilitawala kwa sababu ni jeraha kubwa kutokea kwa mchezaji, na nafikiri kwenye ligi yetu kwa uwanjani baada ya muda mrefu, nafikiri ni jeraha ambalo tumekutana nalo kwenye ligi yetu. Jeraha ambalo unasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri nyumbani, lakini alhamdulillah Shua Boy aliplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata ubingwa wetu.
0: Ni taarifa ya hali ya afya Pacome, na hii ni jana akizungumza afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe, na ni namna ambavyo mapokeo yalikuwa kushtua kuhusu jeraha, na amefanyiwa operation vizuri, daktari akisimamia hilo vyema kabisa pale Aga Khan, na taarifa ndio kama hiyo iliyotolewa kwa nje ya uwanja kwa kipindi kirefu kisichopungua miezi 6 hivi na kuendelea. Na hii ni ishara kwamba hata msimu mpya tunaoanza Pacome hata kwa miongoni mwa wachezaji ambao wataanza kuitumikia klabu ya Yanga. Ilikuwa miaka zamani sana, kunaangalia miaka zamani huko nyuma, mchezaji alikuwa akipata majeraha tu ilikuwa ni nadra kumuona akirudi tena kwenye hiyo klabu. Mshangaa baadaye tu mkataba huu mkataba ulivunjwa na au namna anavyohudumiwa sio vile ambavyo inatakiwa. Lakini miaka ya mbeleni hapa karibuni professionalism imekuwa kubwa sana. Huoni mtu kutupwa endapo atapata majeraha, sio kwenye klabu ya Yanga, tutaye Simba huko, Azam. Nakumbuka kuna kipindi Azam kule Dubai aliumia, alikaa muda mrefu simu ile wote, na kaenda Saudi akapelekwa, baadaye karudi akampa muda akarudi kiwanjani. Na hata Simba pia kuna baadhi ya wachezaji tunaona kina Nangu ameumia muda mrefu, lakini bado anapewa huduma kama kawaida na klabu inawaangalia vyema kabisa. Siku hizi jira mpira mko sio kama zamani, kwamba wewe ya klabu ukishaumia tu bana wewe utajua maisha yako mwenyewe. Nasema wewe hata Mzize juzi hapa kwa jirama kubwa kama muda mrefu bado klabu,
2: japo kuna muda sasa inategemea na ulifanyia nini klabu, mchango wako kwenye timu.
0: Lakini hata kama kucheza na hujatoa mchango mkubwa kwenye klabu, na unastahili kuhudumiwa kwa sababu ni mwajiriwa wa ile taasisi.
2: Yaani
0: huko ndani ya mkataba.
2: Shida sio kuhudumiwa. Unaweza kuhudumiwa baada ya hapo klabu ina matumizi gani na wewe tena? Kwa hiyo inakuja wewe umefanyia nini klabu?
0: Lakini siku hizi hamna hofu hiyo kusema kwamba eti nimeumia timu itanitupa na vitu kama hivyo hiyo. Naona
2: kuna
0: weledi mkubwa upo kwa viongozi
2: na sio na sio muda mrefu kwa mchezaji yule alikuwa ile timu ya jeshi, ilikuwa Police Tanzania mpaka ilibidi baadhi ya vilabu vianze
0: kumchangia. Nakumbuka lakini kwa vilabu vikubwa huko naona hii kitu sasa hivi haipo. Ni kwanza mzungu vikubwa hivi Simba, Yanga na Azam, inaweza kaa changamoto ikawepo kwa vilabu vya daraja ya chini, kwa hadi sasa hivi sasa ipo na nyingine lazima zizungumzwe. Lakini kwenye vilabu vikubwa nasema Simba, Yanga na Azam weledi mko mkubwa sasa hivi, hata mtu akipata majeraha treatment yake inavyokuwa na hata anavyorudi tena haiwi kama mtu aliyetengwa na vitu kama hivyo.
2: Kwa miaka
0: sasa kwa sia yao pia
2: kwa sasa hivi wanajitahidi kwa kiasi chake kwamba kwa sababu ni mwajiliwa na hisi pia mikataba inawabana viongozi kwamba inawabana timu kwamba
0: hamna ujanja huo
2: kwamba mchezaji akiwa ndani ya mkataba basi ahudumiwe vile ambavyo inapaswa mpaka mkataba wake utakapoisha. Kwa hiyo kuna muda, ndio maana nasema kwamba kuna muda inategemeana na wewe klabu ina uhitaji gani au klabu ulifanyia nini, kwa sababu ukija kwenye issue ya yao mpaka kabla hajarejea bado alikuwa yani kipindi bado yupo kwenye majeruhi, mtaali mkataba wake ulikuwa umeshakata. Lakini kwa sababu ya kitu ambacho alikifanya ndani ya timu viongozi ikabidi wakae chini waangalie muda uliobaki na wakamuongezea mkataba.
0: Hata kama hajatumika muda mrefu.
2: Hata kama, lakini kama angekuwa ni mtu tu ambaye alikuwa ni yupo tu kwenye kikosi kwa sababu fulani tu. Nadhani kwa muda ambao yao amekaa kama majeruhi,
0: ungeweza kasha muacha.
2: Sasa hivi tunguta labda yuko mtulala labda kwa mkopo kwenda klabu zingine kama labda yupo ndani ya mkataba au labda ameshatemwa kabisa kwa sababu na sio kwa sababu mara nyingi huwa tunaonaga hivyo.
0: Taarifa ya Yanga kuhusu Pacome ni dhahiri shahiri katika moja maeneo ambayo Yanga labda walikupa wapige hesabu sana kuongeza wachezaji, lakini itabidi ufanye hivyo ni katika ile eneo kwa sababu utaanza msimu bila kuwa naye. Kwa lazima katika usajili ambao utafanya Yanga kwenye dirisha hili kubwa lazima pia utalenga hilo ya utalenga hilo eneo bila shaka.
2: Ya nadhani manake hapo ingekuwa ndani ya uwanja utasema kwamba ni mabadiliko ya lazima kwamba ambayo hayakuwa ya kiufundi.
0: Kuna usajili pia lazima
2: tabia. Sasa hivi pia manake kocha atakayekuja lazima angalie eneo hilo pia kwamba lazima tuongeze mchezaji kwenye eneo fulani ambapo ndo Pacome ni mgonjwa. Lakini japo nadhani kwa kiwango ambacho amekuwa akikionyesha toka amefika manake huu ni simu wake wa tatu, nadhani hakuna kocha ambaye angependa kutokuwa naye au labda sema kwamba mtoe afa aingie mchezaji mwingine, lakini kwa sababu ya uhitaji wa namba yake lazima klabu itabidi ingie sokoni kuja kutafuta mbadala wake.
0: Biaramino semaji kuhusu issue ya Yanga na Pacome jinsi ambavyo
3: mafikiri walikuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Kamwene Iringa.
7: Yes.
6: Ni raundi nyingine tena
7: yenye mwonekano wa kitofauti
6: na wenye experience ya kipekee,
7: na ni nyakati 5 tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
6: Ni msimu wa 5 wa Great Ruha Marathon 2026.
7: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini Loko Tower mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026. Vibe na kutalii wara inakuwa

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Ibana dakika ya 38 endelea kucheza ubashiri wako sasa hivi kwenye mikeka. Wapi sehemu nzuri ya kuweza kutandika mikeka na hivi kwa dunia inaendelea? Basi jibu sahihi ni Betika. Sasa hivi kubashiri na Betika ni simple kabisa. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto pale Betika. Soka loto hii inakutengenezea mkeka wa kibingo kwa dide mechi utakazo, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli katika simu yako pale, unachagua namba 1 soka loto, alafu unachagua dide mechi utakazo, unaweka zako dau la shilingi 1000, alafu unamaliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela kirahisi kabisa. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wa pesa kwa maana Airtel Money, Alopesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, alafu namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889, alafu unakosha maliza shughuli hiyo. Betika, chagula mabingwa tuko nao hapa. Uzuri kabisa, unaweza kufanya ubashiri wako vile uwezavyo na kujisogeza karibu na fedha hizo ambazo unaweza kushinda kupitia michezo hiyo. Kibashiri vizuri pale michezo mitano hadi michezo 15. Awali tulizungumza hapa, ni taarifa tulisikia kutoka Yanga Piramidi kuhusu hiyo jeraha lile la Pakome, na nilifurahi jana walichofanya JKT Tanzania na baadhi ya vilabu. Niliona pia benchi la fundi la klabu ya Azam walienda kumtembelea Pakome hospitali pale, nikaona ni moja ya kitendo cha kiungwana kabisa. Shai kushuhudia pia kwenye nyakati Donnarumma alifanya madhambi, nafikiri akaumia Musiala kwenye fikiri moja mchezo fulani, lakini baadaye akaenda kumtembelea hadi kumuona jinsi jeraha lile alivyolipata. Na hii pia nikaona ni taswira nzuri ya mchezo wa kiungwana jana. Baadhi ya wachezaji, I mean benchi la ufundi la Azam, niliona amekwenda kumtembelea, lakini pia hata yule aliyefanya madhambi hadi Pakome akaumia nilimuona pamoja na baadhi ya viongozi wa JKT Tanzania wakimtembelea Pakome. Hii ni ishara ya kitendo cha kiungwana bila shaka, sio?
1: Bila shaka ni kitendo cha kiungwana, sio tu kwa maana ya aliyemuumiza, lakini tulishuhudia pia kama mlivyotangulia hapo awali, kwa maana ya baadhi ya benchi la ufundi la Azam FC likiongozwa na Florai Benge, tulishuhudia namna ambavyo nao pia walienda kumuona Pakome na kumpa pole. Hiyo inadhihirisha kuwa mbali na zile vita za uwanja, lakini baada ya dakika 90 bado inaibuka kuwa ni jambo ambalo linapaswa kukemewa, kwa maana ya sio hata aliyetenda madhambi, sio kwamba dhamira yake ilikuwa ni kumuumiza kwa kiasi kile, lakini ni ajali ambazo huwa zinatokea ndani ya mchezo. Na kuna wakati tunapaswa tuele, kwa sababu kuna mashabiki huenda wasiwe wanamuelewa mchezaji wa JKT Tanzania aliyefanya madhambi, lakini ukiwa kama sehemu ya mchezo lazima ujue kuwa kuna nyakati ambazo inatokea vitu vya namna hiyo. Lakini kwangu mimi, kwa maana ya namna ambavyo nimepokea nimeona hiyo scenario, kwa maana ya baadhi ya timu viongozi wa kwa maana viongozi wa benchi ya ufundi alikadhalika na wachezaji, baadhi wameonyesha namna ambavyo wameumizwa na kile ambacho kimemkuta Pakome. Na isitoshe inaelekea mwishoni mwa msimu, na halikadhalika ni dirisha kubwa la usajili linafuata, kwa maana ya kama mchezaji ilikuwa ni kwa kile ambacho kikionyesha msimu huu, huenda labda kuna timu ambazo zilikuwa zimevutiwa ili apate sehemu nyingine ya malisho, kwa maana ya isiwe Yanga tena, au Yanga wenyewe pia waone namna ya kumboreshea maslahi. Lakini kitendo cha kupata majeraha, maana yake ni inawajibika klabu yenyewe, kwa maana ya tumeshuhudia namna ambavyo klabu yenyewe licha kwamba mashabiki au wanachama wao walikuwa wanahitaji labda waweze kumchangia chochote, lakini klabu imesema gharama zote zitabebwa na klabu. Hiyo inaonyesha ni dhahiri kuwa kuna namna fulani ambavyo klabu yenyewe inathamini kile ambacho kimetokea, kwa maana ya kubeba kile ambacho gharama zote za matibabu ambazo mchezaji alipaswa awajibike. Lakini kitu kingine inaonyesha namna ambavyo mbali na kwamba uungwaji mkono sio tu kwenye furaha, bali hata nyakati ngumu ambazo wachezaji wetu wachezaji wenye vilabu vyao wanapitia, wanahitaji pia kuona namna ambavyo vilabu vinawapa support pindi wanapopata majanga kama ambavyo Pakome amemkuta.
0: Balama hii niko nimuuliza pia hapa Clay kwamba mpira zamani miaka 90 huko mwanzo miaka 2000 ukiumia bwana utajua wewe na familia yako, ukiwa mzima mchezaji wetu, ila ukiumia sio wetu, hilo jukumu lako wewe na familia yako. Mwisho wachezaji wengi sana uko miaka nyuma kwa klabu wakipata shida katika ile eneo, kama mtu akishapata majeraha tu basi ameshamsahau maisha yake yanaendelea katika klabu hivi. Siku hizi tandawazi na weledi umeongezeka kwa viongozi na vilabu hivi kukua, imekuwa ni kama kwenzetu tukipata majeraha, hofu yako ya kutengwa haipo.
2: Kweli. Unaweza kusema ni mabadiliko ya nyakati, yani soka linaendelea kukua. Na unavyosema kunakuwa maana tunatoka kwenye ani professional tunaenda kwenye professional. Yani tunatoka kwenye ile soka la kizamani.
0: Kabisa.
2: Ambayo unasema kwenye amachani.
0: Tunataka kujitolea.
2: Ingila si niko kama ni soka ambalo nachukulia kama jambo la kujitolea. Yani mambo yote yanakaa kwako. Yani
0: ukipata majeraha, familia yako
2: inaweza kuumia, familia yako ndio inayo kuangalia sana. Na zamani hata ukiangalia familia nyingi, wazazi ndio wanaanza kuongoza wewe kwenye kilia yako. Kama unataka kucheza mpira, mzazi ndio anaamua. Yeye ndio anakuruhusu
0: uende
2: ukacheze au usicheze kwa sababu anaangalia athari za huo mchezo. Kama utapata jeraha kubwa,
0: manake
2: mzigo ni wa familia. Ila kwa sasa market inaanza kuondoka kwenye eneo la soka, manake sasa ni ajira. Na ajira ambayo tayari imeshaingia kwenye professional. Wachezaji wameingia kwenye mikataba ambayo rasmi ya wanacheza, manake kwa kulipwa na inakuwa chini ya uangalizi rasmi wa mwajiri wako. Manake mchezaji anapoingia mkataba na klabu, manake kwenye vitu, kuna vitu ambavyo tayari vinakuwa chini ya mwajiri wake. Kwenye maradhi, yani kama unaugua, unapata majeraha na bado ana bima, maanake bado kuna vitu ambavyo vinazidi kumlinda mchezaji kwenye kiria yake. Kikubwa ambacho kinafanyika ni kuhakikisha mchezaji analindwa kwenye kiria yake, kwamba asipate majeraha ambayo anaweza kumuondoa.
3: Na
2: arudi mbele mchezaji.
3: Tuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Ulikuwa unataka kuongea balaa kuhusu namna mambo yamebadilika.
1: Mambo yamebadilika na unazungumza hata sheria na kanuni pia. Zinaendelea kuboreshwa zaidi kulinda akilia ya mchezaji. Yaani tasnia nzima ya mpira unalindwa na sheria kanuni. Sheria 17 za mpira wa miguu, maana kuna sheria namba 12, bado kuna sheria extra wake fair play. Maana namba 12 ukienda kwenye sheria foul and misconduct, ya kwamba unazungumza madhambi na michezo, yani matendo yasiyoruhusiwa michezoni. Matendo yasiyoruhusiwa michezoni ni yale ambayo unaweza kana ukafanya kwa makusudi, yani kwa uzembe au kwa kutumia nguvu ambayo hairuhusiwi michezoni. Maana nazungumza reckless, careless and uses of excessive force. Maana kama mchezaji uwanjani hana mafunzo ya sheria hizi 17, maana kuna vitu vingine anaweza anacheza bila kujali afya ya mchezaji mwingine. Ndio maana nakwambia tunavyocheza lazima tujali maisha ya mchezaji mwingine, fair play. Lazima uhakikishe kwamba kama nitampa majeraha ya muda mrefu, maana naharibu kilia yake. So mimi naamini kabisa kwamba kwenye hili lililotokea pia kuna wachezaji wa kujifunza, hasa sasa kwenye eneo la kufanya marking, kwamba uchezaji wenu uwe fair play. Ulinde afya ya mchezaji mwenzako. Yaani mazingira ambayo unaweza kumtengenezea mchezaji mwenzako ugumu wa yeye kwenye kilia yake. Maana hii ni ajira, hii ndio maisha ambayo mchezaji anatengeneza faida kwa familia. Kuna watu wengine nje nyuma wanamsubiria, wanamtegemea anakotoka. So inawezekana hapo baada ya kumtengenezea majeraha ya muda mrefu anaondoka kabisa. Ila kwa matibabu pia na saizi yameboreshwa. Yaani unajua kuna ile maendeleo kwenye maeneo ya afya, matibabu ya wachezaji. Zamani maana kuna mazungumza mchezaji kuvunjika kabisa. Mimi kuna marafiki zangu wengi sana wameshapita kwenye adha kama hizi za kuvunjika
0: uwanjani.
1: Na mpira maana unaishia pale pale. Yaani kuna jamaa wangu mmoja alikuwa ni fundi sana.
0: Yes.
1: Ila alivuja kupata jeraha.
0: Shughuli kaini.
1: Shughuli iliishia pale. Mpaka akawa ni mwoga, yani akili yake ishaathirika kabisa. Kwamba kuingia uwanjani tu kugusa pitch anahisi kama nitarejea kwenye jeraha ambalo nilipata. So ila kwa sasa maana yake mentality, akili wana saikolojia wamekuwa wengi sana. Yaani ile fobia ambayo inamuingia mchezaji kuathirika. Anarudi uwanjani kucheza vizuri. Yes. Hata ukimwangalia sasa tumezungumza kama tukio la Donnarumma na Jamal Musiala, ile ilikuwa ni World Cup, FIFA Club World Cup Marekani kule, ilikuwa inafanyika mchezo wa Bayern Munich na Real Madrid, PSG na Bayern Munich. So maana yake kwenye ule mchezo tu hapo unazungumza Jelal alikuwa amepata mishahara, amerejea sasa hizo. Ukiangalia hata mentality yake ya uchezaji ni kama kuna ile daraja limepungua kwa tofauti na ile alivyokuwa mwanzo kabla ya kupata jeraha alivyokuwa mzima. So maana kuna wakati mwingine inawezekana mchezaji akapata jeraha kubwa, anavyorejea akili yake bado haijarudi kwenye ile utimamu wa uchezaji. So maana hata Pacome inawezekana tu daraja lake tuliomtambua Pacome kwenye eneo la uchezaji misimu mitatu iliyopita yeye akiwa Yanga, ubora wake aliyokuwa nao, kama hatarejea kwenye utimamu wa akili kaka sawa, akaathirika, yani akili yake kaathirika kisagoja na tukio lilotokea, ya inawezekana pia asirejee kwenye ubora ule au uchezaji ule ambao Pacome unamtambulisha kama Pacome Zozo. So inawezekana atarejea tofauti, ila unazungumza kwamba kama atarejea na akaingia uwanjani bado kuna uwezekano wa kuanza kurejea tena taratibu na kurudi kwenye eneo la uchezaji. Ila kwa klabu
0: ipo muda kidogo.
1: Ya inabidi apewe muda sana. Yaani wengi wasisubirie kwamba Pacome inawezekana akarejea akawasha tena vile vile. Ya. Pia kwa klabu lazima ipongezwe. Wengi wanasema labda ni tukio la makusudi kwamba mchezaji aliyefanya tukio lile aadhibiwe. Hapana. Ile ilikuwa ni ajali, yani tukio limetokea kimchezo. Maana sio kwamba ni adhabu au itokee mchezaji amefanya kama tendo la yani anakosa la kijinai kwamba aadhibiwe apewe adhabu ya kulipa au kumhudumia Pacome. Hapana. Ile ilikuwa ni kwenye eneo la kimchezo, hakudhamiria. Maana yake kwenye eneo la mchezaji yeye alikuwa anajaribu kuzuia shambulio ambalo Pacome Zozo alikuwa analitengeneza. So ili ulinde timu yako lazima ujaribu kuzuia shambulio lolote ambalo linakuwa linaikabili timu yako. Na alikuwa kwenye eneo la kimchezo akatokea tukio bahati mbaya. Na refari maana yake hata tafsiri yake aliona kama ni haikuwa ni mbaya zaidi. Mpaka akaja kujiangalia tukio akaona ni tukio lilikuwa ni baya zaidi ya kutumia nguvu iliyozidi michezoni. Ndio maana akatoa kadi nyekundu, ila kama aliamini angetafsiri mwanzoni mapema zaidi ya kwa tukio lilivyo limetokea, last man mtu wa mwisho kwenye eneo la wachezaji hakuwa anaweza kumpa kadi nyekundu kwa sababu ametumia nguvu sana kwenye kuzuia ule mpira na baada aliukosa akaugusa mwili wa Pacome Zozo, kamba majeraha magumu sana. Haya, makeza ya Yanga kulibeba jukumu hili, ili sio kwamba wao ndio jukumu ambalo tayari kimikataba as a professional club. Manake kimkataba ya manake kama professional club, klabu ambayo tayari imeshaingia kwenye yani kwenye eneo la utandawazi huu wa soka la kisasa. Ya ni jambo ambalo wanatakiwa libebe. Tusianze kusema kwamba kila kitu lazima tuanze kuchanga. Yaani kuna watu wengine wanasema tutengeneze mkeka. Tuanze tumchangie Pacome matibabu.
0: Hapana. Hapana, hii ni jukumu lao.
1: Ya hili ni jukumu tu la klabu ambayo alipo kwenye kimkataba, pia lazima waishi nao. Zamani ilikuwa kama mchezaji akipata jeraha hili unaweza kukuta mchezaji hayupo tena na klabu. Yani baada ya msimu mmoja au nusu msimu hao wakirejea wanaachana naye. So maana kila kwa saizi mara nyingi sana naona vilabu ambavyo tayari vimekaa kwenye eneo la waledi vinaishi kimkataba. Kama mkataba yake bado unaendelea kuwepo, hawataki kuvunja dhidi ya mchezaji wao, ya bado anaendelea kucheza. Ila kuna wachezaji wengi wamepata majeraha wameondoka. Mfano unakuja kwa Ayubu Lakredi wa Simba. Mm. Baada ya kupata jeraha lake la goti akarejea, hakuwa kwenye eneo la fitness. Mm. Utimamu kiuchezaji. Baada ya hapo Simba maana yake waliachana naye. Mm. So, ile maana yake unazungumza unawezekana ukarejea ukakaa kwenye muundo tofauti na ulivyokuwa mwanzo.
0: Yes.
1: So inawezekana pia muda huu klabu haitakuhitaji tena. So kwenye mnakaa mezani mnamalizana. Mm. Tumeshaona wachezaji wengi sana walishaondoka, kina Ngoma yule aliyetoka Yanga wakati yule anaenda Azam. Mm. So maana yake Yanga kule waliona kabisa kwamba jela lake lilomsumbua kwa muda mrefu, ya tumeshindwa tumemtibu kwa muda mrefu limeshindwa kurejea, ila Azam
0: japo karibu
1: walimchukua. Yes. Wamemrejesha kwenye form.
0: Nakawa fit. Mm. Japo
1: karibu kabisa.
0: Japo karibu tumuona kwa si yao.
1: Kwa si yao yao ya msimu mzima uliopita
0: amewasha.
1: Yeah, manake pale kama klabu ingawa ina uvumilivu
0: wangesema mpishi
1: wangeachana naye ila manake unazungumza huo ni uweledi wa viongozi na klabu ambao tumeshafikia kwenye level hiyo ya soka Tanzania.
0: Atazama Nadube ukumbuke.
1: Japo kuna muda Azam Nadube, yes of course. Nadube yuko na majeraha ambayo yanamsumbua sana akiwa Azam.
2: Japo kuna muda ndo kama nilivyosema kwamba ndio mgeni tunaangalia mchezaji amefanya nini kwenye klabu au klabu inahitaji gani na mchezaji, kwa sababu wapo wengi ambao walikuwa kwenye timu kubwa amevunjika. Mm. Anavunjiwa mkataba anaachwa aende, lakini kuna mwingine anavunjika bado anabembelezwa kwenye timu na anabaki. Kwa nini? Kwa sababu ya kile kitu ambacho
0: amekitoa
2: kwenye timu kama mchezaji au mchango ambao amechangia. Yaani
1: unamaanisha ukiwa huna mchango mkubwa kwenye klabu, ukipata jeraha kubwa unatakiwa kuondoe.
2: Yaani kwa asilimia kubwa.
1: Kwa asilimia au kwa mazingira ya soka letu la Kitanzania.
2: Hata kama kiongozi hata toka akasema, lakini walisema uliopo. Hata leo unaweza kukuta au nani kuna eto mwanengo ikitokea leo amevunjika utakuta akapewa mkono wa kwaheri kwamba,
0: lakini sio kwamba ashinde kuhudumiwa.
2: Sio kwamba uwezo kuhudumiwa nao na akapewa kila kitu kama wachezaji wengine.
0: Unasema kwamba akirudi ataporudi,
2: yani kwamba anaweza karudi bwana kuta nafasi yako tayari tumesha cover mtu alikopo Mapinduzi Barama ambaye alimuondoa Yanga alikuwa ni majeruhi kama unakumbuka.
1: Kwa ubora na huduma ya Mapinduzi makali kurejea akakuta kuna watu wameshaka kwenye nafasi yake,
2: na huyu akakuta tayari kuna watu wameshika nafasi yako.
1: So inawezekana pako mezozwa akarejea kakala baki ili jela lake inawezekana kamweka hata nusu msimu nje, yani miezi 6 7
2: kwa walisia ulivyo.
1: Sasa akirejea anakuta nafasi yake ameshachukua mtu,
2: yani kwa walisia ulivyo lazima nafasi yake lazima ataongezwa mtu kwa ajili ya kuziba, kwa sababu kama kuna wiki 6 za kumaangalizi, lakini bado kuna uwezekano hata ligi inavyoanza siwe miongoni mwa kikosi ambacho kitaanza kuipambania timu.
1: Hapo tunaanza kutathmini na umri, uhitaji wa mchezaji kwenye mkataba wake. Yanga walikuwa na muhitaji Pakome kwa misimu mingapi ijayo.
2: Kinakacho mbeba mpaka sasa hivi ni jina ambalo anatoka kuitengeneza muda, kwa sababu unaona
1: legacy ndio msaidia kwa Pakome.
2: Kwa sababu unaona mchezaji ameumia, lakini ile feelings mpaka mashabiki wanayo. Kwa kile ambacho kitambeba mpaka leo baki Yanga, kwa sababu bado mashabiki bado wanamhitaji na wanaamini katika uwezo wake. Kwa hata ya ukwasi ambacho kifanya baki mpaka leo uwezo wake ambao alishaonyesha hapo kabla
0: na hata aliporudi
2: hajavunjika, na alivorudi pia akawasha kwa bado.
1: Yaani angekuwa ni best replacement kwenye upande ambao anacheza ya ukwasi.
2: Sasa hivi tunaongea habari
1: professional player. Yaani mchezaji wa kimataifa amempata mzuri beki wa kulia. Ya ukwasi yako na nafasi.
2: Sasa hivi tunaongea mambo mengine. Yaani huo ndio sio alijie.
1: Tunamwekea asilimia. Maana kile jela lake sio la kusema kwamba atarejea karibuni.
2: Na kwa hivi yani, karibuni uongo.
1: Maana na Yanga inaingia kwenye muundo wa ujenzi mpya wa kikosi chao. Mm-hmm. Msimu huu ameanza kwenye dirisha kubwa kwa wachezaji takriban 7 na wote walifeli kuingia. Na wale walikuwa ni bora kabisa ambao wamechukua kwenye vilabu ambao wanafanya vizuri na namba nzuri kwenye eneo la wachezaji. Ila wameshindwa kuingia, wameondoa. Dirisha dogo nalo wameingia, kuna wachezaji wengi wameingia na bado saizi kuna wengine wataondoka. Maana na msimu huu unavyoanza kwenye hii pre-season, maana recruitment wataifanya. Kuna wachezaji wengi bora kwenye nafasi ambazo wanaamini kabisa kuna magepu yanatakiwa wayazibe ambayo yanaonekana kabisa haya inawezekana msimu ujao wakawa bora. Kama watapata displacement bora kwenye maeneo hayo. Yeah. Maana yake hapa kwa mezozo akirejea ataishi kama legend kwenye kosi ya Yanga.
2: Na timu zetu nzuri ya Aznaga ule uvumilivu muda mrefu. Yaani kukufanya kama legend
0: kama utumiki.
2: Tuna mfano tuna Papa Rafael John Boko. Yaani sasa hivi hata azungumzwi kama ashakuwa legend ndio timu ya taifa pamoja na Simba Sports Club au Azam. Yaani tu amesahulika kabisa licha mambo makubwa ambayo ameshafanya.
1: Kwenye hii misimu minne ukitazama Yanga icon gani, yani wachezaji gani iconic wale tunasema kabisa huyu mchezaji alikuja kutoka nje kwenye misimu minne au mitano aliyebeba ubingwa. Anaishi kwenye kichwa cha Yanga mpaka sasa. Yaani tukisema tuwajue kama JDG Diara. toka mwanzo yupo kwenye mafanikio ya Yanga ya muda mrefu. Huyo manake anaishi kwenye vichwa. Ukija kwa mchezaji mwingine kwenye eneo ambalo hata katikati kwenye eneo la ushambuliaji, ukimuondoa Aziz Ki, anayefuata atakuwa Pacomezozo.
0: Kwa kizazi hapo cha kipo sasa hivi.
1: Kwa kizazi ya, kwa kizazi. Yaani kwenye hii miaka 4 tu, ukimtajia mtu mchezaji gani muhimu ambaye alifanyikisha Yanga ikaingia ikaenda kwenye level ya ushindani na long domination kwenye ligi yetu ya Tanzania.
0: Ambaye sasa yupo bado.
1: Ambaye bado yupo sasa hata kama yule aliondoka. Yaani wapo wanaishi naye kina Mayele wamepita. Simone. So manake Pacomezozo, Mayele, Aziz Ki, Djigui Diarra. Wachezaji wanne. Inawezekana anda wao kaweka iconic, yani wachezaji wa Yanga ambao wanaamini kabisa wao ni bora. Yani leo ukikuta kuna bango kubwa limewekwa Pacome, watu wajuti.
2: Kuna muda Pacome tuseme naye pia ana bahati, kwa sababu ilifika stage wale wakubwa wote wa timu wote wameondoka, akabaki yeye ndo anabaki kuipambania timu. Kuna kuta hata jina nalo imbwa.
0: Anapambana sana kasta hiyo.
2: Yeye kama yeye tu.
0: Kasta hiyo. Kwa sababu kazi pia kaifanya sana.
1: Yakaifanya manake.
0: Kwa wakati
1: ule ambao amekuja alimkuta Aziz Ki, hakuwa regular starter kwenye kosi ya Yanga. Manake alikuwa anatokea.
0: Alianza down.
1: Msimu jana ndo anaondoka Aziz Ki, yeye anaachiwa jukumu la kuwa kama exceptional player. X factor players kwenye kosi ya Yanga. Anafunga magoli takriban 13. Manake unaangalia kwenye eneo la kutengeneza decisive player. Kwenye michezo migumu ya ushindani, Pacome alikuwa anaamua matokeo. Tunakumbuka michezo yote ile ameenda FA finali na kina Azam. Yeye ndiye alikuwa kama mchezaji maandamizi kwenye simu jana, anamaliza na Simba kwenye mchezo wa mwisho kwa mabingwa. Yeye ndiye alikuwa mtu wa maamuzi ya mwisho. Yeye alitengeneza ile penalti, wanapata goli la kwanza linawarejesha mchezoni Yanga. Wanaweka matumaini kwa bingwa. Bado ukiangalia hata kwenye michezo ya kimataifa, tunakumbuka ile sare ya dhidi ya Al Ahly. Wanapata Benjamin Mkapa. Manake unakumbuka yeye ndiye aliyetengeneza mazingira hayo. Bado angalia kwenye michezo ambayo aliamua, sasa wale wanatengeneza mazingira ya kuvuka kwenda robo finali dhidi ya klabu ile ya Algeria. Belizdadi. Wako naona kabisa mzigo alikuwa ameubeba ni mkubwa zaidi. So ni kama Pacome ataishi sana kwenye kosi Yanga. Japokuwa unaweza kusema atachelewa kurejea. Ila bado naona kabisa wana Yanga hawatajutia kuishi na Pacomezozo hata kama sio mchezaji.
2: Unajua kuna kipindi hata kama wana Yanga kumsahau, lakini kuna kipindi Mzize ni kama alikuwa amejaribu kuwasaulisha machungu sana ya Mayele japo kwa muda mfupi kabla hajavunjika.
0: Kabla hajapata majeraha.
2: Yaani kuna muda alikuwa ameshaanza kuzima yani machungu yote ya Mayele hasa kama beba yeye.
1: Fanya kuna sticker zote zilizopita Yanga za karibuni. Ukiambiwa na Yanga saizi wamrudishe sticker gani? Kombe la dunia amefunga juzi dhidi ya Uzbekistan. Mayele. Bado vichwani wana Yanga wanaishi na Mayele.
0: Kumbukumbu ile.
1: Jana anaingia kwenye mchezo wa jana DR Congo. Bado unaona kabisa kuna watu wanaishi kwenye vichwa vya Mayele wana Yanga.
0: Amesha alama kabisa.
1: Umeona? Ameshaacha alama kabisa. Mimi naamini kuna wachezaji wengi sana wanawezekana akazunguka. Leo Aziz Ki, Aziz Ki ameshazunguka,
2: ameenda Wydad Casablanca.
1: Ameenda Libya, amerejea ila bado.
0: Tena ndio tumika bado
1: anaimbwa. Yeah, bado anaimbwa. Manake Pacome hata kama ameumia hivi, mimi naamini kabisa wana Yanga bado ataimbwa sana kwenye kosi chao.
0: Tutarudi punde hapa dakika chache zijazo, lakini tunaingia katika sala la pili ndani ya Champion Awards. Tunataka ujumbe utakuja kupitia vizuri kile ambacho tunashiriki nasi vizuri hapa hadi majira ya 8 kamili za mchana.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: School. Shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ila mbiluti.

Dakika ya nane ujumbe utakuja kupitia vizuri sana kwa wengi ambao wanashiriki nasi. Tuandikia ujumbe na sisi tutakuja kupitia hapa kila ambacho unashiriki nasi. Tumekukumbusha na bado tunakukumbusha tena kwamba sasa hivi eneo zuri la mikeka pale kubashiri na vitu kama hivyo ni kubashiri na Betika, ambayo hii ni simple tu na sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza na Sokaloto pale Betika. Kwa hiyo hii inakutengenezea pia Sokaloto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa ya mechi ambayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana, bonyeza nyota

0: 0745149164 chaguo moja soka loto, chaguo dedi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo ujipigie mihela. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money ama pesa M-Pesa na Mixx by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ni unaweka 889. Kumbuka Betika ni chaguo la mabingwa. Tulimaliza kuzungumza hapo awali kuhusu mjadala ule kuhusu Issa Pacome na wakati huu Yanga ataingia katika uchaguzi mwezi 8, ni mwezi ujao, sio? Yes, lakini katika moja ya deni kubwa ambalo engineer ataanza kuwa nalo katika uongozi wake awamu ya pili kama ataingia na wenzake, ni timu kutamba kimataifa. Yanga ashafanya sasa hivi hapa kila kitu kwa nyumbani. Kamaliza kila kitu. Sioni kama kuna kiu ya wana Yanga kubwa ambao wako nayo kwenye mashindano ya ndani, ili yale amechukua kila kitu kwenye misimu hii mitano. Jambo ambalo sasa hivi maswali yataanza kama timu itashinda kuweza kwenye progress kimataifa.
1: Ya kuna maeneo mawili ambayo engineer atadaiwa na wana Yanga, yani wanachama wa Yanga na mashabiki. Cha kwanza, toka anaingia 2021 maki misimu mitano mfululizo, yeye anatawazwa kuwa bingwa. Alifanikiwa kubeba pia FA CRDB Bank Federation Cup mara 4, katika mara 5 amekosa, ndio hii msimu huu anaikosa. Pia ukiangalia ngao ya jamii, amekuwa ni dominant mzuri kwamba amebeba kwenye miaka ya karibuni, kwenye hizi 4 amebeba 3, alikosa moja. So manake kuna ile alibeba Simba moja. Ni kama alishafanikiwa kwenye kuitengeneza timu, cha kwanza kuileta kwenye engo ya ushindani. Yeah. Manake
0: hapa nyumbani.
1: Kwa hapa nyumbani
0: na kutambulisha pia
1: na kutambulisha kimataifa kwa mara ya kwanza. Manake nakumbuka msimu wa yani ule msimu 2022-23 ndio msimu ambao anaingia shirikisho. Alikuwa hana uwezo wa kwenda historia kwenda klabu bingwa hata makundi. La Simba ishakuwa inatengeneza dominant hiyo. So uhitaji wa Yanga alikuwa ni kutengeneza rekodi nyingine ya ushindani wa kimataifa. Ndani alikuwa ameshafanikiwa. Misimu miwili alikuwa ameshabeba kombe la ndani, ila akienda kimataifa alikuwa anashindwa kupenetrate. Ila 2022-23 nakumbuka kwenye shirikisho anafanikiwa, anavuka, anafika mpaka eneo la mwisho, mpaka anafika finali na anapoteza dhidi ya Usma ya Algeria. Ila baada ya hapo nakumbuka msimu wa juzi ambao alikuja Yanga kwenye vision nyingine. Alifanikiwa kwenda hatua ya makundi klabu bingwa kwa mara ya kwanza.
0: Yes.
1: Akaenda kwenye makundi, dominance yake kwenye makundi ilionekana kwamba ni timu ambayo imeshajipambanua, inaanza kuja kwenye eneo la ushindani. Anavuka kwenye eneo la makundi, anaenda mpaka robo finali, anakutana na Mamelodi Sundowns. Anaondoka kwenye ushindani mzuri zaidi, na anaondolewa na Mamelodi Sundowns.
0: Yes.
1: Ila msimu huu ambao umeisha, msimu ulioisha waliingia hatua ya makundi tena, maana yake tuliamini ile dewe, yani muendelezo wa kile ambacho alianza kukifanya Yanga. Maana kama amefika shirikisho msimu ule, msimu 2023 2024 amefika robo finali, msimu huu tuliamini inawezekana ndio msimu wa Yanga kuendelea kutengeneza consistency ya kufanya vizuri kimataifa. Maana yake ndani domination yake ilikuwa ni bora, na kitu ambacho alifanikiwa zaidi ni kuanza kuitengeneza timu iwe na wachezaji wenye ushindani, yani wa level ya juu kwenye ngazi ya Afrika wanaweza kashindana. Kwa maana yake msimu huu wamefeli, wanaishia hatua ya makundi. So maana yake hii imewafanya Yanga bado waonekane kwamba wanapanda na kushuka. Na hili ndio deni ambalo engineer anatakiwa alifanyie kazi. Aingie sokoni tena, atafute wachezaji, kama anaweza kufanya akapata class ya kuingia na kupambana. Mimi naamini Yanga Tanzania na daraja lake, ambalo daraja aliwezi kushuka leo wala kesho.
0: Issue
1: ni consistency ya kimataifa, tofauti na wenzao Simba ambao alitengeneza daraja ambalo lilikuwa linaishi cha kwanza kuwa na consistency ya kufanya vizuri kimataifa. Mpaka Simba unaanza kuzungumza moja ya vilabu ambavyo viliingia mpaka kwenye ushindani ule wa juu zaidi kwenye ile Africa Football League, vilabu ambavyo vilikuwa ni bora 8 vinaenda kucheza michuano ile. Kwa maana yake Simba alishajipambanua yeye, alishatengeneza na domination ya muda mrefu kimataifa. Ila kwa engo nyingine, ondoa na hii ya ushindani, kama mwekeza, kama rais na pia ni yani kiongozi wa klabu ya Yanga, anadaiwa kwenye eneo la maendeleo ya Yanga, kwenye eneo la miundombinu. Hapa ni eneo jingine ambalo kwa hii miaka kama anaweza akafanikiwa kuendelea tena. Maana yake unazungumza hii miaka ambayo atakuwa kwenye uongozi, anatakiwa afanikishe Yanga ibadilike kwenye eneo la miundombinu. Maana yake hivi vilabu vinakuwa, unaweza kusema kwamba kupata uwanja wa mashindano, uwanja wa michezo,
0: mchakato umeshaanza.
1: Mchakato umeshaanza. Ila kuna hizi center academy, market naona hizi ambazo anatakiwa anza kuzitengeneza viwanja vya mazoezi, training grounds, hizi ndio vitu ambavyo natakiwa kwa Yanga sasa hizi vianze kujipambanua. Tunataka tuone timu bora kwa upande wa wanawake wa Yanga, bado huko ambako bado inachechemea, aongeze nguvu. Simba wamefanikiwa kwenye eneo la timu ya wanawake, timu ya vijana pia huko aongeze nguvu. Tumeona amefungua ile kituo cha shule ile ya watoto wa wadogo kukuza vipaji. Mm. Eh, vile ndio ambavyo vitu vinaanza kutengenezwa nje ya Yanga, mfumo mzima. Huyu ni rais wa vilabu Afrika. Maana na ni mwenyekiti wa mashindano. Yake unazungumza FIFA, UEFA. Maana kama yeye ameshafanikiwa kujipambanua kama kiongozi, klabu anaiweka kwenye position gani? Ndio hapa natakiwa aanze kujiuliza. Maana kwa saizi kama ameanza kutengeneza uwanja. Je, unatengeneza uwanja wa mashindano? Training ground za Yanga ziko eneo gani? Zitatumika pale pale Jangwani? Hapana, haiwezekani. Lazima kuna center ambayo itakomodate watu wote, kwamba kuna vijana watatumia, youth development ya wanatumia wa vijana kwenye hizo training center hizo, watatumia hata wanawake na wao watatumia. Tunataka tuone hii center kubwa ambayo itakuwa inabeba jina halisi la ukubwa wa Yanga kwenye soka letu la Tanzania. So Yanga ni kama kioo kilichosalia kwenye soka letu. Bingwa mara 32 katika misimu 62 iliyopita, toka 65 ligi yetu imeanzishwa. Manake utawala huu wa muda mrefu toka ligi imeanzishwa ureflect na ukubwa wa Yanga kwenye miundombinu na kwenye total dominance. Maana kama amefanikiwa kufanya vizuri miaka ya karibuni kwa ndani, tunataka tuone sasa Yanga aweze kufika hata nusu finali au finali klabu bingwa.
0: Haya sana. Ukiangalia kiwa Simba sasa hivi imehamia kuwa kubwa nyumbani hapa. Halafu Yanga kiwewe kubwa imehamia kule kimataifa. Unajua Yanga hapa nyumbani sasa afanya vikubwa, vitu vikubwa hii misimu mitano. Kitu ambacho Simba hajafanya. Lakini Simba kafanya vikubwa pia kule klabu bingwa kuliko ambavyo Yanga imefanya. Unaona kama kuna kama malengo yanaweza yanapishana kidogo au kiwe ya kila timu katika eneo moja na jingine.
2: Si yani unajua kwa sasa hivi kwa nchini Tanzania ukiongelea swala la kimataifa, moja kwa moja timu ambayo itakuja kichwani kwako ni Simba Sports Club. Kwa jinsi ambavyo iliweka maki yake kule, kwa namna ambavyo timu ilikuja ikaonyesha ushindani kimataifa. Yani unajua Simba ndio timu ya kwanza kutuonyesha kwamba Mwarabu anafungika, iwe kwake au hapo genini. Simba ilikuwa klabu ya kwanza kufanya hivyo, hasa kwa giant kama Al Ahly. Lakini na msimu ambao au misimu ambao Simba inafanya hivyo ni misimu ambao ilikuwa ina dominant kote, na dominant kimataifa pamoja na kwenye ligi kuu hapa Bongo. Lakini sasa sijajua kuna muda ni sema kwamba ni kwamba kuna klabu kulizika au ni kwa namna gani vipi, kwa sababu yani sioni kama Simba ile ambao tulikuwa tunashuhudia ikiwasumbua majanti kama Ali kama Raja Casablanca, ndo Simba ile ambao ya miaka hivi karibuni. Yani imejikuta unaposema kwamba timu inajenga kikosi kila mwaka, inajipanga mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu.
0: Lakini katika misimu yote ambayo Simba amezidiwa utawala pamoja na Yanga, lakini kule kimataifa hajaondoka sana katika reli.
2: Yaani hajaondoka, lakini
0: yote mitano
2: yale sio matokeo yake.
0: Utakumbusha lini ya utakumbusha lini ali hakufikia kile ambacho anakifikia. Katika misimu mitano yote ambayo Yanga nitawala hapa nyumbani, Simba kimataifa amekuwa hakosi kufikia ile fulani ambayo amekuwa kilifikia mara kadhaa, labda msimu huu tu ambao ndo kaishia makundi. Yeah. Lakini misimu mingine yote nyuma ameweka alama.
2: Kuna makundi na kuna msimu ambao alitolewa na Jwaneng Galaxy hapa Bongo kwa aggregate ya goli 3-2.
0: Sasa kwenye mizani hapa yake ni chache kuliko ile zilizofanya vizuri.
2: Ah, yani ni sawa, amefanya vizuri.
0: Sijui kama Simba ame drop kimataifa, labda msimu jana ambao alishia makundi ndio ali drop, lakini nyuma palifika finali pia. Shirikisho. Yani
2: shida inakuja
0: kwa roborobo kazibonda zote mfululizo.
1: Yani tukiangalia kwa Simba toka ameingia 2017-18 ameanza kubeba ubingwa. 2018-19-20 ndio ile ya kina Emmanuel Okwi. Wanacheza na Jay Soula, wanacheza na kina Al Ahly, kina AS Vita. Ndio ile ambayo Simba ilifika mpaka robo finali inaondolewa na Mazembe. Baada ya hapo 2020 Yudi Songo ndio walioondoa Simba. Pale bado tulikuwa tujapata frame map ya Simba kimataifa yupoje, kwa sababu ndio ni msimu wa kwanza ametuonyesha. Msimu wa pili Simba wakianza kuingia kwenye eneo la kuwekeza zaidi na kupata timu ya kushindana na kufanya vizuri kama walivyofanya msimu uliopita, 2020 ndio ile wanaingia kina Chama, akina Mixon baada ya kutolewa na Yudi Songo. Msimu 2020-21 ile ndio Simba ambayo imekuja kina Luis Mixon, inawafunga kina Ali hapa, Elimeleki, AS Vita, wanavuka kwenye hatua ya makundi kama vinara kwa alama takriban 13, wanaenda mpaka robo finali, wanakutana na Kaizer Chiefs, Simba akiwa favorite dhidi ya Kaizer Chiefs. Anaenda kule Saudi anakula goli 4, hapa anashinda 3. Anaondolewa kwa ushawishi kabisa. Ila baada ya pale Jwaneng Galaxy alivyomtoa Simba 2022, Simba alienda shirikisho. Anaenda shirikisho, Simba anaingia hatua ya makundi. Ndio anakutana na kina RS Bikan, yanakutana na Genda Meli. Simba anaenda robo finali anakutana na Orlando Pirates.
0: Yule Pirates tena.
1: Bado Simba manake kwenye hakuwa msimu mbaya kwa sababu kwenye ngazi ya mashindano ya Afrika Simba alifanikiwa, ila kwenye ile mashindano ya pili ya CAF ambayo ni shirikisho. Manake ule msimu alifanya vizuri. Baada ya pale msimu ule 2023 nakumbuka Simba alifika robo finali tena klabu bingwa. Anatolewa na Wydad Casablanca. 2024 tena anafika klabu bingwa robo finali. Anatolewa tena. Manake msimu juzi tena ndio anafika finali ambaye alimaliza hapo mshindi wa tatu. Msimu wa tatu, mshindi wa tatu hapa Tanzania, anaenda mpaka finali. Maana msimu huu tena anaondoka hatua ya makundi. Mimi naamini kwenye msimu ya karibuni yote.
0: Msimu huu hapa.
1: Msimu huu tu wa mwisho ambao Simba amefanya
2: vibaya.
1: Kuishia hatua ya makundi, maana sio standard yake kwenye msimu wote uliopita.
2: Angalia hiyo performance yote, anafika robo finali, anafika finali.
0: Yep.
2: Lakini katika msimu ya nyuma alikuwa anatawala kote. Anatawala ligi kuu ya Bongo. Antara kimataifa. Lakini sasa hivi kiukubwa wa mashabiki wanatamani at least wapate hata kombe moja tu
0: la nyumbani.
2: La nyumbani, yani at least hata la nyumbani. Yani kwa sababu ukiangalia timu
0: kimataifa kiwe Yanga ya Simba
1: kwa msimu jana, kama Simba wangebeba kombe la shirikisho wangedaiwa eneo gani?
2: Yani bado kama wangechukua ingefuta machungu kwa kiasi fulani. Sasa ndio umekosa.
1: Yani ingefuta machungu ya Simba hata misimu mitatu kukosa ubingwa.
2: Sasa
1: yani ingefuta ile yani kombe la ligi wanalo makombe 22. Na miaka 4 iliyopita walibeba barani mfululizo, si ndivyo? Ila kama Simba anafanikiwa sasa kubeba kombe kubwa, platform kubwa ya kama Afrika, CAF Champions League ya CAF au shirikisho, mimi naamini kabisa atakao umetengeneza alama kubwa zaidi kwenye eneo la historia yao.
2: Lakini
1: tofauti na kama wakiendelea kubeba ligi afu kimataifa wakiendelea kuwa above zaidi.
2: Yaani kwa sababu ukiangalia kimataifa huko nako pia ukutana na mataifa ambayo sio manyonge. Yaani kumbuka angalia timu ambazo ukutana nazo
1: sasa kwa Yanga, mfano kwa Yanga. Yanga umebeba mara 5. Ila kwenye hii mara 5 nzima mashindano ya Afrika waliofanya vizuri
0: ni finali
1: mara 2.
0: Finali na robo finali.
1: Yeah, yeah, robo finali na finali ya shirikisho. Yaani ndani ya mara 4 mmefanya vizuri mara 2, mara 2 mmefeli. Je, wana Yanga wamefurahishwa na performance ya Yanga ndani na nje ya mipaka ya Tanzania? Bado wanaamini kabisa ile ile Yanga ambayo ilikuwa inashindana ndani ilifanikiwa kutawala ndani. Kama ingefanikiwa kwenda nje kama Simba alikuwa anaweza kutawala nje, kwa nini wao walimdominate Simba ambaye Simba kwa anaweza kutawala nje? Maana kuna kitu Yanga alikuwa anashindwa kukingamua. Yaani kuna ufunguo Yanga alishindwa kuufungua ambao Simba yeye alikuwa ameshautengeneza kwenda nje kimataifa. Kwa maana hapa Yanga kama anaweza akatawala ndani, unamtawala na Simba. Simba ambaye anaenda kumfunga Ali Ali, wewe unakuja kushindwa kumfunga Ali Ali. Yeye anafanikiwa eneo gani?
0: Vice versa.
1: So maana yake hapa mimi naamini deni kubwa lilopo saizi la Yanga, wala Yanga. Mimi naamini wanaweza kabeba hata mara 7 mara 8 ligi ya ndani. Ila namna wanavyojipambanua kimataifa, hapa ni eneo ambalo Yanga ni deni kubwa sana kwao. Hawajapata key, yani ufunguo wa kujaribu kufungua michezo, kucheza michezo ya kimataifa wanaichezaje.
2: Japo ili uweze kufanya vizuri kimataifa mnaki lazima uweze kudominate kwanza ndani. Sababu ndani ndio ambao kunakupa ticket ya wewe kushiriki mashindano makubwa ya kimataifa. Kwa hiyo unapodominate ndani inakujengea taswira kwamba unaweza kujipanga hata vizuri huko kwa mashindano au mengine makubwa. Sasa unajua changamoto inakuja. Haufanyi vizuri mashindano ya ndani, haufanyi vizuri pia mashindano ya nje. Kama kiongozi wa timu inakuwa wakati mgumu sana kuja kueleza au kuambia kitu mashabiki wako wakakuelewa.
0: Na sasa kwa Simba Yanga kuna tofauti, maana hayupo ambaye afanye vizuri kwote. Ndio hicho. Bora Simba afanye vizuri nyumbani hapa.
2: Yaani najua
0: hayupo katika Simba Yanga, hayupo kati yao aliyefanya vibaya kwote.
3: Simba amefika finali shirikisho wakati hajabeba ligi kuu wala FA, lakini yes.
0: Alipata tatu afika finali shirikisho.
3: Kule amefika finali. Halikadhalika kuna baadhi ya team story kwenda ikawa ligi case studies ikawa sio Tanzania pekee. Misri pale Pyramid amebeba, amekuwa bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika. Lakini kwa haja dominate ligi ya ndani, kwa maana ya alishuhudia kibeba kombe la ligi yao.
0: Kwa hiyo inatokea hiyo.
2: Kinachokupa nafasi ya uende kimataifa ni nini?
3: Ligi yako ya ndani.
2: Maana yake lazima ufanye
3: vizuri. Sio kwamba lazima yani ile
0: tano uwe
3: bingwa. Sio lazima kwamba
0: uwe bingwa. Unaweza usiwe bingwa ukachukua kule club bingwa Afrika. Ila huku nyumbani
3: kwa Chiefs amefika finali kwa club bingwa, sio kwa Orlando pia amefika. Sio kwa kufika kombe la ndani.
0: Sio bingwa Afrika lakini hakuwa bingwa Misri, si ndio?
3: Ndio.
2: Lakini
0: unaweza kwa pili huku na kwa bingwa Afrika.
2: Lakini kufanya vizuri kwenye ligi ya ndani kumpa nafasi ya kashiki.
0: Nafasi mbili.
2: Maana yake amefanya vizuri, yani kwa
0: sio sio kwa ubingwa lakini. Amefanya vizuri hata uwe wa pili, maana yake ni vizuri, si ndio?
2: Kwa unajua kuna muda tunahisi kama Simba afanye vizuri kimataifa kwa sababu robo finali, makundi.
0: Simba kimataifa afanye vizuri.
2: Kwake ni kawaida sana.
0: Yaani Simba kwa miaka 5 ndio Yanga mtawala nyumbani. kimataifa Simba hajafanya sana vibaya.
2: Kiu kubwa mashabiki wengi wa Simba ni kwenda kuvuka zaidi ya robo finali. Yaani mashabiki wengi wasikiliza. Kuna nusu finali na ikiwezekana finali kabisa. Wanahisi wakifanya hivyo watafanya vizuri, wanahisi. Kwa sababu ulikuja kiongozi ukasema sisi ndaifikisha timu robo finali. Umeshafanya hivyo, tumeshaona mara kadhaa. Sasa tunataka tuvuke hapa, twende atoe inayofuata. Hapo ndo shida ambako wewe inaanzia. Kuna mkuta mashabiki, hata shabiki mwambie bwana nachukua robo finali, au mbona kama kawaida robo finali ushafika mara nyingi?
0: Kwa maana ushaizoea.
2: Yani kwamba
1: yani shida yojue kwa vilabu vyetu vya Tanzania. Tunavilinganisha vyenyewe kwa vyenyewe. Yaani ndio eneo ambalo huwa tunahukumu upande mwingine kwa kutumia kama reference upande wa pili. Simba kufanya vizuri kimataifa ilikuwa ni kama deni kwa Yanga. Na Yanga kubeba ligi misimu mitano mfululizo. Hili ni deni kwa Simba. Hiyo ni moja kwa moja. So maana yake kama tungekuwa tulinganishi kila klabu inafanya ambacho iko kwenye upande wake. Mimi naamini Simba angekuwa amefanikiwa kwa engo yake na Yanga angekuwa amefanikiwa kwa engo yake. Yanga ingekuwa ni uwezo wake kubeba ligi ya ndani, Simba angekuwa na uwezo wa kucheza mpaka eneo la kujipambana kimataifa. Ila shida maana yake Simba kama ameweza kucheza na michezo ya knockout, michezo ya knockout stage ya klabu bingo na shirikisho, anafanya vizuri. Kwa nini anashindwa kutawala ndani kubeba ligi? Na Yanga kwa kama anaweza kutawala ligi kwa misimu mitano
0: minne. Afu yule mtawala kule nje yoga napiga huko.
1: Ya, maana yake muundo wenu wa ujenzi wa timu mnaitengeneza timu kuja kutawala kwenye yaani kwenye ligi ambayo mmeshaitengenezea mazingira ya kuyazoea. Yaani wachezaji wenu wameshazoea ligi yenu. Ila kwenye international occasion matukio makubwa ya kimataifa mnako mnaenda kushiriki kwenye mashindano makubwa hamuonyeshi ule jitihada ambazo mnaonyesha kwenye ligi. So mimi naamini deni lipo. Yaani deni kwa Yanga lipo. Na mpaka leo ukiangalia yani deni ambalo wana Yanga wanalitaji mashabiki wao na wanachama. Ni kama siku moja Yanga afanikiwe zaidi kimataifa. Yaani kufika
0: level ya sasa hivi.
1: Huku yake huku hakuna kama ameshaona jina. Yaani unaambiwa kuna wakati ya Simba walikuwa wanajivunia. Sisi ni club namba 6, namba 5.
0: Yes, ndio
1: Afrika. Ila ukija kuangalia Yanga ni club namba 12. Ila domination ya nyumbani Yanga kila msimu bingo. So ile maana yake ilikuwa inaleta kama unyonge. Kwa nini sisi kimataifa tunatambulika kama club ndogo kwa timu ambayo huko ndani tunaitawala?
0: Tunatawala ndio kwa Yanga
1: ndio. Ndio kwa Yanga aenda mimi kabisa. Kuna siku kama Yanga atakuwa juu ya Simba kwenye ranki za kimataifa.
0: Alafu na huko nyumbani mtawala.
1: Yeah, hapo itakuwa amemaliza kila kitu. Yeye ndio ni total dominance wa ligi ya Tanzania kwa sababu na kama umeshikilia kote kimataifa wewe unaonekana unafanya vizuri zaidi na ukubwa wako kimataifa unaonekana mpaka ndani.
0: Sawa, pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi muda huu. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha za kulipa mara moja, sasa hivi usio na wasiwasi. Fresh Touch unapata fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo, masharti nafuu. Unazo simu za aina mbalimbali na zote unaweza kutumia kwa laini tofauti tofauti. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch pale, kwanza picha linaanza, unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uweze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch bana wafinga pale wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima ambalo linakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa jamaa wanapatikana Mafinga soko kuu pale mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii. Unaweza kuwapigia 0799101000 kwa maelezo zaidi au ukatembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali, na tuko nao vizuri pia hapa. Nikukumbushe pia wakati huu tuko na mtandao ambao wa viwango kweli kweli, mtandao wa Yas ambao umesukwa muda mrefu kweli kweli kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania. Na sasa hivi bana Yas wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yao mawasiliano. Mtandao huu una 4G na 5G unapatikana kwa kila kona ya Tanzania. Minara yao pia zaidi ya 2800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Mtandao huu wa Yas una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza imefikaje huku? Haini muhimu kujiuliza haya kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu unafanya kuboresha miundombinu ya mtandao huu wa Tanzania apate huduma za ubora kimataifa na huduma za viwango. Sasa wakisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, wanamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoevu wangu unavyo stahili. Na tuko nao pia hapa uzuri kabisa. Kumbuka DSTV nakukumbusha mechi za kombe la dunia zinaendelea. Mechi ni nyingi kulikweli katika runinga yako nyumbani hapo, na enjoy kabisa burudani yote inapatikana DSTV kwa gharama nafuu sana. Kwa shilingi 1015 tu unaweza kujipatia mdaudi kwa DSTV, kisha unalipia kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 1027 na unafurahia mechi zote za kombe la dunia 2026 zikiwemo kupitia Super Sport Swahili channel ile ya 224. Mechi ziko nyingi pia sasa hivi, mtoano hatua 32 bora, na sasa hivi pia kuna channel mpya imezinduliwa pia siku ya jana iko namba 133. Hii ina tamthilia nzuri za Kituruki, za Kimexico, za Kibrazil na Latin America kule na maeneo mengine mengi kulikweli. Lakini pia ziko cartoon channels za watoto, na enjoy muda huu. Kujiunga DSTV unaweza kupiga 0699070177 au kalipia kifurushi chako na kupiga nyota 150 nyota 53 la Mareli. DSTV kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuko nao vizuri sana hapa. Peramio ile issue ya Mzize inakaribia Iringa issue ya Mzize. Nimeshaona maandalizi ya zingine zile Jobu anafanya ile Morogoro.
3: Morogoro
0: Jobu na wenzake.
3: Na kwa maandalizi yamepamba.
0: Kwa Mnyeto anafanya Tanga
3: Mamnyeto ni Tanga.
0: Faisal anafanya na Baka.
3: Japo msimu jana Mamnyeto alifanya Mbeya.
0: Alifanya Mbeya.
3: Yes.
0: Okay, lakini pia hizi iko kina Kaseki ile na wenzake
3: Mbeya. Kina Faitoto pia na
0: Buyu Makano.
3: Wanafanya wao na Mdathiri haya
0: kule Zanzibar.
3: Yes.
0: Yes. Kwa Iringa Mzizi anafanya mwezi ujao.
3: Kwa Iringa mwezi ujao. Sio mwezi ujao, ni mwezi huu.
0: Mwezi huu bwana.
3: Yes, tarehe 12.
0: Tarehe 12.
3: Manake sasa kuna gani ile sana? Ni washike mkono.
0: Washike mkono. Mzizi na pamoja na
3: Oscar Evariste.
0: Na Oscar Evariste. Oscar anacheza
3: anacheza Misri.
0: Anacheza Misri ligi daraja la
3: kwanza.
0: La kwanza kule Misri. Okay, na wote hawa ni Iringa ni kama mmoja ndio waliotoa.
3: Ni yes, ni Iringa ni mahala ambako wamewatoa kwa maana ya
0: makuzi ya mpira.
3: Yeah, makuzi ya mpira kwa maana ya Clement Mzize pamoja na Oscar Evaristo. Na tukio hilo linatarajia kwa maana ya baada ya kufanyika Morogoro, baada hapo kesho yake ndio linafanyika hapa Iringa. Kwa maana ya wale wachezaji ambao watakuwepo kwenye tamasha la Dickson Jobu pamoja na kina Kibwana hao pia ndio watakao jumuika wakiwa ndani ya mkoa wa Iringa.
0: Kwa mastaa wengi wa mpira nchi hii watakuwepo hapo.
3: Mastaa wengi wa mpira wa miguu watakuwepo. Hilo pia kwa upande wa Iringa. Unajua kwa upande wetu sisi kama ni sehemu ambako soka mpira umelala toka itoke Lipuli, hakuna timu ambayo ipo either championship au first league ambayo inaweza ikawa ni chachu ambayo inachagiza ukuaji wa mpira wa miguu ndani mkoa wa Iringa. Kwa hiyo ujio wa tamasha hilo pia huenda inakuja kuamsha hali ya ukuaji wa soka kwa namna moja au nyingine. Kwa maana ya tumekuwa tukijivunia matukio madogo madogo, labda mtu fulani tumeshuhudia jana mwamuzi Hassan Abli akichezesha finali ya ligi ya vijana under 20 kwa upande wetu kama mkoa tumefurahi. Lakini tukio jingine ambalo huenda likawa linawafurahisha zaidi wana Iringa pia ambayo inaenda kuamsha hali ukuaji wa soka ni tukio ambalo linafanyika na tukio la washike mkono ambalo linafanyika kati ya Oscar Evaristo pamoja na Clement Mzizi.
0: Na hii ni ya kwanza kufanyika Iringa.
3: Hii ni season 1. Maana yake tunakwenda tutarajie zaidi ujio wa muendelezo wa kile ambacho kitaanza kufanyika siku ya tarehe 18.
0: Na nafanya shughuli za kijamii pia.
3: Shughuli
0: za ukiacha huo mechi imetapigwa pale Samora.
3: Shughuli ya jamii
0: ameshafanya huko.
3: Shughuli ya jamii za kijamii ni moja ya matukio ambayo yanachagiza pia tukio lenyewe, kwa maana ya haliwi tukio tu ndani ya uwanja, bali ujio wa masta pia utachagiza na matukio ambayo kadhaa ambayo yeye kama kwa maana ya washirika wote wawili kwa maana Oscar Evaristo pamoja na Clement Mzize kwa kuna matukio ambayo ya ujenzi wa vyo moja ya shule hapa ndani ya Manispaa Iringa, kadhalika kukabidhi kifaa kwa maana ya kifaa pamoja hapo kwenye hospitali ya ndani ya mkoa wa Iringa, kadhalika bodaboda. Tunajua wazi kuwa Clement Mzize kitu ambacho huenda alikuwa anakifanya kabla ya kutoka hapa Iringa kwenda Yanga ilikuwa ni bodaboda. Kwa hiyo bodaboda nao pia ni sehemu ya sehemu ya watu ambao wamekumbukwa na Clement Mzizi, kwa maana
0: Mzizi alianza kwa bodaboda juzi tu hapo. Kwa hiyo anakumbuka wanawe pia.
3: Yes, wanawe lazima wakumbukwe. Kwa hiyo hilo pia ni moja ya kitu ambacho kitachagiza tukio lenyewe, kwa maana ya wakati watu wakifurahia ndani ya uwanja kuona mastaa mbalimbali uwanjani, lakini nje huku watu kama bodaboda watafurahi, wanafunzi watafurahi kupitia matundu ya vioo ambayo anaenda kuyajenga. Halikadhalika hata wajasiriamali pia watapata chochote kitu, kwa maana ya watu watakuwa jumuika pale uwanja wa CCM Samora, huenda kuna kitu cha ziada ambacho kitaenda kuongeza thamani pia ndani ya mkoa Iringa.
0: Sawa, so, na wakati nikukumbusha pia hayo ligi ya wilaya, ligi ya taifa daraja la 4, ligi daraja 4 ngazi za taifa ambao ni wilaya zinachezwa katika baadhi ya wilaya mbalimbali, na kwenye wilaya ya Iringa kuna mechi zitakuwa zikichezwa, ambapo leo tarehe 2 kuna mechi bwana leo. Tuvila United wanacheza dhidi ya Gamboni Academy kwenye kundi D. Mchezo wanacheza mkoa. Tuvila walishawahi kucheza zamani. Washakuwa bingwa mkoa,
3: nikipenda. Washakuwa mabingwa mkoa.
0: Sasa hivi walishuka sana huko ligi wilaya bwana.
3: Wapo ligi ya wilaya.
0: Wanacheza leo na Gamboni Academy, mchezo huko kwenye kundi D saa 10 kamili jioni katika chuo cha mkoa pale. European FC dhidi ya City Center leo. Mchezo saa 10 jioni pale Mlandei. Kesho Great Ruffs Football Club dhidi ya TRRH Football Club saa 10 kamili jioni pale Tagamenda, na Fist United kesho dhidi ya Talanta Football Club saa 10 pale Mlandege. Kwa mechi hizo kwa zikichezwa mwendelezo wa ligi daraja la 4 taifa ngazi ya wilaya Iringa, na mambo yatakuwa hivyo. Wakati Mudifa pale najiulisha pia chama cha soka wilaya Mufindi na wenyewe pia ligi yao wilaya imekuwa ikiendelea na mechi kadhaa zinachezwa, ambapo mwenzetu Suleish Mgalatia ametufahamisha kwamba michezo miwili ya tamakunde imepigwa siku ya jana ya ligi ya wilaya Mufindi pale. Mudifa Super League, Ifuagi Football Club kashinda 1-1 dhidi ya Mkombo Football Club. Halafu Mtula Football Club wamekwenda sare 2-2 dhidi ya Balali Football Club. Kwa hiyo haya ndio yameendelea pia pale wilaya ya Mufindi katika mechi ambazo zimekuwa zikiendelea kuchezwa. Endelea kutusikia vizuri kabisa hapa hadi majira yale ya saa 8. Tuko na mengi pia bado kuzungumza hapa, tarudi punde viwanjani hapa kuzungumza pia mengine ambayo tuko nayo, hasa yale ambayo yamegusa vichwa vya habari vingi kule barani Ulaya, lakini pia yale ambayo yanaendelea katika finali za kombe la dunia ambazo za timu ya vumbi pale nchini Marekani na Mexico pamoja na nchi ya Canada.
4: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: dakika 18 na ulikuwa unanikumbusha hapa Clay kuhusu baadhi ya tetesi za usajili hapa nyumbani, baadhi ya wachezaji sasa hivi hizo harakati zimeshaanza pia. Chamuka Rabu ambaye alikuwa anatumikia klabu ya TRA kwa mkopo
1: kutokea Simba,
0: ndoa yake na Simba ni bye bye sasa.
1: Tayari Simba wameonyesha nia kutokuendelea naye kwenye mkataba kwa ajili ya msimu ujao, na umemtakia aende maisha mema kwenye klabu mpya atakayopata huko. Japo mpaka sasa hivi hana timu. Kwa timu ambayo iko tayari kumsajili, itamsajili, lakini Simba tayari wameshampa mkono wa kwaheri.
0: Sawa, kama unatafuta shule bora ya yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mwanao, ni Slai Primary School hii kumwangata Iringa. Shule imemsajiliwa kwenye namba EM21725. Slai Primary School, salama mwanao ni mkubwa kweli kweli. Hapo kuna CCTV kamera zimefungwa, zimewekwa maeneo yote ya shule, kwa hiyo wanafunzi pia wanapata kifungua kinywa cha chakula cha mchana kila siku, huko kufundishwa maadili mazuri na walimu wabobezi. Shule hii inaweza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia pia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, 2 na standard 1 pia. Kwa maelezo unaweza kupiga 0615823923 na 0789716313. Slide Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa na hawa nao tuko nao pia vizuri kabisa hapa.
1: Japo nilikuwa na wazo kama mama Rodi ameweza kumwachia Big Sha, timu zetu za Kariakoo azizi zikamchukua akatuonesha kidogo njia, pita Shalulile.
0: Ukimchukua mchezaji ambaye ameonekana kucheka kwenye timu fulani ambayo mpondeo katika ushindani, ni wazi wewe uwezo kushindana na wale
2: majizofisha.
0: Ni kama ukisisi TRA sijui Mashujaa kumchukua mtu ambaye kaachwa Simba, Yanga nini na nini, wale
1: mchoka kuonesha njia, akoonesha njia na vitendo
0: kwa mdomo tu kwa vitendo.
2: Ukiangalia kwa ligi yetu kuna wakati mikataba ikiwa inawafunga inafunga zaidi vilabu, huwa wanamtoa mchezaji kwa mkopo kupunguza gharama ya kuvunja mkataba, au gharama ya mkataba inapungua. Mchezaji unaenda kwa mkopo labda timu TRA na Mungo, asilimia ya kurejea kwenye klabu yako mama kama Simba, Yanga na Azam
0: ni ndogo
2: sana. Yaani uweze kusema kwamba klabu cha Mungu ameenda kugain experience kwenye TRA aje aingie Simba kwenye kosi cha kwanza. Wao waliamini kwamba kule ndio inawezekana kaje gain experience.
0: Mara nyingi huku
2: simizi, yaani hiyo inakuwa ni njia ya kuachana na mchezaji kwa badeni ya deni. Market na kuende kwenye klabu nyingine
0: ambapo
2: kazi yake ukatembeze mkataba kidogo, then baada ya hapo tutaachana. Hiyo naona iko hivyo. Asilimia kubwa sana njia ya kuachana na mchezaji kwa vilabu vyetu, kupunguza gharama ya mkataba, kwamba kuachana naye kuvunja moja kwa moja, tunaweza kutoka kwa mkopo ukaenda kwenye klabu nyingine. Ila usema uwezo kaenda Mashujaa na Mungo, beki professional wa Simba au Yanga, then msimu umekamatika, tunakurejesha kwenye klabu yako mama kwamba umeenda gain experience. Na wengi wanatoa mchezaji kwa mkopo ukifanya vizuri kwenye klabu kubwa, mfano umetoka Yanga umeenda kwa mkopo labda Mamelodi Sundowns, kurejea ni rahisi kwa sababu uzoefu na ubora uliopata kwa Sundowns tunaweza tukafyonza. Yani si ya Simba Yanga tunaweza tukaunyonya ule ubora ulioondoka kwenye ile club ambayo sisi ni mshindani wetu asalia. Ila wewe unamchukua mchezaji aliyechoka Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs,
0: alafu unataka ushindane na Mamelodi
2: ili uje ufanikiwe, aidha umetengeneza timu bora sana kiuchezaji ambayo yule mchezaji ataingia kwenye muundo wa timu, ila sio ubora wa mchezaji
0: umtegemee pia yeye.
2: Aibebe timu kwenye kushindana na timu ambayo ametoka kuchezea.
0: Sawa, Peramiho Kombe la Dunia limeendelea jana na mechi kadhaa zimechezwa. Kwanza tupite na matokeo ya michezo ambayo yamechezwa jana. Hii ni hatua 32 bora, timu kadhaa tayari zimeshafuzu kuelekea 16 bora na ziko ambazo zimeondoka. Lakini jana kuna
3: mechi kadhaa zimeendelea. Video vimeendelea kutawala zaidi hususan kwa timu za taifa ambazo zinatokea mataifa ya Afrika, kwa maana ya namna ambavyo matokeo yao yamekuwa sio ya kuridhisha zaidi. Jana tulishuhudia timu nyingine kutoka Afrika kwa maana ya Kongo mapema wakiondoshwa na Uingereza kwa wakipokea kipigo cha bao 2-1. Uongozi wakiongoza kwa muda mrefu zaidi, Uingereza wakafanya comeback
0: na bao la sipinga dakika 7 tu la Kongo.
3: Yes, huenda ndio bao ambalo lilikuwa kama limewapa nguvu zaidi Kongo kupambana, lakini mwisho wa siku
0: dakika 75
3: Harikeni halikadhalika 86 Harikeni akionyesha namna ambavyo
0: utofauti wa ukubwa.
3: Ikumbukwe kuwa ni miongoni mwa matop score ambao washawahi kuchukua kiatu cha ufungaji bora kwenye kombe la dunia. Halikadhalika mechi ya baadaye ilikuwa kati ya Belgium dhidi ya Senegal. Mwisho wa siku Senegal wakiendelea wakiwa ni miongoni mwa timu nyingine tena ya Afrika ambayo huenda wa Afrika wengi wakawa disappointed disappointed nayo kwa namna ambavyo matokeo yao waliyopata, kwa maana ya uongozi ambao walikuwepo nao muda mrefu, lakini baadaye wanakuja kusawazishiwa extra time, wanaongezewa wanafungwa goli ambalo linaenda kuondosha kwenye mashindano
0: 3-2
3: 3-2 jumla matokeo. Lakini alikadhalika leo hii pia kuna michezo kadha wa kadha ambayo inaendelea, kwa maana ya iliendelea kwa maana ya Marekani wao waliwatoa Bosnia and Herzegovina kwa bao 2-0. Alikadhalika baadaye majira saa 4 kamili mchezo mwingine utakutanisha kati ya Spain dhidi ya Austria.
0: Marekani, England
3: wao washafuzu kwa hatua ya 16 bora
0: jana na leo asubuhi. Marekani wenyeji imeendelea kutamba sana na wanaingia
3: wenyeji mpaka sasa manake wanatamba tu. Kanada tayari amesha yupo anakutana na na Morocco, alikadhalika Mexico naye ameshafuzu watu wa 16 bora tena pasipo kuruhusu bao lolote. USA ndio huyo anazidi kusonga mbele kwa hatua inayofuata.
0: Wenyeji wote wameanza wako mbali sana.
2: Yeah, wenyeji wameendelea kusonga mbele. Haki unazungumza Mexico baada ya kusonga mbele, yatakutana na Uingereza. Uingereza baada ya kumtoa Jamhuri ya Kongo, wao watakutana na Uingereza. Huku tumeona Canada yatacheza na Canada anacheza na Morocco. So manake ni kwenye eneo la muundo wa uchezaji wa mashindano haya, mataifa tayari 10 yameshakata tiketi ya kucheza hatua ya mtoano. Ni mashindano ambayo yamekuja na surprise. Tunazungumza vilio vinaendelea kutawala Afrika, ila kwa mataifa mengine inawezekana kwao ndio sherehe, ila kwa muundo wetu tulipeleka mataifa 9 kutoka Afrika kwenye hatua ya 32 bora. Mpaka sasa manake mataifa tayari 4 yameshaondoka. Unazungumza kwenye eneo la usahihi wa matendo, manake kwenye eneo la mtoano bado hatujajua kucheza michezo ya knockout stage. Yamesalia mataifa 6 kwenye mataifa 9. Manake South Africa ameshaondoka, DR Congo ameondoka, Senegal ameondoka, Ivory Coast ameondoka. Amebaki Misri, Ghana, Cape Verde na Morocco Algeria. Na Morocco ambaye ameshasongea
0: 16
2: bora. Manake tayari naona kabisa bado kwa idadi ya mataifa yetu 9 yaliyokuwepo kwenye mashindano, naona kabisa ni namba ndogo zaidi. Jana mchezo ambao umetuhuzunisha sana, tunaanza na wa Kongo. Kongo Sipenga, inawezekana kama Kongo angeshinda kwa goli moja, jina Sipenga lingekuwa ni jina maarufu zaidi kwa nyeviunga vya Kongo na Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki huu. Jina Sipenga ni jina letu kabisa ambalo tunaweza tukaishi nalo. Mmoja mchezaji bora sana anacheza Almeria, La Liga 2 kule Spain. Ni winga moja mzuri sana. Wengi wanaambao wanamwangalia mchezaji wa Simba labda huyu Luemba. Luemba ukimuona Luemba na Sipenga ni kama wachezaji wanaofanana, miundo ya Kikongo ile. Na jana na watanguliza Kongo, mimi niliamini kabisa muundo wa Kongo wa uchezaji wamemaliza dakika 45. Umakini kuanzia dakika ya 60 mpaka 90 unamaliza mchezo, ni eneo ambalo timu zetu za Afrika zimeonyesha kuna udhaifu sana. Umakini, concentration, commitment, control, confidence, yani mnajiwekaje kwenye muundo mzuri wa kujilinda, kulinda mlichonacho kuanzia dakika ya 60. Tuliamini Kongo inawezekana goli moja na uzani wa ubora wa Uingereza, Three Lions walizidiwa. Ila tunakuja kuangalia mchezo uliofuata, Ubelgiji dhidi ya Senegal. Senegal ambaye kuanzia kwenye eneo la makundi hakuonyesha makali yake ambayo tuliamini kama Senegal kwenye mashindano. Walipoteza michezo miwili, anapita kama bestiruza. Na bestiruza mwake unapita, tuliamini kabisa inawezekana kaja kujiuliza vizuri kwenye knockout. Unaongoza magoli mawili dhidi ya Belgiji ambaye haina muundo mzuri, haina daraja la wachezaji wengi bora kwenye kosi hiki. Ubelgiji ambaye imesha kizazi chake bora ni kile ambacho tunazungumza kuanzia 2018 kule Russia, kurudi nyuma hapo 2014 na 2010 ndio kiko kizazi meshuka bora sana. Ila baada ya hapo 2022, 2026 sasa hawana kizazi bora sana. Uzani mwake ubora na walionao Senegal, mimi niamini kabisa mabingwa wa Afrika AFCON yao wamebeba. Niamini kabisa unawezekana akatumia daraja lile ambalo unalo kuvuka kwenda tu inafuata. Baada ya hapo unaruhusu magoli mawili ndani ya dakika 3, dakika 83, 86 na 89. Tillemans yeye anakuja kwa kama ni muhanga muuaji kwenye kosi cha Ubelgiji, anawaadhibu Afrika wengine. Nyongeza naye pia penalty iliyotokea ya kukosa umakini, concentration na dakika kama zile bado zinaje kutuadhibu. Tusubirie hapa kuona kwa Algeria, tusubirie kuona kwa Cape Verde, au tuone kwa Ghana na Misri watafanya nini. Ila bado naona kabisa kama taifa lilikuwa linategemea Senegal limeondoka, Ivory Coast limeondoka, kwa haya yaliyosalia simuoni surprise package nyingine ambayo naweza kusema tukategemea kama Afrika linaweza likatoa kimasomaso zaidi ya Morocco ambaye ashavuka kwenda hatua ya 16 bora.
4: Yani ukimgusa Senegal, huu ndio ilikuwa ndo kama roho ya Afrika wengi kulingana na yani ni moja ya kikosi ambacho kimejaa wale watu weusi pure. Kwa hiyo ukiangalia performance pia Senegal ya miaka hivi karibuni, matumaini yetu makubwa yalikuwa kwake. Hasa mpinzani ambaye alikuwa anacheza naye Ubelgiji, sio Ubelgiji yule ambaye alikuwa kizazi cha dhahabu. Yaani Ubelgiji naye amekuwa ni mpinzani wa kawaida sana. Japo mpira atoa ile fika ni stage ya knockout, kwamba ufanya kosa moja na kuadhibu unaondoka. Lakini ingekuwa kama ni kwenye hatua za makundi, mlaki sasa tungeongea Senegal na pointi moja, Ubelgiji na pointi moja. Lakini
0: kwa sababu mechi ingo sare dakika 90.
4: Dakika 90 game ilikuwa ni sare, lakini uhitaji mchezo kwamba lazima mmoja abaki, mmoja aendelee. Makosa walikuja kuyafanya dakika za mshoni yanawaadhibu Senegal, yanawafanya Ubelgiji endelee nafasi inayofuata. Hivyo hivyo hata kwa Kongo pia, yaani unajua kuna muda hata Kongo ambapo hata stage iliyofika ni kama amejitahidi sana. Sasa kulingana
2: Kongo amepita safari ndefu sana.
4: Ndio maana hata Kongo kuna muda Kongo amejitahidi sana kulingana na
0: kundi lolokuepo,
4: lakini kuna muda majina pekee hayatoshi kuamua mchezo. Pia
2: kwa sisi watu wa Ilinga hapa ni kama tunaelekea Ipogolo. Kuna mwingine anapita Mlimani Samola, au unazunguka Tosa. Kongo ndio safari yake kwenda World Cup.
0: Kwa mimi ndefu sana
2: nimepita. Yaani kufika mpaka hapa amepambana sana.
4: Kwa mimi kwa upande wa Kongo naweza nikasema kwamba ni kama
0: kumdai
4: amechoka.
2: Yaani kwamba safari yake imemchosha
4: sana. Alichoka sana. Yaani kwa sababu cheza na Majant kwenye kundi,
2: baada ya alianza kwenye ile playoff ya kuelekea kombe la dunia,
0: unakutana na Cameroon,
2: unakutana na Nigeria, bado unakuja kucheza na Jamaica.
4: Wote hao sio wanyonge.
2: Kucheza na Jamaica mchezo wa mwisho wa maamuzi, unaenda kwenye kundi ambalo unakutana na Ureno.
4: Wote sio wanyonge hao, kumbuka. Yaani kuyo kuta hata ile game ya Ureno alikomaa sana,
2: ni mpaka kupata
4: hilo sare
2: baada na Colombia tena
4: bado alikomaa.
2: Kwanza Colombia kuta bado anakufunga naye kwa kutokea nyuma.
4: Yaani hata game ya jana unaangalia, sawa Kongo alikaza mpaka dakika 45, lakini angalia mpasi nzao save alizozifanya. Kuna vile vichwa vya Bellingham vile viwili alifanya
2: save moja na yes.
4: Amepambana sana.
2: Golikipa amefanya kazi sana. Kuna namna Bellingham alikubali uwezo wa golikipa.
4: Timu ilikuwa inafikika sana.
2: Wesi kuna save kubwa bora sana amezifanya. Kama angeruhusu magoli yale mwanzoni, mimi naamini Kongo angetoka mchezoni mapema sana. Ila kipindi cha pili uliona kabisa ni shati ya wachezaji wengi. Sipenga kipindi cha pili mpaka maanake mpaka kocha Tuche Thomas Tuchel anamtoa beki wa kulia Spence. Anamuondoa kulia akiamini Spenga pungua kasi.
4: Ameshachoka.
2: Anamweka Declan Rice ndio anakabana na Spenga. Ila ilikuwa kasi ya Spenga kipindi cha kwanza, Declan Rice alikuwa hawezi kumkaba kumfanya marking kwenye upande ule. Ila uliona kabisa kwamba Kongo kipindi cha pili imepungua kasi kabisa, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, hata mabadiliko yalikuja kufanyika. Anaona kabisa ni kama wametoa kimasomaso kufika hapa.
4: Kwa sababu ilikuwa
2: ukiangalia hata ina daraja kubwa sana.
4: Ukiangalia hata ina viungo ambao wa Kongo anacheza kidogo, unaweza kusema kidogo ambaye experience labda ni Nawasadiki ambaye anacheza Sunderland pale Uingereza. Waliobakia wengine wote timu ambazo wanacheza
0: na daraja la Uingereza iko ni mbingu nare.
4: Yaani ni parefu sana kwa sababu angalia kiungo ya Uingereza, una mtu kama Declan Rice, una mtu kama Jude Bellingham, una mtu kama Henderson, una watu kama kina Noni Madueke. Yaani hizo level zote ambazo tunaongelea hizo ni world class. Kwa hata kuona kwamba Uingereza anapata ushindi wa goli mbili kwa moja nao ni watabu sana. Kwa jambo la kuonesha kwamba Kongo endapo akifanya hivi kama miaka miwili ijayo, Kongo atakuwa tofauti sana kama ataendelea kutunza hivi vipaji alivyokuwa nao.
0: Senegal tutegemea sasa.
2: Senegal kwa kweli yeye kazi ngumu. Moja ya timu ambazo zilizipa chapuo na ubora na ukubwa wao kwenye soka la Afrika, Senegal alikuwepo namba 1. Yaani hata Morocco licha kwa alifanya vizuri zaidi 2022.
0: Ni watu wengi jicho
2: wao kwenye big occasion kama hizi Senegal alikuwa naundwa na kikosi sana bora. Ila jana kuondoka kwao inawezekana kuanzia kwenye utulivu, kuanzia kambi, ama yake kumaandalizi, benchi la ufundi, kocha wao Papin Thiaw unazungumza, ambaye anazungumza kwamba mpaka sasa hajapata strike zake toka amebeba kombe la Afrika la AFCON kule Morocco. Wachezaji wengi hawajapewa zile zile, kuna pesa ambazo walitakiwa wapewe baada ya mashindano, zile prize, zile zawadi ambazo wameahidiwa bado hawajapewa. So ni kama wamekosa utulivu wao wenyewe, wamejiondoa wao wenyewe. Kwa
4: sema manake mambo ambayo yanaamua mechi nyingi za mataifa ya Afrika ni mambo ya nje ya uwanja,
2: sio ndani ya uwanja. Yaani unaona wachezaji Papi Gueye mchezaji wa Villarreal anazungumza kwamba hawezi kuitumikia tena Senegal kuanzia sasa kama hakutakuwa na mabadiliko kuanzia kwenye uongozi
4: wa
2: chama cha soka mpaka kwenye benchi la ufundi.
4: Kuna
2: wengi sana wamekuwa bila kufuata protocol. Yaani mambo mengi yanafanyika loka sana. So wao wanaona kama ni professional na management zinafanyika kwenye kosi cha Senegal.
4: Na bahati mbaya kwamba hayo mambo yamekuwa ni mambo ya kujirudia, hata kwenye AFCON ile issue na Nigeria pia, mpaka nitokea Wilfred Ndidi anasema nataka alipe stake.
2: Yaani masuala, kuna mataifa Afrika masuala kama haya ya stake, yaani Nigeria, Cameroon, duni ndio mataifa yanayoongoza.
0: Sasa
2: hapo ndio Senegal, yani kuona Nigeria wanalalamika kuhusu malipo ya stake zao baada ya kufanya jambo kwa idio au Kameruni.
4: Sasa manake hapa hapa ambacho kinakuja ni maana wachezaji wengi wa unyasili ya Kiafrika kisha wanafanikiwa mafanikio fulani ya level ya Ulaya na mwa bora baki
0: huko
4: achague tu kubaki Ulaya kuliko kuja kuwakilisha taifa lake la Afrika kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea nje.
0: Uona mimi nafeli mwingi
4: hata jana inasemekana baada ya kipindi cha kwanza kuisha inasemekana Sebastian Dizabe alipokea taarifa kwamba babake mzazi amefariki. Kwa na hisi huenda mmoja kwa sababu ambapo labda ilimtoa kimchezo kabisa.
0: Lakini kiungo Pepe Guei alitangaza kupumzika kutumikia
2: Senegal. Yeye ametangaza kupumzika.
0: Pepe Guei yule.
2: Pepe Guei yule ambaye ni bora sana. Unakumbuka hata kwenye ile finali ya AFCON na Morocco alikuwa bora sana anafunga goli. Na jana pia Maki ametangaza hivyo. Yeye anacholalamika ni kwamba bado hakuna utulivu kwenye uongozi wa chama cha soka cha Cameroon, cha Senegal. Bado kwenye benchi la ufundi ni kama halina mpangilio mzuri. Yaani bado hakuna uongozi ambao naamini kabisa unaweza kuwavusha kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hakuwa na mashindano mazuri, hakuwa na msimu mzuri wa mashindano ya kombe la dunia pale Marekani.
0: Na Guei anasema atarudi timu taifa mpaka pale kocha mkuu wa timu hiyo Pepe Thiaw watavyoondolewa na benchi lake la ufundi. Ametangaza baada tu ya mchezo ule uliofungwa 3-2 dhidi ya nani, Belgium. Sijui kitu gani kimfanya tumia muzi, lakini ni kutokuridhishwa labda na baadhi ya mambo na mwalimu wake. Kwa hiyo leo pia tutashuhudia Spain.
2: Yeah, leo Spain na Austria. Mchezo utakuwa na mchezo mwingine maki. Saizi tayari kuna michezo. Timu zilizosalia sita kukamilisha ile round ya 16 bora ambayo itakuwa ni timu michezo mitatu imesalia. Na michezo tayari michezo mitano, michezo 10 imeshachezwa. Paraguay atakutana na Ufaransa kwenye hatua ya 16 bora, Canada dhidi ya Morocco, Marekani baada ya kuvuka naye anakutana dhidi ya Ubelgiji, Brazil dhidi ya Norway, Mexico au wenyeji pia ambao watakutana dhidi ya Uingereza. Manake michezo iliyosalia ambayo tunategemea kuna nani mwingine atafunga safari ni mchezo ambao umesalia ni kuanzia wa leo huu ambao utakuwa unachezwa hapa ni Spain dhidi ya Austria. Pia kuna mchezo wa saa 8 alfajiri huu ambao utakuwa unachezwa mwingine ni wa Ureno analejea uwanjani ni saa 8 usiku hii.
0: Ronaldo leo atatufuta mke usiku
2: dhidi ya Croatia saa 8 pia saa 12 alfajiri Uswizi dhidi ya Algeria. Na kesho utaona mchezo wa saa 3 usiku wa Australia dhidi ya Misri. Na saa 7 usiku ya kuamkia kesho kutwa ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Na tamaliza raundi ya 32 bora kati ya mchezo wa Colombia dhidi ya Ghana. Ghana yeye atakuwa anafunga safari ya Waafrika ambao wengine wameendelea kusalia. Na jana kuna rekodi ya Kenya ameivunja baada ya kuwafunga Wakongo magoli mawili, anafikisha magoli 13. Anavunja rekodi ya Edson Arantes na Cimento Pele ambao alikuwa na magoli 12 ya kombe la dunia. Yeye anavunja rekodi ya guji wa soka duniani wa Brazil, Pele anafikisha magoli 13. Pia maana yake anafikisha magoli 72 msimu huu kwenye mashindano yote katika michezo 61 aliyecheza, amefunga magoli 72. Kenya ana msimu mzuri zaidi kwenye mashindano yote kwenye kuanzia kwenye timu ya taifa na klabu. Pia kwenye michezo 118 aliyecheza mpaka saa hiyo jana, yeye amefunga magoli 84. Harry Kane bado ni mmoja wa mshambuliaji bora, na jana anafunga goli la 5 la mashindano. Vita ya kiatu bado iko pale pale. Kylian Mbappe na Messi wana magoli 6, kwa Harry Kane yeye ana magoli 5 anafikisha hiyo jana. Maana yake ninazungumza kuona inawezekana pia alibeba kiatu 2018 kule Russia akiwa amefunga magoli 6 ila mpaka saizi ana goli 5. Pia Dembele ana goli 4, Haaland ana goli 5 naye.
0: Na leo Messi anacheza.
2: Na Messi naye atacheza.
0: Sio leo.
2: Kesho kutwa.
0: Ana mechi na Cape Verde kesho kutwa.
2: Anaweza kaongezekana pia Cape Verde kama atatumia nguvu yake kujilinda akinazovinya wamzuie Messi.
0: Sawa, na leo Australia Spain inaondoka, tuondoke zetu. Spain na Star Clay.
4: Na mimi nipo upande wa Australia.
0: Austria.
4: Kina Misai Sabirsa.
0: Na Barama.
2: Timbola itapita. Mashindano yamefikia kwenye ubora sasa hivi.
0: Kwa hiyo yote yule.
2: Ni Spain.
0: Spain. Unasemaje Perabio?
3: Ubora unaamua kwa maana ya Spain bado.
0: Spain atakwenda.
3: Yes, wanaenda.
4: Baada kukaa kutoka baada kufukuzwa na Yanga kwa kaa muda mrefu, hatimaye US Monastir wamempa kazi Romain Folz kama kocha wao mkuu.
0: Siku kocha kisha pita Simba Yanga tu kazi mkuu si Afrika. Ibatu kumbe hapo Balama Junior na Claim msikia pamoja na Peramio Enoch. Mimi ni to Frank Vegol, tushukuru wote ambao wapo nasi kuanzia majira saa 6 ile mpaka muda huu tukitia nanga hapa. Asante na tutakie pia mchana ulio mwema.
4: Yaani kwa sasa hivi sio kocha toto atokio.
5: Nane nane. 9.9

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kwa

0: ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona haisomi?
1: Nye, nye, nye.
2: Nye, nye, nye. Wewe, wamekupa simu inautumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa. Ah.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: inatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
2: Yes, chidi chichiri Benz yuko na mzee Yusufu afu joint inaitwa Mashallah, au sio bwana? Mashallah, chidi chichiri chidi Benz yuko na mzee Yusufu afu mekamwamba ndo bali produce mzigo huu hapa unaitwa Mashallah. Umetoka kusikiliza ikiwa dakika baada ya dakika 22 saa 8 za mchana. Time inakimbia kinoma noma, and of course time hapa tuko live kabisa. Unafahamu fika ndo tinga pekee ambayo linasababisha tuweze kukutana mida hii hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante kwa kuwa umechagua kilicho bora, lakini pia asante kwa kuwa unatusikiliza kupitia 88.9, lakini pia unatusikiliza kupitia Radio Tadio muda huu hapa usio bana online popote pale ulipo nje ya nchi, na inawezekana uko mbali kidogo na Tanzania na unataka kutusikiliza live, easy sana. Dondoka pale kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live muda huu hapa, andika NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Muda huu hapa unaweza uka show live pale muda huu hapa, ukaacha comment yako Instagram, TikTok na mitandao yote, iliandika DJ Nasi au Nasi wa Kunyumba. Tuko live kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba. Muda huu hapa, ingia pale, acha comment yako. Kama unasikiliza kupitia 88.9 utakuwa umetisha zaidi. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au wa Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na Miss Happy MC Bizo kama Dawis, kinawaka sana hapa ndani, na leo tunausikiliza muziki wa zamani. Bana, umesikiliza pia joint ya Babylon Bees, Mr. Blue kabisa, ngoma inaitwa Tabasam, pia nayo imesikika hapa. Imekuwa poa sana kuisikiliza joint ya Mr. Blue Babylon, ngoma inaitwa Tabasam. Sawa, niko na Messi hapa. Ni aje?
1: Kama kaa.
2: Uko vizuri?
1: Mimi niko fresh kabisa.
2: Vitu vinaenda?
1: Mwenyezi Mungu anasaidia.
2: So, sauti yako mfanyaje? Mbona sauti haipo?
1: Ipo.
2: Yes, sauti yako haipo. Shida nini?
1: Ipo.
2: Yeah.
1: Si kama hivyo, unaisikia?
2: Nakusikia kwa tabu, lakini ila ndio hivyo hivyo, tutafanyaje? Vitu vinaenda?
1: Vitu vinaenda.
2: Haya bwana, sawa. Sasa bwana, mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimulia, unataka kushuhudia live. Ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu wa kuambiwa. Jana kulikuwa na goli jingine noma sana pale lilifungwa kwenye mechi ya Senegal. Kama uliitizama bana, ilikuwa game moja noma sana.
1: Noma kabisa.
2: Hapo mbona unaangalia muda huu hapa marudio yao kwa kucheza na Belgium. Kulikuwa na chuma moja iliwekwa noma sana pale. Sawa. Sasa unachotakiwa kufanya bana, kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata, popote ulipo, pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine. Mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga na Vodacom. Pamoja tunaweza. Hao ni washikaji zetu Vodacom. Kama bado hujajiunga na Vodacom, hakikisha unajiunga muda huu hapa na Vodacom ili uweze kushuhudia mchongo kupitia VTV. Temia hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9, lakini pia kama tunasikilizana kupitia Radio Tadio ulimwenguni, popote pale uwe Uingereza, uwe USA, uwe Canada, uwe Kenya, uwe Uganda, popote pale unatusikiliza muda huu hapa live bila chenga, si ndio?
1: Yeah, mbali tuko nao hawa wanaitwa Mwaliko Store. Ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini pia ranch box portable zinazotumia umeme. Majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini pia tuna water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, lakini mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, na blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, lakini majagi yasiyopoza food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kwa Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza ukalipia kidogo kidogo mpaka pale ambapo utakuwa umekamilisha malipo ya kifaa chako. Wanapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Mawasiliano yao ni 06 73 34 15 09 au 0714 14 43 22. Kwa upande wa Instagram wanapatikana kwa jina la Mwaliko Store.
2: Okay. Ebada sawa. Kuna mchongo unatupitisha pia.
3: Oh yeah.
2: Mm. Sasa kwa wale DJ wanaua sana, haijalishi DJ mkubwa, haijalishi DJ mdogo, kama upo nyanda za juu kusini, Iringa, Tanzania, Ilula pamoja na Mafinga, wadau wetu wa Njombe, Oso Mbeya, kama unataka huo mchongo basi wapo unakuhusu. Sasa ni muda wa DJ kujiamulia jambo, unaitaka milioni moja au itaki. Nur FM inakuletea SB DJ Competition 2026 ambayo inakutanisha ma-DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambao atatoboa na kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa rasmi kuwa official DJ wa Nuru FM. Washindi hatujawaacha hivi hivi, zawadi ya mshindi wa kwanza itakuwa milioni moja, mshindi wa pili ataibuka na kitita cha shilingi 500,000 na mshindi wa tatu ataibuka na kitita cha shilingi 300,000. Forms zinapatikana Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini au ushiriki piga namba ya simu 0715 77 92 33. Forms zilianza kutolewa tangu tarehe 16 mwezi wa 6. Tulisema mwisho tarehe 30, lakini bado tutaongeza muda kwa ma-DJs wote. Ma-DJs wetu pendwa, kwa hiyo tutaongezea muda ili kupata form zako. Ni shilingi tu 20,000. Assassin Kilimo hapa Nuru FM. Je, ni nani kuwa mkali mkoani Iringa au DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, tunapatikana Nuru FM Iringa, utatupata. Oh yeah.
4: Ebana sawa, ikiwa dakika ya 29 time inakimbia sana, na wakati huo kuna washikaji zetu au wadau wetu ambao moja kwa moja tulipita kitani kuzungumza nao, na wao pia walikuwa na machache ya kusema na sisi hapa kupitia SB, lakini pia kupitia muziki wa zamani. Sawa bana, inawezekana kuna ngoma yoyote ya kitambo ambayo unaikumbuka na unataka kuisikiliza siku ya leo, tupe sababu za msingi tuweze kuidondosha hiyo ngoma ambayo unastahili kuisikiliza siku ya leo. So huyu ni moja kati ya wadau ambao wanazungumzia muziki wa zamani, lakini pia walikuwa wanazikubali sana sana.
5: Naitwa Jackie, natokea Iringa Majembe Kiesa. Ukisema nyimbo ya zamani ni nyingi sana, lakini naipenda nyimbo ya Diamond, nenda kama mwambie. Nyimbo hii inanikumbusha mbali sana. Yaani kipindi hicho ndo naanza, yani relation mwanzo hiyo. Yeah. Kwao nilikuwa namkubali sana, yani mwanangu Mondi namkubali mpaka leo.
4: Sawa, huyu ni moja kati ya wadau.
2: Oh yeah.
4: Pia naye aliona sio mbaya,
2: sio kinyonge.
4: Mwingine pia yuko hapa, acha tumsikilize pia.
6: Naitwa Salima Saidi Kambongo. Nyimbo moja inaitwa ya Bongo Man. Kumbuka hiyo tukio moja hivi ambayo nilikuwa nina hela sana. Wakati huo nilikuwa niko maeneo ya viwanja. Nikisikia ule muziki nilikuwa nalia sana. Nacheza mpaka nalia sababu ninaweza.
4: Mwana alikuwa analia, yani alikuwa anakusikiliza.
2: Vaga analia.
4: Anadondosha chozi la kutosha.
1: Kwa mbela zilikuwa ziko nyingi sana.
4: Hey, dai noma sana. So time hapa wakati unaendelea kutusikiliza, na tunakupa mchongo kubashili na Betika, ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money au Haru Pesa au M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Hii ndio jambo la msingi ambalo huwa tunalizingatia sana kutoka kutoka soka loto.
2: Oh yeah,
4: washikaji zetu wa Betika, chaguo la mabingwa kabisa. Sawa, wakati huo soka loto litakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Yani unaweza ukadondosha pale ukaweka mechi 5 mpaka mechi 15. Kwa chaguo ni lako.
2: Okay?
4: Yeah, yani wewe
2: kuwakumbusha bwana wanabetiwa bwana. Wewe kama mikeka inakuchanganya changanya hapo, unabetiwa.
4: Oh yeah. Unawekewa mkeka wako hapa.
2: Yeah.
4: Nyasi sana. So hakikisha una join hapo kwenye kodi ambayo nilikuwa na kudondoshia hapa. Lakini pia kama bado hujapata simu, na unahitaji simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kas. Kama unatamani simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga itakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo. Kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara, tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
7: Basi ningependa kuwakumbusha pia wale wanaohitaji mabati ili kuwafaidisha kwenye mradi wowote au kujenga nyumba au biashara pia. Waone wanaitwa hapa wa Mabati Bomba Tanzania. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium inayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya double coating inayoweza au inaongeza uimara wa kufanya yahimili hali za hewa mbalimbali. Na nunua moja kwa moja kiwandani, upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali kupata gharama kubwa au kununua kwa gharama kubwa. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Tunapatikana kwa namba ya simu 0692165645 na WhatsApp pia 0718030169. Oh yeah.
4: Sawa. Anaitwa Shady Music, Aisha wa Stara na wana wengine wote ambao tuko nao live muda huu hapa bila chenga.
7: Oh yeah.
4: Usao kuendelea kucheza na Rupesa, baadaye mkwanja pia unatoka kama kawa kama Dawes, na maelekezo haya hapa unapewa muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo kutoka kwa Miss Happy ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda baadaye mida ya saa 9 dakika 50 na tano pale kibunda huwa kinatoka.
1: Of course kwa yambo natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza hatua ya kwanza, bonyeza *150*00 alama ya leli, ndio utachagua namba nilipa kwa M-Pesa, chagua namba ya kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, ndio utaweka kiasi ambayo ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000, then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya leli, then chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000 ya Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, ndio utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000 na weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, ndio utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000 tu za Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Unaweza kaibuka mshindi kama endapo tu utacheza Nuru Pesa.
4: Habari sawa. Musa Babas fundi kinyozi tokia Ilula Nyakilomo, yani aje ozee mji umechafuka, niko na mwanangu hapa vidi sikio kwenu ile noma mapoz ilinishawishi kuvaa manguo makubwa kipindi hicho kiduku kutoka Samora. Eh bwana, makodi fulani mazito mazito hivi, ila mpaka sasa hivi bado fashion of course.
7: Oh yeah,
4: vitu ambavyo vilikuwa mbele ya muda mpaka leo tunawapata hapo mjengoni, ambao wimbo wa 20% mtoto tulia, sisi tumekuchagua. Aiko Jimson Dunda, Aidan Fidege, Pray God Msola, Waida Kalinga, Ilula Ilala hapa na wasikiliza. Dijanasi ni aje pamoja sana, sare burudani kwa hewa, sauti za radio ipo juu, Nuru FM ni Useni Mwenesi. Pande za Ilala, wakunyumba na wapata vizuri, tuka Ilula Mtua, ni Tedati Uncho, nipige wimbo wa Nelly, unaitwa Love, usio. Oh yeah, dati uncho kama uncho. Dati anaungana mnyama.
7: Anaungana mnyama sana.
4: Liko simagoma fulani hivi, noma kabisa bana. Dati, unatumia jina gani Instagram tukupe mashavu? Mapema. Oh yeah, enjoy kipindi chake, kipindi hiki. Niko Kigonzile, nisome kama Imakana. Pamoja sana, ina noma. We anasema, niaje hapo kujumbo kwa Same, niko poa. Sauti za radio zipo juu sana kipande hii, aina noma. Endelea kucheka kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa na kutuambia pia unaitwa nani, uko wapi na unataka kusikiliza wimbo upi wa zamani wa kitambo. Situweze kudondosha hapa kupitia 0766744292 live kwenye account ya TikTok ya MC Bizo.
7: Oh yeah,
4: unaweza ka request pia pale. Miss Yapi pia unaweza kumcheck Facebook, ka request ngoma ambayo unataka kuisikiliza, kisha muda huo hapo una join, andika NASI naso kujumba DJ Nas wa kujumba pale TikTok. Muda huo hapa tuko live popote pale, si una check tuko live yani, afu na vitu vinaenda kama kaa
7: za Miss Yapi na Facebook.
4: Yeah, mcheki pale msapi.
1: Umeshaanza.
4: Ni aje DJ Nas tuwapata kuzuri pande hizo ilo la mtua. Paka mwisho Mika Ngulugulu ilo la mtua. Mika kama Mika, Mika Ngulugulu, Mika. Haya bwana, asante kutoka pande hizo hapo. Mwingine anaitwa nani? Anasema inakuaje? Yes, majina bwana tuandike vizuri. Shout out to Shady Music, Nicole Nicholas na wengine wote ambao tuko nao muda huu hapa live. Mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tuna pills and taludi hapa. Niaje? Wile Nyinga from Duka. Na wasikiliza pande hizi hapa. Sawa.
8: Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho ni mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja, hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

0: Yes.
1: Ni raundi nyingine tena.
0: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
0: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruha.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: 88.9. Oh yeah, we love music.

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

kilichofanyika au sio? Let's go. Shut up.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Double eight point nine. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Kodi ya mtaa.

Kodi ya mtaa. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.

0: 2026 kahumo.
1: Join today to Mugoda Mukali anaitwa Fresh Andy Dogoscopy kutoka Mafinga 88.9 Dodo FM Radio. Mundani kuna jamaa anaitwa Shivo. Sawa, movement zilikuwa noma sana kipindi hiyo wakati joint inatoka. Mafinga wana walikuwa na kaza sana, walikuwa wananyosha sana. Iringa mjini game ilikuwa imeamka sana, watu walikuwa wamechangamka sana, sio kama sasa hivi.
2: Oh yeah.
1: Watu wamelala. Sasa tatizo hatujui ni nini. Bila kipindi hiyo ilikuwa noma sana, watu walikuwa wanafanya ngoma zinaenda mtaani zinaondoka.
2: Oh yeah.
1: Yaani ilikuwa balaa kabisa, lakini sasa hivi wanadaa.
2: Kipindi hicho ndio walikuwa kina Meda.
1: Kipindi hicho kina Meda, nani, watu kibao.
2: Oh yeah.
1: Yaani ngoma zilikuwa zinaondoka. Watu yaani haijalishi mtu yuko wapi, lakini ngoma zilikuwa zinaondoka kipindi hiyo.
2: Yes sir.
1: Sawa, dakika 27 DJ Shaman 1 and 2 alikuwa anakamilisha session ya mwisho. TTCL pia imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena. Unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano piga simu namba 0733600060 na vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Nimeleka hapo.
2: Oh yeah, oh yeah. Bila kusahau, kama ni mzazi mlezi unatafuta shule bora kwa ajili ya mwanao, basi waone Selai Pre and Primary School. Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha usalama wa mtoto wako muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayofunza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi na usajili, piga namba ya simu 0615 82 69 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu wa maisha mtoto wako. Oh yeah.
3: Yeah, sasa unajua moja kati ya vitu ambavyo binadamu tulivyoanza kusema by nature tu uko hivyo. Binadamu hatupendi kukubali pale ambapo tunakosea. Si unanielewa? Sasa moja kati ya tukio ambalo sisi kumkuta Harmonize kipindi anaanza game kwenye muziki, game ya muziki, kati anaanza. Kama unakumbuka vizuri, akati ameenda BSS. Kuna nyimbo aliperform ile nyimbo ya malaika.
1: Yeah.
3: Na ninavyozungumza ni kwamba Harmonize amekubali kwamba bwana mimi nilizingua ile ngoma. Si unaelewa?
1: Oh yeah.
3: Ile alizingua wakati ule anaimba. Sasa ni kitu cha ajabu kwa mtu kuweza kukubali kwamba mimi nilikosa, na kiangalia status ambayo uko nao sasa hivi Harmonize na level aliyopo sasa hivi, kukubali kwamba mimi nilikosea ni kitu ambacho ni kizuri, kwamba mjua kabisa kwamba yeye kipindi kile alikosea. Tukiachana na hiyo, msanii kutoka nani, Tyler, amejiunga sasa hivi na label ya Lock Nation.
1: Oh yeah.
3: Kwa wasanii, masuala ya label, kuna msanii sasa hivi inawezekana haoni umuhimu wa kuwa kwenye label yoyote ile, kwamba anasema kwamba mimi naweza kujisimamia mwenyewe.

0: Lakini ukiangalia status ya Tyler alipo sasa hivi na kujiunga na lebo yoyote ile, ni kitu ambacho kinaweza kaka kinashangaza, lakini ni kizuri kwa sababu na lebo zinamsaidia msanii kuweza kuinuka. Kwa hiyo sasa hivi ni msanii wewe unajitafuta, lakini unatakiwa kujua pia mchango wa lebo.
1: Oh yeah.
0: Kwenye muziki. Lebo zina mchango mkubwa sana, zinaweza kukusaidia wewe kama msanii kuweza kusimama.
1: Sema ni kulingana na lebo pia, kwa sababu tumemwona Tyler ameenda Rock Nation, na Rock Nation pale Tyler alipoenda yeye kwa ni mdogo. Manake Rock Nation bana inamilikiwa na Jay-Z.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo pale ni mdogo kabisa. Kwa hiyo kwa stage aliyofikia na Tyler anazidi kutoboa muziki, yani anazidi kuconcentrate na muziki wa nje. Yana, soko lake sasa hivi lipo nje sana. Tukizungumzia Marekani sana. Manake kujoin Rock Nation pale yupo na Jay-Z akisimamiwa. Kwa hiyo pale lazima yani soko lake lazima atoboe. Marekani pale lazima.
2: Yeah. Okay, kuna comments zilikuwa zinadondoshwa jana wakati Suma Mnazalete ameposti kuhusiana na kuhusiana kiwanda cha muziki wa Tanzania, kama bwana game imestack. Wasanii ni wale wale yani wasanii wako wale wale, yani kila mwaka unasikia wale wale. Leo nimeona Liza pia ame comment pale kwa Suma Mnazalete, anasema ni kweli kabisa kiwanda cha muziki Tanzania kimestack, ndio maana tunaendelea kuona wasanii wale wale wakifanya vizuri miaka nenda rudi. Sio kwamba hakuna vipaji vipya, vipo vingi sana, ila tatizo kubwa ni uwekezaji. Msanii kuwa mkubwa siku hizi haitoshi kuwa na kipaji au kujua kuimba tu, kuna branding, marketing, promo na mambo mengine mengi yanayohitaji pesa. Tatizo ni kwamba uwekezaji wengi wamekimbia, wamekuwa waoga kuwekeza kwa vijana wapya, na sababu moja kubwa tu ni baadhi ya wasanii wenyewe kuharibu sehemu ambazo walipita, iwe records label au watu waliowasaidia mwanzoni. Hilo limewafanya wawekezaji wengi kubaki pembeni au kuwekeza kwa tahadhari kubwa sana. Mwisho wa siku kiwanda cha muziki kinahitaji vitu vikubwa viwili: mtaji na uaminifu. Mtaji bila trust ni vigumu kuingia, na trust ikishavunjika wawekezaji wengi huamua kuondoka na kuacha kuwekeza. Ndio maana ili tuone kizazi kipya cha wasanii kikikua, haitoshi kuwa na vipaji pekee, tunapaswa pia tujenge upya uaminifu katika kati ya wasanii na wawekezaji. Umeelewa? Sasa hizi bwana inawezekana wale wasanii ambao labda walikuwa kwenye the records label fulani walitoka kwa ubaya au wakawa wanaichafua hiyo records label, mwekezaji anaona da bwana, yani mimi kupambana kote kule na kuja kulipo mbanga hizi, sasa hivi siokoti msanii yoyote. Oh yeah. Napiga chini.
1: Na hata ukifuatilia hapa Juskati hapa Mondi, kuna ile event ya Zuchu alisema kabisa, yani wasanii wanavosaini kuna record label yangu lazima wanafika wazazi wao na wenyewe tunawarekodi video. Unaona? Ili kuonyesha ushahidi kwamba alikuwa kuna record label. Na alisema pia mimi hamna msanii sasa hivi ambao ametoka nimemlipisha chochote. Unaona? Ili kuonyesha uaminifu yeye na wasanii wake. Kwa hiyo hamna msanii, yani pale walikuwa ni brotherhood. Na pia kwa kuongeza alisema kwamba Salama SK amekataa, yani amekataa kumsimamia msanii yoyote zaidi ya Diamond Platnumz. Ni kwa sababu ya hivyo vitu, mtu kutoka na kuanza kuisema sehemu alipotokea. Manake Salama SK akakataa kabisa, akisema mimi siwezi kuwa na mtu na msanii yoyote zaidi ya Diamond Platnumz. Sababu huyu tumemwekeza na trust ipo baina ya sisi na wasanii. Manake hapo ukiangalia hapa watu wamesemana sana hapa. Na umekumbuka kama ile wiki iliyopita na Lia na Divoice akasema mimi sijifunzi chochote kulingana na haya mabifu. Kwa sababu mimi nipo sehemu fulani na inabidi nikuze kipaji changu. Kwa hiyo kusemana chochote kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani na kwa sio poa.
2: Yeah.
1: Oh yeah.
2: Ya bada sawa. Wakati tunakabilisha kodi ya mtaa, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja, na mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa yuko hapa.
3: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
4: Safi kwema.
3: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Sasa Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
3: Obedi nani?
4: Mkini.
3: Kutoka Isakalilo?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
4: Nimeanza jana asubuhi.
3: Umeanza jana asubuhi kucheza?
4: Ndio.
3: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
4: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
3: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia. Ndio.
4: Ndio.
3: Umeangalia simu yako bosi?
4: Nimeiona mheshimiwa.
3: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
4: 20. Tuko pamoja mheshimiwa.
3: Uko Isakalilo sehemu gani?
4: Isakalilo stendi ya zamani.
3: Isakalilo stendi ya zamani, watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
3: Obed Mkini?
4: Ndio, ndio.
3: Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
4: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
3: Ulijua utapeli eti?
4: Ndio,
3: ndio. Sasa hivi
4: nashukuru sana mheshimiwa.
3: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa sisi tunatoa mkwanja boss?
4: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba watenge.
3: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
4: Jina hilo hilo, Obed Mkini.
3: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
4: Asante sana, asante sana.
3: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
4: Haya, nashukuru sana.
3: Shukrani sana.
2: Mmoja washindi unapatikana kupitia mchongo na Rupesa, umetoka kumsikiliza hapa na maelekezo yake tunakupa hapa ili uweze kucheza, uweze kuondoka na mkwanja siku ya leo.
0: So dakika zobaki ni chache sana. Sasa fuata maelekezo ambayo mimi nakugea sasa hivi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya leli, then chagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, then weka namba, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mbaya natumia mtandao wa Yasi, bonyeza *150*01 alama ya leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, then chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, then weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Dakika zimebaki chache sana, ukicheza Nurupesa utaibuka kuwa mshindi.
2: Sawa, nawapata vizuri hapo studio, kiwashe, tuko pamoja. Maswaga fundi ujenzo Mtela cha Msisili, haya bwana gusa ngome kali pi imekaa vibaya kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM by Juma Matelefoni from Kiwele. Tuko pamoja, ningependa kusikiliza wimbo wa Ngwea nikiwa na wanangu pande fulani za Mafinga. Goma za leo ni noma sana, salute kwako mpo fiti kama askari wa zam, steward Kagine kinyozi toka Tagamenda. Goma za leo ni noma sana, Bongo Dar es Salaam, wimbo mmoja wa kitambo ungeucheza ingekuwa noma sana. Mimi kipiga ngoma ya wenye macho mekundu ni wachawi, Asgani msani Sheta tafai sana, nikumbusha mbali sana, ni mimi Justin Kangalawe, chinga urembo Mafinga. Leo nipo uambila na wasikiliza, sauti zipo juu sana. Ngoa.
0: Ni
2: macho mekundu wote ni wachawi.
0: Ni wachawi. Yes, sasa nabidi ujizingatie.
2: Angalia nyema macho yenu hapa. Mama, mnaonekana kabisa
5: jicho jeupe. Si unajua na hii rangi
2: leo mnaonekana kabisa ba witch. Ba witch. Wea, ile kwaje hapo DJ Nasi mjengoni, nakumbuka mbali sana ningegea wimbo wa Fande Selem kwa kimoyoni. Nimerudike na wana Sayoka nani? BBA Isa by Mogope KP. Balozi wa Nuru FM soko kula matunda Mafinga Tanzania. Hapo studio angusha ngoma ya Yaki Tonight, Frankie Laulenti, Lula Ngelango, Sayari Abudan tunatoboa, Oya Rijanasi, Risome kama Spark, sauti zipo juu, nipo na wanangu Michael Lama na Eddie, tunapata vilivyo, itakuwa poa mkitupigia Staki Demi ya Juma Nature, Suscrupa Psycho, Kijon Kiroboto, Aine Noma, mwingine nasema Oya, sauti za radio zipo juu sana, kipande hii hapa, Aine Noma, tunule kuchek kupitia 0766744492. Ebane wengi walisema ukiona vinaelea ujio vimeundo na huu msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yasu uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasu pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tulifanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili. Sawa.
3: Oh yeah. Hey,
2: but tupitishe kwenye mchongo wa Madam Rita hapa ili tukamilisha haya mastori kwenye kodi ya mtaa siku ya leo.
1: Okay. Madam Rita bana, jana katika sauti ama videos zinazo trendi mtandaoni right now, alisema yeye ni mwanamke pekee ambao anafanya show ya kukuza vipaji East Africa na Tanzania kiujumla. Amekuza vipaji vingi, pia amemsifia manager Aba, producer Aba kwa sababu kuweka mkono Bongo Star Search mwaka huu na kutoa ile ofa kwamba watu wataenda kurekodi nyimbo baada ya mchongo wote wa Bongo Star Search. Kwa tumsikize Madam Rita hapa, kuna 1 and 2.
6: Katika kitu ambacho tutakifanya kwenye finali kina uashiria wa aina hiyo, kwa sababu ni East Africa na ni tumeweza kuunganisha taifa mataifa zaidi ya moja. Ili jambo sio jambo dogo. Nafikiri mimi ndiye peke yangu nafanya mashindano ya East Africa na mke mimi hapa. Ehe, lakini nyinyi mnafanya. Kwa hiyo kuunganisha nchi katika kutia muziki, watu wa Kongo wanatuangalia, watu wa Rwanda wanatuangalia, watu wa Uganda wanatuangalia, watu wa Zambia wanatuangalia. Kwa hiyo ni kitu sio kidogo. Kwa hiyo hii ni jambo kubwa na tunaweza tukatengeneza kitu kikubwa kika unite hizi nchi kwa amani zaidi, you know. Hiyo itaweza kufanyika na katika moja one of the shows ambazo mtaziona kwenye finali, huo umoja hicho kitu tunajaribu ongea utakiona tunaenda kutengeneza. Kiukweli mpaka top 20 tulikuwa na washiriki wakali sana sana. Kwa nini inauleta ugumu, utata, ugomvi, mvutano? Ni mahali pagumu sana kwa mwaka huu kwa judge. Yeah, project kubwa sana, nashukuru sana Aba. Ni kitu ambacho tumekuwa tunakipigia kelele muda mrefu sana, kila mara tunajaribu kualika producers, tunajaribu kualika ma manager na watu ambao wana record labels ili kuona tunachokifanya. Ni rahisi kudandia mshiriki akishaanza kujitoa mwenyewe. Lakini watu wapendi kuinvest kuanzia. Sisi hapa tunakuwa tumesharahisisha, tumeshamtengeneza mtu anakiona kipaji yule pale. Kikawaida wakimchukua mshiriki tuseme kutoka BSS Ulaya inavyokuwa, tuseme akimchukua kutoka American Idol, inabidi ulipe kama sisi hapa. Lakini mimi silipishi. Mtu kiona unaweza kummanage, unaweza kumchukua ukamsign, ukamtengenezea mahit, ukatengeneza hela, me I'm good. Sihitaji hata hiyo percentage. Kwa hiyo watu wasiogope, watu wanafikiri labda wakija kuchukua washiriki kutoka BSS labda watalipishwa hela. Mimi silipishi hela ya aina yoyote. Wewe mchue manage, kazi yangu itakuwa nakuwa nimeshaifanya kuibua vipaji, kuonyesha. Kwa hiyo tukipata watu kama Aba tunafurahi sana. Yaani Aba ni kiungo kizuri sana kwa mwaka huu. Yaani Aba, God bless Aba.
2: Mashavu ya Madam Rita kwa the producer Aba. Ulikuwa unaisikiliza hapa juu skati, uko unapiga story kuhusu issue ya mkubwa Fela, usaidi Fela wasanii kwenda kumtembelea.
1: Oh yeah, oh yeah,
2: yeah. Nimeona pia Makonda amewapa mashavu wale wasanii wa kitambo kwenda kumtembelea mkubwa Fela pale.
1: Oh yeah, na pia Makonda alisema kwamba atawasaidia kwenye matibabu ya mkubwa Fela kama kupata vifaa vyake vya mazoezi na hospitali kiujumla. Walisema mkubwa Fela kama bima yake imekata hivi. Lakini Makonda akasema kwa sababu sisi tunashika mkono na yeye, kwa ajili ni waziri wa michezo, atasimamia hilo swala ili mkubwa Fela kaipoa sana kwenye hali yake ya kawaida.
7: Wanapoteza ndugu, wanapoteza marafiki, na hata ukipiga simu watu hawapokei, kila mtu yuko busy anapambana nini na maisha yake. Lakini nyinyi kitendo cha kwenda kumuona mkubwa Fela mlifanya jambo la maana la busara, na ninawapongeza kwa sababu pia mmeonyesha ubinadamu wa kuendelea kukumbukana. Na nilisikia pale kulikuwa na mkubwa Fela anatumia bima. Basi sisi tufanye. Nafikiri kiongozi wetu Madii kwa sababu upo, na kuna wakati tunakuwa msemaji wa waziri, kuna wakati kwa msemaji wa timu yetu. Kwa nafikiri utatupa orodha ya hivyo vifaa vya mazoezi, alafu tuvitafute. Na nadhani kwa mchango wake mkubwa Fela na wote tutakubaliana katika kukuza tasnia yetu ya muziki, lakini pia kupunguza tatizo la ajira, kwa sababu unajua ukianza kukumbuka kuanzia ya moto bendi mpaka haya matokeo ya wasanii tulionao hawa, unaona kabisa kwamba kuna kazi kubwa ilikuwa inafanywa. Na in fact amefanya kazi kubwa kuliko hata baadhi ya taasisi za serikali. Nilikuwa naulizaga watu wangu pale yuko kwenye wizara kwamba hivi wale wao soma kule huwa wanaendaga wapi? wewe unaosoma kule ukiwatafuta watu watasumba. Ukauta unaosoma kule mtaani uwaoni. Alafu wale waliotengenezwa kina mkubwa Fela ndio wako wapi? Kwa mkubwa Fela alifaa kuwa hata mkuu wa chuo kwa kazi nzuri aliyofanya. Na mimi kama mtu naitambua mchango wake, naomba kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 gharama zake zote za matibabu tuzibebe. Ikiwa ni sehemu ya kurudisha shukrani yetu kwake kwa mchango mkubwa aliyotoa, kwa sababu sio jambo rahisi kumpata mtu aina ya Fela. Na Watanzania wote wanakumbuka yani nafikiri ndio makundi yaliokuwa, ukiacha makundi ya kina Dadaasha Baraka kina Twanga Pepeta, ukija huku kwenye upande na TMK, ukija kwenye upande huu wa kuibua vipaji uwezi kumwacha mkubwa Fela peke yake kwamba eti hajawahi kutoa mchango mkubwa. Na hii ni neno la kuwatia moyo watu wenye vipaji vya kulea vijana kwamba wanavyofanya serikali inawatambua, na wakati wa shida zao serikali inawakimbilia na kuwakumbatia kama sehemu ya kuwapa faraja. Nafikiri tutakaa tuongee, lakini kuanzia leo maana yake akitaka kwenda kliniki, akitaka kufanya nini, si tuhangaike na hilo jambo kuhakikisha kwamba mpaka anarejea kwenye afya yake ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukusudia.
2: Sawa, kwa msikizo wazili po Makonda pa kizungumzia ishu ya Saidi Fela. Na ina maana ishaanza ili jukumu lishaanza tarehe 1 mwezi wa 7, kwa hiyo watu wanamaliza pale. Bana time imekimbia dakika 46, sare burudani mpo juu, nipigie ngoma ya Ngoya aliyoimba na Mero, nimesahau jina lake, kwa Precious kutoka Mibata Kigonzile, haina noma. Tuidondoshe hapa, ndondoshe wimbo mmoja wa Feruz Stare, imeniweka matatani, we maarufu kwa wafanya ngono zembe, Amini Msako wa Iringa Town. Haya bwana, hey, nafanya ngono zembe, hii ngoma inawahusu.
0: Inawahusu.
2: Hii ngoma inawahusu kabisa. Sitarudi hapa baada ya Kope Bills, itakuwa time ya kusaini out hapa muda si mrefu. So stoke hapo ulipo wala usiondoke. Bado niko na Miss Happy MC Bizo, mimi ni DJ Nas. Huko nyumba mgaa shida aka Baba Momo. Hatuki kutoka hapo lipo, endelea kuongeza sauti ya radio.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes. Yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Kamwe na Iringa.
10: Yes.
9: Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini Loko Tower mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026, vibe na kutali wara inakuhusu, usikose.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauz moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Bada si tunaondoka hapa ndani, kesho pia ni siku tunakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Na kesho itakuwa crazy Friday. So hakikisha tunakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Liko na MC Bizo Misa. Mimi ni Tomjikua Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au mgaa shida baba momo. Chao chao na siku njema. Taarifa ya habari inafuata hapa muda si mrefu. Huyu hapa mshikaji wetu anaitwa Yahaya Kibambe aka Yaki. Gobali naitwa Tonight Tedo TZ mwanangu kutoka Miamboni Iringa Tanzania. Producer ni Ambangile Mbwanji. Hii hapa Tonight tunakuacha nao. Chao chao na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Wananchi wa kijiji cha Vitono, kata ya Uhambe Ngeto, wilaya ya Kilolo, wameiomba serikali kuingilia kati na kutatua mgogoro wa umiliki wa ekari 1400 za ardhi. Jumla ya vikundi 28 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu manispaa ya Iringa vimekabidhiwa mikopo yenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 402.26. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kutoka kote duniani wametangaza taarifa yao ya kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Saidi Abdul Khamenei. Na katika duru za kimichezo, TRA United imesema licha ya mafanikio ya kumaliza nafasi za tano juu, imeahidi kusuka upya kikosi kujiandaa na msimu ujao. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kijiji cha Vitono, kata ya Uhambe Ngeto, wilaya ya Kilolo, wameiomba serikali kuingilia kati kutatua mgogoro wa umiliki wa ekari 1400 za ardhi, wakidai kuwa eneo hilo limevamiwa na kumilikiwa na watu wasiokuwa na vibali halali. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi hao wamesema eneo hilo kwa muda mrefu lilikuwa wazi na chini ya umiliki wa serikali, ambapo tangu mwaka 2023 baadhi ya watu wameanza kulimiliki na kugawiana, huku wengine wakigawia wengine bila wananchi kushirikishwa wala kupewa taarifa rasmi.
5: Tumekuwa tukidai ardhi yetu ambayo tunajua tunazo hekari 1400, na wakati huo tunatambua kama ni eneo hulu tangu kane miaka imepita miaka mingi.
6: Tuna mgogoro wa ardhi wa kijiji cha Vitono, eneo la mbuga ambalo limetuzwa kwa miaka 30. Mimi kama mkazi wa kijiji cha Vitono nimezaliwa, hilo eneo lilikuwa ni pori ambalo hajawahi tumika kwa miaka hiyo 30. Ya kuanzia mwaka 2023 lilianza kutumika na watu wageni ambao hatuwajui.
7: Serikali inadai kuwa hiyo hayo maeneo yalishawahi kugawiwaga miaka ya nyuma, hiyo miaka ya 87 huko. Sasa wanadai waliogawiwa ni watu 17. Lakini ukiangalia maeneo yaliyoharibiwa ni takriban ekari 1400 zote, na watu 17 ukipiga tasmini, ni serikali ipi inayoweza kugawa hayo maeneo yote kwa watu 17?
8: Tukasema kama ni watu 17, basi eneo linalobaki na sisi wananchi tugawiwe, ili na sisi tugawiwe kipande kidogo kidogo. Kama eneo limeshabadilishwa namna ya matumizi ya ardhi, tubadilishwe na sisi kipande kidogo kidogo, na sisi tuweze kutumiwa kama vijana ili kuendeleza maisha yetu.
4: Akizungumzia madai haya

0: wamepewa. Wao anasema kwamba ni watu walikuwa 17 sio kweli. Ni amu tatu ambazo zilikuwa zimegawika katika zile kamati kwa miaka yako nyuma. Nataka nikuzungumzie kwa kisha kusema kwamba kwa miaka 30 hata huyu anayesema kwenye hao wanaidi wanaosema ni watoto wadogo hawana uhakika, kwa sababu miaka 30 walikuwa bado wanasoma shule, hawezi akatambua ni mdogo kwa miaka hiyo unayosema.
1: Kwa upande wake mtendaji wa kijiji cha Vitono amesema swala hilo linaendelea kufuatiliwa, huku akiwataka wananchi kusubiri ujio wa mkuu wa wilaya ya Kilolo ambaye anatarajiwa kusikiliza pande zote na kusaidia kupatikana kwa suluhisho.
2: Aliyewazuia ni mtendaji wa kata, na sio mtendaji wa kata aliyewazuia, ni mwanasheria wa wilaya. Sasa alisema hivi, wao walishtaki serikali ya kijiji, lakini mwanasheria alitoa taarifa kwamba serikali ya kijiji haiwezi kushtakiwa baraza la kata. Serikali ya kijiji inashtakiwa mahakama kuu au waende wilayani. Sasa ambapo hili jambo ina maana wametoka kwa mkuu wa wilaya. Wametoka kwa mkuu wa wilaya, hili jambo lipo ndani ya mkuu wa wilaya, ya mkuu wa wilaya analishughulikia. Ambapo alitoa maagizo Jumatatu tukutane ofisini wa halmashauri ya kijiji na waliouza maeneo. Kwa hiyo tukutane ofisini kwa ajili ya kupata suluhu. Lakini hili jambo halina ukweli ndani yake. Basi nakupa ni mambo tu ya kisiasa, kwa sababu wao wenyewe walitoa ridhaa. Hilo eneo kweli lilikuwa litumike, lakini linaweza likawa lisitumike, lakini ni mtu anafanyaje? Eneo la mtu analimiliki. Sima inielewa. Kwa baada ya kuona wamepatikana wawekezaji wenye maeneo, walisema tunataka kufanyaje? Tuuze. Na sisi hatukutaka kuwaruhusu kwamba wauze. Tuliitisha mkutano mkuu wa kijiji. Mkutano mkuu wa kijiji walitoa maamuzi kwamba jamani, hao maeneo kama watu walipewa na serikali, wauze maeneo yao.
1: Naye mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomin Kiando amesema amepanga kukutana na wananchi wa kijiji cha Vitono ili kusikiliza hoja za pande mbili na kubaini ukweli kuhusu umiliki wa eneo hilo kwa mujibu wa sheria.
3: Nimetembelewa na wananchi toka katika kijiji cha Vitono kata ya Uhambingeto wakiwa na malalamiko ama kero. Kimsingi nimewapokea, kawasikiliza kero zao, na nimeamua tarehe 29 siku ya Jumatatu nitafika pale kijijini Vitono, nitafika kuongea na hao walalamikaji lakini na serikali ya kijiji, halmashauri ya kijiji pamoja na watu wale 17 waliouza ardhi ambayo wanadai walipewa na serikali ya kijiji. Nitafika pale ili tubainishe ukweli ni nini. Kwa hiyo taarifa zaidi ya kina itatolewa baada ya kufika pale na kuona na kujadiliana nao na kuona nani namna iliyo bora ya kutatua hili.
1: Hata hivyo mkuu wa wilaya hakuweza kufika kijijini hapo kama ilivyokuwa imepangwa kutokana na majukumu mengine ya kikazi, hivyo wananchi wanaendelea kusubiri tarehe mpya ya ziara hiyo wakitarajia mgogoro huo kupatiwa ufumbuzi. Jumla ya vikundi 28 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu manispaa ya Iringa vimekabidhiwa mikopo yenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 402.26 kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa serikali katika utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wa manispaa ya Iringa Mwantu Mdosi amesema katika mgawanyo huo vikundi vya wanawake vimepatiwa kiasi cha shilingi milioni 152.5, vikundi vya vijana wamekabidhiwa kiasi cha shilingi milioni 153.36, na kwa upande wa watu wenye ulemavu wamepokea kiasi cha shilingi milioni 96.4.
4: Mchakato wa kupata vikundi 28 ambavyo leo unavipa hundi ya kiasi cha shilingi milioni 402,259,500 vilifanyiwa tathmini na upembuzi yakinifu toka kamati ya huduma za mikopo ngazi ya kata, kamati ya huduma ya mikopo ngazi ya halmashauri, timu ya management, na kisha kujadiliwa na kamati yako kutoka ofisi yako, kamati ya uhakiki ya wilaya, kwa mchanganuo wa wanawake ambapo walikuwa wameomba milioni 152,504,900, vijana milioni 153,356,100, watu wenye ulemavu milioni 96,368,500.
1: Ameeleza kuwa miongoni mwa vigezo hivyo ni kuwa na mradi unaoonekana na wenye tija.

0: kuwa na nyaraka halali za usajili wa biashara pamoja na mafunzo mazuri kwa utunzaji wa kumbukumbu za kifedha.
1: Kuridhiwa kwa vikundi hivi kumetokana na kukidhi vigezo kama kanuni na mwongozo utoaji mikopo wa vikundi ulivyoelekeza, kama vile uwepo wa na vikundi wote wakati wa tathmini ya miradi, uwepo wa miradi au wazo lenye tija, uwepo wa maeneo ya kuendeshea shughuli za biashara, uwasilishaji wa taarifa kwa wakati kwa kama walivyoelekezwa, kuwasilisha TIN namba, leseni, mikataba ya upangishaji, utunzaji wa kumbukumbu za miradi yao na kupata alama juu ya 50 kama ilivyoelekezwa kwenye mwongozo wa utoaji wa mikopo.
0: Naye mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Zainab Mlawa amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri imefanikiwa kutoa zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kupitia fedha za marejesho ya mikopo pamoja na 10% ya mapato ya ndani.
1: Mbele yako kuna walemavu wanane watapewa pesa jumla ya milioni 96, lakini kuna kina mama majembe kabisa. Kina mama tunarejesha, uongo kweli? Tutarejesha, si ndio? Hawa kina mama tutawapa jumla milioni 152 na laki 5.
0: Akihitimisha hafla hiyo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amewataka wanufaika kuiona mikopo hiyo kama mtaji wa maendeleo na si fedha za matumizi ya kawaida, kwani serikali ina dhamira ya kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia mikopo isiyokuwa na riba.
2: Niendelee kusisitiza mambo machache. Kwanza, leo tunatoa hundi ya thamani ya zaidi milioni 402. Fedha hizi zinaenda kutolewa leo. Lakini nielezee kidogo, kama alivyosema mheshimiwa mbunge, tumshukuru sana mheshimiwa rais kwamba sasa imeongezwa kutoka 10% kwenda 15%. Lakini dhana hasa ya kuongeza ile 5% ni kuwezesha mazingira wezeshi ya kufanya biashara kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Kama mnavyoona kero kubwa tuliyokuwa nayo hapa, wajasiriamali wanalalamika maeneo mazuri ya kufanyia biashara bado wanapata changamoto. Kwa hii ni rai yangu kwa mkurugenzi na timu yako yote, 5% inatakiwa iende katika kutafuta maeneo wezeshi ili hawa wafanyabiashara wadogo wadogo sasa waweze kupata maeneo ambayo biashara zao zinaweza kwenda vizuri.
0: Licha ya manispaa ya Iringa kutokuwa na mapato makubwa ikilinganishwa na baadhi ya halmashauri nchini, imeendelea kutekeleza kwa ufanisi agizo la serikali la kutenga fedha kwa ajili ya mikopo ya makundi maalum. Wajane mkoani Njombe wametakiwa kuacha tabia ya kulalamika na kulia kwa kujikuta wapweke baada ya kufiwa na ume zao, na badala yake wanapaswa kupambania uchumi wao na familia zao. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutokea mkoani Njombe na taarifa zaidi.
3: Ukiwa unalia kila wakati unalia, kwani kulia kunasaidia? Ukilia utasaidiwa?
4: Katika kilele cha kampeni ya maadili na malezi chanya mkoani Njombe, ikiambatana na maadhimisho ya siku ya wajane, mwenyekiti wa chama hicho taifa Rabia Ali Moyo amesema tabia kuendelea kulalamika na kulia huku akisubiri misaada hakutawasaidia, na badala yake waendelea kupambana kwa kufanya kazi za kujiingizia kipato.
3: Tubadilike, angalia wale walemavu, unaona wapo kwenye vikundi vyao na wana pesa wale kushinda hata sisi. Tuna viungo vyote, mwingine hana miguu, mwingine hana mkono, lakini wale wameungana pamoja, wanafanya ujasiriamali, na sisi tufanye hivyo. Ndugu zangu, tupo pamoja, tuwapite hata wale wenye waume zao, sisi tuungane tuwapite.
4: Kwa niaba ya mkoa Njombe, Anthony Mtaka, mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda, amekiri kuwa wajane wamekuwa kipambana kujiingizia kipato, huku akiwataka wazazi kuzungumza na watoto.
5: Sasa hivi wazazi wengi hawana muda na watoto wao, wa kuzungumza na watoto wao hawana. Mwenyekiti wa chama cha wajane taifa Njombe, sisi hapa tukiamka asubuhi 9 tunaenda shambani, na wakati mwingine watoto wote tunawaacha majumbani wamelala. alafu nitamkumbuka ikishakuwa jioni na wakati narudi. Na nikishatoka shambani nimefanya kazi nyingi sana, sina muda tena wa kuongea naye kwa sababu na mimi nimechoka. Na familia nyingi hususan za wafanyakazi wengi hazina muda. Kwa hiyo sasa hivi hali hii inatupelekea sasa kuenda kwenye umimi zaidi kuliko sisi.
4: Ofisa maendeleo ya jamii mkoa wa Njombe Erisis Monile ametaka kuendelea kupingwa kwa vitendo vya ukatili kwa wajane na hata watoto, kwani kufanya hivyo kutasaidia kuiweka sawa jamii. Aidha, Simonile amesisitiza kuandika kwa usia mapema kwa maslahi ya watoto ili familia ibakie salama pindi mmoja wapo anapofariki.
3: Unapokuwa na mwenzi wako mnakubaliana, mnazalisha mali, muwe na taratibu ya kuandika wosia. Watu wanaogopa kuandika wosia, wanazania anajichulia. Kweli sio kweli? Anasema ukishaanza kujiandikia nitakufa nikifa, mali yangu niko langu nende kwa nani? Mkosi. Lakini sio mkosi, unakuweka wewe salama kama ukiacha kuwa mjane, kama akitangulia mwenza wako. Lakini unawaweka watoto salama kama wewe ukitangulia mwenza wako akioa tena, kwa sababu wenzetu wanajiita wagani lakini bado wanaoa.
4: Nao baadhi ya wajane mkoani Njombe wakiwemo Isabella Malangalila ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wajane mkoa Njombe wanasema wamekuwa kikumbwa na ukatili wa kiuchumi pamoja na kulazimishwa kurithiwa na shemeji zao, huku wakitaka kuacha kuficha mambo ndani ya familia.
6: Kama mwenzako umeondokewa naye alafu mlipanda miti, mlipanda matunda, wanandugu wanaingilia kwamba wewe haya matunda uliolewa ukaona matunda yamepandwa na miti imepandwa, kwa hiyo huna nafasi toka. Kama ni bado mtoto mdogo wanasema ulisiwe kinguvu.
7: Mimi kama kiongozi nilianza kuwapata wanawake kama 60 ambao walikuwa wamejikana, wako tayari kwa jambo lolote kwenda kuungana na kuhamasisha wanawake wengine. Kwa kupitia mkutano huu wa leo nimekuta ni zaidi ya wajane 200 na sasa ni mwanzo tu. Lakini pia tukua atuwezeshu kwenye yale makundi maalum, unakuta wanazungumzia walemavu, vijana, wanawake. Sasa ukishaweka wanawake, na sisi kweli ni wanawake, lakini unaingia kwenye kundi la mwanamke wa kawaida ambaye kupambana naye wanaangalia kwamba huyu mjane ataweza, hata tukimpatia fedha anaweza karejesha, hata mume ana kwamba ndio mdhamini wake akishindwa kurudisha. Kwa hiyo sasa hivi serikali yetu inaweza ikatuwezesha hata sisi ambao hatuna waume.
4: Kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias kila mdiam.
0: Asante sana Gabriel. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali jioni ya leo ni pamoja na wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kutoka kote duniani wametangaza utayari wao wa kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa kimapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Mwanahabari wetu Telesia Chelamila na undani wa taarifa hiyo.
9: Chama cha kisiasa cha APDR Abanyamahoro kimemteua Gabriel Banza Witonde kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu wa Burundi wa mwaka 2027. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
10: Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano mkuu wa chama uliofanyikia mjini Bujumbura, magharibi mwa Burundi, ambapo wajumbe walimchagua Banza Witonde kupeperusha bendera ya APDR katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa chama hicho, Banza Witonde alichaguliwa katika wagombea watano waliowasilishwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo kamati iliyosimamia mchakato ilisema ilivutiwa na uwezo wake wa kuwasilisha mawazo na sera za chama hicho. Mkutano huu ulihudhuriwa na wawakilishi wa vyama vingine vya siasa pamoja na baadhi ya wanachama wa mashirika ya kiraia, ukiwakutanisha pia wajumbe wa APDR kutoka wilaya 42 zinazowakilisha mikoa mitano ya Burundi. Akizungumza baada ya kutangazwa kuwa mgombea wa chama, Banza Witonde alisema APDR imeamua kushiriki uchaguzi wa wa mwaka wa 2027 kwa lengo la kutoa mbadala wa kisiasa kwa wananchi wa Burundi. Alisema chama hicho kinakusudia kushughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi zikiwemo masuala ya haki, mishahara ya watumishi wa umma, upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Kwanza wito ndalikiri kuwa uchaguzi huo utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na kuwepo kwa mgombea wa chama tawala ambaye pia anaongoza nchi kwa sasa, akiwataka wanachama wa APDR kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuamini katika sera za chama hicho. Burundi inatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwaka wa 2027 katika mazingira ambayo chama tawala kimeendelea kutawala siasa za nchi hiyo kwa zaidi ya miongo miwili. Chama hicho tayari kikiwa kimemtangaza rais kwa mgombea wake wa urais kwa muhula mwingine. Kwa upande wa upinzani, APDR Abanyamahoro kimekuwa chama cha pili kutangaza mgombea wake mapema, hatua inayotafsiriwa kama juhudi za kujiandaa mapema kwa kampeni na kujijenga kwenye siasa katika nchi yenye takribani watu milioni 13. Hadi sasa zaidi ya vyama 30 vya siasa vimesajiliwa nchini Burundi, lakini ni CNDD-FDD na APDR Abanyamahoro pekee vilivyotangaza rasmi wagombea wao wa urais. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
9: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kutoka kote duniani wametangaza utayari wao wa kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Na akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Iran Ali Akbar, aliyeshughulikia masuala ya usalama na katibu wa kamati ya maandalizi ya mazishi, amesema kwamba zaidi ya nchi 30 tayari zimeshawasilisha maombi rasmi ya kutuma wajumbe wa ngazi za juu kwenye mazishi hayo. Akbar ameendelea kusema kuwa mazishi hayo yaliahirishwa ili kutoa muda wa kutosha wa kuandaa shughuli kubwa ya kitaifa na kimataifa. Afisa huyo amesema matukio hayo yamepangwa chini ya usimamizi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, ofisi ya kiongozi maudhamu na makao makuu ya kitaifa yaliyoanzishwa na utawala chini ya makamu wa kwanza wa rais Mohamed Reza Aref. Shughuli ya mazishi na kuaga mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Tehran Qom Mashhadi na katika miji mitakatifu ya Iraq. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, mwili wa Ayatullah Ali Khamenei utapelekwa Iraq mnamo Julai 8, ambapo mapokezi rasmi yanatarajiwa kufanyika katika uwanja wa ndege wa Baghdad au Najif, wakishirikisha maafisa wakuu wa Iraq, huku shughuli za mazishi zikipangwa kufanyika katika miji mitakatifu ya Najif na Karbala. Siku inayofuata Julai 9, swala la maiti na mazishi yamepangwa kufanyika katika mji mtakatifu wa Mashhad, ambapo kiongozi aliyeuawa shahidi wa Irani na familia yake wanatarajiwa kuzikwa karibu na haramu ya mjukuu wa Mtume Muhammad aitwaye Imam Reza. Ameongeza kuwa ushiriki mpana wa watu kutoka nchi za Kiislamu, ikiwa ni pamoja na Iraq, Pakistan, Afghanistan na nchi nyingine jirani, unatarajiwa kuimarisha zaidi mshikamano katika umma wa Kiislamu.
8: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja, TRA United imesema licha ya mafanikio ya kumaliza nafasi tano za juu, imeahidi kusuka upya kikosi kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao, ikisisitiza kubaki na mastaa wake waliong'ara. Mwana michezo wetu Hafidha Ali na undani wa taarifa hiyo.
11: Timu hiyo ambayo ilijulikana awali kama Tabora United ilimaliza msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025 katika nafasi ya tano wakiwa na alama 43, ikizidiwa na Singida Black Stars iliyoshika nafasi ya nne kwa alama 50. Kocha mkuu wa timu hiyo Etienne Ndairagije amesema malengo yao yalikuwa ni kuitambulisha rasmi TRA United kwa wadau na mashabiki wa soka ndani na nje, lakini wakihitaji kumaliza nafasi nne za juu. Amesema kutofikia malengo hayo, benchi la ufundi linaenda kujipanga kusuka upya kikosi, kwani wachezaji waliokuwa kikosi cha kwanza walitofautiana kwa ukubwa na waliokuwa wakisubiri benchi. Kwa upande wa msemaji wa timu hiyo Christina Mwagala, amesema uongozi unaenda kufanya tathmini na kurekebisha na kuboresha walipofanikiwa, akieleza kuwa matokeo waliyopata sio mabaya. Kuhusu hatima ya wachezaji waliotajwa kuwindwa na timu nyingine, Mwagala amesema kumaliza msimu bila wachezaji kutakiwa na wapinzani lazima kujiuliza, akieleza tuwa hiyo ni bora kwao. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani imethibitisha kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Morocco Ismail Saibari akitokea PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi kwa kandarasi ya muda mrefu. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 25 aliyekulia katika akademi ya vilabu vya Anderlecht KRC Genk za nchini Ubelgiji amesaini rasmi mkataba utakaomfanya kuitumikia miamba hiyo ya soka ya nchini Ujerumani mpaka mwaka 2031. Uhamisho wa Saibari umegharimu dola euro milioni 55, ambapo anatua klabuni hapo kuongeza nguvu na ushindani kwenye safu ya ushambuliaji ya Bayern Munich iliyosheheni nyota wakubwa kama Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Lennart Kahl pamoja na Serge Gnabry.
8: Uchumi na biashara.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na rais wa Msumbiji Daniel Chapo anatarajiwa kuwa mgeni maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi rasmi wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam unaotarajiwa kufanyika Julai 3, 2026. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
12: Maonyesho hayo yanafanyika kwa siku 16 kuanzia Juni 28 hadi Julai 13 mwaka huu. Yanaadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, huku yakiendelea kujijengea nafasi kama jukwaa la biashara, uwekezaji viwanda, diplomasia ya uchumi nchini. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua maandalizi ya mabanda ya maonyesho kabla ya ufunguzi rasmi, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema maonesho ya mwaka huu yameweka rekodi ya ushiriki wa waonyeshaji 3,722 kutoka nchi 23. Amesema idadi hiyo inaakisi kuongezeka kwa imani ya wawekezaji na wafanyabiashara kwa uchumi wa Tanzania na mazingira yake ya biashara. Amesema maonesho hayo yanakwenda kuzinduliwa wakati wa waonyeshaji wakileta bidhaa na huduma kutoka sekta mbalimbali ikiwamo viwanda, kilimo, biashara, teknolojia, huduma na ubunifu, huku msisitizo mkubwa ukiwa kwenye kuongeza thamani bidhaa na kukuza ujasiriamali. Kapinga amesema pia programu za serikali zinawawezesha wanawake na vijana kiuchumi zimepewa nafasi kubwa katika maonyesho hayo, ambapo wanufaika mbalimbali wanaonyesha bidhaa walizozalisha baada ya kupata mafunzo, mitaji na huduma za maendeleo ya biashara. Kutokana na ongezeko la washiriki na wageni, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara TanTrade imeboresha miundombinu katika viwanja vya maonyesho kwa kupanua maeneo ya maegesho, kuboresha barabara za ndani pamoja na huduma za maji na umeme. Hata hivyo, mamlaka hiyo imeanzisha mifumo ya kidigitali ya kurahisisha huduma, ikiwamo mfumo wa kuwaongoza wageni kutambua maeneo mbalimbali ndani ya viwanja kwa kutumia simu janja pamoja na programu ya TanTrade biashara app inayowezesha ununuzi wa tiketi mtandaoni na kutoa taarifa kuhusu waoneshaji na ratiba ya shughuli mbalimbali. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Wepa!
0: Burudani ya kwake Awilo Longomba inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Mr. Majaba Ali Mkonda kutokea Mbagala, wenda tunashukuru serikali kwa kutoa mikopo yenye riba nafuu, hiyo itasaidia kujikwamua kiuchumi. Asante sana Boniface Mhungu kwa kuendelea kuhabarika kutoka hapa Nuru FM. Lakini Elia Kiovela anasema jukumu la kujenga Tanzania lipo miongoni mwa vijana wa kuwezesha kiuchumi, kwa kutakuwa ni maendeleo kwa taifa. Lakini migogoro ya ardhi imekuwa janga la taifa. Leo kuna migogoro ya ndugu kwa ndugu katika vijiji, ni viongozi kwa viongozi. Ni ujumbe wa Elia Kiovela. Nikushukuru sana wewe ambaye umeshiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 na kutoa maoni yako kwa taarifa utakayo uliyoisikia. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kijiji cha Vitono kata ya Uhambingeto wilaya ya Kilolo wameiomba serikali kuingilia kati na kutatua mgogoro wa umiliki wa ekari 4800 za ardhi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, miongoni mwa yale ambayo tuko nayo ni pamoja na wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kutoka kote duniani wametangaza utayari wao wa kuhudhuria mazishi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Al-Khamenei. Katika duru za kimichezo ni pamoja na TRA United imesema licha mafanikio ya kumaliza nafasi za tano za juu, imeahidi kusuka upya kikosi kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao, ikisisitiza kubaki na mastaa wake waliong'ara. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie wakati mwema.
13: Ulikuwa na ujazo uliokamilika.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa. Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Kama namo na mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: angu kakutana na namba chafu. Yani kama alizoea kucheza,
1: au sio?
0: Basi leo kimemlamba. Kuna namna umewahi kuwaza yani namna ipi ambayo umewahi kuwaza, umewahi kuiwaza kumwadhibu mtu ambaye pengine anacheza na hisia zako? Let's not say huyu anayecheza na hisia zako. Mtu yoyote yule ambaye yuko against na wewe. Namna gani nzuri ambayo uoga unaanza kupambana naye?
1: Mtu ambaye anacheza na hisia zangu? Adui yako muombee njaa,
0: Na usiniambie waga mimi namwachia Mungu. Usiniambie hivyo.
1: Yaani kumpiga, inawezekana kumpiga simu. Kuna watu wengine wanapokuja
0: amekuzidi nguvu, labda chukulia.
1: Kumpiga huwezi, shida nisemeje? Yaani tunaambia kumuombea njaa.
0: Au sio?
1: Kuna muombea fubaya alafu upendeze na asife mapema, akuone bado, akuone ukiwa unafanikiwa yani. Asije akafa mapema, asione mafanikio yako, asione vile unang'aa. Muombea ishi maisha marefu.
0: Hiyo mimi nimekataa hiyo.
1: Umeikataa?
0: Hapana, hiyo.
1: Yaani unazungumzia kumpa adhabu kinamna ipi?
0: Yaani kuna namna tu fulani. Yaani iwe tu sisi tunakusikia, hatukusikii, ila kuna namna tu, kuna namna yako nzuri ya kupambana na adui yako.
1: Ya kupambana na adui yangu?
0: Ni
1: unafurahi, una shine.
0: Okay.
1: Sasa unataka upigane naye ngumi au? Maana hizo ndo action ambazo zinaonekana ngumi, sijui vijembe.
0: Kwa mfano wewe so yeye kachagua kwenda kwa mganga. Na ameona hiyo ndo njia nzuri.
1: Akamwekea juu.
0: Yaani hebu usikilize kwanza. Hujamuelewa kwani? Hujamuelewa, sikiliza. Yaani kama hujamuelewa, sikiliza. Kuna namna, kuna kitu anamuomba mganga.
2: Na next one na furaha.
0: Sasa hapo muache yeye.

0: sijui kama umemuelewa, so
1: siwezi kukubali.
0: Yani mganga mdili naye huyu kiumbe. Alafu siku zote ex bwana tunamwombea njaa. Mimi nimesema adui lakini kuna ex. Okay, tufanye hivi, ex.
1: Ukiacha mbali adui maana
0: kuna ex. Ex, ehe, wewe ex wako unamwombea nini?
1: Namwombea njaa. Sasa nimwombee nini? Kupigana naye siwezi nika.
0: Nilikuwa nataka hapo. Sitaki tu tuanze kuigiziana hapo eti mimi nimemwachia Mungu.
1: Kumwachia, kuna mambo, Mungu ana mambo mengi sana ya kufanya. Kwa kuna vitu vingine. Ila usidili naye mtu kwa kupigana,
0: eh?
1: Usidili naye mtu kwa kupigana, usiku kwa pigo.
0: Kinaweza kikakulama.
1: Kuna watu wana nguvu, kuna watu wanaenda gym huko.
0: Au sio? Haya, sawa kwa wewe, ex wako.
1: Muombe njaa. Alafu kingine, umuombe aishi maisha marefu kidogo. Yaani akuone vile ambavyo unafanikiwa.
0: Una shine.
1: Yes. Aendelee bado kuwepo. Kwa sababu hiyo itamuumiza kwamba.
0: Na yenyewe ni adhabu nyingine pia.
1: Ni adhabu nyingine kwa sababu ukiwa una shine na smile muda wote. Alafu siri nyingine ni kutabasamu, kucheka.
0: Okay.
1: Kila siku anakukuta ukiwa umenuna, umeshika tama, naona. Kumbe alivyokuwa kwangu mimi alikuwa na enjoy. Sasa mwache ateseke.
0: Akikukuta unawaka.
1: Tabasamu. Tena ikiwezekana mara moja moja kama hivi weekend ndio imeanza, unajitoa zako out.
0: Au sio?
1: Unajua kabisa haya maeneo woga anapita. Unaenda kwa una
0: gaza. Sasa hiyo unakuwa unamfanyia makusudi. Soda mweka, hata soda mweka.
1: Sina namna ya kumuadhibu hiyo. Sasa sina namna ya kumuadhibu. Siwezi kupigana naye, siwezi kumfanya chochote.
0: Unamchapa na hata unaagiza zako soda mweka moja. Afu unaendelea nao taratibu.
1: Iwezekana ulikuwa utumie. Kwa hiyo ukitumia soda mweleka atakuona huyo na stress. Tumia kinywaji chako cha kawaida ila pendo.
0: Akizaza kujuisi fulani vizuri la kinywaji mwezi.
1: Kinywaji cha VIP fulani hivi afu tumia.
0: Kama ulikuwa unatumia soda mweleka endelea.
1: Endeleza.
0: 0766744292. Wewe msikilizaji unamuombeaga nini adui yako au unamuombea nini ex wako kwa mfano, si ndio? 0766744292 zatoka jana Teddy.
1: Nashukuru Mungu salama.
0: Nzuri.
1: Nimeamka poa.
0: Tuko vizuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Walioachwa nyumbani huko.
1: Salama, sijapokea simu yote ya kwamba huko kuna shida, huko kuna mgonjwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu.
0: Okay.
1: Yes, alhamdulillah.
0: Zipo nyingi sana leo, kuanzia kule Kalenga. Lakini pia kwa maana ya jimbo la Kalenga, ndiwili huko, si ndio? Tupo kule Mtwara na vingine vingi. Sawa. Lakini kabla tujaenda huko, mimi kaida yangu ni kukukumbusha wewe kuhusiana na dili kubwa nzuri nzuri.
1: Sawa bwana.
0: Asadili ya kwanza kabisa ambayo nataka nikukumbushe Teddy ni kuhusiana na TTCL. Sijui kama umenielewa.
1: Nakupata.
0: Yes, TTCL bwana. Yenyewe imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. Imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani lakini pia wateja wake wapya. Sasa hivi hauhitaji kununua voucher wala kununua MBs sijui nini. In which unaweza kutumia GBs na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo uliolipia nyumbani kule. Hii inaitwa T-Fiber Triple Hub ambayo inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GBs kwenye simu yako ya mkononi, lakini pia unapata dakika dakika za maongezi, right? Mitandao yote nchini Tanzania.
1: Kabisa.
0: Yes, na hivi vyote ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza zaidi ni kwamba wao TTCL, hizo dakika walizokupa unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, lakini pia unaweza kuzitumia kwenye simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, na kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi sasa ukihitaji huduma hii unaweza kupiga 0733600060, na maanisha 0733600060
1: kabisa.
0: Yes.
1: Kwa upande wangu tuko na Azam TV. Kama tunavyojua Azam TV kuna mambo burudani, kuna mambo ya moto. Tumewasikia na ile ofa ya juu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea.
0: Okay.
1: Na kwa upande wa Azam 2 kuna vyuma vipya viwili vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asari pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu kabisa. Pia huko ukiangalia kuna siri nzito za kifamilia na vimbwanga ambavyo havikuishi hamu kuangalia televisheni yako
0: kila siku kwenye screen
1: kabisa. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, bila kusahau shindano kubwa ambalo linaendelea BSS kuwapa burudani ya kiwango cha juu kwa mtu yote ambaye anakwenda kutazama. Lakini pia umelipia kingamuzi, eh?
0: Okay.
1: Kwa upande wa michezo hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja.
0: Okay.
1: Wahi sasa na ulipie mapema 2028 yako upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, make sure unakipata. Ili makusudi usishuhudie mechi kwa jirani, hizo zilishapita na wakati. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Tedi ushawahi kwenda kuchungulia TV kwa jirani?
1: Acha nimewahi, ndio maana
0: kusimama dirishani.
1: Ndio maana kusisitiza nunua kingamuzi ndugu yangu, ili makusudi sinema zetu iangalizie getoni kwako, nyumbani kwako.
0: Sasa habari kubwa Tedi nyingine ni kwamba kuanzia jana tarehe moja mwezi wa saba, right?
1: Kabisa.
0: Yes, na leo tarehe mbili mwezi wa saba na kesho kuendelea mpaka huu mwezi mzima unaisha. Of course, kwenye kila kipindi cha Nuru FM 200,000 itakuwa inatoka kupitia Nuru Pesa. Sindio?
1: Kabisa.
0: Unatamani kuenjoy Alhamisi ya leo. Sisi leo tunaita pre-weekend. Pre-weekend, yes. Tunayerekea weekend. So kama unatamani Alhamisi ya leo iwe nzuri kwako, basi amini ukipenda yachukue maneno yangu. 200,000 inatoka leo kupitia Nuru Pesa. Tu ya kwanza kabisa unabonyeza nyota kwa wewe mtumiaji wa Vodacom. Unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4 tena, weka namba ya kampuni. Utachagua namba ya utaweka namba ya kampuni sasa ambayo ni 553 111 1 553 111 1. Kisha kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi utaweka shilingi 1,000 tu, afu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 na kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaitumia Mix by Yas, basi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Utachagua 4 lipa bili, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553 111 1. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu. Ukisha unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Naomba niende sawa na wewe unaitumia Airtel. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Utachagua namba 5 ufanye malipo, kisha utachagua namba 4 weka namba ya kampuni. Baada ya hapo utaweka namba ya kampuni.

0: Baada ya hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. 0766744292. Tuambie wewe ex wako au adui yako, waga unamuombea nini?
1: Mm-hmm.
0: Dua zako huwa ni zipi hasa? Ama nini huwa unafanya kupambana naye? Huyu anasema ex, namuombea azidi kuishi maisha marefu ili ninavyozidi kung'ara awe ananiona, yani mpaka atamani kunitongoza mara ya pili. Halafu wewe kumbe usha move on, yani huna time my dear.
1: Safi. Nimeipenta.
0: Penta. Sawa. Nimeipenta. Sawa. Kama kawaida. Mchungaji Ayubu Mgaya, bwana wa kanisa la Pentecost Holiness Mission Kinyanambosi Mafinga, yeye kama kawaida huwa anajibu kwa vifungu. Anasema lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Na hiyo inatoka kwenye Mathayo 5 mstari wa 44.
1: Ah, tuombee mema wanaotuudhi. Asante Pastor. Amen.
0: Anasema Athumani Kidava, da mie ex wangu bwana, mimi namuombea njaa kali sana Malendi kwetu. Wakati huo anasema ni kweli kaka, wanaumiza kaka hapo. Safi. Mimi naitwa Jay Sean. Tanzania Kiesa. Sindio? Huyo anasema ex wangu nilikuwa namuombea mpate mwanamke wa kufanana naye, mwenye tabia kama zake. Kweli Mungu si Athumani kanijibu kwa wakati. Sasa hivi ananisumbua turudiane, mwanamke aliye naye amemshindwa. Mimi nazidi kung'ara mjini humu. Vibastora vimetoka vya kichokozi anavitamani, na mimi nisha move on. Sina muda naye. Nimechagua kiazi kuliko ex. Lucy niko Mlandege.
1: Anakuambia vimetoka vinini?
0: Sijui vibastora.
1: Vibastora.
0: Mimi sijasema. Yaani mimi ex wangu namuombea maisha marefu ili siku Mungu anavyozidi anavyoachia baraka azione waziwazi.
1: Okay.
0: Yeye amesema hivyo.
1: Hiyo iko vizuri.
0: Yeah. Bwana, hii ni Kiyoyozi. Karibu sana. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026, dakika ya 8 toka ilipoingia saa 11 kamili
1: kabisa
0: za jioni. Tulikuwa tunazungumzia jana siku ya ngapi na nusu. Jana ilikuwa siku ya 182 toka tumeanza huu mwaka. Alafu sasa leo ni siku ya zikao zimebaki siku 183.
1: 83 ndio zikao.
0: Kwa hiyo leo ni siku ya 183. Alafu zimebaki siku 182. Kwa hiyo umeona tayari nusu tushaimenya
1: tayari.
0: Tupo kwenye awamu ya pili. Sindio? Tuwape hongera sana kwa wale wote ambao wamezaliwa siku kama hii hapa ya leo.
1: Hongera kwao.
0: Yes, kama umewahi kufuatilia michuano ya Afrikon ambayo ilifanyika hivi karibuni, kuna moja kati ya watu walitrend sana kutoka pale Kongo. Kutoka Kongo nafikiri. Yes, kwenye game kama hizo alikuwepo. Yule jamaa alitrend sana na amekuwa maarufu sana kwa staili yake ile ya kusimama alafu ameganda alafu anafanya hivi. Yani kama ananyosha mkono mmoja juu. Staili ambayo ni kama kumwenzi moja kati ya viongozi anaitwa Patrice Lumumba. Sasa kwa mtu ambaye umezaliwa siku kama hii hapa ya leo, basi jua leo na utambue kwamba umezaliwa na siku sambamba au siku sawa na Patrice Lumumba ambaye yeye alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1925.
1: Okay.
0: Alizaliwa tarehe
1: 2
0: mwezi wa 7
1: 1925.
0: Sio 2025.
1: 1925. 2025 angekuwaje Patrice Lumumba?
0: Leo ni 2026. So unaweza kujaribu kuona toka amezaliwa imepita miaka mingapi?
1: Karne haijapita kweli hapo.
0: Ni miaka 101.
1: Karne hapo ishapita. Karne na miaka mingapi?
0: Karne. Teddy.
1: Ina miaka 200?
0: Teddy.
1: Si ndio maana nauliza?
0: Kwamba
1: karne ina miaka mingapi?
0: Yaani kipindi cha miaka 100.
1: Miaka 100. Sasa karne si
0: kuna kitu kina miaka 200 tena?
1: Miaka si ndio miaka 100 ndio nakwambia. Karne hapo imepita.
0: Kwa hapo na mwaka mmoja mbele.
1: Na mwaka mmoja. Sasa.
0: Na mwaka mmoja mbele. Kwa hivyo
1: 1925. Ulikuwa na ndoto za kuwa nani?
0: 1925.
1: Au tumuulize Matop Saint ndo alikuwa na ndoto za kuwa nani?
0: Hata yeye nafikiri. ilikuwa bado
1: ilikuwa bado
0: hata ye.

0: Sawa sawa.
1: Kwa hivyo ni karne moja imepita na mwaka mmoja toka alipozaliwa huyu Patrice Lumumba mwaka 1925 na alifariki tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1961. Yes, huyu bwana alikuwa ni mwanasiasa kutoka pale Kongo, lakini zaidi pia ni amewahi kushika nafasi ya uwaziri. Si umenielewa? Uwaziri mkuu akiwa pale pale Kongo. Si umenielewa? So happy birthday kwa wote ambao wamezaliwa siku kama ya leo. Leo bwana ni siku ya kimataifa, dunia inaadhimisha siku ya tunawahitaji hawa ni waweke kwenye kundi gani? Wakina Steve Lee, wakina
0: nani?
1: Vegula.
0: Wachambuzi wa michezo?
1: Yeah. Yaani leo dunia inaadhimisha siku ya waandishi wa habari wa michezo, za michezo.
0: Yes, ni waandishi wa habari wa michezo, za michezo.
1: Kwa hiyo ndio siku yao.
0: Leo ndio siku yao.
1: Vegula
0: anarijiwa hilo kwanza?
1: Sina uhakika. Au ndo maana alikuwa anakula ubwabwa pale.
0: Yes, analijua. Yeah.
1: Vegula, bwana Hafidh Ali. Hongereni na heri ya siku yenu. Si ndio?
0: Hii
1: ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi naitwa Top Saint Classic. Niko na Teddy. Tukirudi itakuwa ni leo, kuna leo hivi leo story hatujapata Hatujapata story hata kidogo.
0: Yes, leo hatujapata story hata kidogo.
1: Basi tukirudi.
2: Kamwe na Iringa. Yes. Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini Loko Tower mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutali Gwara inakuhusu, usikose.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119 52 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations. Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuskovi bunda kimpango wako.
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashukuru kweli, Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: upate furaha.
1: Tabasamu sio sio unanona. Anaitwa Mr. Blue Bice of course kwenye dakika ya 22 toka ilipoingia pale saa 11 kamili za jioni. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku, sisi tuko hapa. Naitwa Top Senti. Niko na Teddy.
0: Teresia Chalamila.
1: Teresia Chalamila. Huyo wachi.
0: Na hiyo chaje ndo jina langu.
1: Nataka nikukumbushe pia kuhusiana na mtandao mzuri kabisa, mtandao super wa Vodacom, Vodacom Tanzania. Mba Vodacom unakwambia kombe la dunia sasa hivi, mechi zote za kombe la dunia ni za moto balaa. Mm-hmm. Unataka kusimuliwa? Hapana. Najua unataka kushuhudia live. Sasa ukiwa kama shabiki wa mpira, hupaswi kusubiri au kuwa mtu wa kuambia bwana jana kulikuwa na goli fulani hivi noma kabisa. Huyo sio wewe. Mm-hmm. Wewe ni wa kuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, lakini pia kila bao.
0: Kabisa.
1: Yani nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo.
0: Kabisa.
1: Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, kwa kusearch VTV OTT. Halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leli, kuchagua kununua bando maalum kabisa la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona zote live kabisa. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Yani ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga Vodacom. Pamoja tunaweza. Nilikuwa naiangalia hii, hebu.
0: Iko wapi?
1: Hiyo, inapiga picha vizuri kweli? Hiyo,
0: Kwa nini?
1: Hebu tuone inapiga picha vizuri.
0: Yaani kwa nini unaanza kuniambia inapiga picha vizuri?
1: Darasa natani angalie. Pana, hadi.
0: It's mine lucky.
1: Kabisa.
0: Yes. Lakini hapo.
1: Sinilikupa connection pale kwa Nico. Nikakupa connection pale kwa Niko ma telephone.
0: Mkwanja.
1: Sasa kwani Niko si anakopesha? Yaani kwa Niko unaweza ukakopa au kalipa kidogo. Simple tu. Yaani sijui kama Niko anakosea, lakini
0: sasa hiyo ndo naipata kwako sasa.
1: Okay.
0: Mchongo kama huu ni kwa si ujui.
1: Ichukue hii kutoka kwangu.
0: Kweli?
1: Yangu
0: mbovu. Mbovu sana.
1: Kandamizi. Yaani hatupo huko. Hatupo huko.
0: Nakuelewa.
1: Tushaondoka huko.
0: Unakwambia na mimi nakuelewa.
1: Kwa hiyo mwanangu Nicholas ma telephone yuko vizuri, yani mtu poa sana. Na wewe unajua, una ushahidi wa kwamba ni mtu poa sana. Anaga noma. Kwa hiyo ukipita tu pale, sema nitakuja kukupa vizuri. Ngoja anipe update nyingine kama kweli hivyo unakopesha hata iPhone.
0: Nikashukua zangu 17
1: bwana
0: iPhone.
1: Yeah, sasa Teddy. Story ya leo bwana, kabla tujaenda kwenye zile za kwetu ambazo tuko nazo. Nataka ni kuna hii story nimeipata. Nikaona okay, hem tu share. Mwanadada anatusimulia. Mwanadada anatusimulia, anasema yeye alikuwa na mwanaume, anaishi na mume wake. Na wakawa wamejaliwa kupata mtoto mmoja. Yule mtoto isivyo bahati alikuwa na matatizo. Matatizo ya figo. Alikuwa na matatizo ya figo. Mwanamke yeye ni mfanyabiashara. Mwanaume yeye alikuwa ni daktari. Lakini kimsingi ni kama mwanamke alikuwa amezidi kipato. Yaani yeye ana kipato kikubwa kuliko mwanaume.
0: Mume wake.
1: Yeye kuliko mume wake. Sasa ilifika time hali ya mtoto ikawa mbaya. Kwa hivyo wakaona okay, hizi pesa tunatafuta tu. Kwa hiyo wakahangaika kuona namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia mtoto wao ambaye ana tatizo la figo. Katika kuhangaika huku na huku, walipata mchangiaji wa figo ambaye yeye anaweza kujitolea figo. Zikatumika gharama pale ambazo zinaweza kutumika. Ikapangwa tarehe ya kwenda kufanya hiyo operation ya kupandikiziwa hiyo figo. Operation walipanga tarehe 15 kwenye huo mwezi. Wakati wanasubiri kuelekea kwenye hiyo tarehe, mtoto yuko pale hospitali. Wameshampeleka tayari hospitali. Kesho yake mwanamke ameenda kwenye biashara akiamini mume wake yuko na mtoto kule na wako sehemu salama. Alikuja mchepuko. wa mwanaume.
0: Mm.
1: Sio umeelewa?
0: Mm-hmm.
1: Mchepuko yule dokta.
0: Mm-hmm.
1: Alikuja na mtoto pale hospitali.
0: Mm.
1: Naye akiamini kwamba mchepuko wangu ni daktari atanisaidia.
0: Mm-hmm.
1: Isivyo bahati, mtoto naye alikuwa na tatizo lile lile.
0: Lile lile.
1: Tatizo?
0: Lile lile.
1: Lile lile.
0: Mm.
1: La figo.
0: Mm-hmm.
1: Ilikuwa ni kasheshe kidogo. Kwa nini nasema ilikuwa ni kasheshe? Kwa sababu huyu wa pili, huyu mtoto wa pili, mtoto wa mchepuko, yeye hali yake ilikuwa mbaya sana. Hali yake yenyewe ilikuwa mbaya zaidi tofauti na yule wa mwanzo. Kwa hivyo kwa haraka haraka mwanaume aliona ambacho kifanyike pale. Ile pesa ambayo ilitakiwa ifanyike matibabu kwa mtoto wa kwanza au mtoto wa mke wake. Hebu ifanyike kuanzia ile figo na ile pesa vyote, ni ile huduma yote ikahamishwa kupelekwa kwa mtoto wa pili
0: wa
1: mchepuko ambaye yeye alikuwa na hali mbaya zaidi. Huyu mtoto mchepuko amefika pale hospitali, ilikuwa ni tarehe 13. Ukumbuke wale wa kwanza ilikuwa ni tarehe 15 wameplani. Huyu wa pili tarehe 13. Sasa issue inapokuja tarehe 15 imefika, huyu mtoto akapona na akaondoka na mama yake. Tarehe 15 imefika, mke wake anampiga, mke wa daktari anampigia simu, mume wangu leo tarehe 15 siku ya operation. Tunafanyaje? Vipi huko, nini kinaendelea? Akamwambia mke wangu, tumesogeza siku mbele. Ni kweli ni leo, lakini tumesogeza siku mbele kwa sababu mchangiaji wa figo amepata na tatizo. Kwa tumesogeza mbele, tutafanya tarehe 17.
0: Kabisa.
1: Sio tarehe 17, tutafanya mbeleni. Ukumbuke mwanaume pesa walichanga, kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana ile pesa imetumika kule. Mwanaume ni kama hana pesa.
0: Pesa
1: imefika tarehe 16 bado anahangaika huku na huku hana pesa. Tarehe 17 isivyo bahati yule mtoto akafariki. Mama anafika hospitali, anapelekwa mochuli moja kwa moja
0: kwamba
1: mtoto wake amefariki. Ilimpa wakati mgumu sana mama. Lakini kuna wanawake ambao walikuwepo pale, wasema huyu ni mwanamke mwenzetu. Wengine iliwaumiza kwa sababu walikuwa wanajua situation nzima ilivyotokea. Kwa hiyo baadhi ya manesi pale wakamwambia ukweli yule mwanamke, yule mama, sasa kwamba bwana mumeo ambaye ni daktari alifanya A B C. Sasa nataka kujua kwako Teddy, pamoja na msikilizaji, jaribu kuvaa viatu vya yule mama. Ingelikuwa ndo wewe, yani wewe ndo yule mama, ungefanya nini? Ungechukua maamuzi gani? Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Naitwa Top Sente
0: Teresia Chalamila Teddy.
2: Kiyoyozi. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

yeah!

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa!
2: Azam TV, kimewaka! Soko ni moko!

0: Kiyoyozi. Dakika ya 34 tukalipoingia saa 11 kamili za jioni. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Inawezekana unanisikiliza sasa hivi, ndoto yako ni kuwa mkulima au kulima, lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwenye kupata mashamba. Sio umenielewa, kupata mashamba, kwamba wapi nitapata mashamba mazuri. Au inawezekana pia kero za maeneo ya katikati ya mjini zinakukera, yani mambo mengi mjini, mara huyu kapiga honi, huyu unafahamu wale boda boda,
1: utake kerere kwa ufupi,
0: kero
1: kelele
0: igwe sitaki kerere,
1: unaongea mpaka unajistuki.
0: Sawa, sasa inawezekana unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo chako au makazi. Basi habari njema ni hii hapa. Familia ya mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilayani Kilolo pale. Sawa, shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote za muhimu kama vile umeme, maji. Eneo zuri, eneo ni zuri kabisa kwa kujenga makazi, lakini pia kwa kufanya kilimo au uwekezaji wowote ule. Sawa bwana. Yes, na bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukawapigia wahusika kupitia simu namba 0767 55 98 06 na 0, nairudia tena, 0767 55 98 06. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo, eneo tulivu kabisa, si ndio?
1: Na ukitoka hapo bwana, ukishanunua kiwanja chako, basi hakikisha unapata mabati bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati yenye kutengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating. Tofsenti. Mpaka nimeshinda, nimeamua nicheki.
0: Haya, twende. Double coating.
1: Pia anatumia teknolojia kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuifanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani na upate ofa. Kuna usafiri bure popote ulipo Tanzania, lakini pia kuna misumari bure kwa kila ununuzi, waranti ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, kama una vipi kijana? Kama una ujenzi wako eneo la joto, baridi, mvua, jua kali, basi ukienda hapa mabati bomba utapata ushauri. Usikubali gharama za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na uhakika zaidi. Unaweza kuwapigia simu namba 0692 16 56 45 na WhatsApp namba unaweza kuwapigia 0718 03 01 69. Malizia kucheka kijana. Malizia kucheka.
0: Mimi niko vizuri tu.
1: Malizia kucheka.
0: Bwana 0766744292. Twende sawa, si ndio? Umesikiliza story kidogo tu, tuambie maoni yako ni yapi kabla sisi hatujakuletea zile ambazo zile ambazo tumekuandalia leo. Anasema kaka, imeandikwa toa na Mungu atakuzidishia. Mimi nachoona shauri ya huyo mama, ninachomshauri huyo mama asikasirike, wala asichukizane na mume wake, wala asijipe mawazo. Bai Mikaeli kutoka Luvuma Kindimba juu. Huyo anasema mimi nimeamini mchepuko ni noma. Huyo kaka alifeli sana. Anaitwa Kumbusho Kikoti wa Mafinga, njia ya Madibila. Huyo dada ni mwe anavyosema Sawa, sijajua. Anasema ndio mimi anasema ningekuwa mimi ndo yuko wapi jamani, ningekuwa mimi ndo huyo mama tungegawana majengo. Aftop senti una sauti ya kusimulia simulizi fulani hivi za usiku. Happy kutoka Tumaini. Wacha we. Teddy apendi ndivyo jamani mnavyosema. Teddy apendi kabisa.
1: Jina langu lisiwe kisingizio cha kutaja. kuna kale kamsema kwa kwamba jina langu lisitajwe maeneo ya Somana.
0: Ah, hebu we.
1: Usitaje jina langu, taja jina halisi.
0: Si hapo cha kufanya. Imenipotea. Musa Babas wa Babas kutokea Ilula, Nyakilomo. Kuna wale ambao wapendezi mpaka waachike da. E bana, huo wimbo kaimba nani? Nitajie jina la spelling zake aliyemwemdea ex wake kwa mganga. Bwana huyu dada anaitwa Sou. Sou ya X O U H. Yes, wimbo unaitwa Mganga. Anasema hivi, jamani, nani anayehusika na okay, hapana, hii sio ya kwetu. Huyu anasema binadamu kazi sana kumwamini binadamu mwenzako kwa sababu wengi sio wa kweli. Mchungaji Ayubu Mgaya wa kanisa la Pentecoste Holiness Mission Kenya Nambo C Mafinga. Bwana, text ni nyingi sana. Mimi nikirudi hapa nitakuja kupita nazo. Huyu anasema ujafa ujaumbika, mimi ningemwacha huyo, ningemuua huyo mchepuko by J Sean TZ. Ndiyo, wakati tunapiga story kuhusiana na shamba, ndugu yangu bwana Nico akaniambia, ah bwana, mimi bwana hii sasa hivi Nico, tukafuate ile miti bwana, twende tukaifuate tu miti yetu kule, tukaifuate tu ile miti.
1: Sawa sawa.
0: Bwana Nico ameamua kuisusa miti.
1: Kweli.
0: Usibashiri kwa wasiwasi Teddy. Acha soka loto ifanye kazi yake. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto yenyewe inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Na jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau kuanzia dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie zako miela. Tunakukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia sasa katika menu ya mtandao wako wa pesa. Kama unatumia Airtel Money, unatumia M-Pesa, Halo Pesa au Mix by Yas, basi kazi ni kwako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54, na kumbukumbu namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuko jimbo la Kalenga
1: kabisa.
0: Kalenga bwana, moja kati ya sifa zake inao trend ni bagie. Utasikia bagia za
1: kitu mimi ambacho nakielewa sana. Ukisikia Kalenga nafikiria bagia.
0: Kuna nani baga Kalenga?
1: Wananchi wa kijiji cha Ndiwili kata ya Magulilwa, wilaya ni Iringa, wanatarajia kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya kufuatia ujenzi wa zahanati ya kijiji kufikia hatua nzuri ya utekelezaji. Lakini wakati huo akikagua maendeleo ya ujenzi huo katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi jimboni Kalenga mkoani Iringa, mbunge wa jimbo hilo Jackson Kiswaga amesema mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali, wananchi na mfuko wa jimbo la Kalenga. Yes, tuwasikie wananchi alafu baada ya hapo mbunge atakuja kutoa ya kwake.
2: Sisi tangu kuzaliwa kwa kijiji hiki hatujawahi kujaliwa kuwa na zahanati wala kituo cha afya. Hivyo huduma za afya tulikuwa tunazipata mbali sana kutoka maeneo haya, na ilikuwa changamoto sana, hasa kwa wamama ambao wanaenda kujifungua. Lakini pia hasa ukiangalia kijiji chetu ndio kipo pembeni katika kata ya Magulilwa, tupo jirani na barabara, ajali zinakuwa nyingi. Lakini huduma ya kwanza pia ilikuwa ni changamoto. Namshukuru sana mbunge Mheshimiwa Swaga alitujalia fedha za ujenzi wa zahanati ambazo zimesaidia sana katika kujenga jengo hili.
3: Sisi tulikuwa tunatamani ifikapo mwezi wa nane hii zahanati hiyo imeshakamilika.
0: Na okay, hao ni wananchi wa Ndiwili pale. Okay. Mbunge wao sasa Jackson Kiswaga. Yeye naye pia alikuwa na yake ya kusema, ya kuzungumza.
1: Amezungumza kwamba ujenzi au mafanikio hayo ambapo yamefikia hiyo zahanati ni ushirikiano kati ya serikali, wananchi pamoja na mfuko wa jimbo. Jimbo la Kalenga lenyewe. Kwa kati ya hao watu watatu basi wameshirikiana mpaka kufikia hatua hiyo ambayo wamefikia.
0: Kitu kizuri. Kwa sababu kwa namna ambavyo tuna dunia ilivyo sasa hivi, kutuambia tutoke kilomita ngapi kwenda kufuata hospitali,
1: umbali
0: kituo cha afya.
1: Haiko sawa.
0: Tumsikilize mbunge Jackson Kiswaga. Tutarudi hapa.
4: Katika kuwasaidia wananchi wa Ndiwili nilitoa milioni 27 kutoka katika mfuko wa jimbo, lakini pia serikali ilitoa kupitia halmashauri jumla ya milioni 60. Fedha hizi zimeanza kutekeleza kukamilisha ujenzi, lakini zitakamilisha sehemu, hazitamaliza jengo lote. Wananchi wameshanieleza kwamba wana mapungufu ya karibu kiasi cha milioni 8 ambazo mimi nitakwenda kuangalia pamoja na wao kuendelea kuchangia, lakini na mimi nitakwenda kuangalia katika vyanzo vyangu tuone namna gani tunawakamilishia wananchi wa kijiji cha Ndiwili jengo hili, ili mapema iwezekanavyo pengine ikifika mwezi wa 8 waanze kupata dawa kutoka katika zahanati hii mpya ya Ndiwili.
0: Ni mwezi wa 8 huu wa kesho kutu ambao tunauzungumzia. Huu mwezi unaofuata.
1: Chemisema mwezi wa 8, angesema mwezi wa 8 wa mwakani tungesikia hapo mwezi wa 8 2027. Lakini amesema mwezi wa 8.
0: Tena.
5: Makofi.
0: Mimi nitawatafuta wakazi wa Ndiwili na Magulilu. Wananchi wa Magulilu, lakini pia tutamtafuta mbunge mnamo mwezi wa 8 na tutasubiri mpaka tarehe 31 kule.
1: Sababu tutafuta mwanzo katikati nilisema mwezi wa 8 haujaisha.
0: Tutamtafuta kule mbele kule.
1: Mwishoni kabisa
0: kule. Sawa, 0766744492 hii ni 88.9 Nuru FM na hii ni Kiyoyozi. Telesia Charamila yuko hapa.
1: Umesema?
0: Telesia Charamila yuko hapa. Na Top Charamila. Classic Charamila.
1: Ulisema mwanzo ni Charamila.
0: Ah bwana.
1: Mwenye nakuzingatia.
0: Unatafuta pa kulipiza.
1: Hapana, silipizi.
0: Anasema, jamani mpaka huruma. Huyo mwanaume hakuona umuhimu kwa mtoto wake, yani kifo cha mtoto wake amekisababisha. Jamani wanaume tumewakosea nini? Anaitwa Nasma Hamisi kutoka pale Ifunda. Wakati Teddy Johnson ile kusoma hii.
1: Iko wapi? Wow, Top Senti, unatukosha sauti yako nzuri sana. Michepuko sio dili jamani, ubinadamu kazi by Vero.
0: Ah, rudi kule.
1: Vero. Vero.
0: Vero.
1: Leo karibia wiki nzima, Vero.
0: Maneno Nyakunga Balozo Nuru FM. Huyo jamaa hana ubinadamu. Ubinadamu kazi sana. Nipo Mafinga Isalavano Kibaoni. Wakati anasema na wapata vizuri sana mpaka mwisho tuko pamoja. Naitwa Mikaeli Ugute Tanzania. Ujafa ujaumbika mimi ningemuua huyo, hii nadhani nilishaiona. Lakini zaidi huyo anasema Teddy, habari zenu? Sisi tuko vizuri kabisa.
1: Tuko salama kabisa.
0: Yes. Ni kweli kaka. Okay, imenipotea. Ex muombea zidi kuishi maisha marefu, nimeiona. Wakati huyo anasema by Jenny Ilula Mtua, mimi ex wangu namuombea mema tu kwa ni adui, ili aive vizuri zaidi azidi ili aive vizuri azidi kuwepo daima, aone yaliopo yapo ambayo yeye hakuyaona kumbe yamo. Bwana, mimi ex wangu namuombea mazuri. Mimi Alex Ngwada. Sawa. Hivi hapana jamani, tena jamaa anaituma mara nyingi. Ex wangu namsogeza jirani sana na mimi ili tuendelee kuishi, ajifunze na afikirie wapi alikosea mpaka akaniacha. Wanaume hawana uvumilivu. Mama Junior kutoka Ilola. Mimi namwombea mazuri kwani yeye sio sio Mungu. Ukumbele sijamuelewa. Boniface Mhugu, niandike vizuri kutoka pande za Rudi Mpua hapo, niandike vizuri ujumbe wako nitausoma. Anasema jamani, leo nimekutana na ex wangu kwenye bajaji, hata hakunitambua. Imeenda wapi tena? Imeenda wapi tena? Anasema amekutana na ex wake kwenye bajaji.
1: Hajamtambua.
0: Imeenda wapi jamani? Okay. Imenikimbia wana text ni nyingi sana. Sawa, habari za hapo studio. Nipo nipo nanyi mpaka tamati by Flora, Flora kutoka Lulanzi. Nilikuwa nauliza hapo kwenye soka loto, nikishaweka kiasi ndo nimemaliza. Of course, ukimaliza tu unathibitisha pale shughuli imekwisha. Yaani hapo wewe subiri tu kujipigia zako
1: mihela.
0: Tena sio hela, mihela. Jamani, kikubwa tuombeane wote tu tuishi wote tu tusiishi kwa beef. By Mikaeli Msigo Ugute anapatikana huko. Sawa. Wakati nilikuwa namtafuta yule yule ambaye amesema yule aliyesema amekutana na ex wake kwenye bajaji. Okay, huyo hapa nimemuona. Anasema leo nimekutana na ex wangu kwenye bajaji, hata hakunitambua. Nikamwambia mambo, ajibu kumbe okay, akajibu kumbe ni wewe. Nikamwambia ndio, akasema umependeza. Nikamwambia nilie naye ananikosha hatari, kumbe hata nauli yenyewe ilikuwa haitoshi. Nikampa dereva 10,000 akate na nauli ya ex wangu. Akapiga magoti kunishukuru. Wakati siku tulioachana mimi na yeye, hata nauli alininyima. Anitoka Uthari kutoka Tumaini.
1: Hiyo nimeipenda bure.
0: Sasa mpeleke mwaliko store pale bwana, usimlipie tu nauli, mpeleke mwaliko store. Si ndio?
1: Mpeleke mwaliko store akaweze kujipatia. Au
0: mpeleke kwa Nicholas ma telephone.
1: Mwaliko store, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermoses zilizovunjika, lunchbox portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, kwa sababu kuna mengine bwana yanatumia umeme mwingi unajua. Water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalumu kwa ajili ya kuondolea vumbi madirishani, kwenye carpet, blender za kisasa zilizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda na inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer. Kwa mtu yote ambaye atakayenunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa wale watu ambao hawana hela ya pamoja, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Okay.
1: Kabisa.
0: Anasema kaka hapo shida ni mke wake anatoaje hela na huku mwanaye anaumwa. Anaumwa. Huyu ni anasema Godi by okay. Okay, huyu ni God Dubai. We family a God Dubai.
1: Good Dubai.
0: Hivi ile wana hebu ile wanakuwa nayo
1: umeanza.
5: Good Dubai.
0: Yani huyo ni
5: Good Dubai.
0: Sasa anasema ila huyo mume afungwe maisha kwa sababu ameua mwanae kisa pesa. By Jay Sean TZ kutoka Mtera. Kaka dada ana dada by yes, jamuelewa. Dada unajua hatari, sauti yako inanikosha. Okay. Hongera. Sawa. Amesema una sauti inamkosha.
1: Shukrani.
0: Asante Nuru FM kwa kutuhabarisha na kutuburudisha. Tuko pamoja hadi tamati, niite Amini Msakwa. Na okay. Sawa. Huyu anasema top senti mzima jamani. Mimi mzima kabisa, niko vizuri, niko hapa. Ndio maana unanisikia na taradadi.
1: Kabisa.
0: Mhm. Niambi kero moja inaokokera. Amini, kitu kinachokokera kutoka kwa bodaboda.
1: Kwani?
0: Kutoka boda kwa bodaboda. Yaani vitu ambavyo vinakukera, basi nisiseme kitu. Huenda vipo vingi. Vitu vinavyokukera wewe kutoka kwa bodaboda.
1: Yaani iwe nataka usafiri wake au sitaki usafiri wake.
0: Vyote vile ukizungumzia tu bodaboda.
1: Kwanza kabisa, kwa mfano wakiwa barabarani. Afu kuna hiyo mtaa, kuna watu ambao wanaamini kabisa hao watu wananitazama. Wana ile sifa ya anapiga honi nyingi, mlio mkubwa wa pikipiki, yani mbwembwe kibao.
0: Yani ile anaivuta papa.
1: Yes, anaivuta, sio mara kafanya hivi.
0: Hapo sikakupakia wewe au?
1: Hapo hajanipakia sasa. Akinipakia ndugu yangu nitamwambia please, naomba unishushie kwa sababu maisha yangu nayapenda sana.
0: Kelele zao.
1: Kelele zao kwa ufupi. Kitu kingine, kuna hii tabia siku hizi imekuja, wananyonga hivi nini? Usukani. Wananyonga.
0: Anaubana hivi.
1: Yes, ile tabia inanikela kwa sababu gani? Hivi wewe mtu unaendesha hivi kweli jamani, umejibana? Alafu na asilimia kubwa ya watu ambao wamebana hivi wanavaa vile socks na maviatu fulani hivi hapo juu hivi. Afu yani hayakanyagi kwenye pikipiki, anakanyagia zile socks afu yeye anaacha ananinginia fulani hivi.
0: Kasendo kana ninginia
1: alafu yendo. Ile tabia inanikera. Kwa nini tu usikae vizuri ukaendesha tu vizuri na usikunje ule usukani? Ukakaa tu yani hivi.
0: Ngoja niseme ile anakaa upande hivi. Yani pikipiki imenyoka, ile yeye amekaa upande huku kabisa.
1: Juzi nimekutana na hiyo moja. Anakaa ile kikike, yani miguu yote tunaigeuzia upande mmoja afu nakaa. Ndio yupo anaendesha amekaa vile. Na yuko moto, yani hapo watu wanajua kabisa, hapo watu wanamwangalia, na ilikuwa mbele za watu kweli, na watu walikuwepo wengi. Yani
0: ile mimi hiyo unaosema kukaa kikike, haijalishi unakimbia hukimbii, ile tu kwanza mimi hata huwa nakuwa naingia na wasiwasi sana wanawake ambao mnakuwa mmekaa ile style.
1: Mimi mwenyewe sipendelei sana.
0: Hivi ukiangukia mgongo huku inakuwaje? Yani umeangukia mgongo huku inakuwaje? Nyingine?
1: Kitu kingine ambacho wananikera kwa ufupi, naomba niongelee tu hivyo. Vingine unaweza kanipa hata wewe.
0: Sawa, 0766744292. Na wewe pia unaweza kutuambia nini ambacho kinakukera. Mimi bwana, cha kwanza kwenye swala la usafi. Kwenye swala la usafi. kuna bodaboda, yani kuna bodaboda, kuna kote fulani ya kinyeshewa na mvua, ikifika kilininginiza, likikauka kesho yake anarudi analivaa. Yani lile ni kama koti la kazi. Sasa vile amekupakia, mnaenda, upepo unapiga unakurudia wewe. Sijui kama unanielewa.
1: Nakuelewa.
0: Kuna namna fulani. Unaona? Okay.
1: Umekutana nao leo ni?
0: Ngoja. Kero ya kwanza ya usafi. Lakini pia kwenye usafi hapo hapo, hatukukatalii kutumia soda mweleka. Hatukukatalii wewe kuvuta sigara.
1: Kabisa.
0: Tunakushauri usizidishe. Sindio? Hatukukatalii. Lakini kwenye hayo ukiyafanya, hebu jaribu kutengeneza mazingira ya wengine wasijue.
1: Na kitu kingine, fanya muda ambao sio wa kazi pia.
0: Sio wa kazi.
1: Sababu unanipakia ndugu yangu upo na moshi. Hatari.
0: Hello. Da. Sawa. Hiyo ni nyingine kutoka kwenye usafi. Hiyo ya kukunja usukani pia niko nayo, kwa sababu mimi sioni kama wale waliotengeneza ule usukani umenyooka vile ni wajinga.
1: Wanamaanisha. Na ukizingatia watu ambao wanaziminya hizo usukani kwenye kona wakitaka kukunja. Hawawezi kukunja vizuri. Hawakunje kama vile ambavyo wanakunja wengine kawaida.
0: Hawezi.
1: Lazima atakunjia mbali. Yaani anaende kukunjia kule.
0: Yaani kama wanatanua hiyo.
1: Yes, anakunjia mbali.
0: Hiyo nyingine na mimi pia ni moja kati ya kero kwangu. Lakini pia kuna kile kitendo cha hii, kuna mtu amenitumia message ameniambia. Bodaboda mkiangaliana tu usoni. Ameshawasha pikipiki huko miguuni.
1: Unaenda?
0: Yuko miguuni.
1: Bora atakuuliza unaenda.
0: Au akikuuliza labda akakupigia, "Oni unaenda?" Ndio naenda. Kama ni wapo wengi kijiweni. Yaani pikipiki zinaweza zikaja mpaka 4 zimekuzunguka, yani mpaka jamani mtaka kuniua au?
1: Hivi kwa nini usinga kwa anaelekeana, wanaelekeana utaratibu kwamba akija mteja.
0: Vipo baadhi ya vijiwe
1: wanafanya hivyo.
0: Wanaua utaratibu.
1: Kwa sababu unakuta ukisema unaenda, zote zinakuja kukufuata.
0: Kabisa.
1: Sijajua sasa utakaa ipi. Ni wewe tu uamue.
0: Unajigawa. Hiyo ni moja kati ya kero ambazo mimi niko nazo. Lakini kero nyingine ambayo kwangu mimi wanaona kabisa, unajua tunatofautiana mood, right? Tunatofautiana mood. Kuna mtu mwingine mwingine muda huu hayuko vizuri, ana mood mbaya. Mwingine muda huu anawaza vitu, yani ana mawazo. Unapanda bodaboda, sawa, it's good. Wewe unaweza kuona kama unafanya kitu kizuri, lakini ushapanda bodaboda, mpo spidi, upepo unawapiga, una mawazo, alafu wanakupigisha story. Yaani ujui nini anazungumza, wewe unajibu tu
1: Akizingatia akivaa ile element lazima utosikia vizuri uliokuepo huko nje. Anakuongelesha.
0: Anaweza akakwambia, "Da, bwana juzi mimi nimefiwa na mama." Say noma sana, hongera ba. Kumbe hujasikia.
1: Hata una huyu anitakii mema, kwa sababu mtu unakuwa hausikii kwa muda huo na ukizingatia upepo na nini.
0: Yaani kumbe hujasikia. Kwa hiyo sio lazima yaani sio lazima umpigishe kama mteja akikuongelesha na wewe unaona kabisa unataka kulinda kijiwe chako kwa story. Mjibu, ila sio wewe bwana. Hivi unajua bwana Yanga bwana? Mimi Yanga wananikera sana, kumbe ule mpakia na yeye ni shabiki wa Yanga. Sio, umeelewa? Na at least bora hata hao wanakuwa wanasikilizana kuliko yule ambaye hamsikilizani.
1: Kwanza haelewi mambo yenyewe ya mipira na unamwongelesha. Inawezekana anaelewa lakini unakandia timu yake, hawezi hata kukujibu kwanza. Ataona huyo vipi na msupport nini sasa? Si mtaanza kubishana sasa mwisho wa kushushe.
0: Yaani mimi ni nani hapa sasa hivi? Sema tu kikubwa, ngoja tutarudi kuja kupita na hizi jumbe. Kikubwa zaidi, sisi tuko pamoja na nyie. One love, wow.
1: Kabisa.
0: One love. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Bado tunazo habari nyingi sana ambazo unatakiwa kuzisikiliza, ambazo unatakiwa pia kufahamishwa, si ndio? Lakini kubwa zaidi, kabla hatujaenda mbali, nikukumbushe kuhusiana na kauli ya wahenga ambao walisema ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi kabisa mtandao mpya ya utambulisho, mtandao mpya wa YAS uliosuko kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tupo tayari kutambulisha mtandao mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kwa kuboresha miundombinu. Sawa, miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ni ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote ule Tanzania. Mtandao wetu wa kasi, mtandao wetu na kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na mamlaka, ripoti za mamlaka za nchi. Na inawezekana pia unajiuliza tumefikaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji uliowekwa ili kuboresha miundombinu ya mtandao wetu
1: kabisa,
0: wa Tanzania wapate huduma za viwango. Kwa hiyo tukisema chagua mtandao wa viwango, tunamaanisha chagua mtandao
1: wa yes.
0: Wa yes.
6: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
7: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Kiyoyozi.

0: La, au boda boda hata kwenu hapo pia tuloko tunawazungumzia eh. Hata huko kwenu hapo eh. 0766744292. Niambie wa boda boda kama hata huko kwenu hapo. Anasema okay. Anasema kaka boda boda wajitahidi kupaka rangi pikipiki zao hata kama ni za mkataba. Yaani pikipiki hazitamaniki, na choka jamani. By Mikaeli kutoka Luvuma Kindimba juu Mngoni hapa. Anasema hata mimi niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Leo nimechelewa kuwasha redio. Nimekuta mshaanza kipindi. Anania kutoka Kaning'ombe.
1: Sijari, utapata mengi zaidi.
0: Bado tuko pamoja. Unakuta upo mbali, yani upo mbali wanapiga miruzi miruzi mpaka kero.

0: Kama ndio mdada, mpaka unaanza kuona aibu, unatamani mpaka ubadili njia. Yani du.
1: Kabisa.
0: Asema da, kero yangu mimi bodaboda... Kero wangu mimi bodaboda nguo zake chafu, koti habadilishi. Bai Hassan Mahanga wa Mafinga, eh? Wapo wengi.
1: Kumbe, hiyo kero imefanana kwa kwa?
0: Okay, sawa. Huyo anasema... Namba, namba ya top senti, please.
1: Hizo please.
0: Ziko ngapi?
1: Umezitaja tano.
0: Ebu. Kwa nini tano hizo?
1: Wewe umezitaja tano, sasa sijui.
0: 1 2 3 4 zipo nne bwana.
1: Zipo nne. Ah, okay.
0: Hajaniambia anaitwa nani, lakini mimi nitamtafuta.
1: Utachukua namba yake alafu
0: aniambie anaitwa nani, kwa wapi nimtafute. Si ndio?
1: Unachukua hapa namba yake mna? Namcheki kwa phone.
0: Tayari nishaichukua. Yes, aniambie tu anaitwa nani, mimi nitampigia, si ndio?
1: Asijali.
0: Dakika ya 12 toka ilipoingia saa 12 kamili za jioni. Of course, hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Teddy, mbona unachezesha kichwa? Umeuelewa wimbo au?
1: Lazima uelewe goma jamani. Lazima uelewe goma.
0: Nikusogeze sayari ya burudani pale. Nasi mchukueni huyu bwana.
1: Au sio?
0: Nikusogeze pale kwenye sayari ya burudani. Anasema kinachonikera kwa bodaboda ni breki za ghafla kwenye mashimo. Okay. Kuvunja ndoa za watu, kugombania wateja. Okay, kuvunja ndoa za watu na kugombania wateja. Mchungaji Ayubu Mgaya.
1: Kwenye kuvunja ndoa za watu.
0: Hivi inakuwaje?
1: Inakuwaje? Mimi shie kupata story moja hiyo kuhusiana na bodaboda.
0: Nipe umbea.
1: Heshimu sana bodaboda.
0: Yeah.
1: Mheshimu sana bodaboda anayekubebea yule unayemuita
0: mkeo.
1: Mkeo au mpenzi. Mheshimu sana. Kwa sababu hujui siku zingine ambavyo wanambeba au wanampeleka wapi.
0: Okay.
1: Inawezekana anampeleka kwa mwenzako pia. Yes, okay. Kwa ana hizo story pia. Na ni watunza siri lakini ni msikivu.
0: Wana siri. Hiyo wanatunza siri kwako.
1: Kwa kwa wewe
0: unatunza siri.
1: Hawa
0: wanaambiana.
1: Yaani kwa mfano mimi na wewe top cent tufanye mfano. Tuna mahusiano. Wewe hawawezi kuja kukuambia kwamba Teddy huwa anaenda same fulani.
0: Yes.
1: Wala mimi hawawezi kuniambia kwamba unajua yule mshikaji wako anaenda kwa Fatuma kimanumano wake. Hawezi kukuambia. Yes,
0: unaweza sisi. Ukikaa kijiweni?
1: Mwanangu anasema na mtu pale, ana mtu.
0: Nimempeleka kama wale wajana wa saluni
1: ndo hapo.
0: Sikia, nimempeleka same fulani hivi.
1: Demu nye hana maana. Mimi mwenyewe nikiamua kujipigia mipasi yangu na
0: ila kuna ukikutana na bodaboda mbaye ni mwaminifu mwanao kabisa. Yaani mwaminifu. Ya mikusi, si let's say mimi na wewe tupo kwenye mahusiano. Wewe unataka kwenda kwa mchepuko wako. Anakupakia. Alafu anakuwa kwenye hiyo speed ambayo huwezi kuruka. Wewe shangaa unanipeleka wapi? Mbona hanipeleki ni kwa mchepuko wangu? Shangaa amekuleta Nuru FM hapa, anakuambia mume wako yule pale acha ujinga.
1: Wachache sana. Wachache
0: wapo
1: sana. Ila inabidi waongezeke wao wengi wengi kama hao.
0: Wa design hiyo. Anasema bodaboda ni mwendo wake ndio huwa sipendi. Na hata tahadhari hawana, yani wanaudhi mno, amini. Ila dada hapo amenena ukweli. Hivyo hivyo. Hiyo ndio kero yetu hapo by JTZ. Okay, ajaniambia ipi kwamba ukweli au siri zile. Inawezekana. Kero yangu bodaboda wanaosuka rasta hawaoshi, zinatoa harufu. Unapokuwa nyuma, upepo wote unakuelekea wewe. Jaki lula ilala.
1: Hiyo Jaki imemkuta, inaonekana ameongea kwa uchungu sana. Jaki ameongea kwa uchungu sana.
0: Yamarida.
1: Ameongea kwa uchungu na mfile, wanasema na mfile.
0: Alafu sasa hivi imekuwa kama style.
1: Yes.
0: Yaani kwa mfano nikikwambia niambie vitu vya kufanana vya bodaboda, utaniambia kuvaa yale mandala masendo makubwa.
1: Masendo makubwa afu na socks.
0: Na socks afu kuninginiza hivi visendo vinakuwa vinaninginia hivi.
1: Kuvaa suruali yani imeshuka kabisa, yani hapa ipo hapa kwenye mapaja.
0: Sasa hivi wana style wanavaa masuruali fani hivi, suruali ile nakuta ni pana sana, pana
1: sasa
0: sana.
1: Sasa squeeze ime ipo.
0: Yaani ukiwa kwenye upepo hivi na kukaa bendera hivi linapiga.
1: Bora hata hiyo pana. Sikwizi kuna gastari fine mekaona una service kuna baridi. Ukujua kavimba chini kavaa kimebana. Sikwizi ndo kuna hiyo tabia.
0: Mkoti mkubwa.
1: Afu huko chini zitakavaa kimebana afu kashushe mlegezo.
0: Tabia za kufanana za bodaboda.
1: Za kufanana baadhi yao.
0: Kuna ile ya hiyo ambayo imezungumza rasta street ready.
1: Hizo zinafanana pia.
0: Yeah.
1: Ukija kwenye hii ya kukunja. Kauskani.
0: Achana na kwenye pikipiki zao, yani wao.
1: Wao kama wao.
0: Na sasa hivi wana makoti fulani hivi kwanza ingine. Wana makofia fulani, I don't know, it's kind of mzura sio mzura. Yaani umekuja umeziba mpaka hapa yani amebaki macho tu. Yaani mpaka unaogopa huyu jamani kichukua si anaenda kunikaba huko mbele au. Yaani hujui hata ni nani, yani unaona macho tu. Kavaa lile unafahamu yale nafikiri Harmonize ameyavaa sana kwenye video zake.
1: Unaonekana kama mask
0: hivi, unaonekana tu hapa usoni hapa. Shakutana nao wale.
1: Wasitufanyie hivyo, wanatutisha.
0: Alafu sasa hivi makoti yao kama yanafanana hivi.
1: Yanakuwa yale ya kung'aa kama ya mafuta fulani hivi ya kung'aa.
0: Lakini wapo, kuna baadhi ya bodaboda ni wasafi. Tedi akikupeleka hata kama amepita lami, akirudi utashangaa kitamba chake anapokuta pikipiki na ipukuta na pukuta kote mpaka kwenye tairi. Yaani ni wapo hivyo wasafi.
1: Mimi nilikutana na huyo mmoja. Nilikuwa na wahi, nikamwambia bwana, yani hapa nipo na wahi. Ila usinikimbize mwendo ambao utafanya. Akanambia sina wahi madam, usijali. Kwanza ni ana umri fulani umeenda kidogo, yani umri wa baba.
0: Mwambie ushafika.
1: Umri wa baba, akanambia usijali, ushafika. Amevaa kwa adabu, kwa heshima. Ni msafi, ananukia, sio ananukia marashi ya kero kwamba eh jamani ni ananukia hatari.
0: Sasa perfume mpaka inazidi sasa.
1: Ananukia kawaida, bodaboda yake ni safi.
0: Unajua ubaya wa kupulizia perfume nyingi ukiwa mchafu. Yaani wewe unanuka afu umeamua kujitibu kwa perfume, ukichanganya zile harufu. Oh, yeah.
1: Ukifika hapo unanuka. Yaani so wewe unuki unanuka.
0: Ah, bwana.
1: Alinipeleka ule umbali mrefu, hakunikimbiza sana. Ila huduma yake niliipenda.
0: Okay.
1: Na ilikuwa muda kidogo, muda kama dakika 5 hivi tuko. Mimi mtu nikaenda dakika 5 kumsahau ni ngumu. Okay. Kwa mpaka kesho nikutana naye. Habari? Salama.
0: Okay.
1: Nilipenda huduma yake. Kwa watu wengine mfano kama ule. Nguo ya heshima ya adabu na nukia kawaida, bodaboda safi fresh.
0: Ukiona unamke anasema bodaboda wangu huyo, ukiona unamke anasema bodaboda wangu, hiyo inaitwa good bye. Kwisha. Sawa, so, anasema anaitwa Aidan Fidege. Hapa watakuuliza unataka mwendo wa kufa au wa bibi harusi. Huko akipiga ma stop engine, yani utasikia pap pap pap. Jamani, una watu wana kero yangu bodaboda utakuta kavaa mlege, boxer chafu, alo wanakera. Anasema wasumbufu, mtu unajipitia tu unakuta wanapiga miruzi. Sister twende. Kama kuna mtu kama mtu anauhitaji si hata utaona na kufuata Mama Precious kutoka Mibata kule Kigonzi.
1: Kuna mtu mwingine hiyo pia inatia aibu jamani. Yaani kuna namna inamfanya mtu ajisikie hususan kwa sisi watu wa kike.
0: Anakusogelea mpaka pale.
1: Acha mbaya na kusogelea. Yaani umepita tu karibia, hoya vipi unaenda? Hii inakunyima confidence jamani. Ningetaka ningekuja ningewaambia jamani naenda.
0: Huyo amesema kero yangu hawafungi site mila. Saitimira, alafu bodaboda anakuwa anageuka geuka hivi. Yaani unajua ile Saitimira zilikuwa pale kwa ajili ya kuangalia
1: hapo. Sasa anaanza kugeuka atafute aone kwamba
0: jawali. Haya bwana, sawa. Wakati huo anasema bodaboda bwana viatu. Wengine hawaogi. Anasema viatu vinanuka. Hawafui, hawaogi, eti wako bize. By Eric mjukuu wa bibi hapa Tanangozi.
1: Tena mwanaume kabisa huyu. Na
0: Tanangozi hapo si kuna bodaboda wengi sana hapo.
1: Tena mwanaume inavyoonekana hii ni kweli.
0: Yeah.
1: Sikatoa comment mwanaume huyu. Inavyoonekana hii kuna namna ina ukweli.
0: Ah, kuna bodaboda naye sijui ni bodaboda huyu naye katoa kero. Sema kero wangu hawa dada wanaovaa nguo fupi.
1: Tumalizie. Na amesema tu hivyo?
0: Eh. Yeah. Kaendelea huko mbele, siwezi kuendelea. Anasema ila bodaboda mitano tena kwao. Baiba mabii kutoka amenipotea. Jamani. Sawa, kero yangu bodaboda utakuta kavaa nimeshaiona. Hii se comment ni nyingi sana. Comment ni nyingi sana. Hebu twende kwanza kule Mtwara alafu tutarudi kuja kumalizia na kumalizana na hizi comment hapa.
1: Tukaone Mtwara kuna nini. Unajua sasa hivi shule zimefungwa? Hivi zinafungua lini?
0: Ni mwezi wa 7 nafikiri.
1: Mwezi wa 7. Naisi mpaka ipite 7 ndo zitafungua.
0: Yes.
1: Wiki ijayo afu ijayo zitafungua.
0: Watoto wanza kurudi mashuleni. Jamani tumechoka nyumbani, huku vyombo vinavunjika sana.
1: Haukutani na watoto mtaani wakiwa wanatembeza biashara? Mandazi, ubuyu, nini, biashara yote.
0: Sijawahi kukutana naye anatembea, ila kuna sehemu nilimkuta amekaa na kuna nika bagia pembeni.
1: Yupo tu
0: peke yake. Chombo cha kuhifadhia bagia. Yes.
1: Yupo tu peke yake. Sasa hii ya Mtwara ambayo imetokea ni kwamba kuna mtoto ambaye amepotea.
0: Okay.
1: Huyu mtoto alikuwa ameenda kutembeza maandazi. Kaenda kutembeza maandazi. Kimya, mtoto hajarudi. Sasa hofu na simanzi na sintofahamu imetanda katika mtaa wa Pachoto.
0: Okay.
1: Pachoto A kata ya Naliendele, manispaa ya Mtwara Mikindani, kufuatia kupotea kwa mtoto Bizati Salum mwenye umri wa miaka 10 ambaye hajulikani alipo tangu June 13, 2023.
0: Du?
1: 2026.
0: 2026. Teddy. Da Grace, kesho inabidi mzingatie Teddy. Grace Michael. Kesho inabidi mzingatie Teddy.
1: Anazingatia kwa nini?
0: Yaani 2023.
1: Jamani, aliyenishikilia leo basi aniachi.
0: Kwa hiyo shughuli ilianzia pale ilipotoka kwenda kuanza kuuza.
1: Tangu June 13, 2026. Mtu asije akasema miaka mingi imepita, hapana, ni 2026. Yes, nimekosea hapo. Sasa kwa mujibu wa familia yake,
0: sema June manake ni mwezi huu wa 6.
1: Mwezi wa 6. Mwezi huu ambao umeisha. Sasa familia yake Bizati, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Naliendele, alitumwa na bibi yake mlezi kwenda kuuza maandazi, lakini hakurejea nyumbani kama ilivyotarajiwa.
0: Okay.
1: Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Isa Suleiman, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na ameelezea kwake pia.
2: Ndugu waandishi wa habari, ni kweli kwamba tarehe 15 mwezi uliopita wa 6, 2026, jeshi la polisi kupitia kituo cha polisi hapa Mtwara, tulipokea taarifa ya kupotea kwa mtoto wa kike anaitwa Bidhati Abasi mwenye umri wa miaka 11 na mkazi wa Naliendele. Aliondoka nyumbani kwao kwa bibi yake ambaye anaishi naye kwa kwenda kuuza biashara ndogo ndogo hizi sehemu jirani na hapo. Lakini kwa bahati mbaya mtoto huyo hakuwa amerudi tena. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wengine tumepokea taarifa hizo na tunaendelea kufuatilia hatua mbalimbali ili tuweze kumrudisha mtoto huyo katika himaya ya wazazi wake. Kwa hiyo tunaendelea kumtafuta, na ni wito wangu kwamba kwanza tusio na taharuki, wananchi naomba wawe watulivu juu ya jambo hili. Ni kweli mtoto hajaonekana, lakini tunaendelea
0: noma sana. Yani ese vinafikirisha.
1: Wazazi wao makini, lakini pia kitu kingine, kuna hii tulivyokuwa off mic nilikwambia.
0: Yeah, of course.
1: Hii ya kwamba unamtuma mtoto anaenda majumbani kwa watu kuwatembezea biashara. Ile asubuhi labda vitafunwa au ni nini?
0: Watoto wanakuja wanagonga milango.
1: Binafsi naweza nikasema ni nzuri kwa sababu unamfundisha mtoto namna ya kupambana. Vitu kama hivyo, ajue changamoto ambazo zinapatikana huko, mahususi kesho na kesho kutwa asishangae maisha.
0: Lakini
1: ni mbaya kwa sababu gani?
0: Umri wake kwanza bado.
1: Alafu pili, mtoto anaenda kugonga kwenye chumba cha mtu, tufanye kwenye hizi nyumba za wapangaji au kwenye nyumba mtu binafsi anaenda kugonga. Hujui huyo mtu ana nia gani? Hujui huyo mtu ana lengo gani?
0: Na sasa hivi tumeshashuhudia ukatili dhidi ya watoto kwa asilimia kubwa
1: sana. Siku hizi watu hawaeleweki, hawasomeki. Unamtuma mtoto akagonga kwenye ile nyumba ya mtu, haya, amegonga, mtu aliyekuwa pale hana nia njema na mtoto
0: kabisa. Yeah,
1: anamchukua mtoto, labda anaweza kumfanyia kitu chochote. Kwa tuweni makini na watoto,
0: anamdanganya tu. Amkaa hapa kula kwanza, umechoka,
1: au njoo ninunue maandazi yote. Binafsi nikiona mtoto anauza bidhaa kwa mfano akinifuata nyumbani, huwa na hata kama nilikuwa sina plan, huwa nalazimika kununua kwa sababu ni mtoto cha kwanza, alafu cha pili basi ujio alikotoka, cha pili basi biashara yake imalizike haraka, hawai kurudi nyumbani akaendelea na vitu vingine, michezo na vitu kama masomo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wazazi wawe makini wanapowatuma watoto, hususan huko maeneo ya mijini kabisa, unajua kabisa, yani hujui kwanza mtoto ameingilia wapi, ametokea wapi. Tuwe makini.
0: Sawa, kupitia 0766744292 anasema bodaboda wanaokunja usukani, hata kama nipo Ipogoro siwezi saa 6, ni bora nitembee ya mguu. Haki vile. Mduda anaitwa Mduda, muuza urembo Mlandege sokoni pale. Sawa, anasema hapo hapo Konda. Okay, anasema nguo chafu ni imekuwa ni nyingi sana. Ni mimi mdau wa Nuru FM wa Mafinga Changalawe, Changalawe. Anasema mambo bado ni magumu sana. Mafuta wamesema wameshusha bei, mbona bado ile ile? Okay. Bwana, vitu vingi
1: zimeshuka asilimia tu kadhaa.
0: Alafu hivi kwa nini mitambo inakatakata? Kuna time na kwazika. Da, noma. Pole, vumilia, lakini
1: mambo yatakuwa sawa.
0: Mambo ya mitandao tena. Anasema kero yangu kwa bodaboda, ukienda ukisema, ukiwaambia unawahi, wanakuuliza unataka mwendo wa buku au wa jero. Da, ukisema wa jero unadhani mwendo wa kawaida. We unatembea mpaka unalia. mpaka unashuka yani unatembea unalia mpaka unashuka. Nisome kama Popa TZ kutoka Ipogoro.
1: Huyo alivyosema anakimbiza analia, mamangu acha kunisimulia story, akasema siku moja
0: ule upepo ule machozi anakuwa anatoka
1: wamepata lift, yani bora hata maji. Walipewa lift, anakuambia yani tulimwambia tunaomba utushushe tumeshafika, na kati safari bado ilikuwa bado haijaisha.
0: Inabidi muishie njiani.
1: Yani aliwaomba waliomba washushe kwa walikuwa wawili na mwenzake.
0: Bora afadhali sasa kutembea tena jamani.
1: Akasema hapana kaka. Kwenye ile nyumba tunaomba utushushe tumeshafika. Jinsi ambavyo alikuwa na wakimbizi, na ilikuwa mchana jua linawaka. Sasa imagine walikuwa na kimbizo mwendo gani?
0: Tena mchana jamani. Ah. Sawa, Baraka Mpalanzi kutoka Kihesa anasema jamani nimewapenda jinsi ambavyo uko wapi tena. Anasema nimewapenda jinsi ambavyo mnatangaza na kutupa habari nzuri. Hongereni. Asante.
1: Asante yani endelea kuitegea sikio.
0: Huyu anasema yani kuhusu bodaboda ndio mtu pekee anayeweza kulala na mke wako mpaka asubuhi na akamrudisha nyumbani. Da. Yani dada Teresia, haya maviatu na soksi kama vile wanasema yani haya maviatu na soksi yale wanaovaa yale masendo makubwa na soksi ndefu mpaka kwenye goti ni kama vile wanasema mamtu unabuku hapo. Yaani watu wa vile huwa wanasema.
1: Hiyo moja niliona, anasema ukiona mtu amevaa viatu kama hayo na hayo masoksi utasikia mamtu. Nikifika kwenye wifi nitakucheki WhatsApp.
0: Wifi. Wifi.
1: Mamtu unabuku hapo. Yeah. Mamtu unasikilizia mchongo suni nakupa. Mamtu mamtu nyingi. Watu kama hao.
0: Bodaboda inayekunja usukani usikubali ukapanda ni kifo. By Kalinga kutoka Kalinga Anodi kutoka Mafinga. Yani kuhusu bodaboda, okay nimeiona. Huyu anasema alafu nimeshaiona pia. Okay, Msabato Mudi Pakalaba na Babu. Okay, Msabato Mudi Pakalaba na Babu Semi Mama Iga Dangote Mama Sam tunawasikiliza Kiduku kutoka Samora.
1: Okay.
0: Kiduku ametuambia yuko na Msabato
1: Mudi,
0: yuko na Mudi, yuko na Babu, lakini pia yuko na Mama Iga Dangote, yuko na Mama Sam. Kama nitakuwa nimewasoma vizuri nadhani ni hivyo. Endelea kutegea sikio Kiduku kutoka hapo Mlandege. Sisi tunawapenda pia. Anasema da naipenda Nuru pamoja pamoja by Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Sawa, 0766744292. Kero zako hizi zilikuwa zimeisha?
1: Kero zangu mimi kuhusiana na bodaboda?
0: Eh.
1: Binafsi zilikuwa zimeisha. Ila zingine ndo zimeongezeka kama hivyo maswala ya kutumia moshi ukiona unamteja. Yaani inatia kero. Alafu mimi ukizingatia nikisikia tu ile harufu, yani kwanza kichwa kinauma. Naweza nikapata hadi mafua kwa mdo chafya nyingi. Yani mtu anaweza kahisi labda ni dharau, lakini hivyo ambavyo ndivyo ambavyo nipo. Kwa nikisikia hiyo harufu bwana, kama sio kichwa basi mafua au chafya. Kimoja hapo yani, lazima kinitokee.
0: Ukisikia
1: harufu ya moshi wa sigara. Ule
0: wa sigara.
1: Lazima kama sio kichwa mafua chafya.
0: Anasema hapo hapo bodaboda ni konda ise nguo chafu nanuka ka uvundo fulani hivi. Okay. Lakini pia tuwape sio wote, kuna
1: yes,
0: kuna bodaboda wengine ni wasafi wako smart sana. Yaani kuna bodaboda wengine wako smart sana. Mtu anapenda chombo chake. Kwanza utakuta muda wote ametembea na kakitambaa fulani hivi. Kama hivi anakaweka hapa kwenye uskani hapa hapa mbele au anakahifadhi sehemu fulani.
1: Ikatokea labda alikuwa amebeba mzigo unananilia na ufuta.
0: Ufuta. Umefika wewe hata kama ametoka kuyosha, umefika wewe pale kabla hujapanda anapokuta kidogo.
1: Anakufutia kidogo unapanda hizi. Licha kwamba hayo madhaifu yao, lakini wapo ambao wako smart.
0: Wako smart kabisa na hongera zao, wanawakilisha vizuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Lakini pia kuna wengine ambao nilichokuja kukigundua pia kuna wale ambao unakuta mtu pikipiki ni ya kwake. Unajua kuna tofauti kati ya mtu anayemiliki pikipiki yeye na ile ambayo amepewa tu na mshikaji. Kuna let's say kwenye barabara ambazo si za lami, barabara ambazo ni za vumbi au barabara ambazo ni za lami lakini pia haziko vizuri sana. Au popote tu pale. Yaani kuna namna mtu fulani ya uendeshaji wa pikipiki unajua kabisa huyu hii ya kwake. Umeona yule mzee ambaye wewe umemsifia, umesema mlienda smart. Yule kile chombo ni cha kwake. Sawa.
1: Kwa sababu anakiendesha vizuri.
0: Anakijali. Anajua pale ndo maisha yake, watoto wake wanakula kupitia pale, watoto wake wanaishi kupitia pale.
1: Anakunja vizuri licha kwamba nilikuwa niko na speed kidogo na haraka, lakini alikuwa anazinga kwenye matuta, mwingine akifika mama mama, yani andaa tumbo kulibana imakusudi yani.
0: Sasa nilikuwa nataka nifikie hapa waliozitengeneza hizi bodaboda au waliozileta au serikali ilivyoruhusu ziingie Tanzania, ilikuwa na lengo zuri tu kwamba vijana wapate ajira.
1: Kabisa,
0: sasa yes, kinyume chake hii ndio ilikuwa kubwa, kero kubwa ambayo nilitaka niiseme. Kuna baadhi ya bodaboda ambao bodaboda badala ya kutumia kumpakia mtu upewe shilingi 2000 au 1000 au 5000 umpeleke sehemu anayotakiwa kufika urudi. Kuna bodaboda sasa hivi wanapakizana, sio sasa hivi, of course ni muda mrefu wanapakizana. Alafu tedi umeshashuka, upo kwenye kanjia fulani kakuelekea nyumbani kwako. Ngoja nimwambie top cent bwana, mimi nimeshafika nyumbani, nimetoa simu yako pale, wa.
1: Pyu. Anapita naye.
0: Wamepita nayo.
1: Yaani kuna mtu ashie kupiga kelele kama mjinga. Watu walimuona huyu vipi huyu?
0: Wamepita nayo. Huko pembezoni mwa barabara, let's say barabara ambayo inaenda Kiesa hivi ile, labda au inapandisha Samora.
1: Barabara ambayo haina labda msongamano mkubwa sana.
0: Haina mwingiliano.
1: Yes, kwa muda huo.
0: Kwa muda huo. Uko zako tu pembezoni mle. Ushangaa wanakuja tu ni kama taratibu hapo umeshaiandaa
1: wanakuvizia. Yes.
0: Umeshika zako simu unaamini uko sehemu salama. Hujakaa sawa.
1: Wamepita naye.
0: Wamepita na simu.
1: Yaani hapo mchana akikaa na kuwa mtu mstaarabu anafanya shughuli zake kama kawaida, ikifika tu giza.
0: Aya.
1: Watu mjiandae. Muweke vitu vyenu sawa. Kama ni simu, kama ni pochi, kama ni nini, weka kitu chako sawa.
0: Wewe. Unajua ni nakera. Anyways, Mungu wetu sisi ni mwema.
1: Bwana
0: Sisi bado tupo hapa na tupo na pamoja na wewe mpaka 2 kamili za usiku. Tukirejea itakuwa ni muda mzuri wa kusikiliza matangazo ya BBC. Sindio?
1: Kabisa.
0: Tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Asante pia kwa kuendelea kusikiliza Nuru FM hususani Kiyoyozi. Sindio?
1: Kabisa.
0: Hivi nasemaje? Inasemekaje?
1: Kiyoyozi.
0: Vile inavyotamkwa vile.
1: Tamka wewe, si ndio ulitamka?
0: Yaani
3: Kiyoyozi.
0: Wewe sasa.
1: Mimi sasa. Kiyoyozi.
0: Hebu umesemaje?
1: Mbona nataka yurudie tena?
0: Umesemaje?
1: Hiyo ijirudie tena.
0: Hivi Teddy anaweza kweli?
1: Hiyo ijirudie tena
0: Teddy
1: sasa.
0: Teddy ameweza kweli?
2: Ubuntu. Awezi. Wewe uwezi bwana.
1: Mimi siwezi.

0: Banga kutulira mazo yabu.
1: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Nchi za Sahel zinaishtumu mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa upendeleo na kudai kuwa ni chombo cha ukoloni mamboleo. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anatarajiwa kusafiri kwenda Iran kuhudhuria mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la kombora siku ya kwanza ya vita kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Pakistan imeibuka kuwa mpatanishi muhimu katika juhudi za kumaliza mapigano hayo. Mazishi ya kitaifa yataanza Jumamosi, huku mwili wa Khamenei ukiwa umewekwa kwa ajili ya kuagwa katika jengo kubwa katikati mwa mji mkuu Tehran linalotumika kwa swala za Ijumaa na shughuli rasmi za serikali. Mwana wa Khamenei na mrithi wake Mojtaba Khamenei bado hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa kushika wadhifa huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ameomba msamaha kwa niaba ya serikali kwa nafasi yake katika kuwachukua watoto kwa lazima kutoka kwa mama zao katika miongo iliyofuata baada ya vita kuu vya pili vya dunia. Zaidi na Leila Mohamed.
3: Inakadiriwa kuwa watoto wapatao 1185 walitenganishwa na mama zao, huku maelfu ya wanawake wakishinikizwa kuwatoa watoto wao kwa kuasiliwa kwa sababu hawakuwa wameolewa. Akilihutubia bunge, Keir Starmer alisema utaratibu huo ulikuwa doa katika historia ya nchi hiyo. Uchunguzi uliofanyika mwaka huu ulihitimisha kuwa maamuzi ya serikali yalichangia kuunda mazingira ambapo akina mama wasioolewa walikuwa wakiaibishwa na kulazimishwa kuwapeleka watoto wao kuasiliwa. Msamaha huo unakuja baada ya miaka ya kampeni zilizoendeshwa na kina mama watu walioasiliwa pamoja na familia zao, na pia baada ya ripoti za bunge kuhusu swala hilo.
2: Raia wa Algeria wanapiga kura kuwachagua wabunge wapya katika uchaguzi uliogubikwa na wasiwasi kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha na kuzuiwa kushiriki kwa baadhi ya wagombea wa upinzani. Wapiga kura wanawachagua wabunge wa baraza la chini lenye viti 407 kwa muhula mpya wa miaka mitano. Ushiriki wa wapiga kura ulikuwa jambo la kutia wasiwasi kabla ya uchaguzi wa Alhamisi, baada ya watu wengine kupuuza kampeni za uchaguzi wakieleza kutokuwa na imani na mfumo wa kisiasa. Mamlaka huru ya kitaifa ya uchaguzi Algeria imesema karibu wapiga kura milioni 25 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura. Na polisi nchini Nigeria wanasema watu wasiopungua 18 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi yanayohusishwa na migogoro ya muda mrefu kuhusu ardhi kati ya jamii za wakulima na wafugaji katika jimbo la Niger katikati mwa nchi hiyo. Vyanzo vya eneo hilo vinasema idadi ya waliouawa huenda imefikia 48 kufuatia mashambulizi hayo na mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofuata. Mapigano kati ya jamii mbalimbali yanayochochewa na ushindani wa ardhi na maji ni jambo la kawaida katika eneo la kati la Nigeria. Wachambuzi wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha shinikizo la upatikanaji wa rasilimali adimu. Hii ni BBC.
4: Nam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Victor Kenani. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, yanakujia kwako kupitia FM vilevile radio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kama uko nchini Kenya, basi tutegea sikio kupitia County FM, Mwaneo 2 FM, Nyota FM, Pamoja FM, Most Radio ama Gulf Radio. Na nchini Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira ama Radio Paida. Lakini uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni ama Liza Dil Radio. Lakini matangazo haya vilevile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vilevile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni David Nkya. Karibu Nkya.
5: Asante sana Phyllis. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu sana. Mvutano wa kidiplomasia umeibuka kati ya Afrika Kusini na Ghana kufuatia madai kwamba mwanamume mmoja wa Ghana aliuawa wakati wa maandamano dhidi ya wahamiaji, madai ambayo maafisa wa Afrika Kusini wanayakanusha. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana imesema imepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa kwamba Bashiru Isaac mwenye miaka 40 alipigwa risasi na kufariki Jumanne katika kitongoji kimoja huko Cape Town. Imesema pia imetuma barua rasmi ya malalamiko na kuwasilisha kesi kwa polisi. Waziri wa Sheria Afrika Kusini amejibu akieleza wasiwasi wake kwamba mamlaka za Ghana zitatoa taarifa sahihi kuhusu hali ya Afrika ya Kusini. Kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Nixon Katembo, huyu ni mchambuzi na mwanahabari kutoka Afrika Kusini.
6: Madai ya serikali ya Ghana yana msimamo wake kwa maana kuwa ni raia wa Ghana aliyeuliwa akiwa katika eneo lake la kinyozi kwa kufikiwa na wizi ambao wa Afrika Kusini ambao alimuomba kwanza hela na papo hapo akampiga risasi na wakaondoka, na mpaka sasa hivi polisi haijawapata. Sasa nadhani ukirudia nyuma kidogo unaona kwamba raia wa kwanza walioandamwa na waandamanaji alikuwa ni raia wa Ghana hadi Ghana akatuma ndege kuchukua raia wake. Sasa inaonekana huenda ikawa ni mvutano wa kidiplomasia licha ya waziri wa sheria hapa nchini Mamoloko Kubai kukanusha kwamba Ghana inaendelea na habari potovu katika mitandao ya kijamii.
5: Katembo, hatua ya madai haya kukanushwa na serikali ya Afrika Kusini na kusema kwamba ni tukio la nyuma na halihusiani kabisa na maandamano, inatoa taswira gani?
6: Inatoa taswira ya kukana matatizo yaliyoko hapa nchini kuhusiana na vita dhidi ya wageni, kwa sababu tukio hili limetokea siku moja kabla ya maandamano. Sasa kwa waziri kuja kukataa kwamba hali ambatakani na maandamano, nadhani ni unafiki upande wa serikali ya Afrika Kusini kwa kukosa ile maneno ya kuweza kuelezea hali ya kukanusha kwa serikali hii.
5: Unaona uhusiano wa Afrika Kusini na mataifa mengine hususan ya Afrika yakiingia katika mtikisiko wote kufuatia matamshi ya baadhi ya nchi kadhaa kusema kwamba Afrika Kusini imeshindwa kabisa kuzuia kuvamiwa kwa raia wake?
6: Nadhani ni hilo linahitajika, kwamba Afrika Kusini pamoja na kuwa inji yenye uchumi zaidi ingepewa adhabu na mataifa mengine ya bara tusia kwanza biashara zake na kuiadhibu kiuchumi. Kwa hivyo ijue kwamba ni mojawapo ya mataifa ya bara la Afrika na haiwezi kuishi bila mataifa mengine ya bara la Afrika kuliko kuendelesha sera potovu ambazo zinawachukia wageni. Lakini pia niseme kwamba ndio serikali ya Afrika Kusini imekuwa kijitahidi, lakini kuja kukanusha kitu ambacho kimefanyika wazi, nadhani kidogo hapo kuna mushkili, kwamba serikali haijachukua wajibu wa kukabiliana na hali iliyoko nchini na kuzidia kufumbia macho na matatizo ya nchi dhidi ya raia wa kigeni. Na pia tuseme malalamishi ama malalamiko ya raia wa Afrika Kusini kuhusiana na rushwa, kuhusiana na uendeshaji mbaya wa serikali na ufujaji wa pesa za serikali ambazo zingeenda kwa maskini hawa wanalalamikia kwamba wageni wanachukulia kazi zao almradi ni uongozi mbaya.
5: Baadhi ya wanaharakati na hata jumuiya kadhaa za kimataifa, Katembo, zinasema kwamba Afrika Kusini haifanyi vya kutosha kuwalinda raia wa kigeni. Katembo,
6: ni kweli kiangalia maandamano yalivyotokea kote nchini unakuja kuta kwamba baadhi ya maandamano yalishinikizwa na jeshi la polisi, na kuna baadhi ya uporoji ambao umefanyika mbele ya macho ya polisi. Kuna watu wamepigwa marungu, watu wakaumia hata kujeruhiwa na wengine wakaenda hospitali chini ya uangalizi wa polisi. Sasa katika hali hiyo hauwezi kusema kwamba serikali imefanya nguvu zaidi za kuwalinda wageni, ingawa ni kweli tusiseme pia vibaya kwa serikali hii kwamba haijalinda wageni vya kutosha.
5: Katembo, haya yote yanaiweka wapi taswira ya Afrika ya Kusini kimataifa?
6: Bila shaka yanaweka doa kwa taswira ya Afrika Kusini, sababu hili ni taifa ambalo katiba yake imeundwa kwa msingi wa uteteaji haki za binadamu na kulinda raia na mali zake. Na ukiona kwamba Afrika Kusini ilipoenda kule mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya Israeli ilidai kulindwa kwa haki za kibinadamu za Wapalestina. Sasa hii doa inaonyesha kwamba maandamano yameweka kwamba ni unafiki.
5: Namni Nixon Katembo huyo. Lakini muda mfupi uliopita vile vile nimezungumza na Anita Kimathi, mkazi wa Afrika Kusini, ili kujua hali ilivyo kwa sasa.
7: Mpaka sasa tumepata taarifa maeneo ya Jimiston wamekuwa wakiondolewa watu ndani ya nyumba. Yaani raia na askari wanasimamia zoezi, wanawatoa raia wa kigeni, yani kama ni mke, mume, watoto, wote wanatolewa ndani ya nyumba. Sasa tumeona kwamba kuna watu pia wana documents, wana ID za hapa ama wana work permit, lakini hawasikilizwi. Yani ni kwamba unaambiwa utoke, utaenda kuongea kituoni, after kituoni unapelekwa Lindela. Lindela ndio sehemu ambayo wageni wengi wanapelekwa pale kwa ajili ya kusubiri safari ya kwenda nchi walizotoka.
5: Kuna taarifa vile vile kwamba polisi inafanya uchunguzi kwa maafisa wawili wanaosemekana kuambia wahamiaji waende kwao. Hii ina ukweli kiasi gani, Anita?
7: Ya, ni kweli, kwa sababu maaskari wao serikali imeshawaambia hawahusiki na jambo lolote ambalo linahusiana na immigration. Wao immigration ndio wanaohusika kuuliza raia wa kigeni kuhusiana na dokumenti zao. Sasa kumekuwa kuna baadhi ya askari wamekuwa wakiwahasi raia wa kigeni kwa kutaka kujua una dokumenti au huna, na pia wanapokea rushwa kwa wingi sana.
5: Kumekuwa vile vile na matamshi mbalimbali kutoka jumuiya za kimataifa kulaani matukio ya ubaguzi dhidi ya wageni. Serikali kufikia sasa imesema lolote, Anita?
7: Mpaka sasa tumeona serikali ipo kimya. Toka majuzi walivyoongea, lakini kwa sasa tunaona serikali ipo kimya kabisa. Na imekuwa kwamba tunaona raia wa kigeni kutoka Pakistan kama watatu hivi wamevamiwa katika maduka yao maeneo ya Northwest, wakiambiwa watoke, wahamishe kila kilichopo ndani ya duka na kuachia raia.
5: Wewe kama mgeni hapa ambaye vile vile naweza kusema ni mwenyeji wa muda mrefu, unaiona hali yako ya usalama ikoje?
7: Mpaka sasa hivi manake panakuwa pana sintofahamu, lakini kama nilivyoongea majuzi kwamba kuna baadhi ya maeneo yako salama kabisa, huwa hayaguswi kabisa. Lakini kuna wengine maeneo ambayo wanakaa kama mjini, kidogo kunakuwa kuna taharuki za hapa na pale. Lakini tumejaribu kuona kuna baadhi ya maaskari wanafanya nani kazi zao vizuri, wanalinda baadhi ya maeneo kwamba raia wa nchi hawawezi kuingia katika hizo nyumba.
5: Kuna mtu yote ambaye unamfahamu ama unaofahamu wewe ambaye amedhurika kuanzia ile juzi maandamano makubwa mpaka hii sasa hivi unaosema kwamba wanapita nyumba kwa nyumba kuwafukuza wageni?
7: Tumepata taarifa tu kwa watu ambao tunawafahamu ambao wana maduka yao makubwa hapo town CBD Joburg. Maduka yao yamekuwa kivunjwa na wakitoa baadhi ya vitu. Ya, hizo ndo taarifa ambazo tumezipata, lakini hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye amejeruhiwa mpaka dakika hii.
5: Anita, unaona hali ikirejea kuwa ya kawaida kwa wageni na kuendelea na shughuli zao za kawaida kama ilivyokuwa kabla ya maandamano?
7: Hali itarudi. Hii ni kawaida yao wa South Africa. Wanafanya hivi yani takriban toka Rais Thabo Mbeki mpaka huyu wa sasa. Kwa hiyo imekuwa kila baada ya miaka minne ama mitatu vurugu kama hizi hutokea. Lakini kwa mara hii imekuja kivingine kabisa. Mara hii wanataka raia wa kigeni waondoke. Tofauti na hiyo miaka ya nyuma wanafukuza, lakini ilikuwa haiko serious kama hii ya sasa hivi.
4: Nam, huyo ni Anita Kimathi ambaye ni mkazi wa Afrika Kusini kama vile alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Lakini tukisalia katika habari hiyo ni kwamba Uganda hii leo vile vile inatarajia kuwapokea zaidi ya 250 raia wake hao wanaorejea kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Sasa mpango huo umefadhiliwa na serikali ya Uganda kufuatia agizo la Rais Yoweri Museveni. Zaidi ya Waganda 700 wanaoishi Afrika Kusini wamejisajili tayari kurejea nyumbani. Ili kufahamu zaidi, sasa tunaungana mubashara na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Hujambo Shuaib, habari ya leo? Tuambie hali ikoje hapo uwanjani.
8: Sijambo Phyllis. Na shukran, niko hapa katika uwanja wa Entebbe na hali hapa, niko katika eneo ambako raia wanaoingia nchini Uganda wanapopitia, na hapa naona baadhi ya wananchi wamejitokeza kuwapokea mandugu zao na vile vile wanaotarajiwa kutoka nchini Afrika Kusini. Lakini hili kundi la Waganda ambao wanatoka Afrika Kusini limechelewa kidogo, ndege yao imechelewa. Awali ilitarajiwa kuwasili hapa uwanja wa Entebbe muda wa saa 12:30, lakini bango hapa uwanjani linaonyesha kwamba ndege hiyo imechelewa kidogo. Na itatarajiwa kuwasili hapa muda wa saa 3:30.
4: Naam, bila shaka Shoaib, na utakuwa bado uko hapo. Lakini kwa sasa tunachoelewa kuhusu kundi hili ni kipi? Unaweza kutueleza kwa kifupi tu?
8: Naam, Phyllis, kundi hili ni kundi la zaidi ya raia wa Uganda 250 na ni sehemu ya zaidi ya raia 700 ambao tayari wameshajisajili kutoka huko Afrika Kusini, ambao wanataka kurejea kwa hiari nchini Afrika Kusini au kurejea nchini Uganda kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la chuki dhidi ya raia wa kigeni. Na shughuli hii imefadhiliwa na serikali, na hao wanatarajiwa kuwasili hapa kutumia ndege ya kitaifa ambayo imekodishwa ya Uganda Airlines. Ilitarajiwa kwamba wangefika hata jana, lakini kutokana na mchakato ambao kwanza wafikie wachujwe na vile vile wafate yale maagizo, wamechelewa kidogo tangu jana. So hivyo wanatarajiwa kuwasili leo. Nadhani kwamba serikali baadaye, kundi lingine litakuwa likiingia nchini Uganda.
4: Ehe, na Shoaibu, ukiwa hapo, je, umepatana na familia zozote ama jamaa, ndugu, marafiki za hao wanaotarajiwa kurudi hii leo?
8: Phyllis, nimejaribu kumpata mtu mmoja ambaye amenieleza kwamba yeye ana hamu kukutana na ndugu zake, kwa sababu alikuwa na hofia kwamba pengine anaweza akawa matatani ambaye kutokana na vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea Afrika Kusini. Kwa hivyo baadhi yao na wengi wao wako na hamu ya kukutana tena na marafiki zao na vile vile madogo zao.
4: Naam, Shoaib, na je, serikali nayo imezungumzia nini kuhusu hasa usalama na mipango yote kwa jumla ya kuwarejesha nyumbani hawa?
8: Serikali kupitia ubalozi wake huko Pretoria, mjini Pretoria nchini Afrika Kusini, imesema kwamba inaendelea na zoezi la kuwasajili wale raia wa Uganda ambao wako Afrika Kusini na wanataka kurejea nchini Uganda. Na siku za hivi karibuni tu serikali ilisema kwamba kuna Mganda ambaye alijeruhiwa na kufariki katika purukushano za chuki dhidi ya raia wa kigeni. Kwa hivyo imesema itaendelea na zoezi la kuwasajili wale wote wanaotaka kurejea nchini Uganda ili kuhakikisha kwamba wako salama. Na vile vile ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema kwamba umeshatenga vituo vya kuwahifadhi raia wa Uganda ambao tayari wameshapewa idhini ya kuondoka nchini Afrika Kusini.
4: Naam, shukrani sana Shoaib. Msikilizaji huyo ni mwandishi wetu Shoaib Ibrahim akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, na kumbuka vile vile atakuwa kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia televisheni, hivyo tutazidi kukueleza zaidi kuhusu kundi hili la raia wa Uganda ambao wanatarajiwa kufika huko kutoka Afrika Kusini. Lakini sasa tukisonga mbele na habari zingine, ni kwamba idadi ya watu waliofariki kufuatia shambulio la Urusi ambalo lilitokea usiku huko Kiev imeongezeka na sasa imefikia watu 18. Huduma za dharura zinaendelea kutafuta manusura wanaodhaniwa huenda wako chini ya vifusi vya majengo ya makazi hayo yaliyoanguka. Jeshi la anga la Ukraine linasema kwamba Urusi ilirusha jumla ya karibu ndege zisizo na rubani 500 na makombora 70 nchini humo Ukraine usiku wa jana. Huku msaada wa moja kwa moja wa Marekani ukipungua, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameomba tena Marekani ipatie Ukraine leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga aina ya Patriot. Zaidi na Isabella Mwagodi.
9: Usiku ulikuwa wa giza lakini uliojawa na mwanga wa moto wa milipuko. Kwa zaidi ya saa 11, anga la Kiev liligeuka kuwa uwanja wa mapambano, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ikijaribu kuzuia wimbi la makombora 74 na ndege zisizo na rubani karibu 500 zilizorushwa na Urusi. Shambulio hili liligusa maeneo kadhaa ya jiji na kulazimisha wakazi wa vitongoji kadhaa kuhamishwa. Katika majengo yaliyopigwa ni ghorofa kubwa la makazi kusini mashariki mwa Kiev, ambapo sehemu ya jengo hilo imesambaratika kabisa. Watoto ni miongoni mwa idadi kubwa ya wahanga. Hapa mbunge wa Ukraine Oleksi Goncharenko anaelezea jinsi usiku huo ulivyokuwa kutisha kwa wakazi wa Kiev.
10: The night was awful. It was...
11: Usiku wa kuamkia leo ulikuwa kutisha sana. Ulijaa milipuko, makombora ya Urusi na harakati za kuyadhibiti. Nafikiri wananchi wengi wa Kiev hawakulala kabisa. Urusi inafanya kila iwezalo kuharibu miundombinu ya kiraia na kuwatesa raia ili kueneza ugaidi. Hakuna jipya hapa, lakini ukweli ni kwamba wanataka tuteseke.
9: Katika wilaya ya Pesherski, kombora lilianguka katikati ya majengo mawili ya makazi na kusababisha uharibifu mkubwa. Wakazi wengi walinusurika kimiujiza, akiwemo Svitlana, mkazi wa eneo hilo, ambaye anasimulia jinsi alivyoponyoka kifo.
12: Madirisha ya nyumba yangu yote yamepasuka na balkoni yangu imeharibika kabisa. Kipande cha bomu kilianguka moja kwa moja juu ya kitanda changu. Kama ningekuwa nyumbani muda huo, nisingekuwa hai hivi sasa.
9: Wataalamu wa kijeshi wanasema Urusi sasa inatumia mbinu mpya, mashambulizi yanayotokea kwa nadra lakini yanakuwa makubwa, yenye nguvu zaidi, na wanaotumia silaha mchanganyiko zikiwemo mabomu yasiyo na rubani mpya zenye injini za jeti ili kuchosha mifumo ya ulinzi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito wa dharura kwa Marekani na washirika wa Magharibi kutoa mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ya Patriot, akisisitiza wanahitaji kulipa ombi lao kipaumbele cha kufa na kupona. Kwa upande wao, Moscow imekiri kufanya mashambulizi hayo, lakini ikidai kuwa ilikuwa inalenga viwanda vya kijeshi na miundombinu ya nishati kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Ukraine dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, ameweka wazi msimamo wao.
2: Asubuhi ya leo, mkuu wa majeshi Gerasimov ametoa taarifa kwa amiri jeshi mkuu Rais Putin kuhusu matokeo ya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na vikosi vyetu dhidi ya Kiev na maeneo mengine.
13: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Seguro FM. Seguro FM. Kiyoyozi.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kwa lazima ibilisi na kazi zake zikutii wewe kwa sababu ziko chini ya miguu yako. Usikubali. Sikiliza, mimi nafanya utumishi sasa hivi miaka mingapi? Mwaka wa 12 huu. Natumia jina la Yesu, naponya wagonjwa, nafungua watu waliofungwa, tunafukuza mapepo. Sijawahi kukutana na roho ya malipizi. Unajua kwa nini haiwezi kuja? Kwa sababu Yesu aliye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mkuu amesema nikitumia mamlaka ya jina lake hakuna kitu chochote kitakachonidhuru. Sasa wewe unamwamini nani? Unaamini hayo mapokeo ambayo mmepeana kwa kani na kani, ama unaamini kile ambacho amesema Bwana Yesu?
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo. Leo nataka nikupe namna ya kutumia hii mamlaka. Sasa tumeshaangalia kwamba iko mamlaka ya Kristo katika jina la Yesu, na kwa maana hiyo hiyo mamlaka ni lazima kila kitu kiweze kutii. Kwa hiyo leo tunapanua kidogo, tuipeleke katika matumizi ya kila siku katika sehemu mbalimbali. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Utakapofika pale usisahau kusubscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza usiache kulike na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, kwa maana ya kupitia kwenye Telegram ambayo inafanya kazi kama WhatsApp, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, ukihamasisha wengine na kufundisha wengine. Asante sana. Asante pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Na mwisho ni mshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za injili kuhakikisha kwamba injili ya Kristo inafikia watu wengi zaidi na maisha ya watu wengi yanabadilishwa. Nasema asante sana sana sana sana. Na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu katika mafundisho ya Kristo, mahali ambapo utafundishwa kufikiri kama Kristo. Sasa kama umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu, kuna baadhi ya vitu utavisikia huku vitakusumbua. Kwa maana hiyo itavuruga kuamini kwako ama kufikiri kwako. Usikasirike ukazima redio ama ukatoka kwenye grupu. Tafadhali nipe siku tatu mfululizo, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kushughulika ndani ya moyo wako, ukapata ufunuo wa Kristo, ukaanza kufurahia haya mafundisho. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Twende tena moja kwa moja sasa kwenye Luka mlango ule wa 10. Nataka nisome mstari ule wa 17 na mstari ule wa 19 kwa pamoja, lakini naomba nisome kwenye tafsiri ya Biblia ya nini? Biblia ya Neno, ama nionyeshe tafsiri ya kusoma kwa urahisi tuone inasemaje. Anasema hivi: wale wafuasi 72 waliporudi kutoka katika safari yao walikuwa na furaha sana. Walisema, Bwana, hata pepo walitutii tulipotumia jina lako. Hata pepo walitutii tulipotumia jina lako. Yeye, Bwana Yesu akamwambia, yeye ndiye adui, lakini tambueni kuwa nimewapa mamlaka zaidi yake. Ngoja nirudi kwa sekunda. Okay, ngoja nirudi nyuma kidogo, naona kuna kautamka na kuja. Nasoma mstari wa 17, 18 na 19 kwenye tafsiri ya kusoma kwa urahisi TKU. Sikia kwenye TKU anavyosema, beautiful kabisa. Anasema hivi: wale wafuasi 72 waliporudi kutoka katika safari yao walikuwa na furaha sana. Walisema, Bwana, hata pepo walitutii tulipotumia jina lako. Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kama mwanga wa radi kutoka mbinguni. Yeye ndiye adui, lakini tambueni kuwa nimewapa mamlaka zaidi yake. Beautiful. Tambueni kuwa nimewapa mamlaka zaidi yake. Nimewapa mamlaka ya kuponda nyoka na nge zake kwa miguu yenu. Hakuna kitakacho wadhuru. nimewapa mamlaka zaidi yake. Tafsiri ya neno anasema hivi, wale sabini na wawili wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Nisome kwenye tafsiri ya neno alafu amini Biblia Habari Njema, alafu tuongee vitu vile vitatu hivi. Anasema baadaye wale sabini na wawili walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipo litaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimuona shetani jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka, yani mamlaka kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui, hakuna chochote kitakacho wadhuru. Kuna vitu kadhaa nataka tuvizungumze kwanza hapa rafiki, kwenye kutumia mamlaka. Maana yake tunazungumzia mamlaka, kuna mambo tusipoweka sawa watu wanaogopa kutumia mamlaka. Kabla ya kuzungumzia, angalia kwenye tafsiri ya kusema kwa Yesu, anasema tulipo litumia jina lako. Kwenye Biblia Habari Njema anasema tulipo litaja jina lako. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba umepewa jina la Yesu ili utumie. Unalitumiaje? Unalitumia kwa kulitaja katika tukio ambalo upo. Ndio anaanza kusema, kansa katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru ondoka ndani ya huu mwili sasa hivi. Then hiyo kansa lazima itii. Kwa nini? Kwa sababu ya Yesu, kwa sababu ya mamlaka ya Yesu, sio kwa sababu ya mamlaka yako wewe. Sasa niliache kwanza, nitalirudia. Anasema ule mstari wa 19, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu ngapi? Nguvu zote za yule adui. Adui ni nani? Ibilisi. Alafu anasema hivi, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Sasa nisikilize rafiki, anachosema Bwana Yesu ni hivi, nimewapa mamlaka juu ya nguvu zote na kazi zote za ibilisi, na utakapotumia hii mamlaka kupitia jina langu, hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru. Ntarudia tena. Anasema nimekupa mamlaka kupitia jina langu, mamlaka juu ya nguvu zote na kazi zote za ibilisi, na utakapotumia hii mamlaka kupitia jina langu, hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru. Yeyote ambaye anakuambia kwamba kuna kitu kinaitwa roho ya malipizi, kwamba unapotumia jina la Yesu ukaenda kuombea wagonjwa, kufungua watu, alafu unakutana na roho ya malipizi, huyo sio tu kwamba hamjui Yesu, sio tu kwamba haelewi Yesu alisema nini, lakini pia hajitambui. Hasa nisikilize. Bwana Yesu ndiye alisema, chukua mamlaka hii, nenda, na nakuhakikishia. Hapa anapozungumza hii sentensi ilikuwa ni baada ya wanafunzi wake kurudi wale sabini wakiwa wamejaa furaha kwamba hata pepo anawatii. Na anawaambia, nimewapa hii mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za yule adui, na wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Na kuhakikishia, kama kungekuwa kuna kitu ambacho chochote kimewadhuru, wangesema, wangeuliza, wangesema, bwana mkubwa, tumekwenda sawa. Mimi nilitoa pepo, nilipotoa pepo watoto wangu wakaanza kuumwa. Mimi nilitoa, niliponya magonjwa, nilipoponya magonjwa mimi mwenyewe nikaanza kuumwa. Wangesema, lakini hatusikii wakisema. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu amesema, mamlaka ninayowapa mnapoitumia, hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Kwa lugha nyingine, msiogope kutumia hii mamlaka. Kuna watu wanaogopa kutumia mamlaka ya jina la Yesu kwa sababu wanaogopa roho za malipizi. Hakuna uongo mbaya na uongo mbovu ambao ibilisi ameuingiza katika kanisa kama huo. Inakuvunjia ujasiri, inakuvunjia kiu na shauku ya kuchukua hatua na kupeleka habari njema kwa wengine. In fact, inakufanya uwe mtumwa. Nishaona mahali pia mkienda mkiwa mnafukuza pepo, watu wanaogopa kuingia na mapepo, wanaogopa pepo anatoka kwa yule mtu asije akaniingie mimi. Na huu ni kutokuwa na uelewa wa Kristo. Umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu ngapi? Nguvu zote. Kazi ngapi? Kazi zote. Nguvu zote na kazi zote za ibilisi ziko chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Na kwa kuwa unalitaja na kulitumia jina la Yesu, basi ina maana nguvu zote na mamlaka zote za ibilisi ziko chini ya miguu yako. Kwa lazima ibilisi na kazi zake zikutii wewe kwa sababu ziko chini ya miguu yako. Usikubali. Sikiliza, mimi nafanya utumishi sasa hivi miaka mingapi? Mwaka wa 12 huu.
1: natumia jina la Yesu, naponya wagonjwa, nafungua watu waliofungwa, tunafukuza mapepo. Sijawahi kukutana na roho ya malipizi. Unajua kwa nini haiwezi kuja? Kwa sababu Yesu aliye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mkuu amesema nikitumia mamlaka ya jina lake hakuna kitu chochote kitakachonidhuru. Sasa wewe unamwamini nani? Unaamini hayo mapokeo ambayo mmepeana kwa karne na karne, ama unaamini kile ambacho amekisema Bwana Yesu? Mimi nilijifunza hii mwanzo kabisa ya uhusiano wangu na Mungu nilipojua kwamba mamlaka nimepewa na vitu vyote viko chini ya miguu yangu na ibilisi hawezi kunidhuru. Nikaamini hilo. Guess what? Sijawahi kukutana na roho ya malipizi. Kwa nini wewe unakutana na roho ya malipizi? Kwa sababu umeingiziwa uongo na ibilisi kupitia hao waliokufundisha, na kwa maana hiyo ukienda kuhudumia watu unatarajia. Lakini Bwana Yesu anasemaje? Hakuna kitu chochote kitakachokudhuru. Nini? Wakati gani? Unapotumia mamlaka niliyokupa kupitia jina langu. Hakuna. Hakuna. Tunakwenda sawa sawa. Sasa, baada ya kusema hayo, kwa hiyo tumeona kwamba tumepewa jina la Yesu tulitumie. Kwa hiyo tunalitumia kwa kulitaja katika lile tukio. Takuonyesha muda sio mrefu, lakini pia kwamba hiyo mamlaka tuliyopewa tunapoitumia hakuna kitu chochote kinachoweza kikageuka baadaye kikaja kikatudhuru. Najua mtumishi wa Bwana, yani vita imekuwa kali kweli, yani vita imeinuka, vita imeinuka, ibilisi ameinuka. Ameinukaje? Ameinuka kwa sababu umenyanyua miguu yako. Bwana Yesu amesema ibilisi yuko chini ya miguu yako, na wewe kwenye akili yako umeamua kunyanyua miguu yako, kwa hiyo umemsababisha kainuka. Tuko sawa sawa. Usikubali ukalishwa matango mwitu, ukafundishwa vitu vya uongo uongo vya ajabu ajabu ambao havifanyi kazi. Sasa umepewa mamlaka kupitia jina la Yesu ili uitumie hiyo mamlaka. Baada ya kusema hayo, twende mahali sasa. Twende Yakobo. Yakobo. Tunabadilisha gia. Yakobo 4 na mstari ule wa 7. Anasema hivi: basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tafsiri ya kusoma kwa urahisi inasema hivi: kwa hiyo jiwekeni chini ya Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia ninyi. Neno anasema hivi: basi mtiini Mungu, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Biblia bado inasema basi jiwekeni chini ya Mungu, mpingeni ibilisi naye atawakimbieni. Sasa kuna mambo matatu ya jadili hapa. Ibilisi ni nani? Ama shetani ni nani? Ibilisi ni kitu chochote kinachopinga au kuzuia wewe kufaidi yale mema yote ambayo Mungu ameyafanya kupitia Yesu Kristo. Ibilisi ni yeyote, kitu chochote kile ambacho kinazuia ama kinapinga na kusababisha wewe kushindwa kufaidi yale mema yote ambayo Mungu amekwisha kuyafanya kupitia Kristo. Si ndo maana Petro alipokuwa mbele ya Bwana Yesu katika Mathayo 16 na Bwana Yesu anasema imenipasa kufa na siku ya tatu kufufuka, Petro anasema hasha Bwana, hayo hata kupata. Bwana Yesu anamwambia nenda nyuma yangu shetani, u kikwazo kwangu, huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo Petro aligeuka kuwa shetani kwa sababu alikuwa anataka kumzuia Yesu asiende kufa msalabani kama ambavyo mapenzi ya baba yake, kama ambavyo makusudi ya baba yake alikuwa yamemtaka. Kwao na wewe unapokutana kitu chochote ambacho kinapinga ama kinazuia ama wewe kutekeleza mapenzi ya Mungu ama wewe kufaidi mapenzi ya Mungu, hicho kitu ni ibilisi. Sasa usijue kanyelewe vibaya, haina maana kwamba shetani mapepo yapo na yupo. Na kwa maana hiyo unapokutana kizuizi umeambiwa wewe ndo upinge. Anavyosema mtiini Mungu, mpingeni shetani na atakimbia, maana yake ni hii. Kwanza kumtii Mungu, unatakiwa unamtii Mungu kwa gani? Unamtii Mungu kuhusiana na habari njema. Na hii ndio watu wengi sana hawaelewi. Unajua tuchambue kipengele cha kwanza cha mtii Mungu. Kwa sababu wengi wanafanya maombi sasa hivi ya kumpinga shetani pasipo kumtii Mungu.
2: Waenda kwenye makanisa, wana mikesha, wanafanya maombi ya vita, kila kitu ni vita, piga, wamembea vita si damu na nyama, lakini bado wanarusha ngumi kwenye maombi, wanakatakata, wanapasua, wengine wanakanyaga, wanasigina chini, pamoja kwamba neno limesema vita sio vya damu na nyama, lakini wanatumia damu na nyama. Eh? Okay. Kwa nini wanakuwa wana vituko na wengine wakifanya maombi ya vita bado usiku wanapigwa, bado usiku wanagongwa? Kwa nini? Kwa sababu hawajafuata utaratibu. Neno limesema mtiini Mungu kwanza, alafu ndo umpinge shetani, alafu ndi atakimbia. Kwa hiyo ukitaka kumpinga shetani pasipo kumtii Mungu unachemsha, lazima ugongwe. Tuko sawa sawa? Sasa anaposema mtiini Mungu maana yake ni, ina maana pana, lakini nataka nilete katika context, katika maana mtazamo wa injili. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Warumi. Warumi mlango wa 10. Na tuanze mstari wa 15 mpaka wa 16. Warumi 10 mstari wa 15 hadi wa 16. Anasema tena waubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao waubirio habari njema. Labda turudi nyuma kidogo. Nianze mstari wa 12, Warumi 10:12 mpaka 16. Anasema hivi: kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Anamzungumzia Yesu Kristo. 13. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Ama kila atakayelitaja jina la Bwana ataokoka. Sasa anasema 14. Basi wamwiteje yeye wasiye muamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kwa anasema ni vigumu wewe kuliita, kulitaja jina la Yesu kama haumwamini Yesu. Anasema ni vigumu. Kwa hiyo ukitaka ili mtu aweze kuliitia jina la Yesu, ama aweze kulitaja jina la Yesu, ama aweze kulitumia jina la Yesu, ni sharti kwanza awe anamwamini Yesu. Kwa hiyo anasema kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana atakuwa 14. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena umwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Ndio maana niko busy hapa na kuhubiria. 15. Anasema tena waubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao waubiriwa habari njema. Ndio maana wale wote wanaosupport na kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, yani big up, yani nawapa tano kubwa, kwa sababu mnaniwezesha niweze kuwafikia watu wengi zaidi. Yani jipe tano mwanangu, yani leo, hebu leo jinunulie koka. Sawa, jinunulie koka, yani upiga koka yako vizuri kabisa, burudika. Alafu wakuuliza kwa nini unakunywa koka, waambie mwalimu ameniruhusu. Sasa angalia mstari wa 16. Anasema lakini si wote walioitii ile habari njema. Lakini sio wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo anasema lazima, anaposema mtiini Mungu, mpingeni shetani atawakimbia, lazima tumtii Mungu. Kumtii Mungu ni vipi? Ni kutii ile habari njema. Habari njema zinazomhusu na zinazomhusu Yesu Kristo, kwamba neno linasema kwamba Yesu Kristo anayo mamlaka yote mbinguni, duniani na kuzimu. Unatakiwa ukubaliane na hilo. Unatakiwa umuamini Yesu kuwa analo, then utakapotumia jina lake sasa litakupa matokeo. Utapata matokeo. Kwa anasema mtiini Mungu, kubaliana na habari njema, kubaliana na kile ambacho Mungu amesema, ndio ukatumie jina la Yesu. Sasa kuna watu mko mnanisikiliza, mmezoea mnapiga majeshi usiku. Majeshi ya Bwana yanatwanga, yanasonga, yana good. Lakini mmewahi kujiuliza kwa nini baada hapo mnapigwa, mnamka mmechoka, mko hoi? Hivi uwezo kutumia akili tu kwamba hiyo kitu unaofanya ifanye kazi? Hata ukisema hivyo mnanuna, usinune. Ni bora ukakubali kugeuka ukapona. Amesema ti kwanza habari njema. Habari njema inasemaje? Inasema sio tu kwamba Yesu ameshinda mauti, lakini pia adui zake wote wamewekwa chini ya miguu yake. Na kwa maana hiyo, na Yesu mwenyewe akasema mtakapotumia jina langu hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Je, unakubaliana na hilo? Je, unatii hiyo habari njema? Ukikubaliana na hiyo, nenda katumie sasa kumpiga shetani. Sasa kitu kingine nimeelezea ndani ya kutosha. Sasa sikiliza kitu hichi. Neno limesema mtii Mungu, Mpinge shetani na atawakimbia. Kubaliana na kile ambacho Mungu amesema katika neno lake. Mpinge shetani naye atakimbia. Sasa napata shida kidogo kuelezea hapa, kwa sababu watu wakishasikia baada ya kumpinga shetani, watu wanadhania kwamba tumeitwa kwenye Ukristo maisha yetu ni kupigana na mashetani usiku na mchana. Sicho anachozungumza. Kumbuka tena, nimekuambia shetani ni kitu chochote ambacho kinajaribu kuzuia wewe kushiriki ama kufaidi kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Na kwa maana, kwa mfano neno linasema wazi, twende tukasome mstari, tuangalie matumizi kidogo. Vipindi vinavyobakia vyote tutaenda kwa mifano mpaka tuweze kuelewana. Kwa mfano twende Petro wa kwanza. Petro wa kwanza itakuwa ngumu. Twende Mathayo. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 16 hadi 17. 16 hadi 17 anasema hivi: hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake. Yani walimleta kwa Bwana Yesu. Akawaponya wangapi? Wote waliokuwa hawawezi. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kwa hiyo anasema sababu ya Yesu kuponya wagonjwa na kufungua watu katika vifungo vya ibilisi ilikuwa ni ili lile neno lililosemwa na nabii Isaya kwamba mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu liweze kutimia. Kwa hiyo maana yake nini? Kufuatana na neno, anasema hilo limetimia. Yesu amechukua magonjwa yako na udhaifu wako. Kama ni hivyo, mbele ya macho ya Mungu, mbele ya mtazamo wa Mungu, wewe hauna magonjwa wala udhaifu. Sasa swali linakuja. Umeamka unaumwa. Tumbo linauma. Kichwa kinauma. Mgongo unauma. Unafanyaje? Wengi mnasubiria Mungu aje awaponye. Biblia iko wazi. Inasema kwamba magonjwa na madhaifu sio sehemu yako. Na kama sio sehemu yako, kwa nini sio sehemu yako? Sio sehemu yako kwa sababu Yesu alitoa hayo magonjwa, akachukua hayo madhaifu yako. Na kwa sababu hiyo si halali tena wewe kuwa nayo. Kwa hiyo kama unasikia hizo dalili, manake nini? Manake ni ibilisi anajaribu kukuletea ugonjwa ambao sio wa kwako. Ulitakiwa ufanyaje? Ulitakiwa ukubaliane na Mungu kwamba Yesu alichukua magonjwa yangu na madhaifu yangu, na kwa sababu hiyo hii hali ninayoisikia ya kuumwa si halali, ni batili. Ibilisi anataka kuniletea kitu ambacho si cha kwangu. Kwa hiyo unatakiwa ufanye nini? Ukatae, umfukuze ibilisi. Kwa hiyo ungesemaje? Ungesema katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo alichukua madhaifu yangu na magonjwa yangu, na kwa sababu hiyo hata haya maumivu ya tumbo Yesu Kristo aliyachukua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, maumivu katika tumbo, katika tumbo langu, ninakuamuru ondoka sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Huna uhalali wala ruhusa ya kukaa katika mwili wangu. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona, na kama nilipona mimi ni mzima. Hivyo maumivu katika tumbo na kuamuru toka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sasa nikisema hivyo, nimempinga nani? Shetani. Na Biblia imesema shetani lazima akimbie. Kwa nini atakimbia? Atakimbia kwa sababu mbili kubwa. Moja, nimempinga. Lakini mbili, ambayo ndio inasababisha kupinga kwangu kufanye kazi, ni kwa sababu nimetii neno la Mungu. Lakini pia sio tu kutii neno la Mungu, lakini pia nimetumia mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo sasa sababu tatu. Moja, kwa sababu nimempinga. Mbili, ni kwa sababu nimekubaliana, nimempinga kwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Na tatu, kwa sababu nimetumia jina la Yesu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo hivi viwili vya kwanza vya kumpinga ibilisi na kukubaliana na Mungu ni sehemu ya mchakato, lakini kiukweli kabisa kinachosababisha ibilisi akimbie ni jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka yake iko juu ya vitu vyote vilivyoko mbinguni, duniani na kuzimu. Kumbuka tumeona kwenye Luka 10:19 kwamba ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga nge na nguvu zote za yule adui. Kwa hayo maumivu katika tumbo lazima yaondoke. Mnisikia rafiki anachosema? Ni lazima yaondoke. Sio hiari, ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu umetumia jina la Yesu, kwa sababu umetumia mamlaka. Ni lazima, jamani, ni lazima. Ui, ni lazima yaondoke. Mnielewa nachokuzungumza mpendwa? Hivyo ndivyo ambao tunatumia. Hakusema ukitumia mamlaka jina la Yesu labda maumivu yanaweza kaondoka na labda yanaweza asiondoke. No, amesema ni lazima yaondoke. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote yule adui na lazima yaondoke. Unanielewa nachokuzungumza rafiki? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kila ambaye ananisikiliza ambaye una maumivu ama ugonjwa wa aina yoyote, ninatangaza hivi, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, na kama ulipona wewe ni mzima. Hivyo naamuru mashambulizi yote na kazi zote za ibilisi kuondoka na kuachilia sasa hivi. Asante Baba kwa kuwa imekuwa. Tukutane kesho muda na wakati kama. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Jina langu ni Steven Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustajabisha, kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tuliwazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa, wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nimepokuwa nikimsikiliza Mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba napata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijaijua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo, kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia Mwalimu Huruma Gadi kufanya katika maisha yangu.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149. 93222 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, de, watu.

0: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
0: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
0: Ndio, ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
0: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
0: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo hivyo.
1: Obed Mkini.
0: Ndio, ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
0: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
0: Ndio, ndio.
1: Sasa hivi
0: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
0: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri.
1: Mm.
0: Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
0: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
0: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
0: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Useshki mali Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
9: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Azam FC Thabit Zakaria Zakazakazi amesema mchezo wa finali dhidi ya Simba ni mechi ya kucheza kimkakati na watapambana ili wafanikie kupata taji la kombe la shirikisho maarufu kama CRDB Federation Cup. Wakati huo huo, Fountain Gate imeweka wazi mikakati yake kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-27 mara baada ya kufanikiwa kusalia kunako ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni pamoja na klabu ya Bayern Munich imethibitisha kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Morocco Ismail Saibara akitokea klabu ya PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi kwa kandarasi ya muda mrefu. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali niko sambamba na Gazi Mkata, na nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292 0766744292.

0: kwanza.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Busati la michezo.
4: Habari ya asubuhi.
5: Salama, shikamoo.

0: Maraba, unaitwa nani?
1: Naitwa Malko Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
0: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Nimecheza mara nyingi tu.
0: Umecheza mara nyingi tu?
1: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
0: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
1: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata vocha hapo?
1: Nimepata 4,230.
0: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa ile wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
0: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo sikuwa endelea ndio nikajishindia hii vocha.
0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
2: Hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
3: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika ziko zina taradadi zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni kujuze tu kuwa mechi za Vodacom, Vodacom inakupatia fursa wewe ya kushuhudia mechi za kombe la dunia ambazo ni za moto kweli kweli. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Sasa ukiwa ni shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu akwambie jana kulikuwa na goli noma sana. Kwa hiyo huyo sio wewe. Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi na kufuata popote ulipo. Cha kufanya unatakiwa pakue apps ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu utafungua VTV, mechi za FIFA World Cup utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV pia unapata burudani nyingine pia. Kumbuka unaweza ukanunua pia bando la buku tu kachiki mechi nzima na filamu kibao. Umeona? Unacheki na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Msikilizaji, wazee wa kubashiri pia bila shaka, wazee wa kutandika reli tunasema. Sasa ili uweze kubashiri, mikeka yako ni simple sana msikilizaji wa Nuru FM. Kubashiri na Betika ni simple, sio lazima ujue mechi. Unaweza pia ukajipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku ukicheza soka loto. Soka loto lenyewe linakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua soka loto na chagua zaidi mechi uitakayo. Baada ya hapo utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela. Na kukumbusha tu kwa kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ni rahisi sana. Unaingia kwenye menu ya mtandao husika kama ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mixi Bayas. Alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54, alafu atakwambia uingize kumbukumbu namba ya malipo. Sasa pale utaandika 889 kiasi amini. Mara baada ya hapo Betika litakuwa ni chaguo la kibingwa na utakuwa umeweza kuhifadhi fedha zako kule katika akaunti yako ile ya Betika, na unaweza ukabeti michezo mbalimbali msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote endelea kutuma message hapa studio kupitia 0766 742 92. Kutuma message yako hapo utakuja kuisoma. Sasa buku lako linaweza kukabilisha story msikilizaji, kama ambavyo nimeweza kukujuza. Changamkia fursa uweze kuwa miongoni mwa wale wanaotengeneza mikeka kupitia soka loto. Bwana mkuu wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Azam FC Thabit Zakaria Zaka za kazi amesema mchezo wao wa finali dhidi ya Simba ni mechi ya kucheza kimkakati, na wamesema watapambana ili wafanikiwe kupata taji la FA 2025-2026. Huyu hapa Zaka za kazi akiweza kuzungumzia kuhusiana na finali hiyo.
1: Nasi tunajua kwamba tunakwenda kwenye fainali, mechi ngumu, mechi ya kimkakati. Mechi za fainali huwa zinachezwa kimkakati, hazichezwi kwa ajili ya kuburudisha, hazichezwi kwa ajili ya kupata matokeo tu, fanya unachoweza ili kupata matokeo.
2: Hii ni fainali muhimu kwenu, lakini pia ikiwezekana mpate chochote kitu, kwa sababu katika upande wa ligi mmekosa nafasi hiyo pia, na wenzenu pia Simba Sports Club wapinzani wanalitazama kwa ukaribu zaidi kombe hili. Mnauendeaje mchezo huu?
1: Ya, kwa tahadhari kubwa, kwa sababu hii ni fainali, japo nacheza na Simba lakini hata ingekuwa timu nyingine yoyote bado finali, na finali lazima tu itakuwa ina vitu vyake. Timu ambayo imefika finali maana yake imepita hatua nyingi sana na ina uwezo mkubwa sana huko ilipotoka hadi nafika finali. Kwa lazima uheshimu hilo. na sisi tunajua kwamba tunakwenda kwenye finali, mechi ngumu, mechi ya kimkakati. Mechi za finali huwa zinachezwa kimkakati. Hazichezwi kwa ajili ya kuburudisha, hizo kwa ajili ya kupata matokeo tu. Fanya unachoweza ili upate matokeo. So hata sitajitahidi kufanya hivyo. Mwalimu anaandaa timu hivyo na wachezaji wanataka hiyo. Acha tuweke kama
2: uwanja wa Gombani Pemba, mnautazamaje? Unaweza kuwa sehemu ya nyenye kuondoka na furaha tarehe 4?
1: Ah, furaha ni vile tukapocheza sisi wenyewe, wala sio uwanja. Wao kuweza kupata katika uwanja wote. Kwa hiyo kikubwa sio uwanja, kikubwa ni sisi kujiandaa vizuri kwa sababu tu. Ila tunaamini kwamba uwanja wa Gombani ni mzuri, utafanya mchezo chochote vizuri.
0: Bwana umesikia, kila mtu anajinasibu kweli kweli, lakini kikosi cha Azam chenyewe kinasema kinacheza kimkakati kibingwa, kwa sababu mechi hiyo haihitaji show off, ni soka la kimkakati ili uweze kuchukua ubingwa.
3: Unajua michezo ya finali ni tofauti kabisa na michezo ya ligi, kwa sababu finali inakuwa ina tension ama ina tempa tofauti kabisa na baadhi ya michezo ya ligi. Na ukiangalia hii ni finali, kila timu inahitaji kikombe, na ukiangalia Simba pamoja na Azam FC ni timu ambazo ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wameukosa. Simba ni run up kwa maana ya mtu ambaye amaliza nafasi ya pili, lakini Azam yeye ni mtu ambaye amemaliza nafasi ya tatu. Na ukirejelea baadhi ya matokeo ambayo yamekuwa yakitokea zinapokutana hizo timu mbili, kila mtu amekuwa akinufaika kwa maana moja ama nyingine kwenye tofauti tofauti, naweza nikasema misimu tofauti tofauti. Msimu Azam alikuwa bora zaidi kwenye michezo ya ligi kuliko Simba Sports Club. Msimu uliopita waligawana alama, na msimu ule uliopita Simba linufaika kwa maana moja ama nyingine dhidi ya Azam kwenye michezo ya ligi. Kwao ni aina ya timu ambazo zinavyokutana kwenye michezo yao ni kama huwa haitabiriki hivi, ni nani ambaye moja kwa moja anaenda kupata matokeo ya ushindi. Na hauwezi sema kwamba huu mchezo moja kwa moja Simba atashinda, lakini Azam pia moja kwa moja atashinda. Na ukiangalia uzani wa hizi timu zote mbili, japo Simba bado ananufaika kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia kwenye la records, Simba zinambeba kwa namna moja ama nyingine, na ndo timu ambayo unaweza kusema inaingia kwenye mchezo huu ikiwa kama timu kubwa kwenye mchezo, kwa sababu kila mchezo ama michezo mingi timu zinavyoenda kukutana, kuna mmoja kidogo huwa ana daraja kubwa kidogo kuliko mtu mwingine. Sasa ukiangalia kwenye huu mchezo, Simba anaingia kama timu ambayo ina daraja kubwa kuliko Azam FC. Lakini kwenye swala matokeo, kwenye muda ambao hizi timu zinakutana, kwenye baadhi ya michezo ambayo wanakutana, kila timu imekuwa ikipata matokeo kwenye muda wake ama vipindi tofauti tofauti. Lakini ukiangalia aina ya njia ambazo wamezipita wote wawili mpaka wanafika hatua ya finali, ukiangalia kwa upande wa Simba, lakini ukiangalia pia kwa upande wa Azam FC, Azam FC wamemtoa makamu bingwa ambaye ni Young Africans, mtu ambaye alichukua ubingwa kwa msimu uliopita, kila mtu mchezo aliuona, moja ya mchezo ambao ulikuwa tight kabisa. Lakini Simba yeye kwenye hatua yake ya nusu finali aliwafunga wagusi wa Kaya Coastal Union goli 4-0, ushindi mkubwa kabisa. Na ukiangalia kile ambacho alikifanya kwenye ule mchezo, attention ilikuwa kubwa sana, lakini hata the way ambavyo Simba walikuwa wanacheza, walikuwa naonekana kabisa sisi tunaitaka finali, na msimu huu pia tunautaka ubingwa. Kwao tusubiri tuone huu mchezo ni nani ambaye atapata matokeo, lakini kwangu mimi nikiangalia naweza nikasema ni moja ya mchezo ambao ni kama umekaa 50-50 moment, kwa sababu kama utashinda kupata matokeo ndani ya dakika 90, basi moja kwa moja extra time itaenda kuamua mkishinda kupata matokeo ama mkishinda kumpata mshindi kwenye extra time, basi moja kwa moja kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hii ni finali, kwangu mimi naona finali haina mwenyewe, na aina ya timu ambazo zinaenda kukutana ni timu ambazo so far kwa ligi yetu ni timu ambazo zimewekeza vizuri kabisa, zina wachezaji ambao wana quality kubwa kabisa, kila mmoja anategemea kupata burudani ambayo imekuwa ikitokea kwenye baadhi ya michezo ambapo hizi timu mbili zikikutana, kwa maana ya Simba na Azam. Kwao ni moja ya mchezo mkubwa, ni moja big game, uwezi acha kuiongelea, uwezi acha kuutazama umchezo, kwa sababu kila timu inautaka ubingwa, na Simba wanautaka, Azam wanautaka, inategemeana tu na mtu ambaye atajipanga vizuri, na pia mtu ambaye atakuwa na bahati, kwa sababu unaweza kujipanga vizuri, unaweza kufanya kila kitu kiwanjani kwa maana ya kupiga on target nyingi, kufanya mashambulizi mengi kwenye dimba ama kwenye eneo la mpinzani, lakini ukashindwa kupata mabao kutokana na bahati siku hiyo, huenda isiwe kwa upande wako. Kwa hiyo tusubiri, yoyote anaweza kupata matokeo kwenye mchezo huu kwa upande wangu, kwa sababu ya kile ambacho hizi timu mbili zimekuwa zikikifanya kwenye michezo ambayo inakutana, lakini hata kwenye ligi pia iliyomalizika.
0: Bwana, ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli, finali ya CRDB Federation Cup itakayopigwa tarehe 4 siku ya Jumamosi pale Gombani Pemba. Mbali kweli kweli, baadhi ya mashabiki wa Simba inasemekana huenda wasiende wakaisubiria timu yao itakaporejea kutoka huko Pemba, msikilizaji, bandarini. Kwa hiyo sasa ndio Yanga na wenyewe wanaamua kufanya paredi la ubingwa siku hiyo hiyo ya Jumamosi. Wenye kama muendi kwenda kuishangilia timu yenu huko Gombani Pemba, basi mkibaki pale mtaa Msimbazi, Yanga wanapita na wamesema watakaa pale dakika 5 kama sio masaa 5 kwa ajili ya kuwakera kwa sababu ya kuchukua ubingwa mara miaka 5 mfululizo.
3: Hiyo ndo maana halisi ya utani. Na hiyo ndo maana halisi ya naweza nikasema utani wa nje ya uwanja, lakini pia unaweza nikasema pia ushindani wa hizi timu zote mbili, kwa sababu Simba anapoanguka Young Africans anafurahia, lakini Young Africans anapoanguka Simba pia anafurahia. Na ukiangalia hizi timu zimekuwa zikibadilishana vipindi, kuna muda Simba anadondoka, Young Africans anakuwa vizuri na anafanya vizuri kabisa kwenye ligi ya ndani, kwenye baadhi ya vikombe ambavyo anakuwa anashiriki kwa msimu huo. Lakini ikitokea Young Africans pia anadondoka, Simba pia huwa anachukua advantage hiyo na anafanya hivyo. Na ukikumbuka miaka 5 iliyopita ama misimu 5 iliyopita, Simba pia walitawala ligi kuu soka Tanzania bara kwa misimu 4 mfululizo. Baada ya misimu 4 mfululizo, Young Africans akaja retain position, pia akaja katawala mpaka sasa kwa misimu 5 mfululizo. Na hii ni mara ya pili Young Africans wanafanya hivyo. Washaifanya hivyo miaka ya zamani kabisa huko kwa kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo, japo Simba naye ameshawaifanya hivyo mara moja. Kwa hiyo Young Africans kwa upande wao, hii inakuwa ni mara ya pili wanachukua ubingwa mara 5 mfululizo. Sio kitu kizuri kwa mpinzani, kwa sababu miaka 5 sio miaka michache. Na ukiangalia hizi ni timu mbili ambazo zimekuwa ni mahasimu wakubwa kabisa, lakini ni watani wakubwa kabisa, na ni moja ya timu ambazo zimekuwa zikiteka headline kwa muda mrefu, lakini kwa kipindi kirefu pia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na ndo icon ya ligi. Tukizungumzia ligi kuu soka Tanzania bara, moja kwa moja utaenda kwa Simba na Yanga. Kwao Simba kuna kitu ambacho na matumaini utakifanya kwa msimu ujao, kwa sababu kumwachia mpinzani kuchukua mara 5 mfululizo sio kitu kizuri. Na hichi ambacho Young Africans wanakifanya ni kuwakela wapinzani, lakini pia linakuwa ni kama somo.
0: Na wameanzisha kampeni ya wanalitaka tena mwakani
3: taji la 6. Unajua hichi wanachokifanya Young Africans, wanawakela wapinzani, lakini pia ni kama somo,
0: kutokana na jinsi ambavyo labda wao wanajiandaa. Kwa hiyo ni somo pia kwa wapinzani wao.
3: Kwa sababu jambo likikukera inabidi ufanye vizuri ili pia uje umkere mwenzio. Kwa hiyo Young Africans wanafanya matani, lakini haya matani yana ujumbe ndani yake. Wenda msimu ujao Simba wakafanya vizuri zaidi ya walichokifanya kwa msimu huu, kwa sababu ili uwe bingwa inabidi ufanye vizuri zaidi kuliko mtu ambaye alikuwa bingwa.
0: Nakumbuka Manara alisema hizo atazichukua back to back 10. Kwa hiyo ziko 5 tayari, bado 5 nyingine. Hatari. Mara pa inatokea hivyo.
3: Simba sipoangalia inaweza katokea, kwa sababu vitu kama hivi vimeshatokea kwenye ligi nyingi sana. Hata Italia pale Juve alienda mara 7. Ndio watu wanakuja ku retain. Ujerumani Bayern Munich aenda mara 11. Ndio mtu anakuja kuchukua ubingwa.
0: Ufaransa PSG.
3: Ufaransa pia PSG, miaka mingi sana. Kwao Simba sipoangalia msimu ujao pia wenda Young Africans wakayafanya yale yale ambayo wamekuwa wakiyafanya kwenye misimu iliyopita.
0: Bwana, nikukumbushe tu kwamba pia tuna maokoto kupitia Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM, wewe ambaye ni mdau na mchezaji mzuri wa Nuru Pesa. Leo itakavyotimu pia saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi wa 5 wa Nuru Pesa. Kuna shilingi 100,000 ipo hapa, unaweza kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halter na Yas. Alafu baada ya hapo utachagua sehemu ya kulipia bili, bila kusahau watakuambia nambari ya kampuni, nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 553111. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Unasubiri tu draw itakavyochezeshwa, uende kwa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Lucky ipo hapa katika dashboard inasubiria tu wale washindi, msikilizaji. Anasema anaitwa Saiton Sai Kiwele kutoka Kikombo Mafinga. Kila laheri timu ya Azam katika finali ya CRDB, tupo pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa Elia Luhala, asante kwa message yako. Anasema anaiombea Azam kwenye finali iweze kushinda. Anasema Azam kesho kutwa lazima chapike. Kikombe kinaenda Msimbazi. Anaitwa Nasib Lubava kutoka Igole pale. Anasema nasubiri hiyo finali kwa hamu, tuache tantalila, tusubiri tuone nani kidume. Anaitwa Msofu Zuberi kutoka Ulete. Anasema itikaka ni kweli Prince Dube ameondoka Yanga. Anaitwa Haji kutoka Ude kwa Kilole. Bwana, kuna picha ambazo zimekuwa zikitapakaa gears zikimhusisha Prince Mpumelelo Dube, hasa katika ukurasa ule wa Hard Rock FC.
3: Hard Rock FC, timu ya
0: Zimbabwe.
3: Timu ya Zimbabwe.
0: Ikionekana kama vile imesema Prince Dube is here. Deal done. Prince is here. Kwa maana ya kuwa kule. Sasa haijulikani, je, kasajiliwa au kaenda tu kuisalimia timu ya nyumbani kwao?
3: Ukiangalia hichi ambacho kimepostiwa na hii timu ya Hard Rock, jua
0: watu wanajiuliza inakuwaje pia mchezaji anatambulishwa katikati ya sherehe za ubingwa.
3: Hicho ni kitu pia cha kujiuliza, kwa sababu ukiangalia hawajageuza jezi kuonesha kwamba huyu mchezaji amesajiliwa na amepewa jezi namba fulani, lakini Prince Dube yuko na moja ya naweza nikasema viongozi wa hii timu ya Hard Rock FC, na wamesema hapa chini deal done. Prince Dube is here. Kwa haijawa confirmed, kwa sababu Young Africans wao bado hawajatoa thank you moja kwa moja kwa Prince Dube. Na ukiangalia hii post ambayo wameiposti au Hard Rock FC kutoka pale nchini Zimbabwe,
0: nimepita kwenye comment, ni wabongo tu ndio wametapakaa.
3: Wabongo tu ndio wametapakaa, kwa sababu post yenyewe imepostiwa dakika 45 zilizopita. Na ukiangalia watu wengi ambao wameenda ku comment umndani, wengi wao ni wa Tanzania ama ni wa Bongo. Wenda Prince Dube akaondoka Young Africans ama ameshaondoka Young Africans, kwa sababu Young Africans wao bado hawajatoa official statement. Na hii ni page official kabisa ya hii timu ya Hard Rock FC ambayo inashiriki ligi kuu ya Zimbabwe. Na sio hivyo tu, ukiangalia siku chache ambazo zimepita, siku mbili zilizopita, wamemsajili moja wachezaji wakubwa kabisa, Gelan Takwara. Wenda hii ni project ambayo Hard Rock FC wanaifanya msimu huu, kwa ajili ya baadhi ya michezo ya CAF kwa msimu ambao unafuata.
0: Mwanangu, tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hili ni Busati mpaka saa 3 kamili usiku.
4: Hela ni kwanza. Ha! Bona Aison.
5: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Kamwene Iringa.
8: Yes.
7: Ni raundi nyingine tena
8: yenye mwonekano wa kitofauti
7: na wenye experience ya kipekee,
8: na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
7: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
8: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
7: inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
8: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026,
7: kukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
8: Hii ni kadri ya pumzi yako.
7: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa
8: Tanga mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruham Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruham Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye laini ya simu leo?
2: Yes.
1: Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
2: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia kio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Busati la michezo.
6: Yes, bwana, dakika ziko zinatarada hadi kulikweli. Nikushukuru sana Clinton kutokea Ufyambe, anasema jamani Azam akimbie tu maana. Emily Magnus kutokea Iwungi Iringa anasema hivi Senegal na Belgium walitokaje? Tuna hayo matokeo pia tutakuja kujulisha ndugu yangu. Timu za Afrika zinakutana zahama kulikweli kwenye michuano ya kombe la dunia, wanashinda kukaza. Unakuta mtu anaongoza mpaka dakika 84, 85, 86 ndo anachomoa. 89 unapigwa chuma.
7: Changamoto.
6: Hatari sana. Bwana, kabla tujiingie kimataifa, kuna taarifa nyingine ambayo ni kuhusiana viongozi wa Fountain Gates. Wameweka wazi mikakati yake kuelekea msimu ujao mara baada ya kufanikiwa kusalia kunako ligi kuu Tanzania Bara. Uongozi wa klabu hiyo umesisitiza dhamira kujenga Fountain Gates kuwa timu yenye ushindani. Mikakati hiyo inajumuisha pia kuimarisha kikosi, kuongeza ubora wa ufundi na kujenga nidhamu ya ushindani ndani ya uwanja. Hawa hapa viongozi.
8: Mafanikio kwa malengo tuliyojipangia. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mungu sana. Hebu tupige makofi kushangilia hiyo. Lakini la pili, tumekutana kuwashukuru wapenzi wa Arusha. Kwanza mmetupokea vizuri sana, mmetuonyesha mapenzi makubwa, lakini vile vile mmekuwa mkitusupport kwenye mechi zetu zote za nyumbani ambazo tumecheza. Na naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia ya Fountain Gate kuwashukuru sana wapenzi wa Arusha, asanteni sana, tujipigie makofi. Mwisho wa msimu ni mwanzo wa maandalizi ya msimu mwingine. Sisi kama viongozi tunakwenda kufanya maandalizi makubwa kuhakikisha kwamba tunaenda kuboresha timu yetu, timu yetu iwe shindani zaidi, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu inayoleta ushindani mkubwa. Jiji la Arusha linafanana na timu yenye ushindani mkubwa, si ndio? Jiji la Arusha ni moja ya majiji makubwa, lazima liwe na timu ambayo ni shindani. Na nataka niwahakikishie tunakwenda kuitayarisha timu yetu ili iwe timu bora zaidi, iwe timu shindani zaidi, ili katika msimu ujao tuweze kufanya vizuri zaidi.
7: Lakini kutokea sasa, harakati za kuandaa msimu ujao zinaanza mara moja. Tutahakikisha kwamba tunakuwa na timu nzuri ya ushindani, lakini tutahakikisha tunaanza na mguu mzuri ili tuweze kuianza ligi yetu tangu siku ya kwanza. Lakini kabla hatujafika huko, mnafahamu kwamba Fountain Gate FC imekuwa na utaratibu wa kuandaa mashindano ya pre-season tournament ambayo kimsingi ni lazima na mwaka huu yafanyike. Faida pekee itakayokuwepo mwaka huu ni kwamba mashindano haya yatafanyika katika jiji la Arusha. Kwa tunategemea vilabu vingi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania vitakuja kushiriki nasi katika mashindano hayo makubwa, lakini vilabu vikubwa vya Tanzania na vyenyewe tayari vimeonyesha nia ya kushiriki mashindano hayo.
9: Lazima ujifunze kupitia makosa ambayo umeyafanya. Sisi tumejifunza msimu huu, kuna makosa baadhi tuliyafanya yako wazi, ndio ambayo yamesababisha mpaka dakika za mwisho ndio tujue hatima yetu, lakini lazima tupambane kutengeneza timu bora na yenye ushindani. Lakini kubwa, tutaendelea kutengeneza majina mapya kwenye mpira wa Tanzania. Msimu huu tumetengeneza mastaa wapya wanne. Isa Musa Chole, mchezaji bora wa Afrika kwa vijana, ni star kutoka timu yetu. Juma Isa Abushiri, kijana wetu hapa hapa Arusha, ni star. Muda sio mrefu hapa tutapata taarifa kwa umma. Tumekula shilingi ngapi? Sio Tanzania, Ulaya. Alafu kuna kijana anaitwa Shabani Mgunda, dakika za jioni tumefanya introduction yake. Kiungo yule pale wa chini. Hajawahi kucheza ligi popote pale. Tumefanya hiyo introduction. Lakini kuna kina Machupa Juma Kilusumo, golikipa ambaye amedaka mechi nyingi zaidi kuliko golikipa yote msimu huu kwenye timu yetu. Hao wote tumefanya introduction na wamekwenda duniani. Msimu ujao pia jiandaeni kupokea, kuna winga mmoja hatari sana. Tuombeane uzima, ni zaidi ya chuga mtamuona. Kwa hiyo tutaendelea kutengeneza vijana ili tuwape platform kama ambavyo sera, katiba na utaratibu wetu sisi kama Fountain Gate.
1: Kwenye laini ya simu leo.
10: Hello.
1: Mambo vipi?
10: Safi na kweli.
1: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
10: Mimi naitwa Vincent.
1: Unaitwa Vincent?
10: Yeah.
1: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
10: Mafinga Changalawe.
1: Unatoka Mafinga Changalawe?
10: Ndiyo.
1: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa vocha saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
10: Ndiyo, nimewasikia.
1: Simu yako umeitazama?
10: Ndiyo, nimeitazama.
1: Vipi? Hakuna vocha imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo. Ilitumwa 10,000 makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, tulikuwa naamini nini?
10: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa na timu ya nyuma kiasi hapa. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
1: Umeanza kucheza lini Vincent?
10: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
1: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
10: Kwa jina la Vincent hivyo.
1: Au baba nani?
10: Au baba Jacob.
1: Au baba Jacob.
10: Ndio.
1: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 1,020.
10: Haya,
1: shukrani sana.
6: Yes, bwana, ndo hivyo, muda unakimbia kulikweli, lakini kuna taarifa pia kikosi kile cha TRA na wenyewe pia wamesema wako katika harakati za kuboresha kikosi chao licha ya kumaliza katika nafasi tano za juu, wakisema kuwa malengo yao ilikuwa ni kumaliza nafasi nne za juu, lakini watahakikisha pia wachezaji waliopo wanaongezwa wachezaji wengine ambao watakuwa bora zaidi. TRA na wenyewe na jambo lao mkani.
11: Msimu huu wamejitahidi sana kufanya kijanganyiro na Singida Black Stars, lakini pamoja na JKT Tanzania ni timu ambazo zilikuwa zina ushindani mkubwa sana. TRA, JKT Tanzania pamoja na Singida Black Stars kwenye kuiwania nafasi ya nne, na moja kwa moja ni nafasi ambayo ukiipata unaenda kwenye kombe la shirikisho moja kwa moja. Sasa kile ambacho wamekifanya TRA kwa msimu huu, walikuwa bora sana na walikuwa na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri, kina Ramadan Chobwedo, kina Ami Mapaka, walikuwa kwenye scenario nzuri sana kwa msimu huu, japo wameshindwa kumaliza kwenye ile nafasi ya nne na wamaliza nafasi ya tano wakiachwa na Singida Black Stars. Kwa ile nguvu ambayo wameitumia msimu huu na kile ambacho wao TRA wakiangalia kwa msimu huu wamekifanya, na aina ya wachezaji ambao wanao, wanaamini kwamba wakiongezea kidogo nguvu, kwa maana ya kuongeza baadhi ya wachezaji kwenye baadhi ya maeneo ambayo kidogo hayajafanya vizuri sana, tofauti kabisa na maeneo mengine ambayo wamefanya vizuri kwenye timu yao na kupelekea wao kumaliza kwenye nafasi, imani yao kubwa ni kwamba wana uwezo wa kubadilika msimu ujao na wakamaliza kwenye vile vilabu vinne bora ambavyo moja kwa moja vinaenda kimataifa.
12: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
6: Wanatuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Muda kwa umetukimbia nasi hatuna budi kukimbizana nao, lakini niwakumbushe tu kwamba itakapo timu saa 2:55 utakuja kutangaza washindi wa nuru pesa. Una dakika za kucheza pia kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Cha kufanya unatakiwa uende sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 55 31 11. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kuomecheza nuru pesa. Bado tuna Mospas wa moto, wametangaza pia kukamilisha usajili wa kiungo Matheus Fernandez akitokea West Ham, £85 million. Hela ndefu kuliko. Wakati huo pia wako kwenye makubaliano ya kutaka kumsajili kiungo Sandro Tonali kutoka Newcastle kwa uhamisho wa £100 million. Na miamba hiyo inasemekana wametanguliza kitita cha £92 million kabla ya kulipa nyongeza ya £7 million hapo baadaye. Kwa hiyo kipindi hiki bwana Tottenham ameamua kuvunja benki ili waweze kuwa na wachezaji ambao wapo katika daraja lile la juu. Mamelodi bwana wamethibitisha kuachana na mshambuliaji wake Peter Shululile. Shalulile akiondoka klabuni hapo baada ya kutamatika kwa mkataba wake na kuhitimisha utumishi wake wa miaka 6. Raia wa Namibia alitoa klabuni hapo mwaka 2020 akifungia klabu hiyo magoli 107 na asisti 21 katika michezo 228 kwenye michuano yote tangu akiongoza timu hiyo kutoa pia mataji 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini sambamba na ubingwa wa klabu bingwa ya Afrika mwaka 2025 26. Kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na mchezaji ule Ismail Saibari, kashatambulishwa Bavarians, Bayern Munich.
11: Ismail Saibari kashatambulishwa tayari FC Bayern Munich, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri sana wakiwa na timu ya taifa ya Morocco, lakini ukiangalia pia aina ya timu ambayo alikuwa anacheza, PSV Eindhoven, moja ya timu ambayo ni mabingwa kwa msimu huu pale nchini Uholanzi, na sio tu kwa msimu huu, hata msimu uliopita waliweza kuchukua, na moja ya wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri na wamechangia kwa kiasi kikubwa sana timu ya PSV kwa mabingwa pale nchini Uholanzi, basi huwezi muache Ismail Saibari kwa msimu huu akiwa na PSV kwenye mashindano yote ambayo yeye kacheza, UEFA Champions League, lakini ligi ya pale Uholanzi pamoja na vikombe ambavyo huwa vinachezwa pale Uholanzi. Jumla ni michezo 37, mabao 19, assist 9. Na eneo kubwa ambalo amekuwa akicheza kwenye klabu ya PSV ni eneo la kiungo mshambuliaji, attacking midfield, japo kuna wakati anacheza kama namba 8, lakini kuna muda utakuta yupo kwenye wings, lakini kuna muda pia mara kadhaa amekuwa akichezeshwa kama mshambuliaji wa mwisho ama mshambuliaji wa pale juu. Kwa Bayern Munich ni unaweza kusema ni moja ya kitu kizuri sana, ama ni moja ya mchezaji mzuri sana wamempata, kwa sababu Ismail Saibari unaweza kumtumia kwenye maeneo mengi sana ya uwanja. Huenda ukamtumia kama namba 9, kama namba 10, kama winga namba 7, namba 11, ni maeneo yote ana uwezo wa kumanage. Lakini hata timu ya taifa pia ya Morocco tumeona ni moja ya wachezaji ambao wamefanya vizuri sana kuanzia mchezo wa kwanza mpaka hivi sasa, kwa sababu kombe la dunia na mabao 3, lakini hata mchezo dhidi ya Netherlands, moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kabisa kwenye hatua ya mikwaju ya penalti, yeye ndo alifunga mkwaju wa penalti wa ushindi. Kwao ni moja ya heko kwa upande wake, kwa sababu kila maisha wanasema uwezi jua mbeleni kitatokea nini, kwa sababu amekulia kwenye klabu ya Genk pale nchini Ubelgiji. Alivyotoka hapo akaenda Jongo Ajax, moja ya timu ambayo ni timu ya vijana ya Jongo PSV, timu ya vijana ya PSV ambayo inalea baadhi ya vijana. Kwa Ismail Saibari, moja ya wachezaji ambao pia unaweza kusema kwa sasa currently Morocco wanacheza kwenye moja ya timu kubwa barani Ulaya.
6: Bwana, wakati ya kijiri michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi. Timu ya taifa ya Marekani imetinga hatua 16 bora michuano hiyo, walitungua Bosnia chuma 2-0. Lakini pia mechi ambazo zilikuwa zinakusikitisha ni kwa upande wa timu ya taifa ya Senegali, wakitupwa nje ya michuano hiyo baada ya kutunguliwa na Ubelgiji 3-2. Walikuwa wanaongoza baada ya kung'atuka tu, ya baada ya kuondolewa tu. Pape Gueye bwana ametangaza kujiweka kando kwenye timu ya taifa ya Senegal. Amesema hata ichezea tena timu hiyo mpaka benchi la ufundi la Pape Thiaw litakapoondolewa.
11: Pape Thiaw, mmoja ya makocha ambao wamefanya vizuri sana kwenye michuano ya AFCON, alifanya vizuri sana dhidi ya Morocco, japo wakaja wakapokwa ule ubingwa, na mpaka sasa ukienda kuangalia bingwa AFCON anasoma Morocco. Na Pape Thiaw ni moja ya makocha ambao wameneza nikasema wameifanya Senegal kwa moja ya taifa ambao linatisha sana. Lakini kwenye michuano ya kombe la dunia kuna baadhi ya karata ambazo walishinda kuzichanga, asasa mapema kwenye mchezo ya mwanzo kabisa dhidi ya Ufaransa, dhidi ya Norway, lakini wakaja kafanya vizuri dhidi ya Iraq. Lakini kwenye mchezo wa siku ya jana dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji, moja ya mchezo ambao ni kama Senegal walikuwa wameshaumaliza ama wameshauua mpaka dakika 85 ya mchezo, kabla ya kuanza kufanya mistake ndogo ndogo ambazo zikawapelekea moja kwa moja kupoteza mchezo. Watu wengi wanamlalamikia kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw kutokana na aina ya mabadiliko ama aina ya substitution ambazo alikuwa anazifanya. Wakati anaongoza magoli 2-0, aliwatoa wachezaji kama Pape Gueye, lakini Ilmaïn Diaye pia mmoja wa wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri kabisa ndani ya uwanja, Habib Diarra. Lakini aina ya sabu ambazo walizifanya na wachezaji ambao waliwaingiza moja kwa moja ni kama naweza kusema sabu zilikuwa ni za hasara kwa upande wake, kwa sababu Kamara ambaye aliingia alisababisha mkwaju wa penalti, lakini kuna baadhi ya uzembe ambao ulikuwa unafanyika kwenye eneo la kiulinzi ama eneo la kujilinda, kitu ambacho kikafanya timu ya taifa ya Senegal kupigwa comeback ambayo watu wengi hawaku expect, kwa sababu mpaka dakika 85 hiyo ambayo nimezungumza walikuwa wanaongoza, 86 Ubelgiji wakapata goli.
6: Kuna shughuli nzito saa 4 kamili usiku Hispania dhidi ya Austria, msikilizaji wa Nuru FM. Lakini kesho tuseme alfajiri kutakuwa kuna mechi nyingine saa 8 kati ya kikosi cha timu ya taifa ya Ureno dhidi ya Croatia. Saa 12 asubuhi kutakuwa kuna mchezo kati ya Switzerland dhidi ya Algeria, alafu kesho kutakuwa kuna mchezo saa 3 usiku kati ya Australia dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Bwana, tayari washindi na Europesa wameshapatikana, draw ishachezeshwa hapa na nimeshakabidhiwa list ya wale ambao wamejishindia vibunda usiku huu. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0731 inaishia na 20. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0618 inaishia na 41. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0756 inaishia na 64. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0763 inaishia na 17. Na netukamilishia listi nambari yake ni 0688 alafu inaishia na 92. Tuondoke hapa tupishe kipindi cha mitetemeko ya Kiafrika. Hafidh Ali nilikuwa sambamba na Geazi Mkata.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Saa tano kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
2: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

0: Siku safi, siku bora, siku ambayo Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kuweza kuendelea kwa hai na kuiona siku ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana, jina langu naitwa God Love Michael, nikukaribisha sana msikizaji. Karibu katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kabla usiku. Ndani tunakuwa tuna vitu vingi sana, burudani, habari, vipindi maalum, lakini pia na mambo mengine kadha wa kadha kama vile simulizi. Na leo siku ya Alhamis, kila inapotimia saa 3 tunakuwa naye siku nyingine bali ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church kwa hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi ni kusii sana msikizaji unasikiza radio, karibu uweze kusikiza kwa makini kile ambacho umetuandalia leo mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Karibu sana.
1: Asante, nashukuru sana. Kabla sijafika mbali, ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo popote pale unaposikiliza Radio Nuru FM. Mungu akubariki mno kwa sababu umetuni kilicho chema. Kama nilivyo kuisha tambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana Kigamboni, karibu kabisa na kanisa la KKKT pale. Tupo jirani sana pale, ukiwa pale basi ni rahisi tukipiga simu, ni rahisi kuja kukuchukua hapo utakapokuwepo muda huo. Lakini pia tuko pale Ilula. Ilula tunapatikana sehemu inaitwa Masukanzi, ni mtaa Masukanzi ule pale. Ukitoka Mtua unaingia Isele, kutoka Isele unaingia Masukanzi. Ukishavuka pale kwa matrafiki, vuka pale darajani, ukiangalia kulia kwako utakuta kuna jengo lina bati ya damu ya mzee. Basi hapo ndipo kanisani, basi karibu sana. Na kesho Ijumaa tutakuwa na ibada pale Ilula ambayo itaambatana pia na maombezi. Tutaombea watu wenye shida mbalimbali, walioonewa, waliofungwa na vifungo vya aina mbalimbali. Kwa kesho ni kukaribisha sana pale Ilula, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Inawezekana muda huu unanisikiliza uko Mtua, uko sokoni, uko Kipaduka, uko Kieka, Uhambingeto kule Image. Ni kukaribisha sana kule Itungi, Ikokoto, Kimamba. Kesho naomba uchukue nafasi, karibu sana kanisani Redeemed Gospel Church. Ninakukaribisha sana kesho uweze kukaribia. Na inawezekana umezoeshwa kuchajiwa fedha wakati mwingine, maana tuko katika nyakati za hatari. Kwa hiyo huenda unafikiria kwamba huna fedha ya kiingilio, lakini sisi hapa kanisani kwetu hatutozi maombi. Maombi ni bure kabisa. Kwa kesho ni kukaribisha mtu wa Mungu wewe unanisikiliza. Basi muda huu hebu nimshukuru Mungu alafu kisha tutaendelea. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki na kwa ajili ya msikilizaji ambaye muda huu ananisikiliza. Ninakiweka kipindi mikononi mwako Mungu. Ninakuomba ukibariki kipindi hiki, ukifanye kuwa cha baraka kwa kila anayenisikiliza muda huu. Katika jina la Yesu Kristo, ninanyamazisha kelele zote za kipepo katika fikra za wanadamu wanaonisikiliza. Kila roho iliyo kinyume na neno hili ikapate kutiishwa, ikashindwe. Bali Mungu, ninaomba mapenzi yako yapate kutimizwa. Nami pia najikabidhi mikononi mwako katika jina kuu, jina la Yesu ali hai. Amen. Basi nataka nisome maandiko haya alafu niendelee. Ujumbe, kichwa cha ujumbe kinasema mfanye Mungu awe upande wako. Mfanye Mungu awe upande wako, awe upande wako. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ile ya 8, nitaanzia mstari wa 30 mpaka 31. Anasema na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliohesabia haki hao akawatukuza. Pointi yangu iko 31 ambapo naenda kusoma sasa hivi. Maandiko yanasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Narudia kusoma msali huu wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. ninaamini kabisa kuna kitu ambacho Mungu anakwenda kukifanya kwako wewe unayenisikiliza. Hii ni siku njema, ni siku ya baraka, ni siku ya pekee mno. Mungu anakwenda kufanya kitu kwako wewe unayenisikiliza. Maandiko yanasema

kuhakikisha kwamba awe upande wako. Mungu anaangalia vile unaamua wewe. Wewe unaamua nani awe upande wako. Na mimi leo nina swali kwako. Ni nani umemfanya awe upande wako? Awe upande wa maisha yako? Nani umemchagua wewe? Lakini usiku huu niko hapa kukushauri ya kwamba mchague Mungu awe upande wako. Mtake Mungu awe upande wako ili mambo yako yasiwe katika hali ya kuharibiwa na mkono wa ibilisi. Kumfanya Mungu kuwa upande wako ni kitu rahisi mno. Ni jambo jepesi. Hata usiku huu kuna watu ambao mkinielewa vizuri, yamkini endapo utakuwa umeamua utachukua nafasi ya kumtaka Mungu awe upande wako. Kitabu cha Marko sura ya 16 sura ya 15 Yesu anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Aaminie hahukumiwi, asiamini atahukumiwa. Anasema enendeni ulimwenguni pote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kuwa wanafunzi wangu. Sasa vile unavyosikia injili na kuikubali injili na kumkubali Yesu aingie kwako, maana yake tayari hapo unakuwa umechagua Mungu kuwa upande wako. Na Mungu unapokuwa upande wako, maana yake tayari sasa anakuwa anakupigania katika mambo yako mbalimbali ambayo unayaishi. Kitabu cha Yohana 1:12 nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale wanaoliamini jina lake. Narudi kwenye Warumi. Bwana akiwepo upande wako, upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yako? Bwana, yani huyu Yesu akiwa upande wako, anasema tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ukisoma huko chini utakuta kuna maelezo mengine. Sasa Mungu anapokuwa upande wako, manake yuko tayari kukupigania, yuko tayari kukutetea katika mambo mbalimbali. Na kwa asili hakuna binadamu duniani mwenye uwezo wa kuitegemea akili yake pekee na akafanikiwa. Akili yako ina mipaka fulani, kuna mahali inaishia. Elimu yako ina mipaka, kuna mahali inaishia. Fedha zako ulizonazo zina mipaka, kuna mahali zinaishia. Kwa fedha haina uwezo wa kukupigania vita vya aina zote, kuna mahali itaishia. Elimu yako ulionayo inaishia mahali fulani, haina uwezo wa kukupigania kila mahali. Na ndio sababu nakuta hata wenye elimu wanafika mahali wanakufa, hawapo duniani tena. Unakuta hata matajiri wanafika mahali wanakufa. Kwa maana hiyo fedha imeshindwa kuwatetea waishi miaka mingi. Elimu imeshindwa kukutetea uishi miaka mingi. Mwenye uwezo wa kuyatetea maisha yako ili uweze kuishi miaka mingi ni Yesu pekee. Ndiye huyu anasema akiwepo upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Atakayekuwa juu yetu, maana yake kwa mstari huu wa 31, hakuna magonjwa yatakayokuwa juu yako. Hakuna mauti itakayokuwa juu yako. Hakuna laana itakayokuwa juu yako. Hakuna mabaya yatakayokuwa juu yako. Hakuna uganga wala uchawi utakayokuwa juu yako. Endapo umemtaka Mungu awe upande wako. Usiku wa leo ninakushauri ushauri wa maana sana ya kwamba mtake Mungu awe upande wako ili aanze kukupigania. Inawezekana mda huu unanisikiliza na umekuwa katika hali fulani ya kuonewa. Umekuwa katika hali fulani ya kutendewa mabaya mbalimbali. Linatoka baya linaingia baya. Lakini mfanye Mungu awe upande wako. Hebu nikusomee andiko lingine kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7. Nitaanzia mstari ule wa 14. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya inchi yao. Ikiwa watu wangu, manake hapa una maamuzi wewe. Wewe ndio unayeamua kwamba Mungu awepo upande wako na ukajinyenyekesha kwa Mungu na ukamuomba yeye na kuziacha njia zako mbaya. Unajua kuna njia ambazo wewe unaziona kwamba ni njema, kuna njia ambayo unaiona kwamba inaweza kukusaidia, lakini hakuna njia zaidi ya Yesu yenye

0: uwezo wa kuyaokoa maisha yako, yenye uwezo wa kuyaponya maisha yako. Ni Yesu peke yake mwenye uwezo wa kuyatetea maisha yako. Ni Yesu peke yake mwenye uwezo wa kufanya maisha yako yawe ni maisha ya ushindi. Sasa usiku wa leo na kushauri jambo la msingi sana. Ebu mtake Mungu awe upande wako ili asimamie mambo yako mbalimbali ya kimaisha, ya kimwili na ya kiroho. Yeye awe msimamizi, yeye awe mtetezi akutetee. Lakini Yesu ili afanye haya mambo yote, ni lazima wewe mwenyewe ukubali kuziacha njia zako mbaya. Wewe mwenyewe ukubali Yesu aingie katika moyo wako na akutawale, na wewe umfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Pia nitaongeza msali mwingine kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 20, ni sobe umsali wa 15. Anasema akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe umfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu bali ni vya Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukimfanya Mungu kuwa upande wako, anaahidi ya kwamba vita sasa itakuwa ni vita yake. Inawezekana kwenye maisha yako unapigana mwenyewe, na ndio sababu unakuta maisha yako yamefika mahali yameanza kuzama, kwa sababu vita hujavifanya vyo vya Bwana. Manake hujamfanya Mungu awe upande wako. Kwa vita unapigana, lakini unapigana ni wewe. Bado hujampa Mungu nafasi awe upande wako ili akutetee. Aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba msiogope jeshi kubwa ambalo maadui zao walikuwa nalo, bali akawaambia kwamba vita ni ya Bwana, vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Na unajua kwamba Bwana upande wake kuna jeshi. Mungu wetu ni Bwana wa majeshi, kuna majeshi ya malaika wa vita. Kwa hiyo hata kama adui wanakuwa na jeshi kubwa la vita juu yako, lakini walioko upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Sasa usiku wa leo, ebu kubaliana na Bwana. Kubali Mungu awe upande wa maisha yako. Kubali Mungu awe mtetezi katika maisha yako. Inawezekana umepigana sana, na ndio sababu umefika mahali unajikuta umechoka. Imefika mahali umekata tamaa, kwa sababu vita yote ya kimaisha umefanya vita iwe ni ya kwako mwenyewe. Hujampa nafasi Mungu apigane yeye, na ndio maana umefika mahali unajikuta umechoka kabisa. Ni kwa sababu vita unayopigana. Unajua maisha tu pekee ni vita. Haya maisha tunayoyaishi, maisha ni vita. Sasa vita ya maisha huwezi kushinda kwa akili yako, huwezi kushinda kwa elimu yako, huwezi kushinda kwa utajiri ulionao, kwa fedha ulionayo. Naam, haitawezekana. Lazima umtake Bwana asimame upande wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mfanye Mungu awe upande wako ili akutetee, ili akusimamie. Anasema katika Rumi 8:31, anasema basi tuseme nini juu hayo? Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Hakuna pepo, hakuna uchawi utakaokuwa juu yako ukimpa nafasi Mungu awe upande wako. Muda huu unanisikiliza, lakini aliyoko upande wako mara kwa mara, umekuwa ukifika mahali una shida, unakimbilia kwa mganga wa kienyeji, umemfanya mganga kuwa upande wako. Nataka nikushauri ushauri huu, ni saa yako njema kumfanya Mungu mwenyewe awe upande wako ili akutetee. Ukimfanya Mungu kuwa upande wako, hakuna laana wala mikosi itakayokuwa juu yako. Chanzo cha kushindwa maisha, chanzo cha kulemewa, chanzo cha kukata tamaa, ni kwa sababu unapigana vita mwenyewe. Ni kwa sababu hujampa nafasi Mungu awe upande wako. Na ndio maana unajikuta umefika mahali fulani umechoka kabisa, umekata tamaa. Zaidi ya yote umekuwa ni mtu wa kulaumu, umeanza kulaumu kabisa kwa sababu umechoka. Hii ni kwa sababu hujamfanya Mungu kuwa upande wako. Usiku wa leo ni usiku mwema kwako, ni usiku wa kumfanya Mungu awe upande wako. Usikubali kupambana mwenyewe, usikubali kupigana mwenyewe. Nguvu yako ni ndogo mno, nguvu yako pekee haitoshi kupambana na haya maisha tunayoishi. Maisha ni mapambano, maisha ni vita kali, inamtaka Mungu aingilie kati. Mungu usipomruhusu aingilie maisha yako, nataka nikuhakikishe kwamba hautafanikiwa. Hata utakuwa unashika pesa, lakini pesa itakuwa inakuponyoka, kwa sababu nguvu yako ni ndogo mno, nguvu yako haina uwezo wa kumshambulia ibilisi hata akakuachia. Lazima umtake Bwana na nguvu yake, umtake Bwana awe upande wako. Naam, unajua ili Mungu awe upande wako lazima ukubali kuokoka, lazima ukubali Yesu aingie katika moyo wako, aingie katika maisha yako, yeye atawale maisha yako, akufanye kuwa mtoto wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Anasema katika Wakorintho wa pili 5:17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Bwana akiwepo upande wako, mambo yote ya zamani ambayo yamekutesa kwa muda mwingi, yalikosa majibu, yalikosa mwelekeo, Yesu akiingia katika maisha yako, wewe ukiingia katika ufalme wa Mungu, nataka nikuambie kila kitu kitabadilishwa. Mfumo wa maisha yako utabadilishwa, mfumo wa afya yako utabadilishwa. Inawezekana umekuwa ni mtu wa kuugua magonjwa mara kwa mara, ni kwa sababu unapigana mwenyewe. Inawezekana fedha zako zimekuwa zikiibwa, unafanya kazi kubwa lakini kipato ni kidogo, ni kwa sababu unafanya kwa akili yako mwenyewe, hujampa Mungu nafasi bado. Nakushauri usiku wa leo, mpe Mungu nafasi katika maisha yako, ili awe upande wako, aanze kuyatetea maisha yako ambayo tayari yameanza kuzama. Na yanapozama maisha yako, hata akili yako inajua ya kwamba upo wakati unazama, hata ufahamu wako umegundua kwamba unazama. Sasa ili usipotelee katika kuzama, mpe nafasi Yesu usiku wa leo. Yesu anataka maisha yako uyasalimishe kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu kimpa nafasi. Nataka ni kuhakikishie msikilizaji wangu na nisikiliza. Kuanzia leo hii, Yesu ataanza kuyapigania maisha yako. Ataanza kuyatetea maisha yako. Hata kama maisha yako yalikuwa yanazama, hata kama maisha yako yalikuwa yamevamiwa na mapepo na mashetani na uchawi wa kila aina, ukimpa nafasi Yesu leo hii, atasafisha maisha yako, atabadilisha maisha yako, atayafanya kuwa mapya kabisa. Ndipo lile andiko la Wakorintho wa pili 5:17 litakapoanza kufanya kazi katika maisha yako. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, mambo yote, laana za zamani, laana za mababu zako ambazo umezirithi, unaishi humo na wewe, halafu unasema naishi maisha ambayo babangu aliishi, kumbe hujajua kwamba ni mikosi, ni laana ambazo zinatembea katika mtandao wa kwenye ukoo wenu. Ebu kubali Yesu awe upande wako, ili akuachanishe na laana, akuachanishe na magonjwa ambayo kwa muda mrefu yamekufuatilia. Na ndio sababu nakuta maisha yako hayana mafanikio, unatamani kufanikiwa lakini haujawahi kufanikiwa. Kuna wakati mwingine unakaribia kufanikiwa lakini ghafla mafanikio yanapotea, ni kwa sababu unaonewa, unaonewa na shetani. Shetani amekuonea kwa miaka mingi. Ebu ifike mahali useme basi kuonewa, mruhusu Kristo Yesu aingie kwako ili aanze kupambana yeye, vita vyote vigeuzwe, aanze kupigana Kristo. Ukimpa Yesu nafasi, nataka ni kuhakikishie mtu wa Mungu na nisikiliza, maisha yako yatarahisishwa, afya yako hata kama ilikuwa ni magonjwa magonjwa, Mungu atakuponya kabisa, utakuwa na afya njema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Atakusababisha kuwa na afya njema. Anasema katika kitabu cha Yohana 10:10, anasema mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu, mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Shetani amekuibia, shetani amekuharibia mfumo katika maisha yako, ameharibu mwelekeo wa maisha yako, ni kwa sababu unapigana mwenyewe, ni kwa sababu hujamfanya Mungu kuwa upande wako, na hii ndio sababu umeendelea kuonewa. Natamani usiku wa leo ni kuombee sala ya toba, umpe Yesu nafasi aingie kwenye maisha yako, na wewe uingie kwenye ufalme wake. Ukiingia kwake, yako mambo Yesu atayafanya. Lile andiko katika Wakolosai 1:13 linasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ukimpa Yesu nafasi kuwa upande wako, atakuhamisha kwenye magonjwa, atakuhamisha kwenye mikosi, atakuhamisha kwenye kuonewa, atakuhamisha kwenye kuchelewesha mambo yako. Mambo yako mengi unakuta yamechelewa, mafanikio umechelewa, kupata mtoto umechelewa, kupata mume umechelewa, kupata mke umechelewa, ni kwa sababu haujahamishwa kwenye nguvu za giza. Ebu kubaliana na Yesu leo akuhamishe, lakini ili akuhamishe lazima umfanye awe upande wako. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Mfanye Yesu kuwa upande wako. Nataka ni kuhakikishie tena kwa mara nyingine, ukimfanya Yesu kuwa upande wako, hata kuacha kwenye magonjwa, hata kuacha kwenye laana, hata kuacha kwenye mikosi, yuko tayari akuhamishie kwenye maisha mapya, kwenye maisha ya ushindi, kwenye maisha ya amani, kwenye maisha ya furaha. Kuna watu mnanisikiliza muda huu, ni kweli fedha unayo sawa, lakini hauna amani, unatamani hata unywe sumu ufe. Ni kweli una elimu kubwa, lakini bado unakuta CV yako ulionayo haikufanyi uwe na furaha, haikufanyi uwe na amani. Hii yote ni kwa sababu Mungu hayuko upande wako, na ndio sababu najikuta hata wachawi wanakukaba, umekuwa kama kisima cha bibi. Ebu mtake Mungu usiku wa leo awepo upande wako. Nataka nikuambie atakusaidia. Inawezekana muda unaongea umezama katika shimo la mateso ya magonjwa, umezama katika shimo la mateso ya umasikini, umekutwa mahali sasa umekosa hata mwelekeo. Mungu anakuita leo, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anataka umfanye awe upande wako ili akutetee. Unajua Mungu anasubiri maamuzi yako. Mungu ni tofauti na ibilisi. Shetani huwa asubiri maamuzi yako, yeye huwa anavamia. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mungu anasubiri uamue wewe. Ukiamua Mungu awe upande wako, atakuwa upande wako. Ukiamua Mungu asiwe upande wako, hatakuwa upande wako. Ndiposa utakuwa ni mtu wa kuonewa, utakuwa ni mtu wa kufanywa mabaya kila itwapo leo. Nafasi bado unayo, mtu wa Mungu unanisikiliza, nafasi unayo. Nataka nikuombee sala ya toba usiku wa leo. Endapo umenielewa, ijapokuwa nina muda mfupi kabisa, lakini ninaamini umenielewa. Ebu mfanye Mungu kwa upande wako. Jinsi ya kumfanya Mungu kwa upande wako ni kumkiri tu, ni kumkiri sawa na Warumi 10:10 anasema, kwa sababu kimkiri Yesu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Inatakiwa kukiri, yani kusalenda. Lazima ifike mahali usalende kwa Yesu ili uache kuonewa. Kwa kweli umeonewa miaka mingi, umezunguka sehemu mbalimbali kutafuta suluhisho la tatizo lako, lakini hauwezi kupata suluhisho la tatizo lako mpaka utakapokubali kukiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini kundi la pili niongee nalo hili hapa, hawa ni watu ambao zamani ulikuwa umeokoka, lakini kwa bahati mbaya ukaanguka dhambini, ukamwacha Yesu, ukajikuta katika hali mbaya, ukajikuta katika hali isiyokuwa njema katika maisha yako. Nataka niseme nafasi bado unayo, muda bado unao. Maandiko yananiambia mwenye haki wa Bwana ataanguka mara saba, lakini atainuka tena. Ni saa yako ya kuinuka tena. Ni kweli ulikuwa umeokoka, lakini bahati mbaya ukaanguka dhambini. Bwana anataka uinuke tena, lakini namna ya kuinuka, Mungu anataka uamue wewe uinuke. Ni kitu gani kinakufanya usiinuke? Hicho kinachofanya usiinuke leo, hicho kitu na kikemea juu yako, kikuachie upate kuinuka tena katika jina la Yesu ali hai. Nataka nikuombee sala ya toba. Endapo uko tayari, niombe na wewe usiku wa leo. Utanifuatisha maneno haya machache ili Mungu apate kuwa upande wako. Hii sala ya toba nataka kuombea leo itakufanya Mungu awe upande wako, kwa sababu Mungu ili awe upande wako lazima umkiri kwa kinywa chako, kama nilivyokusomea ile andiko la Warumi 10:9-10. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Pale kwenye 10 nasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Ebu wokovu leo uingie ndani yako kama wokovu ulivyoingia kwa Zakayo. Ebu nifuatishe haya maneno machache. Haya maneno ukinifuatisha, utakuwa tayari umemfanya Yesu kwa upande wako. Sema, e Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Usiku wa leo ninatubu dhambi zangu zote nilizofanya kwa kujua na kutokujua. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ee Yesu, badilisha maisha yangu yawe kama upendavyo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ebu nikuombee. Bwana Yesu, ninambariki huyu ambaye amefuatia sala hii. Inawezekana muda mwingi ameishi maisha ya kuonewa kwa kuwa Mungu haukuwa upande wake. Lakini kuanzia leo kupitia sala hii ya toba, Mungu sasa utakuwa upande wako, upande wake na kumtetea. Basi Baba, ninakuomba mshike kwa mkono wake ili asirudi nyuma. Msaidie aweze kuendelea siku zote kukufuata wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Endapo umefuatisha sala ya toba, nitakapotoka hapa studio nitakuomba unipigie simu ama uniandikie message ya kwako. Uniandikie message na unieleze endapo umefuatisha sala ya toba. Mimi nitakuelekeza kitu kingine cha kufanya baada ya hapa. Hakuna muujiza mkubwa kama mtu kumgeukia Mungu na kumfanya Mungu kwa upande wake. Usikubali kuendelea kuonewa. Haya sio majira kuonewa, haya ni majira ya kuwa Mungu, ya kumfanya Mungu kwa upande wako. Hebu nikuachie namba yangu ya simu sasa. Kwa namba hii utanipigia na kwa namba hii utaandika message. Namba yangu ni hii hapa. 0712
1: 0712
0: 06
1: 24 23 23.
0: Kwa namba hii utanipigia ama utaniandikia message yako. Mimi nitakuelekeza cha kufanya ni nini. Ebu nirudie tena, inawezekana umechelewa kuinakili. Ngoja nirudie tena. 07 12 12 06 24 23 23. Kwa namba hiyo utanipata. Ifike mahali chukua maamuzi magumu, hata kama mazingira yako yanakuzuia, lakini ebu chukua hatua tu. Mungu atakusaidia, mwisho wa siku utajikuta uko vizuri kabisa. Utanipigia kwa namba hiyo na Mungu akubariki sana. Wewe ambaye uko Ilula kesho, naomba nikupe nafasi, karibu sana kesho ibadani saa 9:30 ibada yetu itakuwa inaanzwa. Karibu sana kesho, tutakuombea na Mungu atakuponya kabisa. Ubarikiwe, ninakuaga kukusema shalom shalom. Ubarikiwe sana.
1: Msikizaji amemaliza ni mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church, lakini pia yuko Ilula, yuko na Iringa mjini kwa huduma maombezi, lakini pia uko unahitaji faraja, chochote kile ambacho unahisi kwamba unahitaji uweze kusikia neno kutoka kwake, basi unaweza ukamtafuta kupitia nambari hiyo. Ninakutajia kwa mara nyingine ni 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shule ya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Yes, ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutalii. Gwara inakuhusu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
5: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Wanaitwa Twanga Pepeta, ngoma inaenda kwa jina la Aminata, moja kati ya ngoma kali ambazo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, ndugu yako hapa, au sio? Mambo yako poa sana bwana. Siku ya Jumamosi nitatangaza game ile ya Yanga dhidi ya Simba dhidi ya Azam, ile finali ya CRDB Confederation Cup. So tutakutana watu juzi, pia nimetangaza ile siku ya mechi ya Yanga na tolewa na Azam, sidiyo? Eh, kwa hiyo kesho kutwa pia nitakwepo, niko kwenye mic, au sio? Juzi kwa atakayepatia niliwaambia kwamba juzi wakati natangaza mechi nilikuwa naambia jina langu naitwa God Love, lakini uwanjani wananiita nani? Ukikumbuka niambie God Love. Nakumbuka ulisema kwamba uwanjani walikuwa wananiita fundi, una moja kati ya mafundi, maplayer wakali sana, washaonyesha nidhamu na kufanya mambo makubwa sana kwenye football ulimwenguni. Ndio mimi wakati sasa napiga boli nilikuwa naitwa jina hilo, si ndio? Unakumbuka juzi niliambia naitwa nani? Ukipatia inakuwa poa sana, niambia kupitia 0607674429 0766744492. Nitumie message kama ambavyo amenitumia ndugu yangu hapa, anaitwa Aisha Madinda, amesema alifariki. Da, vipi Luiza Mbutu Kimobi tele, wako wapi? Wapo Mama Rozi kutoka Pipeline Mafinga. Ah, Mama Rozi we, umenikumbusha mbali. Aisha Madinda fundi kweli kweli, undani Luiza Mbutu Kimobi tele. Mama Rozi umetisha sana, itabidi wewe nikutafute tupige story. Vijana hawajui hawa mangoma yetu Mama Rozi kipindi hicho, si ndio? E bwana poa. Karibu sana ndugu zangu mnaosikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine mengi sana ambao mnanifuatilia kupitia 88.9 Nuru FM. Kila kitu kiko fresh, mambo yako safi na mambo yanazidi kuwa bomba kama ambavyo mnasikiliza hivi. Changamoto nyingi tunakutana nazo. Huyu amesema hapana. Bwana kuna jina juzi wakati natangaza boli nilikuwa nawaambia kipindi napiga boli nilikuwa naitwa nani. Kwa kama hujui, kesho kutwa itakuwa poa sana. Amesema bado Luiza Mbutu kaka God Love Mwinana hapa. Asante kwa kuendelea kusikiza radio. Unajua bwana, kwenye maisha huyu amesema ulikuwa unaitwa Mandieta. Umetisha sana ndugu yangu. Unaitwa nani wewe? Ili kesho kutwa ikiwezekana upate hata vocha. Unaitwa nani wewe? Umepatia kweli? Yes, zamani wewe umesema zamani ulikuwa unaitwa Mandieta. Unamjua Mandieta? Alikuwa fundi kweli kweli. Kipindi ambacho vijana wengi mlikuwa wadogo, si ndio Mama Rozi? Anasema kaka nakupata vizuri sana David kutoka Kinyana Bobby. Eh bwana poa. Unajua bwana, kuna jambo moja nataka niweleze vizuri tu. Maisha haya yana mambo mengi sana. Yaani maisha yana vitu vingi, vingine vinaumiza, vinashtua, vinasikitisha. Yaani mambo yamekuwa shagara bagara sana. Umeelewa bana? Sasa wakati tunaamini haya, inabidi tuelewe kwamba inatakiwa sana kutiana moyo. Yaani wakati unaona mwenzako anapita katika gumu ambalo ni zito sana kwake, jaribu kumtia moyo. Umeelewa? Kuna baadhi ya watu wanatuamini na kutuheshimu kwa sababu tumewatia moyo kipindi ambacho wao wanapita katika mambo magumu. Kutana na mshikaji wako ana changamoto, sijui madeni, mtie moyo, tumwambie brother hayo yanaisha. Si ndio ndugu yangu Cosmas kutoka Ismani Mangawe kwa kina Eliudi kule, si ndio? Hudson Gaila wa Iwondo Mpapo, asante pia. Mama Lose ni wapi huyo? Anania kutoka Kaningombe. Good luck kutoka Kifumbi Manispaa. Asante Cecilia Sylvester, asante pia kutoka pale maeneo ya Pipeline Mafinga, naye anafuatilia radio. Kwa sababu nazungumza hili, kuna baadhi ya washikaji wao wanachukua maamuzi magumu sana. Shanga kuna jamaa amejinyonga kwa sababu tu amemzidia, yani amekuwa na mambo mengi kichwani. Nakuta sasa vitu vinakuwa vizito sana. Tunaendelea na simulizi yetu leo. Kwa hiyo usiondoke, na jana ndio tumeanza nayo. Kwa baada ya burudani hii naenda break, nikirudi tunaanza mchaka mchaka kuendelea na ile story. Asante Geoffrey Sanga, unasema bado poa sana. Haina shida ndugu yangu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM 88.9. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Na kipindi ambacho wengi walikuwa bado vijana wadogo sana, yani walikuwa bado, sasa sisi ndio tulikuwa tunacheza hizi ngoma, anaitwa Yondo Sister, linaitwa Bazu, moja kati ya ngoma kali, una piga mkwaju mmoja kiunoni, kata mauno kweli kweli. Najua ndugu zangu wanaozifahamu hizo ngoma wana enjoy kweli kweli. Karibu sana msikizaji, nimerejea tena na kwa sasa moja kwa moja tuna enda katika mwendelezo wa ile simulizi ambayo tumeanza nayo jana, na inabidi tuweze kuondoka nayo ili tuone namna gani vitu vinakuwa poa sana. Kwa hiyo ni kuombe tu kwa unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, usiondoke ili uone namna gani vitu vilivyo vizuri. Jina langu naitwa God Love.

ambiwa na baba yake achane na ule jamaa ambaye mwanzoni alikuwa akimwadhibu vibaya vibaya. Tumeona udada sasa hivi ameanzisha mahusiano na jamaa mwingine anaitwa France. Huyu jamaa France yanaishi Makambako. Lakini moja kati ya wanaume ambao wajanja wajanja sana. Yaani France ni muongo mno. Sasa France amejaribu kumtia maneno udada. Udada akaondoka siku yake akaenda Makambako kwa huyu jamaa. Mbele bana eh? Kenda kwa jamaa pale nyumbani kwa Franci, na Franci wakati anamwambia dada aende, Sara alimwambia njoo tu tujaribu kupiga story tufahamiane. Umeelewa? Na kama unavyojua wanaume wengi mara nyingi kwenye kuaragai kina dada huwa tunakuwa tuna maneno haya. Njoo bwana nitembelee. Hakuna lolote itakalo tukea. Ni story tu. Tufahamiane. Tuzungumze tu baadhi ya mambo. Sasa pindi ambapo binti anajichanganya na kuja ndipo shauri ambavyo inakuwa tofauti. Sasa yule dada alienda siku ile. Fika kwa jamaa, kuta ni mshikaji mmoja anaishi katika nyumba ambayo amepanga. So piga story mbili tatu. Yule dada baadaye akaja akaingia kwenye mtego wa mshikaji. Hakutoka salama. Kizungumza hivyo nadhani wakubwa mnajua yule binti hakutoka salama. Sasa wakawa wameanza mahusiano rasmi kwa sababu baada ya kuwa amefika pale yule dada alilala naye huyu jamaa. Walikutana kimwili siku hiyo. Sasa baada ya kuwa amekutana naye huyu jamaa siku hiyo, mara nyingi wao wanasema kwamba wanaume bwana hawa ongoongo. Mara nyingi wana silaha zao. Huwa anakuwa romantic sana katika swala zima la kukutana kimwili na hawa wadada. Sasa baada ya kuwa amelala naye udada siku ile akili yake ikawa imejiswitch, akaanza kumpenda huyu jamaa. Aliondoka jioni mida kama saa moja hivi. Aliondoka kutoka kule alikokuwa, karudi mpaka Iringa, fika hapa ilikuwa mida kama saa 5, saa 4. Fika nyumbani kwao, kufunguliwa kwa sababu alikuwa ni dada, alikuwa ni mkubwa. Yaani umri wake kidogo alikuwa, sio kwamba ni mtoto ambaye anaweza akachungwa, hapana. Kwa hiyo akawa ameanza mahusiano na huyu jamaa. Akawa amempenda huyu jamaa. Na akamweleza mara kadhaa, nimekupenda, nimekupenda, nimekupenda, nimekupenda. Huyu jamaa ni kazi zake ilikuwa mara nyingi kule Makambako ni udalali. Yaani ni mshikaji mmoja dalali. Janja mjanja, wale wanaume wa janja wajanja. Sasa huyu jamaa naye kama akawa amempenda udada. Kama akawa amemuelewa hivi udada. Siku moja Sara akamfuata huyu jamaa akamwambia bwana, mimi nahitaji kufunga ndoa na wewe. Sara akamwambia mshikaji. Umeelewa? Sara akamwambia nani? Akamwambia mshikaji. Yaani ni vitu adimu. Yaani mwanamke kumwambia jamaa, yaani mara nyingi wanaotaka ndoa, watu wengi wao wanasema kwamba ni mwanaume ndio wanamwambia mwanamke kwamba nataka ndoa. Lakini Sara yeye alimwambia bwana, mimi nahitaji kufunga ndoa na wewe. Huyu jamaa akawa muwazi. Hakukataa. Akamwambia bwana, sawa, mimi niko tayari kukuoa, lakini mimi maisha yangu si umeona? Hata nikisema leo nije nilete mahali, tutaishije, tutafanyaje maisha nini na nini. Jamaa kamezungumza vitu vingi, vitu vingi. Huyu dada akamwambia kitu kimoja, subiri, tutajua tunafanyaje. Kwa namna huyu jamaa akaeleza ukweli wa uhalisia wa maisha yake, kwamba bana, mimi kidogo kipato sina, umeelewa, kama hivi nini baka nipiganishe huku na huku, mara nyingi tusikilizie michongo. Akawa amezungumza ule ukweli ambao yeye anao ndani ya moyo wake. Huyu Sara akamwomba babake siku moja azungumze naye. Akamwambia baba, leta. Na huyu binti ni kama nilivyoeleza toka mwanzo, anapendwa sana na babake. Ni mtoto wa kwanza, kwa hiyo babake anampenda sana Sara. Sara akamwomba babake, naomba nizungumze na wewe. Babake akasema sawa, wakatenga siku. Sara akamwambia baba, baba, mimi umri unaenda sana sasa hivi. Nahitaji kuwa na mwanaume wa maisha yangu. Babake akasema ni kweli. Na ndio maana sisi kipindi kile ulivyosema utolewe posa na yule jamaa, hatukukatalia. Japokuwa sisi tulikuja kugoma kwa sababu yule jamaa alikuwa anakupiga. Sara akamwambia baba, nimepata mwanaume ambaye ananipenda sana. Nimepata mwanaume ambaye nampenda pia. Ananijali, ananithamini, anafanya kila kitu ambacho mimi natamani kufanya. Lakini sasa baba, shida ya yule jamaa ni uwezo wa kifedha. Kidogo yule jamaa

ana maisha mabovu kidogo, yule jamaa ana maisha magumu. Kwa hiyo inakuwa ngumu kuona namna gani mimi naweza nika survive na yule jamaa, lakini nampenda sana baba. Unaweza ukanisaidiaje? Huyo baba akamwambia, sawa, ngoja nirudi nyumbani, naenda kuongea na mama yako mzazi. Kwa hiyo baba alivorudi jioni akamwita mke wake, akamwambia, bwana njoo, kuna hili na hili na hili, mtoto kaniambia kuna mwanaume amempenda hivi na hivi, na wanampenda sana huyo binti. Mama yake akamwambia baba yake, kwa hiyo unasemaje? Baba akasema, ngoja nione mimi na kufanya namna gani nimsaidie. Kesho yake baba akamwita yule binti akamwambia, bwana, tumezungumza na mama yako, ngoja sisi tukusupport katika hili. Kama jamaa yuko tayari kuishi na wewe, sisi tutakupa fedha umpelekee jamaa agaramie masuala ya mahali, sijui masuala ya posa nini nini, kila ambacho sisi tunajua kinahitajika, sisi tutafanya ili ujamaa aweze kufanikisha kile ambacho wewe unadhani kinaweza kufanyika. Kwa wazazi wanachukua pesa wanaipeleka kule ili irudi katika njia ambazo zinaeleweka. Lakini pia huyu baba akamwambia, bwana, lakini katika hili pia tutafanyaje? Tutafungulia biashara baadaye. Wako wazazi wa namna hiyo. Huyu binti akampigia mshikaji siku akamwambia, bwana, kuna hili na hili hili na hili. Baba amesema hivi na hivi, kuna kitu kitafanyika. Swala akamwambia kila kitu. Yule jamaa akafurahi sana. Akamwambia, basi sawa. Sasa kipindi wanaendelea na hizi process, Husara akaja kukuta na ujauzito. Wewe yule jamaa ambaye ni France. Kaja akamfuata France akasema, "Na hivi unajua France kumbe mimi ni mjamzito." Akamwambia, "Eh, kwa hiyo nafanyaje? Tufanye hili swala haraka." Yule binti akusita siku akamfuata baba yake tena. Akamwambia, "Baba, kumbe nimefanya kosa fulani. Mimi mpaka sasa ni mjamzito." Sasa baba anampenda sana huyu binti. Akamwambia, "Mjamzito? Eh, una mimba eh?" Kwa tunafanyaje? Akasema, baba, ili kuepusha aibu, naomba ili swala kama itawezekana baba utusaidie haraka, ili moja kwa moja tufanikishe ile swala na ule jamaa. Sikio baba alichukua shilingi milioni 2 cash akamwachia yule mtoto. Akamwambia, mpeleke nani? Mpeleke ule jamaa ambaye ni France. Kumpeleke ili mtengeneze process za kuona namna gani mnafanikisha ile swala lenu. Vitu adimu hivi, unajua? Yana hata mwenyewe ningeona kwamba kuna baba anaweza akafanya hili swala kwangu, basi huyo binti mwenyewe ningempenda kwa kweli. Yaani ningeona namna gani huyo binti akooa. Sasa akampigia simu France akamwambia, "France, bwana, baba amenikabidhi fedha hii. Tunaomba basi uambie ndugu zako Jumamosi inayokuja afu ile nyingine, ina maana kwamba baada ya wiki mbili muweze kuja kutoa mahali hapa nyumbani." Yule jamaa kupinga akamwambia, "Basi sawa, haina shida." Ujamaa akawa amemshawishi sana yule binti kuona namna gani anaweza akapata zile fedha kwa haraka ili afanikishe lile ambalo anahitaji kulifanikisha. Yule binti akamtumia fedha yule jamaa. Kumtumia fedha yule jamaa ikapita kama siku 4. Jamaa akamwambia yule binti, "Bana, kila kitu tumeshafanya na hapa tulipo tumeshanua siji yale mablanketi siji nina nini, kwa sisi tumejiandaa siku fulani tutakuja." Huyu binti akamwambia baba yake, "Baba, wale wageni bwana siku fulani watakuja nyumbani kwa ajili ya kuja kufanya ile swala." Baba akasema, "Haina shida mwanangu." Huyu mzee akawaambia ndugu, shangazi, wajomba, siji ba mdogo nani, siku fulani tutakuwa tuna wageni hapa nyumbani. Bana, kwa tunaomba mje, binti yetu anatolewa posa. Japokuwa kina baba wenyewe ndio ametengeneza ile issue ili mali binti afanikishe ile furaha yake. Ikafika siku ya tarehe, bado kama siku 3, binti anawasiliana jamaa. Jamaa anamwambia, "Ndio, linakuja, tunakuja, linaenda, tunafanya." Ikafika siku, mashangazi, wajomba, baba mdogo, mama mdogo wamefika nyumbani hapa Iringa, binti yao anakuja kutolewa posa. Fika muda, binti anapiga simu, "Jamaa, tuko njiani. Wazazi wakauliza, "Wewe ndio unafanya mawasiliano na ndugu, lakini sisi
hatujawahi wasiliana hata kidogo. Na wao ndo wanakuja siku ya kwanza kwa ajili ya kuleta mahali posa. Kwa wewe ndo unaifahamu kila kitu. Kumbe yule jamaa ile fedha yenyewe ameshakula. Hana mpango wowote, hana lolote lililopo pale kusema sisi tuna hili. Hana habari, hana time. Imeenda saa 4, saa 5, saa 6 jamaa tuko njiani. Inafika saa 9 anasema tumepata matatizo njiani. Mara yule jamaa simu haipatikani. Binti mjamzito. Lakini walikuwa tayari wana mahusiano. Fuatilia hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, kaonekana yule jamaa kama amepiga magumashi. Kaondoka. Binti kesho yake asubuhi sema na wazazi pale, kama unavyofahamu, unajua umeshakusanya ndugu kama hivyo, alafu linatokea na kutokea kama hilo, ni moja kati ya kitu fedhea sana umeipeleka pale nyumbani. Mashangazi waliongea, kalalamika, umetufanya hivi nini na nini. Binti akawa kama amepata mshtuko hivi. Asubuhi mapema yule binti kaondoka, kaenda moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka Makambako kwa mshikaji. Safari kafika pale. Fika sababu aliondoka hapa asubuhi kama saa 12. Kafika pale kama saa 3 hivi. Fika pale kaonyosha moja kwa moja mpaka nyumbani kwa jamaa. Kagonga pale ndani, kwanza kugonga pale ndani akafunguliwa na kijana mwingine. Yule kijana baada ya kufungua, yule kijana amefungua ameonekana kama amelewa sana, lakini moja kati ya shikaji ambao kama hawako sawa hivi. Kamkaribisha, bwana vipi? Ndipo kuingia ndani akakuta mezani pale sebleni kuna chupa za bia kama 9 hivi. Sebleni. Habari? Yule jamaa anajibu, sio jamaa wengi ya pombe. Poa vipi? Safi. Fancy upo? Eh, yuko ndani. Akasema na shida naye. Yule jamaa akamwambia yuko ndani na shemeji, kwa mimi siwezi kwenda kumgongea. Umeelewa? Binti akaona mbona kama ishi tena nataka kuja kwa ishi nyingine tena. Kundani na shemeji vipi? Akamwambia ndio yuko ndani na shemeji, sasa mimi siwezi ngaenda kumgongea. Binti ana ujauzito. Lakini pia niendelee kuwakumbusha wale kina mama tarehe 5 kesho kutwa Jumapili pale Mafinga pa moto sana, katika ukumbi wa CF, ambapo mkutano mkubwa kwa kuwezesha wanawake kiuchumi utakao kupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Sasa wale wanawake 200 wa mwanzo watapewa t-shirt pamoja na kitambulisho bure. Mkutano huu unafanyika tarehe 5, ambapo nimeona pia wanawake mmepiga simu sana kidai bwana God Love na wewe pia uje, nitakuja, tutakopa wote. Sasa zinagawiwa kadi bure, yani kadi unapewa bure lakini hutapewa siku hiyo. Ndio maana naomba kwamba wajue list ya watu. Kwa hiyo piga simu kupitia nambari ya 0659 519223, 0659 519223. Piga simu nambari hii ili uweze kupewa kadi ile ya mwaliko, kwamba bwana tunatambua uwepo wako, karibu sana. Sawa, piga simu nambari hii 0659 519223. Lakini pia bado wanaume kama 7 hivi ili wakamilishe ile idadi ya wanaume 30. Kwa hiyo pia hata kama mshikaji unahitaji kuhudhuria, lakini pia sio kwa wale wa Mafinga tu, hata kama uko Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, ila una uwezo wa kufika ukumbi wa CF, piga simu nambari hii 0659 519223. Kwa hiyo yule binti akaambiwa na yule jamaa yuko na shemeji ndani. Yuko na shemeji ndani. Akasema naomba umwambie na shida naye. Akasema dada, nishakwambia brother Francis yuko ndani na shemeji. So issue za kusema nimpigie simu ni kitu ambacho hakipo na mimi siwezi. Yule binti akapata uvumilivu kidogo. Akakaa. Sasa yule jamaa naye alikuwa amelewa, amekaa baada muda fulani yule jamaa akasinzia. Yule binti kakaa pale. Akaona haipatikani. Yaani network hairudi kabisa, ni amani haiji yeye kukaa pale. Moja kwa moja akatoka huko, jamaa amelala pale, akaenda mpaka kwenye chumba cha France. Anakijua shalala sio chini ya mara 5 mara 6.
Shikaji ana soundi sana. Wako wa shikaji kama hao. Tuko nao kwenye maisha leo. Moja kwa moja yule binti akagonga mlango. Ting ting ting ting. Kugonga mlango ukafunguliwa, akatoka binti moja akiwa na bridge kichwani. Dada fulani hivi, madada ya town town ya, simnajua eh? Mambo? Nikamwambia poa, vipi? Yule binti ile situation kuiona. He mwenyewe kwanza akatoka kwenye ramani. Akaona kwamba hivi ninaota ama niko live naliona ile ambalo naliona mbele. Jana alikusanya ndugu kutoka sehemu mbalimbali. Walikuja Iringa hapa ili atolewe mahali. Jamaa kutokelewa kaja kwa France, anapokelewa na mdada mmoja umekula bridge kichwani. Favor sana kwa mshikaji wangu mmoja Evans. Biendo vitu vyetu hivyo, God love. Haina shida mwanao. Wacha tuishi. Tuone na kuaje kuaje. Sasa yule binti akambia na shida na France. Yule dada akamuuliza wewe nani? Akasema na wewe naomba niite France. Koja siri tu. Kama naomba niite France. Le dada likaenda ndani. Wewe France. Kamsikia kabisa, hey baby. So yule tena dada anaitaga majina yao ya. Kuita bwana, kuna mgeni wako. Mgeni ye. France kaamka. Kala taulo. Lakini pia naeno kala amechoka choka sana. Katoka anavuta sigara. Yani kaiwasha sigara. Katoka. Na ule binti hajawahi kujua umshikaji kama anavuta sigara. Anatoka hivi nje. France anamuona Sara pale. Hey. Vipi? Sara anamuuliza. France vipi? France anasema alimambiaje? Kwa namna mbale nimeambiwa akasema, vipi mbona asubuhi sana? Binti anasema asubuhi sana? Mikuja kwako? France akamuliza ndiyo. Mbona asubuhi sana nyumbani? Yule dada ndani kumwenye bridge akawa amebaki ndani. France akamshika mkono ule binti, akatoka naye nje. Story fulani hivi inaumiza, lakini ndiyo uhalisia wa maisha. Na tutahakikisha tunaenda nayo bamba tubamba, lakini kama unavyoona muda umeenda. Ndugu zangu, Ivigo ameshafika hapa. Kwa hiyo kesho mapema sana tutaendelea na mchongo. Watu kimya. Mimi naitwa God Love. Break kidogo then nitarudi hapa.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

haikuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea, na kilio chao kilikuwa hivi.

0: Ukisikia burudani hii basi moja kwa moja unafahamu kwamba hapa ndani tayari tumetembelewa na madaktari kutoka kliniki ya Ivigo ambao wao wameendelea kwa bora katika mambo mbalimbali ya matibabu hususan kwa kutumia tiba asili lakini pia si kuagua wala kupiga ramli no. Wao wamekuwa bora katika mambo mbalimbali ya huduma ambazo zinaendana na kile ambacho kimekuwa kinawasumbua. Wanasaidia Tanzania wengi sana lakini pia wanatoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wamekuwa nasumbuka na mambo mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwasumbua. Na hapa tayari kunao hapa madokta wako tayari kuzungumza na Watanzania kutueleza vitu vingi lakini pia watatutajia mawasiliano yao kimaanisha kwamba namba zao za simu ambazo ukipiga moja kwa moja unakutana nao ama wanakuelekeza wapi wanapatikana. Basi moja kwa moja ni kukaribisha dokta. Nadhani pia Watanzania wako tayari
1: ndiyo
0: kwa ajili ya kuendelea kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo ili tuweze kujifunza na tufahamu mambo ambayo wewe unatamani sisi tuweze kuyafahamu. Karibu sana.
1: Asante sana. Hali ya yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula na patikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic ya Pailinga. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale jirani kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga pale Mshindo. Ukiwa kwenye hayo majengo ya mashine pale pale hizo za kukoboa mpunga utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Huduma zinatolewa pale. Tunazo huduma za tiba kwa maana yake ya dawa. Tunayo dawa pia ya kuacha pombe kwa wale ambao wamekuwa addicted na masuala ya pombe na pengine umekuwa unatumia pombe na unatamani kuacha pombe lakini unakosa msaada, ni wapi ambapo unaweza kupata msaada wa kuacha pombe. Lakini pia ndugu, pia inawezekana mna ndugu yenu ambaye amekuwa addicted na pombe, kae ni naye hiali mwenyewe akiwa tayari, basi mje mlete pale apate huduma ya dawa ya kuacha pombe. Ni shilingi 10,000 tu ambayo itabadilisha mfumo wa maisha yako, ataachana na masuala ya pombe. Na dawa hii unakunywa mara moja tu, sio kwamba labda utakunywa siku mbili tatu, hapana, ni ya kunywa mara moja tu. Ukisha kunywa toka siku hiyo tena hutatamani kunywa pombe katika maisha yako. Tunazo huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Changamoto pia ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, pia huduma inapatikana. Meno yaliyotoboka, huduma pia zinapatikana. Na pia kwa wale ambao wana shida ya masikio yanayotoa usaha, ama maumivu kwenye sikio ama majipu kwenye sikio, dawa yake pia ni shilingi 5,000. Tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata hizo huduma. Bahati nzuri Ivigo Herbal Clinic ushauri tunatoa bure na kuna gharama ya kumuona daktari. Isipokuwa ndo kihitaji vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Niwaombe tu wale ambao wanahitaji kuchunguza pressure yao na sukari yao, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, inakuwa ni rahisi kupima na kujua mwenendo wa sukari yako na pressure yako ikoje kwenye damu. Ivigo Herbal Clinic pia tuna tawi zetu sehemu mbalimbali ikiwemo mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Tuko pale Babati mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria pia kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tunapatikana pale stendi ya Nyegezi upande wa mabasi yanapotokea, tunatizamana na hilo geti utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale Kahama stendi ya CDT pale yanapotokea magari, tunatazamana na ule mnala wa simu. Kiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini, kwa mkoa wa Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita kuelekea inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda, katikati pale kuna jengo la BOT pale utaona kituo chetu kiko mita hiyo kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Njombe ndo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kwa mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea. Tupo kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kifika pale Songea, uliza tulipokuwa stendi ya zamani pale mjini. Ukiwa pale sasa stendi ya zamani utaona kuna shili inaitwa Kisumapai. Tupo nyuma ya ile shili ya Kisumapai. Kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe una ndugu yako, jamaa yako, ama mwanao, ama mzazi wako ana changamoto za aina yote za kiafya na pengine ungependa hudumiwa na vituo vya Ivigo Herbal Clinic katika mikoa tajwa, basi mshauri aende pale, ataweza kuhudumiwa changamoto hizo za kiafya. Na mawasiliano yetu ili uweze kupata namba zote za vituo, basi usisite kuwasiliana na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kupitia namba ya simu ya 0752 15 10 05. Naam, unaweza kutuma ujumbe uliza changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi tutumie swali lolote tutakujibu. Siku ya leo changamoto ambayo tutaizungumzia ni changamoto ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni ugonjwa ambao unawasumbua sana wanaume. Na kuna watu wanachanganya kati ya tezi dume na magonjwa yanayohusisha mshipa wa ngiri pamoja na maambukizi kwenye korodani. Tunapozungumzia tezi dume, ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kinafanya kazi ya kutengeneza yale majimaji yanayobeba zile mbegu, kwa maana sperms. Kwa yale majimaji kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa ni shahawa. Kwa hiyo huwa mara nyingi zinatengenezwa na tezi dume. Sasa ni wakati gani tezi dume inaweza kawa ina changamoto? Ama tunasema wewe ni mgonjwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume. Ni pale ambapo tunasema seli hai, chembe hai za seli za damu zinapalanganyika, zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inaruhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa tezi dume, kwa maana ya prostate. Sasa magonjwa ambayo mtu anaweza kayapata, mwanaume ambaye anaweza kayapata kwenye tezi dume, anaweza kupata maambukizi aidha ya bakteria ama ya virus ambao wakaenda kuishambulia tezi dume. Kwa hiyo hapa tutasema kwamba umepatwa na maambukizi kwenye tezi dume. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaweza ukashambulia tezi dume ni pale ambapo inakuwa imevimba. Unaambiwa ana uvimbe kwenye tezi dume ambao ni uvimbe ambao unaotea juu ya kiungo hicho cha tezi dume. Kwa hiyo tunasema wewe ni mgonjwa, una uvimbe kwenye tezi dume. Lakini pia mgonjwa anaweza kupata saratani ya tezi dume, kwa maana ya kansa ya tezi dume. Kwa ni pale ambapo unakuwa umepata vimelea vya saratani ya kansa. Kwa hiyo hapa tunasema una shida ya saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kinapobaki kiungo kama chenyewe cha tezi dume si ugonjwa. Make inawezekana watu wanaitafasili vibaya, wakiamini kwamba ukimwambia mwanaume una tezi dume tayari anaamini kwamba ni mgonjwa wa tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kazi yake tumeona kwamba kinadhalisha yale majimaji yenye mnato yanayobeba zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo mara nyingi sasa inaweza kupata ile shambulio la saratani ama ikapata shambulio la maambukizi ya bakteria ama virus, lakini pia inaweza kupata uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mgonjwa anaambiwa inabidi ufanyiwe operation ya kukwangua ule uvimbe kwenye tezi dume. Kwa hiyo unaondolewa ule uvimbe ili tezi dume ibaki kama ilivyo. Lakini kuna wakati mwingine ambapo utaambiwa kutokana na vimelea vya saratani vimeenea kwenye tezi dume yote, imeenea kansa. Madaktari wanashauri sasa kitaondolewa kiungo chote. Hapo tunasema umehasiwa. Kwa hiyo kinakuwa kimeondolewa ili wewe uweze kusurvive, kupona ili saratani ili isienee mwilini. Lakini pia daktari anaweza kukuambia una maambukizi aidha ya vimelea vya bakteria ama virus, kwa maana ya virusi. Na kama umepata maambukizi ya virus, tunasema ni mara nyingi ni human papilloma virus, kwa maana ya HPV. Sasa utapewa matibabu ya kuweza kuondoa hizo infection. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una bakteria, umepata maambukizi ya bakteria kwenye tezi dume. Hapo daktari atakupa dawa ambazo za kuondoa hayo maambukizi, na mara nyingi inaweza kusababishwa na Escherichia coli, kwa maana ya E. coli. Kwa hiyo wanaenda kushambulia, ni jamii ya bakteria wa UTI. Kwa hiyo wanaenda kushambulia tezi dume, inaleta shida. Sasa zipo dalili ambazo mwanaume anaweza kaziona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa tezi dume. Dalili ya kwanza ni mkojo kutoka wenyewe bila yeye kuhisi kubanwa na haja ndogo. Kwa unakuta mkojo unajitokea wenyewe. Ujue kasa kwamba au unapochelewa tu utakuta kwamba nguo tayari zimelowana, umeachia mkojo. Dalili nyingine ni kukojoa damu. Kwa hiyo dalili ya pili, ukishaanza kuona unakojoa damu, na hasa ukishaanza kukojoa damu, ni viashiria kwamba tezi dume imesha enea saratani, kwa maana kwamba una kansa ya tezi dume. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kabisa kukojoa. Kwa unakuta kwamba mkojo hautoki kabisa. Na mara nyingi inajitokeza pale ambapo, kwa sababu tutambua kwamba kiungo hiki cha tezi dume kinaanzia pale pale inapoanzia uume wa mwanaume. Sasa mara nyingi pia kipo kile kiungo pale ambapo linaanzia lile tundu la kibofu cha mkojo, ambapo ndo linalosafirisha mkojo. Kwa kama uvimbe ule ukawa na mwelekeo wa kwenda kuziba lile tundu, maanake kwamba mkojo unakuwa hauna uwezo wa kupita tena. Kwa ndio hapo sasa unakuta mtu amewekewa ule mpira wa cathet pa tumboni ili kumsaidia kutoa yale maji taka mwilini. Kwa sababu njia ya mkojo imebana, imeziba kutokana na tezi dume. Kwa hiyo utasukuma mkojo hauwezi kutoka, unapata maumivu makali. Kwa hiyo dalili nyingine ambayo unaweza kaiona ni kukojoa mara kwa mara. Na unachoenda kujua ni sehemu ndogo sana, lakini ukikaa muda mfupi tu na unahisi kwenda ukojoa. Na ukichelewa unakuta mkojo unatoka wenyewe, unashuka wenyewe. Na dalili nyingine ni unapoenda kujisaidia haja ndogo, unakuta ile nguvu ya kukojoa inakuwa dhaifu. Ule uwezo wa kusukuma mkojo unakuwa ni dhaifu. Unakuta mkojo hauendi mbali, unachuruzika na unachukua muda mrefu, mkojo unakuwa hauishi. Haukatiki mkojo. Au mkojo unatoka na mafungu mafungu, umekatika katika. Kwa hiyo pia tunasema kwamba una tatizo kwenye tezi dume. Dalili nyingine ni maumivu ya nyonga. Utaanza kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, na misuli ya sehemu za siri itaanza kuuma. Ukisimama unakuta kwamba inavuta na maumivu makali. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la tezi dume. Na dalili nyingine ni kwenye tendo la ndoa. Kwamba utakuwa huna ufanisi tena. Ukishakuwa na changamoto ya tendo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unakuwa hauna huo uwezo. Na hata unaposhiriki unakuwa huna uwezo wa kufika kileleni. Kwa zaidi unaambulia maumivu tu makali, na inapelekea unaahilisha kuendelea na tendo la ndoa. Hiyo yote tunasema kwamba ni dalili mojawapo ya kwamba una shida kwenye tezi dume. Kwa hiyo unapoanza kuona dalili hizo, usisite basi, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo. Tukisha baini shida iko wapi kwenye tezi dume, utapewa matibabu, utakaa vizuri bila shida yoyote. Pia changamoto ya tezi dume mara nyingi pia inahusisha na magonjwa mengine, hasa magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, ambao tunasema magonjwa ya umri kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi wanapata wanaume ambao kuanzia miaka 40 na kuendelea. Chini ya hapo unaweza kupata changamoto ya kuvimba tezi dume au ukapata maambukizi kwenye tezi dume au ikatuna ikavimba. Kwa hiyo hayo inawezekana yote ukayapata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa watu wanachanganya kati ya tezi dume na hernia, kwa maana ya mshipa wa ngiri. Kwenye mshipa ya ngiri ipo aina sita. Tutakuja kujifunza. Siku moja tutajifunza tuone aina sita ya hernia. Lakini pia watu wanachanganya kati ya tezi dume na maambukizi ya Okaitis infection. Okaitis infection ni maambukizi ambayo mtu anayapata kwenye zile kokwa za mwanaume. unakuta zinapata maumivu makali kama mpira, mtu aliyegongwa na mpira. Hayo tunasema ni maambukizi ya Okaitis infection. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya henia, maambukizi kwenye korodani pamoja na tatizo la prostate gland, kwa maana ya tatizo la tezi dume. Kwa maana hiyo, kama una dalili hizo ambazo tumetaja au mzazi wako ana dalili hizo, ama pengine ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, mshauri aje pale Vigo Habo Clinic, tutamfanyia uchunguzi na atapatiwa matibabu, atakaa vizuri. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto inayokusibu. Tunaenda kujibu maswali ambayo umeuliza kupitia namba yetu ya simu hiyo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, una shida ya afya ya uzazi, una shida ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi UTI, PID, maumivu kipindi cha hedhi, maumivu ya mgongo, kiuno, tumbo kujaa gesi na kunguruma, basi tufikie pale Vigo Habo Clinic, yote utatibiwa. Tunapatikana Mshindo hapa Ilinga, barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye zile mashine za ukoboa mpungu. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Habo Clinic.
0: Msikilizaji, sasa tunaenda kwanza kujibu yale maswali. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Usitume message kwenye namba ya studio, tuma kwenye nambari hii ambayo ni namba yao, ambapo kwamba hata kama watatoka hapa bado wataendelea kukuhudumia wewe ambaye umetuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Na mtu wa kwanza huyo ameuliza, daktari,
1: naam,
0: amesema kuna kiingilio.
1: Vigo Habo Clinic hatuna kiingilio, isipokuwa uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000.
0: Okay. Amesema, swali langu, nipo kwenye ndoa kwa miaka 3 lakini mume wangu hata siku moja hajawahi kunishirikisha chochote. Hata ile kusema mke wangu nina wazo la mimi nikitaka kumshirikisha hataki kunielewa.
1: Hayo sasa ni tuseme ni sio ugonjwa, ni masuala ya kimahusiano.
0: Mahusiano.
1: Wakae tu vizuri, wazungumze, inawezekana namna ya approaching ambayo anamapproach. Unajua sisi wanaume tunakuwa na mambo mengi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inategemea na approaching ambayo anamapproach.
0: Amesema, daktari, mimi nina tatizo la kinywa kutoa harufu, pia meno yametoboka, unanisaidiaje?
1: Mara nyingi kinywa kutoa harufu, inawezekana ukawa na infection kwenye fizz ama ukawa na changamoto ya meno kutoboka. Inapelekea kuhifadhi mabaki ya chakula. Sasa yale yanatengeneza uozo, ndo harufu inapoanzia hapo. Kwa hiyo ni mshauri aje tufanye uchunguzi, atapewa tiba ya kuondoa hizo harufu mbaya kinywani.
0: Huyu anasema, mimi naitwa Grace, mtoto anasumbuliwa na macho, nipo Ilula.
1: Mlete pale Vigo Habo Clinic tuone ni aina gani ya changamoto ya macho, atapewa matibabu. Dawa za macho ni shilingi 5,000 tu.
0: Huyu anasema akipiga miayo machozi anatoa machozi, macho yanatoa machozi, ni ugonjwa?
1: Hapana, sio ugonjwa, ni hali ya kawaida.
0: Mimi shida yangu ni kuacha pombe. Je, nikinywa hiyo dawa itaanza kufanya kazi kwa muda gani? Naitwa Konso, nipo Iringa.
1: Siku hiyo hiyo alipoanza atakapokunywa hiyo dawa ya kuacha pombe, hata kurudia tena maisha yake. Na ke dawa ndio inaanza kufanya, na ni ya kunywa mara moja tu kama nilivyozungumza.
0: Anasema kupima ukimwi ni kiasi gani?
1: Ukimwi hatupimi. Mara nyingi tuseme neno moja kwamba swala la maambukizi ya VVU linahitaji takwimu za kiserikali. Kwa mara nyingi wanahitaji kwamba wanapokupa nafasi ya kuweza kupima, lazima utunze zile kumbukumbu kwa ajili ya takwimu. Kwa hiyo ndio maana huduma hiyo inatolewa bure kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo mtu yeyote anapotaka kufanya uchunguzi wa afya ya maambukizi ya VVU, anashauriwa kwenda kituo chochote cha afya ambacho iko karibu nacho, atapimwa bure na unaga gharama ya kupimwa VVU kachajiwa hela.
0: Yes. Naam. Huyu anauliza, kwa Sumbawanga mpo wapi?
1: Kwa Sumbawanga hatuna branch. Watu wa Sumbawanga wanakuja Mbeya, kituo cha Mbeya.
0: Anasema, dokta, kipimo kimoja ni 10,000 au vyote kwa ujumla?
1: Kwa vyote, kwa afya ya mwili mzima.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Amesema mnafanya kazi mpaka siku za Jumapili?
1: Huduma zinatolewa kila siku.
0: Sawa. Na ya kufanya meno ya zibe mnayo, anaitwa Clemens kutoka Magulilwa.
1: Hatuna zile risasi za kuzibia meno. Sisi tunachofanya tunatibu meno kwa tiba mbadala.
0: Anasema, samani, naitwa Sony, natokea mtu hivi, nataka kujua group langu la damu, je, nayo mnapima na kufanya kazi mwisho juma ngapi na kupima shilingi ngapi magonjwa yote?
1: Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, isipokuwa group la damu hatuna huduma hiyo.
0: Sawa. Mtu ukiwa unaumwa vidonda vya tumbo kuna uwezekano wa kupona kabisa?
1: Yeah, uwezekano wa 100% unapona.
0: Amesema dawa meno fizi vinavimba na yametoboka, na dawa ya tambazi ni bei gani?
1: Dawa ya meno yanayopelekea fizi kuvimba na kutoa damu pamoja na meno kutoboka ni shilingi 20,000. Kwa sababu pale unapata dawa mbili ya maji na ya unga. Lakini swala la tambazi, mara nyingi tunahitaji kujua kwanza, anazungumzia tambazi ya mifupa au anazungumzia tambazi ambayo inashambulia kwenye mishipa ya damu?
0: Amesema okay, daktari, mimi naomba kuuliza, na tatizo nikikojoa mkojo unauma, hii ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya infection, maambukizi ya UTI.
0: Asimini na ndugu yangu ana kauvimbe kama kampila, ukibonyeza juu ya korodani na kiuno kina maumivu, daktari.
1: Hizo ni infection, tunasema ni otitis infection, ni maambukizi kwenye korodani.
0: Anasema daktari, ukiona mtu anawahi fika kileleni, shida ni nini?
1: Swala la kuwahi kufika kileleni inaweza ikawa ni tatizo la kisaikolojia na namna ambavyo amejiandaa, lakini pia wakati mwingine inaweza ikawa ni udhaifu wa misuli. Na wakati mwingine inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abokrenge tumfanyie uchunguzi, atapewa matibabu.
0: Huyu anasema anaitwa Vai, anasema alikuwa anaomba njia nzuri ya uzazi wa mpango maana hajaweka.
1: Okay, njia nzuri ni kuzitumia kalenda. Azijue zile siku zake za hatari. Akisha zijua zile siku za hatari, anazuia kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari. Kama atashindwa kuzuia, unaweza kutumia kinga. Ukishatumia kinga pia ni njia salama kwa ajili ya uzazi wa mpango.
0: Amesema samani daktari, unaweza ukapata mimba kwenye tarehe za mwanzo?
1: Sijajua anazungumzia za mwanzo kivipi. Tunasema mwanamke anaweza kupata ujauzito katika zile siku za hatari. Na siku za hatari zinaanza ile ya 11 mpaka 18. Zinakuwa ni siku 8 tu. Na unatakuwa uhesabie pale unapoanza kuona hedhi mpaka hizo siku ya 11. Japo kuna uwezekano mtu akapata, na hii mara nyingi watu wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tunajaribu kuelewesha. Mtu mwingine anakuambia, "Dokta, mimi nilipata mimba siku ya 8 au ya 9 au ya 10." Kinachofanyika hapa sio kwamba siku hiyo ndio ulipata mimba, hapana. Mbegu ya mwanaume ikiwa kwenye kiwango bora inaweza kukaa mpaka masaa 72 ikiwa hai. Sasa ukipiga hesabu masaa 72 sawa na siku 3. Maana yake ni kwamba ulikutana na mwanaume tarehe 8, yani siku ya 8 toka ulipoanza kuona hedhi. Lakini tunasema kuanzia siku 11 unapata ujauzito. Kwa hiyo ukiangalia kutoka siku ya 8 mpaka ya 11, maana yake ni masaa 72 ambayo sawa na siku 3. Bado mbegu ilikuwa njiani. Kwa hiyo inakuja kufika ile siku ya 11 ambayo ya hatari, bado mbegu ziko hai. Kondoo zinaingia kwenye yai. Kwa unapata ujauzito. Sio kwamba umepata tarehe 8, umepata siku ya 11, sio ya 8.
0: Sawa sawa. Asema daktari, mimi na tatizo la mshipa unaniuma sana kwenye uume. Shida itakuwa ni nini?
1: Inawezekana akawa na infection, mara nyingi inakuwa ni infection ambazo zinaweza kapelekea hivyo. Lakini pia tunasema inawezekana afike tuweze kuona kama umevimba. Inawezekana kama amepata tunasema accident. Yaani unaweza ukapata ajali wakati unashiriki tendo la ndoa.
0: Amesema je, mnatibu sickle cell?
1: Selimundu tiba zake hatuna, isipokuwa tuna zodawa za ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuongeza damu. Tunayo B4 pamoja na Muelo kwa ajili ya kusaidia chembe chembe za hai za damu zizalishwe kwa wingi. Lakini sio tiba, ni sehemu kama ya rishe.
0: Okay. Huyu anasema samani daktari, dawa ya bawasiri ipo?
1: Matibabu ya bawasiri yapo. Tunahitaji kwanza tufanye uchunguzi tuone, kwa sababu mara nyingi bawasiri inaweza kusababishwa na vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza, ama udhaifu wa mishipa kwa maana ya vensi, sehemu ya haja kubwa inaweza kapelekea kupasuka ama kutuna na kupelekea hiyo bawasiri.
0: Huyu anasema nini kinasababisha mwanamke anapitiliza siku zake anaenda mpaka siku 8?
1: Mwanamke tunasema sijajua anamaanisha kupitiliza katika mfumo gani. Tunapozungumzia mwanamke apate hedhi yake ni katika zile ndani ya siku 24 mpaka 30. Na katika ukishaanza kupata ile hedhi unaweza ukaenda siku mwingine anaweza kaenda siku 3 mpaka 10. Zote hizo ni salama. Sasa kuna mwingine anaweza akachukulia akaanza labda ameanza tarehe 1 ya mwezi wa 9. Akaja kaona tena tarehe 2 ya mwezi wa 10. Au kama anavyosema yeye alianza kuona tarehe 1, akaanza mwezi wa 9 alianza kuona tarehe 1, lakini wa 10 akaanza kuona tarehe 8. Hilo mara nyingi inakuwa ni tatizo la hormone imbalance, kwamba unakuta kwamba siku zinapitiliza. anakuwa na matarajio baada kwamba nimebeba ujauzito, lakini baadaye anashangaa anaanza kuona siku zake. Mara nyingi inakuwa ni changamoto ya hormone imbalance.
0: Huyu anasema samani, mimi naomba kuuliza, mtoto akiwa na koroni nadhani atakusema korodani ndogo. Ni tatizo?
1: Kama ni ndogo zote ziko mbili, hilo sio tatizo. Kwa sababu kadiri anavyokuwa na zenyewe zinazidi kukua. Na ukubwa wake ama udogo wake si kipimo cha kujua kwamba anafanya kazi, kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa regulated kwenye swala zima la mbegu ama uzalishaji ni ile tezi dume yenyewe.
0: Huyu anasema, daktari, mimi natoa harufu kali kikeni na uchafu, naomba nisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID, ni mshauri afike pale vigo hapo kikatatibio.
0: Huyu anaitwa Jenny, daktari, mimi na shida period kwa mwezi, nimeenda mara mbili vipi, lakini huu mwezi sijaenda. Je, ni ugonjwa au ni tatizo gani?
1: Inawezekana kawa na shida ya hormone imbalance, afike tuweze kumpima, atapewa matibabu.
0: Amesema anaitwa Cloud Ndungulu, dalili za ngiri zipojeti?
1: Inategemea nazungumzia mshipa upi wa ngiri. Kuna umbilical hernia, kuna femoral hernia, kuna gastric hernia, kuna hernia za aina nyingi. Mfano labda tutolee umbilical hernia. Umbilical hernia ni hernia ambayo mara nyingi inashambulia juu ya kitovu, ambapo unatokea uvimbe. Mara nyingi sababu yake inakuwaga kuna uwazi kati ya zile tishu zinazobeba. Kuna zile tishu ambazo zinatenganisha ule mfuko wa tumbo. Sasa zinakuwa na uwazi. Kwa hiyo unakuta kwamba utumbo unapenya pale. Inakuja kutuna kwa nje, tunasema ni hernia. Lakini pia kuna hiyo gastric hernia ambayo mara nyingi inatokea ndani kwa ndani ya tumbo, na unapata maumivu makali tumboni. Kumbe una shida ya epigastric hernia. Kwa hiyo hizo zote ni jamii ya hernia. Kuna ile femoral hernia ambayo mara nyingi yenyewe inashambulia kwenye korodano. Kuta kwamba zinajaa maji, inakuwa ni aina ya busha. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo ya dalili ya tatizo la hernia. Kwa hiyo zipo aina sita ya hernia.
0: Amesema, bali dokta, mimi naitwa Daniel, niko mashine tatu hapa stendi ya bajaji, na mdogo wangu ana dalili hizo, lakini nimeenda naye hospitali, anasema ni hali ya balee. Je, ni kweli au? Sijajua hali gani.
1: Sijajua anazungumzia hali gani. Ni mshauri amlete pale, tumsikilize, tuone tumpe ushauri ama matibabu.
0: Amesema una anauliza dawa ya pombe, ndio ile ulishataja eh?
1: Ndio, 10,000 dawa ya kuacha pombe.
0: Sasa daktari, mimi na miaka miwili kwenye ndoa, sipati mtoto.
1: Ni washauri waje wote, yeye na mwenza wake, tuwapime, tuone nani mwenye shida. Lakini inawezekana pia wakawa hawana elimu ya kutosha juu ya namna ya matumizi ya zile siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anakosa ile sperms bank, lakini pia mwanamke pia anaweza kawa na changamoto pia ya upevushwaji wa mayai ama milija. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic kwa ajili ya kufanya uchunguzi wote wawili, tubaini nani mwenye shida, au wote kama wana shida tuwapa elimu juu ya afya ya uzazi.
0: Muda si rafiki daktari, naona tuna dakika moja na sekunde kadhaa tu hapa.
1: Cha kuwaambia wasikilizaji wa Nuru FM kwamba Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kuponya magonjwa ambayo yanazunguka jamii, lakini sisi utaratibu wetu tunahitaji kwanza kujua chanzo cha tatizo, tunadili na chanzo cha tatizo, na mwisho wa siku tunapokupa matibabu tunadhibiti kwanza kile chanzo cha tatizo, na ndipo uweze kupona kiurahisi. Huduma zinafanyika kila siku, uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, ila pressure na kisukari tunapima bule. Tunapatikana pale Mshindo kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga, pale mashine ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, mkono wa kulia tu hapa kwenye pale kwenye mashine katikati hapa, kati ya Vesegula Lodge pamoja na mashine za ukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
0: Msikilizaji amemaliza, anaitwa Ivigo, ni moja kati ya clinic bora. Narudia tena kwa utaratibu bora, nambari yao ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Namba hiyo inakuruhusu kuuliza swali lolote na kuwasiliana nao wao muda wowote. Naenda break, tarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Do you feeling now, baby?
1: Yes, baby.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.